Bass Persuades med Miley är vaken med Peter P4. Den här Video Music Awards VMA-galan som jag har snackat om tidigare, den har dragit igång nu, lite försenad på grund av någon fotbollsmatch har jag fått förklara för mig. Men Madonna har varit upp på scen nu enligt källor på internet. Hon hade en väldigt sexig show. Och tydligen hade hon med sig Sabrina Carpenter, Charlie XCX, Julia Garner, Somber och Seth Rogen. Ja, vi får se. När vi tittar på det här i efterhand, vi som inte kan titta härifrån Sverige. Hon är ju den som har flest nomineringar, Madonna, hela 13 stycken. Kul att vara med oss och kul att du är med och tävlar i nattjakten. Jag har skickat ut en ledtråd. Ja, ni fick ju den här ledtråden Beastie Boys med Äggmannen. Vad gissar ni på då? Ja, ni gissar på till exempel Kalles Kaviar. Ni gissar på Påskhare och, som Kia gör, på Sumobrottare. Ingenting av detta är rätt. Men jag kan säga en sak, att det ska bli lättare för ledtråd nummer två är på väg. Först, Status Quo med What's Your Proposing?

0: nu står andra ledtrådarna och bankar och bara vill in, hjälpa till. Ni skickar gissningar här, säger jag. Äggman. Då måste det vara insekt, sött djur eller rap. Ja, jag förstår ibland inte riktigt hur ni tänker, men ni gissar och det gillar jag. Uppskattar det verkligen. Jag tänker att ni kommer behöva mer hjälp, så att vi river av plåstret.
1: Ledtråd nummer 1.

Feel it still med Portugal the man. Känner det fortfarande med Portugal, mannen. Det översätter jag så, denna ledtråd alltså. Vakensnabela, sverigesradio.se, det är vår mailadress och sms-numret är 72250. Inled med vaken, tryck mellanslag och så gissar du. Kom ihåg att bifoga ditt namn och nummer också, för om du kanske är den enda som har skickat in rätt svar, känner att det är en svår nöt att knäcka i natt, ja, men då vill jag kunna ringa upp dig och ge dig ditt pris.

0: She Did It Again med Tyler och Sara Larsson. Och Sara Larsson är ju en av de svenskar som vi håller tummarna för nu i natt när VMAs vaken. Går av stan.
1: Det här är Vaken med Peter Sundberg. On last night.

Nerd med Provider i Vaken med P3 och P4. Så kul att du är vaken med oss. Det kan du vara fram till klockan 6. I natt är det jag, Peter Sunder och Lisa Friberg då, som håller er sällskap. Lisa kommer tillbaka lite senare. Vi ska fortsätta prata böcker. Det blir spännande. Men fram till dess så har vi bland annat vår tävling Nattjakten som ju pågår just nu. Jag har ju skickat ut hela 2 stycken ledtrådar. Första ledtråden som skickades ut, det var ju den här Eggman med Beastie Boys. Och sen kom Filstil med Portugal the Man. Så vad kan det här bli då? Ja, tittar man i inkorgen så blir det gissningar på Portugal, pojke, smakprov. Vi ska se här, Iprenmannen har kommit in som gissning, äggstanning, smart där, från Sören. Och sen så har Åke hört av sig gissat på Kristoffer Columbus. Och vi ser här, hur tänker nu den här personen då? Hej, jag tänker ägg och Portugal. Det blir ju tupp. Ni vet, ägg och Portugal, gal. Koko, det blir tupp. Här säger John. Väl tänkt John, men det är inte riktigt så som vi har funderat på den här reaktionen inför den här natten. Carolina gissar på filmen 50 First Dates. Men inte heller det är rätt.

Vad är det med dig med Ella TTL och här vaken med Petro och P4? Och den här Video Music Awards går ju av stapeln just nu i Los Angeles. Jag kan säga att en cool grej är att Yung Lean, vårt svenska hopp som har 4 nomineringar, han har ju faktiskt, är ju en av dem som ska uppträda under natten under galan, och det är ju en riktigt stor grej för karriären, så himla coolt. Det kommer också Somber göra bland annat. Men kul att en svensk hiphoppare kommer så långt och blir så globalt framgångsrik att den till och med får framföra en låt live på The VMAs i Los Angeles. Jag tycker det är coolt. Jag kan säga dock att den här Pink Panthers och Sara Larsson-låten Stateside, som ju var nominerad i bäst samarbete, har fått se sig besegrad av Madonna och Sabrina Carpenter, som ju gjorde den här Bring Your Love tidigare i år. De gick just och vann bästa samarbetes

0: Nej. Kan det vara äggsjuk, undrar Alf Åke. Inte heller det är rätt. Det är någonting annat. Ni kommer behöva mer hjälp. Så vi fortsätter.
1: Ledtråd nummer 1.

Sweet Thing med Van Morrison var nattens tredje och sista ledtråd i vår tävling Nattjakten. Söta saker, så skulle jag nog översätta den här ledtråden. Men vad leder detta till? Sätt samman denna med de två övriga och hör av till mig på vakensnabla, sverigesradio.se eller smsa till 72250. Kom du ihåg? Inled med vaken, tryck medlemslag och kom ihåg för allt i världen också ditt namn och nummer.

0: don't worry.
1: It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
2: Don't worry, be happy med Bobby McFerrin i Vaken som tävlar i Nattjakten. Och vi har skickat ut 3 ledtrådar. Och det är de här.
3: Ledtråd nummer 1.

0: Ledtråd nummer 3.
1: Ja, Sweet Thing med Van Morrison var sist ut.

Ja, vad blir det här då? Ja, ni är några som har försökt att sätta samman de här ledtrådarna och komma fram till ett svar. Ruta en av dem. Hej Peter, båda ledtrådarna, eller de två första ledtrådarna är ju mycket om man. Bröder, pojkar, jag gissar på maskulinitet. Det är inte rätt. Han gissar på Skalman. Jocke på Yung Lean. Och sen så har Ronny gjort av sig från Karlskoga och gissar på Erling Haaland. Men det är inte rätt det heller. Marie tror på Man. Kinderägg har kommit in från Anders. Och Melett från Alf Åke. Och massa, ja, det är flera sådana här chokladägg som har kommit in som gissning. Det är inget chokladägg, det kan jag säga. Vad kan det vara då? Äggtoddy tror Niklas på. Och Mikael, ja, Mikael gissar på The Beatles. Det är inte rätt. Men det här är Maria Jane Smith.

0: Varför fejkade drottning Maria Stuart sin förlossning? Hur gick det till när Gaius Octavius blev romarrikets kejsar Augustus? Och vem var Ashoka som tog den indiska halvön med storm? Lyssna på Historierummet i Barnradion och hör spännande berättelser om några av historiens mest intressanta personer. Nytt avsnitt kommer varannan vecka. Lyssna i Sveriges Radio-appen. Sök på Historierummet.
1: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

0: Ja, det är Yankee med Gasolina och sen, mina damer och herrar, vinnarsignaturen. För jajamensan, vi har en vinnare med oss på telefon. Där någon heter Katarina. Hallå på dig, Katarina.
1: Hallå.
0: Hur har du dig i natten?
1: Jo, jag ligger och väntar på John Blund. Men så kom det ju en nattjakt emellan, om man säger så.
0: Ja, det kan vara lite distraherande, jag förstått.
1: Ja. Man blir ju nyfiken.
0: Ja, eller hur? Och vi ska ta och lyssna på snabbreprisen, så ska du få liksom avslöja det rätta svaret. För du har ju faktiskt skickat in rätt svar. Häng på.
2: Ledtråd nummer ett.

0: Det där var de tre ledtrådarna. Vad säger vinnaren Katarina? Vad är det vi söker i natt?
1: Det är pastel de nata, portugisiska bakverk.
0: Bara du sa namnet så blev man ju sugen. Det där gjorde, ja, du bra. Vad tog du det på?
1: Ja, sweet things egentligen. Men det var ju ägg i början och så Portugal och sen sötsaker. Så då, ja.
0: Då föll poletten ner.
1: Då googlade jag.
0: Ja. Och då kom du fram till det rätta svaret.
1: Ja, precis.
0: Hur, vad bra. Ja, alltså, pastel de nata är ju ett portugisiskt bakverk fyllt av en äggkräm. Och det fick vi ju i första ledtråden. Och Portugal i andra och sötsak i tredje, precis som du förklarade. Du, det där gjorde du bra. Har du testat det här bakverket?
1: Nej, tyvärr inte.
0: Nej. Du lät så självsäker när jag pratade med dig, men sen när du sa att du hade liksom sökt upp rätt svar på internet så tänkte jag att du kanske inte har testat det. För de här kan man ju typ köpa på varenda ställe i hela Portugal. Det är verkligen att de inte klarar av en dag utan en sån här.
1: Nej,
0: tyvärr. Nej. Ja, vi får testa det någon gång. De är riktigt, riktigt goda. Du, Katarina, rätt svar var pastel de nata, det här portugisiska bakverket. Du kommer vinna en sovmask, är förstått.
1: Tack, gärna det.
0: Ska vi fixa det till dig?

Stella Lefty med Boston här i Vaken med P3P4. Ja, vi har ju avrundat nattens tävling Nattjakten. Vann, det gjorde ju Katarina i Norrtälje. Hon hade skickat in rätt svar som var den här, det portugisiska bakverket, Pastel de Nata. Härlig liten tingest gjord på, men en god liten sak fylld med en slags äggkräm. Ägget fick vi i första ledtråden, Portugal i andra och sötsaken i den tredje med hjälp av Van Morrison. Och en sovmask ska jag skicka nu till Katarina i Norrtälje. Vaken med P3P4 står det på den. Stort grattis till Katarina. Är det så att du känner att, hallå, jag vill också vinna något, eller i alla fall heden? Du har chansen, för efter klockan 3-nyheterna ska jag ju sjösätta veckans artist. Jag ska göra det sedvanligt genom att lägga ut en liten quiz. Få se vem som snabbast tar det och hur många ni är som lyckas gissa rätt. Brukar ju variera. Vi ska få Boyzone nu. No matter what. Här är Vaken med P3 och P4.

0: VMA, Video Music Awards i Los Angeles, och vi har ju två svenska hopp, Yung Lean och Sara Larsson. Inga priser gått till dem än, men Madonna, hon har fått två priser in i galan än så länge, och senaste för årets artist. Men nu nyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Efter de många transportproblemen med förtidsröster så kallar nu Valmyndigheten PostNord till ett möte senare idag för att ta reda på vad som gick fel. Alla förtidsrösterna ska till slut ha kommit till rätta, men många kommuner väntar fortfarande på svar från PostNord om vad som hände.
4: I Malmdal har de fortfarande inte fått svar på vad som hände de 5000 förtidsröster som kom fram först tisdagen efter valet, enligt Carl-Henrik Ronge som är valansvarig där.
5: Vi märkte ju för sändaren att det var för få röster än vad det borde vara.
4: I Jönköping fick chefen för valkansliet Eva Larsson och tre kollegor sätta sig i två bilar och köra runt hundratals fellevererade röster under valdagen.
6: Så blir det ju ibland även om man arbetar som valchef.
4: Trots tumultet kom alla röster till slut till rätta och har ingen påverkan på själva valresultatet.
3: Reporter Annie Säve. Socialdemokraterna har ännu inte kommenterat beskedet från Vänsterpartiet att de tänker stödja Tidöpartiernas kandidat till talmansposten, Andreas Norlén. Socialdemokraterna har dock tidigare varit väldigt tydliga med att det är riksdagens största parti som har förtur till posten som talman. Uppemot 20 slaktplatser, flera älgkroppar och beslagtagna jaktvapen. Det är några av ingredienserna i polisens utredning där två män i Gällivareområdet misstänks för grovt jaktbrott. Det här rapporterar Norran. Enligt polisen så tyder utredningen på en omfattande och systematisk tjuvjakt. Det var för drygt 2 veckor sedan som polisen tillsammans med länsstyrelsen slog till mot 2 byar i Gällivare kommun och 2 män i 20 respektive 40-årsåldern greps. Det avslutar Ekot med Johan Hellström.
0: Tack så mycket Johan. Nu härnäst i Vaken, veckans artist. Hur många kommer lista ut vem det är? Och vem blir först? Men först ut, Jay Smith.

Du lyssnar på Vakan, klockan är 3:04. Ja, vi ska strax dra igång veckans första artist. Vi ska ju lista ut vem det är som gömmer sig här i kulisserna och som vi ska umgås med under veckan. Jag tänker göra det genom att låta er lista ut vem det är. Men först vill jag berätta att det är måndag den 28 september och det väder som väntas för dagen, ja, det är moln som tätnar västerifrån, följs över Vänerlandskapen, västra Svealand och stora delar av Norrland av ett splittrat regnområde. I Östersjölandskapen så snart morgonens dimma och låga moln lättat, mest soligt väder innan molnen tätnar sen under eftermiddagen. Temperaturen i söder 14-19 grader och i norr 9-14. Första ledtråden då. Jag ska pytsa ut några ledtrådar och hoppas att ni knäcker nöten. Det är ett svenskt band vi söker. Chilla Be Devotion nu, Spacer. Här är Vaken med P3 och P4. Vaken snabbla, sverigesradio.se, det är vår mejladress.

Och om jag tittar i inkorgen, jag sa att det var ett svenskt band som vi söker. Då är Europe, det är Cookies and Beans och Eva Dahlgren som har kommit in. Även Robin och Bo Kaspers orkester. Men det är ett band jag söker. Så alla ni som gissar på Eva Dahlgren, ni får tänka om. Även ni som gissar på Europe får tänka om. Det här svenska bandet har internationella fans, det vill jag lova. Bland annat vissa kändisar. Och en av dem har till och med spelat med bandet Incognito. Vakensnabla, sverigesradio.se. Eller så ringer du och gissar på 020 99 55 00. Det här är Augustin Ventura. Hang me out to dry.

hur ska det här gå? Jag tittar i inkorgen här. Ja, hörni. Jag vet det, gudarna. Jag kommer och kollar igenom här de olika gissningar som kommit in. Roland har kommit in som gissning. Vi söker alltså ett svenskt band som har internationella fans. Som dessutom har spelat med bandet. First Aid Kit tror Rut på nu. Sen tror Kristoffer att det är We're From Barcelona. Och Albin gissar på Alcazar. Det är inte rätt heller. Okej, då ska vi se här nu. Hur ska vi då gå vidare med gissningarna för att ni ska liksom hamna rätt, så att säga. Jag berättade att det är ett svenskt band som har internationella fans, och jag kan säga att den här personen som jag snackade om, eller en av dem som jag snackade om, det är han från Foo Fighters, Dave Grohl, som spelat inkognito med bandet. Hur coolt som helst, just för att han älskar dem. De har vunnit amerikansk Grammy. Häftigt, va? Jajamensan, det är bra många år sedan nu, men det har de gjort. Och det är ju sannoliken en fjäder i hatten. Och adressen hit är vaken@sverigesradio.se. Vill man hellre smsa så gör man det till 72250. Superstar nu med Jamelia. Du hör den här i Vaken med P3 och P4.

Victor Leksell och Molly Sandén med Tänk om här i Vaken med Peter P4. Vi försöker ju under tiden som den här Music Video Awards-galan går av stapeln i Los Angeles, att det är mycket uppträdanden och de är långa, ska jag säga. Det är Dolly Parton Tributes som är jättekul och en massa andra häftiga artister som uppträder. Yung Lean, svenska framtidshoppet, ska ju uppträda på galan. Det ser vi verkligen fram emot. Inga priser än så länge till honom eller till Sara Larsson som är nominerade. Madonna har, så jag ser än så länge, fått in 2 priser till hennes digra prislista eller prishylla som hon har sedan tidigare. Hon har ju 13 nomineringar inför galan och har alltså fått 2 priser än så länge. Vi försöker då vaska fram vem det är som är veckans artist. Jag har pytsat ut lite ledtrådar. De i det här bandet som vi söker har faktiskt egentligen inte... Det tog ett tag innan de gick ut med sina namn. Eller har de verkligen gjort det? Nej, de kallar sig inte vid sina namn, de i bandet, utan de har så kallade pseudonymer. Det är min lilla ledtråd. Än så länge så har jag fått in en rad olika gissningar i stil med Alcazar, Bo Kaspers Orkester och Europe. Men vad är det egentligen? Vakensnabla, sverigesradio.se. Sandatien och Etienne Dahou nu med He's on the Phone.

Du vaknar med Petra på F4. Vi har fått in en rad gissningar på veckans artist. Vem kan det vara? Ett svenskt band. Jajamensan, det söker vi. Internationell karriär kan jag säga. Och de har dessutom pseudonymer. Alltså de går inte ut med att det är... De uppträder inte under sin egna namn kan man säga. De har artistnamn i bandet så att säga. Och sen är det ju så att vi har fått en gissning i stil med typ Europe. Det kommer jättemånga Europe-gissningar faktiskt. Men ännu ingen, det är inte Europe i alla fall. Det är heller inte Peter Björn och John som har kommit in. Det är inte Cardigans som är rätt svar. Vakensnabelasverigesradio.se. Jag ska strax ta och avslöja vad det är, för jag ser faktiskt att det har kommit in rätt svar. Kul! The Hives har kommit in där också, det är det inte. Det är också många som efterfrågar hur det går i Music Video Awards. The MVAs som... Eller The VMAs, Video Music Awards ska det vara. Jag har ju sagt tidigare att jag har jättesvårt med de här förkortningarna. Video Music Awards går jag stapeln just nu, och det är ju så att Sara Larsson är en av de svenskar som är nominerade. Hon och Yung Lean har nomineringar. Sara Larsson har 5 och Yung Lean har 4. Yung Lean ska också uppträda på galan. Hur går det då är ju frågan. Ja, det har fortfarande inte gått något pris till svenskt håll, så vitt jag har sett i alla fall. Men Madonna har ju gått och vunnit bland annat pris för årets artist. Så kul för henne. Verkligen.

få fortsätta nästa året eller de kommande 10 åren att göra det de älskar, att skapa musik och artister. Vem är det som är veckans artister? Det får ni veta strax, men det här, det är Tucker Wetmore, Sunburn.

Sunburn med Tucker Wetmore i Vaken. Det blir dags nu att avslöja vem det är som är veckans artist. Vilka ska vi umgås med under den här veckan? Jag kan säga att ni var 41 personer som skickade in rätt svar. Jajamensan! Riktigt duktigt jobbat. Snabbast av er, jag ska se vem det var nu så jag säger rätt faktiskt. Det var Dan. För Dan skickade snabbast av alla in Ghost som gissning. Ghost gissar jag, skrev Dan. Och Dan, du har rätt. Visst är det bandet Ghost vi ska umgås med den här veckan. Det här svenska hårdrocksbandet som bildades i Linköping 2006 faktiskt. Och är ju kända för sina, jag menar, sitt lite teatrala stil. Ja, Lux kanske. Tobias Forge är frontman, byter skepnad mellan olika karaktärer. Pappa Emeritus, kardinal Kopia, Kopia kanske man säger, för varje albumcykel. Har jag förstått det i alla fall. Fast det är när pappa Emeritus, det är ju den som jag känner till, som inte är ett sånt där jätteinbitet Ghost-fan som kan allt om dem. Men det är trallvänliga popmelodier blandat med hård rock. Och också texter fyllda med lite så här mörka teman. Och vi ska ju umgås med det här bandet under den här, eller vid den här tiden under den här veckan. Och vi ska börja i, vi ska backa bandet ett bra tag, en stund tillbaka. Inte till den allra första året i deras karriär, men vi ska tillbaka 10 år. Till den 16 september 2016 när de släppte den här låten.

Ghost med låten Square Hammer fanns med som första singel till EPn Poopstar. Och kan man väl säga blev en jättegenombrott för många nya lyssnare. Och tydligen också en låt som de gillar att öppna sina konserter med eller ha som extra nummer. Imorgon ska vi fortsätta bekanta oss med Ghost som alltså är veckans artist här i Vaken. Men nu, Leon Bridges, Talk It Over.

0: sitter där och tittar och försöker ta reda på hur det går med Video Music Awards i Los Angeles.
1: Mm. Jag skulle precis fråga dig det.
0: Ja, jag har ju följt galan hela natten. Den var lite försenad på grund av en fotbollsmatch.
1: Va?
0: Taylor Swifts kille, Travis Kelce, är inte på plats. För samtidigt som hon liksom tar emot priser och galan fin, så är han och spelar match.
1: Men de kan
0: han
1: väl...
0: var i en annan delstat.
1: Jaha.
0: På andra sidan landet.
1: Men vad spelar
0: hon det? Visade upp sina förlovnings- och bröllopsringar. Alltså de är så stora att det ser ut som flera stycken. Men
1: varför är det försenat?
0: Det var försenat på grund av att de som sände galan hade en match att sända först.
1: Hans match?
0: Pass på den.
1: Okej.
0: Någon match. Någon fotbollsmatch.
1: Okej.
0: Så är det med det. Inga följdfrågor. Men... hur det då går med de här härlingarna på vår gala då?
1: Mm.
0: Ja, då kan jag säga att det har hänt lite grejer nu. Jag kunde ju tidigare berätta att vi har fått... alltså årets artist blev Madonna.
1: Mm.
0: Det är ju en cool grej. Hon pratar om att första Video Music Awards gjorde jag för 43 år sedan. Då var typ ingen här i det rummet födda.
1: Nej.
0: Hon har satsat de senaste 1,5 åren på sig att hitta sig själv och sin musik. Uppenbarligen har det funkat.
1: Mm.
0: Eller det sa hon inte, men hon sa att hon hade sökt sig själv och sådär. Hon har också fått bästa samarbete, fick de. Den här Bring Your Love som hon gjorde med Sabrina Carpenter. Så där fick ju Sara Larsson och Pink Panthers med Stateside se sig besegrade. Mm. Så där fick de inget pris.
1: Mm.
0: Hon sa då någonting i stil med, men det är svårt för mig att, det är andras information eftersom jag inte kunnat se hela galan, men enligt uppgifter så har, alltså journalister på plats i USA, så har Madonna, alltså när hon skulle samarbeta med Sabrina Carpenter, då hade hon kontaktat Sabrinas team på skivbolaget.
1: Mm.
0: De svarar henne inte ens, alltså de bara totalt ignorerar henne. Så då slide hon in på Sabrina Carpenters Instagram, alltså på DM.
1: Mm.
0: Hon skrev till henne själv.
1: Mm,
0: och det var så de hamnade i studion tillsammans. Mm. Gjorde det här samarbetet som ju blev en öppning också för hennes nya album.
1: Ja.
0: Faktiskt.
1: Jag tycker det är skandalöst att du inte bevakat det här liksom helt själv.
0: Att jag inte var på
1: plats.
0: Att
1: du läser nu från andra ställen.
0: Nej, men jag sitter ju och läser
1: journalister
0: från...
1: på plats. Liksom, det är för jävligt.
0: Ja, men,
1: alltså, tänk, hur har ett jobb? Alltså kan du inte sköta det bara?
0: Kan jag inte vara på plats samtidigt som jag har?
1: Ja.
0: Lisa, en K-pop-stjärna, hon fick för bästa pop. Hon fick galans första pris, tror jag.
1: Mm.
0: Sen så har hon, den här Madonna, nu fått ett till pris här, ser jag. Hon har fått för bästa dansvideo. Där fick också Pink Panthers och Sara Larsson se sig besegrade, för där vann hon för den här Confessions 2 The Film, den här omtalade filmen då, såklart. Ja, det var det. Mer vet
1: Lisa,
0: jag ännu inte.
1: Mm. Det är ju hon som har, jag tror hon ligger bakom att La Boubou blev så stort, bland annat.
0: Är det hennes fel?
1: Ja, eller jag har sett någon intervju. Hon är jätte... Alltså jag, Lisa var... När jag såg henne på sociala medier, jag såg en video.
0: Ja.
1: Så kände jag bara, vet, vissa har en så att man blir kär i dem, ja, så fort man trycker på play.
0: Som du blev på den här, vad heter hon, som du alltid pratar om, hon med Perla.
1: Ja, Rosalía.
0: Ja.
1: Ja. Alltså att de har en sån utstrålning så att man bara ramlar typ.
0: Ja.
1: Men
0: det
1: Rosalía
0: har, det
1: går inte.
0: Hon har.
1: Ja, men Lisa var mer, alltså, otroligt gullig och typ söt och charmig och så, men
0: ja. Men det är sån här låt som vi typ, vi spelar inte ens den här i Sveriges Radio.
1: Lisa, jag tror... Har vi inte gjort någon?
0: Nej, jag tror inte det.
1: Okay.
0: Dream, det... featuring Kentaro Sakaguchi.
1: Ibland tycker jag det är så konstigt. Är det för att hon inte är stor i Sverige?
0: Ja,
1: eller?
0: Det måste det vara. Det måste det vara.
1: Eller för att det där tycker jag är svårt. Ibland vill man ju, precis som lyssnarna vill många gånger, bara... intervjua musikläggare typ varje natt. Varför
0: det släpps ju så mycket, men oftast ibland när det är så här Oscarsgalan. Då kan ju det gå, en Oscar kan ju gå till en låt som vi typ inte ens har tillgång till här i Sveriges Radios. Alltså det finns inte ens att beställa.
1: Jo, men det är ju
0: upp,
1: för att det är så typ otroligt kredit. Det är ju inte folkets pris på samma
0: nej,
1: sätt.
0: Men det är ändå liksom, det är ändå fem låtar dominerade.
1: När det är så otroliga streaming siffror bakom och man vet att de här personerna är stora i en viss målgrupp även i Sverige. Till exempel Lisa då, som jag tror måste vara otroligt stor för ungdomar i Sverige. Så kan jag undra, men Petri spelar nog henne, tror du inte? Det är nog för att vi är en P4 och P3-kanal på natten.
0: Jag har inte hört henne. Jag har inte hört henne.
1: Nej. Ja, ja.
0: Och varför jag säger det också är för att jag får inte tag på den i våra system.
1: Nej.
0: Det är ju också en slutledning.
1: Det är en hint,
0: förmåga som jag har.
1: En du hint. Har det.
0: Jag hittar den inte här. Jag hittar den inte i vårt grafonarkiv i källaren. Så då inser jag att den spelas nog inte i Sveriges Radio.
1: Du kan lägga 1+1.
0: Ja, jag lägger 1+1 och inser att vi kommer nog få Lisa till vår spellista.
1: Tror du det?
0: Ja, efter att vi har sett henne få
1: men
0: det här priset.
1: Men det där tycker
0: jag
1: är deppigt. Jag tycker våra musikläggare ska vara före
0: ska du inte
1: det.
0: Dissa. Nu ska vi gå in
1: nej,
0: med positivitet
1: de,
0: den nya
1: de
0: veckan,
1: före.
0: Lisa.
1: Jag tror de är före.
0: De är så bra, våra musikläggare. De är bäst.
1: Jo, men det är det jag menar. Jag tror att de vet redan. Jag tror att de har gjort ett aktivt val.
0: Ja, okej.
1: Okay. Jag tror tyvärr att vi inte kommer spela bara för att de får priser. Det hade ju varit...
0: Nej, det kanske du är rätt i faktiskt.
1: Det är lite, det menar,
0: de har redan
1: det,
0: gjort det valet.
1: Ja, de har redan gjort det valet, de kan det där. De vet, det är inte så att de bara, oj, vem är det här? Gud, börja googla nu. Så kan det inte vara.
0: Nej, men så är det inte heller.
1: Nej.
0: Absolut inte.
1: Nej. Ja.
0: Låt
1: okej,
0: på det.
1: Tja.

0: till P4 Extra måndag. Vi laddar upp inför höstens högskoleprov tillsammans med minnesmästaren och högskoleprovsveteranen Jonas von Essen som ger sina bästa tips inför provet. Och så uppmärksammar vi den så kallade stalkerlagen som fyller 15 år. Kriminologen och stalker-experten Susanne Strand om vad den har betytt. I P4 Extra måndag tillsammans med Titti Schultz klockan 13.04, då drar vi igång. Missa inte det.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

Bo Kaspers orkester just när du trodde allt var över. Dessvinnan Olivia Rodrigo med Deja Vu. Jag hittade henne, Lisa. Vi har spelat henne ganska mycket. Det var bara den här låten som jag missade det. Peter menade en specifik låt som inte hade hörts i radio. Och den kanske vi får vänta lite med, för den kanske är liksom ganska ny och het. Eller så kanske det är för att musikvideon är väldigt... ni vet ju hur musikvideos kan vara. De kan ju vara sådär kreddiga, att de får artistiska poäng hos folk. Medan kanske låten kanske inte är så radiopoppis. Men den här artisten Lisa som vi pratade om här innan då, hon har ju också för er som känner till varit med i gruppen Blackpink. Och sen så då bröt hon sig loss från den här gruppen, och hon är ju liksom delvis också vad ska man säga, ja, men lite rappare ibland, men den här låten så hör man ju inget sånt, utan den här kommer ni känna igen från både P4 och P3 tror jag. Det är ju en vet du, cover på den här Moonlit Floor som är väldigt känd. Sen finns det ju fler låtar med Lisa som jag inte hittade i vårt system, som kanske är lite mindre P4 P3-aktiga. Men nu ska ni i alla fall få höra hur hon låter, den här tjejen som vi babblade sönder om innan då, som har vunnit priser på MTV Video Music Award. Här kommer hon från en Lisa till en annan.

0: Det var hon. Jag fortsatte hålla koll då på MTV Video Music Awards, om den ens fortsätter att pågå. Jag kommer nog inte ha ögonen lika mycket på det som Peter har haft. Han är ju bättre på det där med att göra två saker samtidigt. Jag tänkte däremot ägna mig åt någonting annat inom kulturen, nämligen böcker. Bokmässan har ju varit i helgen här och pågått och pågått, och du kanske har läst en bok i år som du tyckte var väldigt bra eller väldigt dålig, eller som fastnade eller på något sätt betydde någonting för dig. Du får gärna höra av dig och berätta om den då vi nu ska prata om böcker. Så gör det. Först Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: I ett försök att locka fler att flytta norrut för jobb har gratis gruppresor för arbetslösa anordnats. Det är omställningsfonden som ligger bakom resorna, där Carina Vedin är verksamhetsutvecklare.
4: Det finns ju nästan ingen som flyttar bara helt osett sådär. Så det här, vi har tänkt att det här kan vara en bra grej för att hjälpa till med hela Norrbottens kompetensförsörjning och få hit lite mer folk.
5: Så, då är vi här.
6: Ja, 17 personer bjöds nyligen på en gratis gruppresa till Luleå i ett försök att vidga vyerna när det gäller jobbsökande. Lisbeth Balint från Malmö är en av dem som valts ut att få åka på resan.
7: Jag har väl sökt 300 jobb ungefär i Skåne. Så jag kände att detta kan vara en öppning för mig att kanske prova på något nytt och få göra någonting annat.
3: Reporter där Erika Sundén. Svenskarnas användning av AI-tjänster ökar. Det här visar en rapport från Internetstiftelsen. I år använder 6 av 10 svenskar AI jämfört med 4 av 10 förra året. Och kvinnor har nu kommit i kapp männen när det gäller AI-användning. Drygt hälften av de som använder AI säger att det hjälper dem att få mer gjort i till exempel arbetslivet. Och var femte använder sin AI-tjänst som en extra kompis. Efter att filmer på en person med en kognitiv funktionsnedsättning delats i en chattgrupp för personal på ett äldreboende i Göteborg har händelsen anmälts till Inspektionen för vård och omsorg, skriver Göteborgs-Posten. Göteborgs stad bedömer den här händelsen som ett mycket allvarligt missförhållande, och samtliga 8 personer som ingick i chattgruppen är polisanmälda för att ha röjt sekretess och brutit mot tystnadsplikten. Det avslutar Ekot i studion, Johan Hellström.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3 och P4.
0: God morgon, 4:02 är klockan. Det är måndagen den 28 september. Det är vecka 40 vi kliver in i nu. Och idag så tätnar molnen västerifrån och över Vänerslandskapen, Västra Svealand och stora delar av Norrland väntas en del regn, men ganska splittrat. I landskapet runt Östersjön så blir det däremot mest molnigt när morgondimman och de låga molnen väl har lättat. Framåt eftermiddagen så drar molnen in även där. Temperaturerna landar på 14-19 grader i söder och 9-14 grader i norr. Jag hälsar dig välkommen till en morgon med Sveriges Radio.
1: Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.
0: Och vill man höra av sig med en bok man läst i år, då gör man det på 722-50. Man inleder med att skriva Vaken eller mejlar vaken@sverigesradio.se. Skriver du tillräckligt gott om boken så ska jag kanske till och med plocka upp den och läsa den. Men då ska du motivera det väldigt bra, för jag är lite kräsen. För att jag är inte en sån som lägger ifrån mig en bok. Jag har svårt att lägga ifrån mig en bok om jag börjar läsa den. Då vill jag liksom läsa klart den. Vilket gör att den kan stjäla min tid. Och jag kan sitta och läsa en bok och vara arg samtidigt som jag läser den. För att den inte tar slut. För att jag vill att den ska ta slut. Men har du en bok som du vill tipsa mig om, så skriv och berätta det. Eller bara berätta om en bok som du har läst, som du kanske till och med blev som jag besviken på. Så vet jag ju vilken jag inte ska läsa. 722-50 som sagt, inled med Vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se.

Jungle med låten Sunshine. Haja, som vi säger på Gotland. Haja. Årets bok heter Stackars lilla Q och är skriven av Maria Gripe. Q är en figur som kommit upp ur ett bläckhorn med en egenartad svordom. Nedranagga. Så citerar han Zarathustra, men har missförstått det tyska citatet. Tror att Saras hustru har spruckit. Och det är bara början på en underbar barnbok. Året den kom var 1957 och jag var 5. Och nu bläddrar jag ännu i den med glädje. Men du kan ju få den till dina 2-3 barn. Om vi skulle råka träffas i Uppsala. Bara ta av dig. Du sa härom sisten att du blir borta en månad. Well, tiden kan gå fort också i dessa dagar. Enough said. Kanske en låtönskning. Ja, okej, ska vi se. Frida Tramvik om med Dolly Parton. Andra gången i veckan. God morgon. Also Spracht Zarathustra. Okej, du. Ett. Jag kanske inte är lika lätt flörtad som Frida. Det kan vara så att det var önskan att de gav dig låten. Eller att hon redan hade låten i playlisten. Jo, kolla. Jag har en Dolly Parton i min playlist. Den kommer efter den här låten som jag ska spela snart. Så där fick du som du ville. Och en barnbok. Alltså Maria Gripe, jag läste också henne när jag var liten. Och de är ju fantastiska, hennes böcker. Älskar. Jag ska kolla upp den här. Jag är ju en sån som gillar bibliotek. Vi har ett bibliotek här på Sveriges Radio. Jag kanske kan låna den där. Men frågan är om mina barn är lite för små för Maria Gripe. De vill ju gärna ha massa bilder. Men kanske 5-åringen. Ja, tack så hemskt mycket i alla fall för det. Det fortsätter att komma in sms på böcker man läste i år som man vill passa boken vidare liksom. Gör det. 72250, inled med att skriva vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se. Och alla genrer, alla åldrar, allt går bra.

0: Klartext nyheter på ett enklare sätt.
1: Betydelsefullt.
0: Vi förklarar stora och små nyheter med enklare ord.
1: Man gör någonting som betyder någonting för någon annan också.
0: Varje vardag 18.55 här i P4. Och du vet väl om att du kan lyssna på alla Klartext nyheter i appen Sveriges Radio.
1: Det känns viktigt.
2: Vaken med Lisa Friberg.

Belle och Dolly Parton med Son of Jolene, dessutom Prince, The Most Beautiful Girl in the World. Alltså, Vakens lyssnare är bäst. Om det fanns en lyssnargala så skulle ni vara nominerade i alla kategorier. Anna sitter och skickar videos på Video Music Awards till mig så att jag ska kunna följa, och skickade på då Zhang Li när han gick upp på scen och smäller liksom något slags pris, alltså jag kan tänka mig att det är en attrapp eller liknande, drämmer i marken och sen uppträder. Wow, tack för det. Kul, hon sitter väl och kollar på det där samtidigt som lyssnar kanske på oss och tittar, inte vet jag. Eller så skiter du oss men ändå är så pass trogen att du skickar in videos. Tacka för det. Och sen, Gustav har skrivit in. Alltså, jag är så lycklig just nu. Det här har ingenting med böcker att göra, men det gör ingenting. För att Gustav, vi hördes av förra måndagen, då pratade vi om att byta frisyr. Av någon anledning så snackade vi om det. Vi snackade väl om typ saker man ska förändra eller någonting. Jag kommer inte ihåg. Någonting man ska förändra som man alltid haft. Och Gustav hade alltid haft sitt långa hår i typ 8 års tid eller någonting. Och det var jättelångt, lockigt, jättefint hår. Men nu var det dags för att byta frisyr helt enkelt. Och jag peppade, jag sa, klipp inte av allt det här. För det är liksom för otroligt hår. Utan klipp axel långt tror jag skulle bli jättebra. Och sagt och gjort, skriver Gustav. Så dagen efter så bokade han en klipptid. Och tekniskt sett är jag fortfarande långhårig. Men vi tog av ungefär 30 centimeter. Och det säger något om hur det var innan. Ja, otroligt. Något av det bästa av det här var absolut den första hårtvätten efter klippningen. När jag fick känna hur mycket lättare och kortare det var. Sen blev det helt okej snyggt också. Bifogar före och efterbilder. Tack för tips och pepp. Jag är så glad alltså, att du behöll liksom lite längd. Men det ser också ut att ha blivit mycket, mycket fräschare. Alltså, det är så skönt att klippa av lite dött hår. Och det passar jättebra i det här. Det här var perfekt. Exakt den här. Det var exakt så här jag såg framför mig. Att du skulle klippa det. Så det blev liksom som en frisyr. Gud, du har faktiskt otroligt hår, Gustav. Tack för det. Tack för att du hörde av dig. Jag har faktiskt tänkt på hur det har gått. Och hoppades att du inte hörde av dig för att du var sur på mig eller någonting. Glad att det blev som det blev. Anna har skickat tidigare, hon skriver okej, ni har nog bytt skift, jag har skickat några tidigare. Det är jag och Peter som har bytt skift med varandra alltså. Ja, lite spretigt i inkorgen, men jag gillar det. Jag gillar det, fortsätt höra av er. Temat är om man vill följa det eller om man har något annat på hjärtat så får man göra det också. Böcker, vad man har läst för bok i år. 72250, inled med skriva vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se. Snart trafikrapport.

0: Binet och Gus Depperton med Super Lonely. Du hör den här i Vaken med P3 och P4 där vi nu ska ha med oss trafikredaktionens Victoria Rosenström. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Vad har vi för trafikläge i Sverige?
1: Det har överlag varit lugnt de senaste timmarna kan man säga. Men vi har en lite större olycka i Västernorrland. Det är Timrå kommun på länsväg 331. Och då är det mellan Stavreviken och Åsäng som det är helt avstängt i båda riktningarna. Det beror på en lastbilsolycka. Och man väntar att det ska vara avstängt i åtminstone en timme till. Det kan dröja längre tid än så in i morgonrusningen. Och det blir ganska lång omledningsväg för trafik som kommer norrifrån. Så om man kommer från 87an, kör då hela vägen ner till Bispgården. Och sen hela vägen ner på 86an fram till Indal och Bergeforsen och allt det där. Om man kan säga så. Och sen kör man den vägen istället. Det är en väldigt lång omledningsväg. Och vi får återkomma för norrgående trafik. För Trafikverket har inte meddelat ännu hur man ska köra om man färdas i den riktningen. Mm. Så det här kan påverka i ganska hög grad om det blir långvarigt.
0: Mm. Jag märkte det när jag körde in. Jag brukar köra in ungefär samma tid. Vad mörkt det har blivit på den här veckan när jag har varit borta.
1: Mm.
0: Och det gör ju ganska mycket när man... kör, alltså att köra i mörker jämfört med nu under sommaren har varit bortskämd med att köra när det är liksom dagsljus ute.
1: Ja, men jag håller helt med. Jag tycker också att jag märker en viss skillnad i antalet älgsamtal vi har
0: just
1: fått
0: det.
1: Bara de senaste dagarna. Det är extremt mycket vilt vid en viss tid på morgonen framförallt. Mm. Så det bör man också vara uppmärksam på precis i gryningen.
0: Mm. Och efter mörkret så kommer också kylan och halkan. Men det tar vi längre fram, Victoria.
1: Ja, knappt igår fick jag mitt första halksamtal. Och då var det Skånetrakterna. Och då låg det nära nog nollan i temperaturen i vägarna framåt gryningen. Så det kryper sig sakta uppåt nu.
0: Gud. Ja, vi på natten, vi borde ju nästan ha en egen så höst, vinter, vår, sommar kalenderindelning.
1: Vi borde det, va?
0: Alltså bara liksom natt. Hösten kanske är lite kyligare än daghösten.
1: Absolut.
0: Tusen tack, Victoria Rosenström. Och vill man nå er då?
1: Ja, då har vi ju vårt nummer på 020 999 444.
2: Har jag berättat den där gången när jag...

Petra Marklund med min Mitt hjärta en rebell, så heter den, och du hör den i Vaken med Petra och P4 tillsammans med mig, Lisa Friberg, och nu även Mark

0: Vänsterpartiet igår kväll sa att de kommer att rösta på Andreas Norlén också. Mm. För att de tycker han har skött sig så bra hittills och varit så opartisk och allt sånt där med de krångliga regeringsbildningar som har varit tidigare och så. Så att vi får väl se. Det kanske, Socialdemokraterna har ju inte kommenterat Vänsterpartiets besked. Så att vi får väl se hur detta påverkar regeringsbildning och sådana saker.
1: Man har ju hört statsvetare säga att det här var nog, det finns nog mer bakom att välja honom än bara att han var bra. Kanske lite som markering, att man menar allvar med att man vill, att man betyder någonting.
0: Verkligen.
1: Nog om det, men kanske ett ämne som man kan göra en fin P4-övergång, för talmannen gillar ju sina tomater och nu ska vi prata om andra grönsaker och sånt.
0: Andra växter, precis. Fast inte bra växter. Först ska vi prata om en växt som klassas som världens tredje värsta ogräs av FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation. Det är hönshirsen som är på frammarsch. Växtodlingsrådgivaren Peter Hansson på Hushållningssällskapet berättar om hönshirsen.
2: Den har ett väldigt typiskt växtsätt, och har man en gång sett den så kommer man aldrig mer missa den. Utan den är liknar lite av en majsplanta i sin utformning med bladen på strået upp.
3: Så vad kan man då göra?
2: Till att börja med så ska man se till att så hela fältet, inte lämna några luckor, man ska inte lägga några körspår. Jordbearbeta precis den ytan som man ska så. Se till att dränera bort surfläckarna och de dåliga fläckarna, för har vi dålig spannmål så kommer hönshirsen att ta den platsen. Men sen får man ju fortsatt bevaka om man vet att man har hönshirs, och då första läget är ju handplockning. Plocka bort så mycket som går och bränn dem.
3: Emma Tobiasson, P4 Skaraborg.
1: Jag googlade bilder på hur hönshirs såg ut, för jag blev så nyfiken. Mm. Det ser ju ut som en sån där man gör kycklinghöns eller tupp när man var liten, när man drog, fast en större.
0: Ah.
1: Alltså en sån fast på anabola. Alltså den är väldigt tjock upp till. Så ser den ut.
0: Mm.
1: Om ni vet vad kyckling... Alltså,
0: tupphön eller kyckling?
1: Tupphön eller kyckling, så heter det. Ja, jag tog bara fel håll där. Men jag var fem sist jag gjorde den här leken. Ja. Du gjorde den igår, som man hörde. Det var färskt i ditt minne. Du lekte den här leken.
0: Ja, precis. Nära någon. Det är ju en fräsig växt då, som man kan göra tupphön eller kyckling med. Men det finns också andra växter som kan se ganska snygga ut. Till exempel potatisarna i årets potatisskörd. Skörden ser ut att bli både bra och snygg. Det säger lantbrukaren Stefan Valfridsson utanför Odensbacken.
4: I år ser potatisen jättebra ut. Vi vill ju ha en potatis som är slät och fin. Den ska vara väldigt blank och ren när vi har tvättat den, så att den ser väldigt bra ut i butik.
5: Mm. Vad är det som gör att det har blivit en snygg skörd just i år?
4: Framförallt vatten. När det kommer för mycket vatten så kan potatisen lätt bli stressad, och då sätter den ut lite... Den öppnar sina celler så att den ska kunna andas bättre, och då blir det svarta prickar på skalet. Och i år när det var så torrt och fint så har vi istället då kunnat bevattna. Så vi har styrt mängden vatten via våra bevattningsmaskiner.
6: Amanda Rosqvist, P4 Örebro.
1: Mm, jag tyckte i och för sig lät som att det var Sveriges Radios reporter som tyckte att det var snyggt.
0: Mm.
1: Lade lite ord i mun på honom. Sexualiserade potatisen lite. Absolut, men han sa ju fin. Och
0: man kan ju faktiskt relatera. Jag tänker ju så, när man går och tittar på potatis i affären, så vill man ju ha sådana som ser liksom lite släta och inte sådana svarta prickar på.
1: Nej, så man måste sitta och hålla på om man har kräsna barn och skala bort så att det inte är svart någonstans.
0: Mm.
1: Det är väl också vissa så här, grön potatis. Man har hört att vissa saker ska man inte äta. Och som ni hör så kommer jag inte ihåg exakt vad det är. Så jag skalar alltid bort allt som ser konstigt ut.
0: Allt som är potatis.
1: Allt som är potatis, och sen så står jag där och bara, vad var jag skulle koka igen? Nej, så snyggt behöver det inte vara. Okej, men tusen tack. Då känner vi oss uppdaterade, och så hör vi dig igen klockan 5.
0: Ja.
1: Daniel Wockner från Ekot.

Sena Spyro med Great Expectations, dessförinnan The Cure med In Between Days. Vecka 40 har precis dragit igång denna måndagsmorgon, och det är ju tidigt. Och vi pratar om böcker. Jag vet att vissa författare går upp i vargtimmen, den är i och för sig mellan 3 och 4, va? Men jag vet att det var vissa som skrev just mellan 4 och 5, och en del andra går upp i alla fall mellan 5 och 6. Jag tror Alex Schulman har berättat att han går upp några timmar före barnen och skriver. Och det här tror jag fler författare gör, att de går upp vid den här tiden och sitter och skriver, i alla fall om man är en morgonmänniska. Jag är ju en morgonmänniska, som ni kanske förstår, som att jag sänder den här jättetidiga morgonen i Sveriges Radio. Och jag har dock inte karaktären att gå upp vid den här tiden och sätta mig och skriva en bok. Jag kan dessutom inte skriva en bok, tror jag. Men bara den grejen att liksom ställa klockan och gå upp för att sätta sig och skriva. Men jag tror att det är rätt mysigt att göra det. Vi pratar om böcker i alla fall. Det har varit bokmässan, och jag skulle så gärna vilja veta om du har läst en bok i år och vad det var. Vad var det för bok, och var den bra, bu eller bä? Liksom? Eller om ni har läst andra böcker, släpper vi också in, alltså tidigare. Christer till exempel skriver om den bästa bokupplevelsen han har haft när det gäller böcker, och det är Sagan om ringen-trilogin och föregångaren Silmarillion av alla Tolkien då, av Tolkien, och har läst både på svenska och engelska, dessutom på originalengelskan som är svår. Det är gammal engelska i original, men det underlättar om man läser den senare utgåvan på engelska. Tufft, men det går. Ja, det här pratar ju jag och Peter också om. Alltså de här Selma Lagerlöf-böckerna som är kanske lite svåra att tröckla sig igenom ibland. Även Goethe som jag minns då från skolan. Alltså de är ju inte de lättaste böckerna när de är skrivna på sådär gammal svenska som jag tyckte att vissa böcker var då. Så det kanske ändå vore på sin plats att man som ung kan få läsa klassikerna i någon slags omarbetad modern text. Jag vet att vissa blir jättearga nu. Men jag tänker bara för att man ska kunna förstå böckerna. Sen kan man ju då, om man helt plötsligt blir totalförälskad som Christer har blivit i Sagan om ringen-böckerna, då återvänder man ju till dem och kanske vill läsa då på originalengelskan från förr. Är inte det bättre än att man kastar boken i väggen?

Miles Smith med Stay If You Wanna Dance. På vår Facebook har också kommit in lite svar. Jin är vaken och har skrivit: god morgon, jag har läst Det fenomenala fruntimren på Grand Hotel av Ruth Kvarnström Jones, och jag är golvad. Och sedan har jag börjat på Det första skiffret av Denise Rudberg som verkar spännande. Sen är det precis när jag skriver då, så dyker upp Rosmarie skriver: våga ta plats i ditt barns liv. Så bra bok om varför det blir att barn hamnar snett i livet. Jag läste den här boken precis när det var mycket bilbränder i Husby. En annan bok är Glöm inte Tintin. Så bra bok som handlar om en pojke då som mördades av sin far. Ja, jag läser mycket om att man ska lyssna på barnen. Vad fint, Rosmarie. Jag har jättesvårt att läsa om såna riktiga fall. Även om, alltså, det är inget fel alls i det. Det är inte så att jag tycker att det är fel att göra det, utan tvärtom. Det är ju jätteviktigt att man förstår alla de delarna. Jag klarar bara inte det. Alltså, jag klarar knappt av att vara journalist ibland när jag sitter här. För jag måste ju läsa de här grejerna. Jag tycker det är så jobbigt. Det kanske är just för att man är småbarnsförälder själv. Men fint att våga ta plats i ditt barns liv låter ju jätteviktigt och bra. Sen på sms har jag även trillat in från Christian. Jag är ursprungligen från Tyskland, så jag läser väldigt mycket tyska böcker. Det senaste jag läste var Buddenbrook av Thomas Mann. Ja, ah, just det. Hoppas jag uttalar det rätt. Det är en riktig klassiker och bra bok. Det är han som har skrivit Köpmannen i Venedig, va? Den har jag alltid velat läsa. Det är en sån på min läsarlista. Tack! Påminner du mig? Ska jag läsa den andra också? Kanske lär mig uttala det rätt. Buddenbrook.

Coolio med Gangsters Paradise. Christian, han inhandlade ett tiotal Clive Cussler-böcker i sommar, men jag har inte läst någon bok på säkert 5 år. Men Christian, då är det dags nu. Det är bara att öppna boken. Jag tror på dig. Och å andra sidan, jag är en sån som tycker det är... Alltså jag gillar att ha böcker i bokhyllan olästa. Sådana man längtar efter att få läsa. Det är någonting med att de står där och tittar på en och säger, det här universumet finns också för dig om du vill. Martin hittade en Stephen King för ganska exakt ett år sedan och började läsa hans stora opus Det mörka tornet. Sen var man fast och nu läst alla av hans 14 böcker. Läst 14 av hans böcker. Det senaste var Talismanen och Svarta huset, där den första var en gripande fantasy och coming of age-berättelse. Den senare en brutal seriemördardeckare som utmynnar i fantasy, även den med många referenser till Det mörka tornet. Nästa tisdag släpps tredje boken i Talismanen, Svarta huset-trilogin, och jag är mycket förväntansfull.

0: Ellen Krauss med I Roll My Eyes. Hörrni, tusen tack för att ni har varit med och berättat om böcker ni läst i år och även en del favoritböcker, favoritförfattare och annat. Vi pratade ju om det här då bokmässan i Göteborg då stängde portarna igår, tror jag. Det har i alla fall pågått under hela helgen och jag kan läsa att över 100 000 besökare var registrerade i år. Och det är en fantastisk milstolpe för oss, säger Oskar Ekström som är chef för bokmässan. Och det har varit en hel del som... han säger så här, jag säger inte att läskrisen är över, men på bokmässan ser man någonting annat. Det finns en väldigt stark dragningskraft i litteraturen. Och det här gjorde mig glad av att höra. Ja hörni, vi lägger boken åt sidan och så går vi in i en ny timme. Och den börjar vi med Ekot och Daniel Wockner.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon, här är Ekot. Idag samlas riksdagen för första gången efter valet och man ska välja ny talman. Efter att Vänsterpartiet igår kväll gett besked om att de kommer att rösta på Tidöpartiernas kandidat, Moderaten och nuvarande talmannen Andreas Norlén, så ser det ut som att det finns en majoritet för honom. Socialdemokraterna har ännu inte kommenterat Vänsterpartiets besked i talmansfrågan. Efter de många transportproblemen med förtidsröster har Valmyndigheten kallat Postnord till ett möte senare idag. Myndigheten har fått in över 100 rapporter om transportproblem. Det handlar bland annat om fellevererade förtidsröster. Men problemen ska inte ha haft någon påverkan på valresultatet. I ett försök att locka fler till att flytta norrut för jobb har man anordnat gratis gruppresor för arbetslösa dit. Den senaste resan gick till Luleå. Lisbeth Balint från Malmö är en av dem som valts ut att få åka på resan.
4: Jag har sökt 300 jobb ungefär i Skåne. Så jag kände att detta kan vara en öppning för mig att kanske prova på något nytt och få göra någonting annat.
3: Säger Lisbeth Balint. Svenskarnas användning av AI-tjänster ökar, det visar en ny rapport från Internetstiftelsen. I år använder 6 av 10 svenskar AI på något sätt jämfört med 4 av 10 förra året. Och kvinnor har nu kommit ikapp männen när det gäller AI-användning. I natt delades MTV Video Music Awards ut och Taylor Swift fick flera priser, bland annat priset för årets musikvideo. Hon är därmed den artist som fått flest priser i galans historia.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Tack så mycket för de nyheterna, Daniel Wock. När 5:02 är klockan denna måndags morgon den 28 september. Det är vecka 40 och under måndagen så då tätnar molnen västerifrån. Och över Vänerslandskapen, västra Svealand och stora delar av Norrland så väntas en del regn. Men det är ganska splittrat. Och i landskapen runt Östersjön, där blir det mest soligt när morgondimman och de låga molnen väl har lättat. Men sen under eftermiddagen så drar molnen in även där. Temperaturerna de landar på 14-19 grader i söder och 9-14 grader i norr. Jag hälsar dig välkommen till imorgon med Sveriges Radio.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

0: Thundercat, otroligt kort låt, måste jag säga. 1:42. Funny thing. Så jag fick kasta mig över mikrofonen här. Var inte beredd. Men som tur är har jag Victoria Rosenström med mig från trafiken som kanske är med på alerten. God morgon.
1: God morgon, god morgon. Jag hoppas det. Vi får se.
0: Ja, det är så otroligt olika. En del är 4 minuter, en del har börjat gå ner till 1:30.
1: Ja, det kändes som 1 minut.
0: Ja, jag vet. Det är tydligen inne att ha korta låtar. Förr var de ju längre. Mm. Så vi på radion kunde faktiskt gå på toa liksom. Nu hinner vi ju aldrig det. Det ska vara så tajt och snärt hela tiden i radion. Du, Victoria, hur ser morgontrafiken ut, undrar kanske lyssnarna.
1: Ja, vi ska börja i Västernorrland. Det var en lastbilsolycka som inträffade vid 16:30 ungefär utanför Timrå. Och det är avstängt på länsväg 331 mellan Stavreviken och Åsäng. Tidigare har vi gått ut med en ganska lång omledningsväg. Men Trafikverket har hittat en kortare. Och då hänvisar man norrgående trafik att köra länsväg 681 från Stavreviken via Lögdöbru till Västerfrötuna och sen länsväg 703 för att komma ut vid Åsäng igen på länsväg 331. Sen är det omvänt för södergående trafik så man får svänga av strax före Åsäng då om man ska ta sig runt. Men det här är en avstängning som väntas pågå länge, eventuellt under hela förmiddagen. Sen ska jag nämna också att det har varit problem i tunnelbanan under hela helgen i Stockholm. Och då gäller det röda linjen mellan Karlaplan och Östermalmstorg där ett växelfel har påverkat trafikanterna. Och förhoppningen har varit att trafiken ska komma igång som normalt igen här under morgonen. Det har pågått reparationsarbeten under hela natten. Men vi vet inte om reparationsarbetet har lyckats så vi får återkomma kring detta och morgontrafiken helt enkelt. Ni kan också tipsa om trafikstörningar. Vårt nummer är 020 999 444.

0: In a circle med games people play. Vi ska prata om de här, vad vi människor håller på med för olika typer av games. Det är nästan så jag ser det här med maxing. Det började lite kul med att folk höll på, med luxmaxing och sånt. När man gör allt för att förbättra sitt utseende. Sen fanns det eye-maxing, då man skulle försöka framhäva liksom stora eller så hunter eyes och maxa ögonen. Det finns också smell-maxing, alltså att dofta så bra som möjligt. Alltså all sån här typ av maxing finns. Det finns tan-maxing som jag tror inte är så jättebra, att man ska maximera solbrännan och så. Förr hade vi de här lite mer traditionella där man bara låg typ så på en planka, minns ni det? Planking istället för maxing. Och så ice bucket challenge och sånt. Det var väl roligt. Minns ni den tiden? Nu är det maxing. Och det tycker att nu räcker det.
1: Nya hälsotrenden poop maxing handlar om att må bra i magen.
0: Och det är väl bra. Alltså kan man inte bara få må bra i magen och försöka äta bra utan att det ska liksom vara någon slags poop maxing man sysslar med. Men det är ju bra att behandla kroppen bra, tycker Jonas Wixner som är magtarmspecialist i Umeå. Men det kan bli för mycket av även det goda.
2: I grunden är det bra, tycker jag, att man ska ta hand om sin mage och sin hälsa överlag. Men man får liksom, man kan få för mycket av allt i princip, om man maxar så att säga. Om vi pratar om maxing nu, så jag pratar om, det är ju måttfullhet ofta som är det bästa. Att man äter lagom mycket, lagom ofta, varierat och hellre mindre och oftare än mycket och sällan, skulle jag säga. Inte vara extrem åt något håll, utan få i sig lite fibrer, lite kolhydrater, lite protein och fett lagom ofta. Regelbundenhet skulle jag säga är det bästa.
0: Det här är det svåraste vi människor vet. Det här har de sagt om allt. I så länge jag växt upp har det varit lagom och regelbundenhet. Ät lite av allt. Tallriksmodellen. Ät inte för mycket av någonting. Variera. Träna måttligt. Gör det här. Alltså det här det liksom, det verkar helt totalt omöjligt för människor. Det är liksom allt eller inget. Det var P4 Västerbotten som hade pratat med magtarmspecialisten i Umeå då, som fick reagera på det här med poop maxing. Hon doftar så.

0: I would always call my mom.
1: Tell her like, so hard.
2: Du skriver under ett kontrakt som i princip kontrollerar hela ditt liv.
3: P3 musikdokumentär om Blackpink. Produkter från K-pop-fabriken. Eller vår tids Spice Girls. Ute nu.
1: För jag kände att nu kan han tycka att det här är skit och jag avslutar min karriär.
3: Lyssna i appen Sveriges Radio.
4: Vaken.
5: Det här är Vaken.
4: Med Lisa Friberg.

Taylor Swims med Mr. Know It All. Taylor Swift då skrev ju historia på nattens MTV Video Music Awards. VMA kanske många känner igen den här galan som jag växte upp med. Det var liksom bröstmjölk och VMA i princip. Och Taylor då blev den första artisten att ta emot det nya priset Artist Director Honors och är nu ensam om att ha vunnit fler än 30 VMA-priser genom åren. Gud. Och Swift vann också årets video för The Faith of Ophelia och bästa regi för Opalite. Och flest priser under kvällen tog ändå Madonna som gick hem med 5 statyetter. Och till Sverige då, Sara Larsson och Yung Lean var ju nominerade och Sara i hela 5 kategorier för Stateside tillsammans med då Pink Panthers. Och det blev en vinst för bästa scenografi.

0: I hear the same. Pink Panthers och Sara Larsson med State Side, och denna låt gjorde Sverige lite stolta, i klappa oss lite på axeln via då Sara Larsson och Pink Panthers som vann en MTV VMA Award. Nu ska vi till Kevin Chan som kan ha köpt det dyraste Pokémon-kortet i Sverige för 1 miljon kronor.
1: Det här är ett kort som heter Alakazam. I Pokémon-världen så är han en trollkarl. Kortet är från 2006. Det finns bara 80 stycken av i världen i den här graderingen. Det är väl det som gör det unikt.
0: Mm. Och på lördagen då så träffades kortsamlare i Fryshuset i Stockholm för mässan Card Expo Sweden, och en av utställarna var Kevin Chan då. Chan som började samla Pokémon-kort för 2 år sedan, och enligt honom kan han ha köpt det dyraste kortet i Sverige då för 1 miljon kronor, som har redan sålt vidare för 1,2 miljoner kronor till en köpare i England.
1: Det är en väldigt, väldigt stor samlarhobby. Många har den här nostalgin av att de växte upp med att samla Pokémon-kort, öppnade dem, bytte i skolan och så, och nu när de växte upp så har de vuxen pengar, kan köpa lite mer. Och sen tar de det vidare till sina barn. Vi alla växte upp med filmer från Pokémon, alla gosedjuren, alla leksaker och så, videospel. Och sen så blev ju kortsbranschen väldigt stor när folk insåg att shit, det här kan vi tjäna pengar på.
0: Mm. Jag vet inte om du samlade på något kort när du var ung. Min brorsa samlade på hockeykort. Jag minns hans inglasade, eller ja, inplastade Wayne Gretzky, som jag absolut inte fick röra. Vet inte om han har kvar det, vet inte om det är värt någonting, men Pokémon-kort verkar ju, alltså att köpa något för 1 miljon och sälja för 1,2, det är liksom så här, alltså hedgefondmäklare eller Pokémon-kortspel, alltså det här som var en barnlek, det är helt otroligt. Jag kan liksom inte greppa det. Och Kevin, han har ju då ett aktiebolag och företag som säljer kortet, vilket han hoppas kommer att resultera i en då tidig pension.
1: Jag har faktiskt ett sikte på att jobba 5 år och sen förtidspensionera mig som 35-åring. Och det tycker jag är otroligt coolt att man kan göra det från, alltså det här är ett jobb som kanske inte ens fanns för några år sedan.
0: Mm, och då P4 Stockholm som intervjuade honom om det. Alltså det var det man skulle satsa på.

0: Riksdagen infördes 1971. Och idag, när riksdagen ska rösta, så lutar det mot en fortsättning för moderaten Andreas Norlén. Trots de rödgrönas övertag i kammaren efter valet och trots att Socialdemokraterna förklarat att ett skifte på talmansposten är det enda rätta. Vänsterpartiet gör nämligen allvar av sitt hot att köra över S och rösta på Tidöpartiernas nominering. Men inte för att Andreas Norlén är moderat, utan för att han är just Andreas Norlén, förklarar Vänsterpartiets vice ordförande Ida Gabrielsson.
1: Vi behöver någon som kan ha den integritet och neutralitet som vi upplever att Norlén har haft.
0: Men statsvetaren Jedi Madestam ser beskedet som ett tecken på att Vänsterpartiet sätter hårt mot hårt och kommer att göra allvar med sitt krav på ministerposter.
2: Man accepterar inte längre att vara den här dörrmattan.
3: Ekot har varit i kontakt med Socialdemokraterna som inte vill ge en kommentar. Reportrar Mattias Plejel och Julia Eriksson. Och innan talmansomröstningen är det upprop i riksdagen för de 349 ledamöterna. Knappt en tredjedel av dem är nyvalda. 54% är män, 46% är kvinnor. I Nepal har två kroppar hittats där en lavin rasat över en grupp klättrare i Himalaya, rapporterar BBC. Ett tiotal personer tros fortfarande vara saknade sedan lavinen drabbade gruppen igår morse. Räddningsinsatserna hindrades till en början av svårt väder. Räddningsgrupper och helikoptrar kunde då inte nå platsen. De drabbade personerna är från Nepal. Sydkoreas presidentskansli kräver en ursäkt från Ukraina efter att Ukrainas president Volodymyr Zelensky i sitt FN-tal berättat att två nordkoreanska krigsfångar förts till Sydkorea. Enligt Sydkorea hade man en överenskommelse om att hålla det hemligt, och förutom ursäkten vill man även ha en förklaring till det som hänt. I Storbritannien håller den regerande socialdemokratiska Labourpartiet kongress under sin nya ledare Andy Burnham. Burnhams första månader som premiärminister har gett Labour en skjuts i opinionen, men svåra prioriteringar väntar.
4: Well, personally, I feel it's in a really good place.
5: Det känns som att vi är på rätt väg, säger Jemima Gibbons, som är på sin första Labour-kongress här i Liverpool.
4: And I'm really hopeful that Andy Burnham has got that kind of human touch and that kind of people's touch, and he'll connect with the UK population a lot better than Starmer did.
5: Det känns som att Andy Burnham kan nå människor på ett annat sätt än vår tidigare premiärminister Keir Starmer kunde, säger partimedlemmen Jemima Gibbons. Hopp är temaordet när Labourpartiet håller kongress här i Liverpools hamnkvarter, och stämningen i partiet har förändrats. Sen Keir Starmer blev utknuffad av de egna i början av sommaren så har opinionsläget vänt uppåt igen för det brittiska regeringspartiet. Men många är samtidigt osäkra på vad den nya ledaren Andy Burnham vill framåt.
6: I think now that there's an increased need to know what is happening because of the changing government.
5: Det är många som undrar vad som händer nu, säger Claire Monet Perry, som jobbar med hälsofrågor på en internationell tankesmedja. Labour-kongressen lockar tusentals personer från olika delar av näringsliv och samhälle som försöker få grepp om den nya regeringens prioriteringar. Nina Banner, Liverpool.
3: Svenskarnas användning av AI-tjänster ökar. Det visar rapporten Svenskarna och internet från Internetstiftelsen. I år använder 6 av 10 svenskar AI jämfört med 4 av 10 förra året. Och kvinnorna har kommit ikapp gruppen män i användning. Så en väderprognos under dagen. Tätnar molnen västerifrån och följs över Vänerlandskapen, Västra Svealand samt stora delar av Norrland av ett splittrat regnområde. I Östersjölandskapen så snart morgonens dimma och låga moln lättat, mest soligt väder innan molnen tätnar under eftermiddagen. Temperatur i söder 14-19 grader, i norr 9-14 grader. Ekostudio, Henrik Sall.
7: Vaken. Det här är Vaken
8: med Lisa Friberg.

Ella Langley med Be Her. Det är måndagen den 28 september som du vaknar upp till. Vi går in i vecka 40, det internationella dagen för universell tillgång till information. Det internationella dagen för säkra aborter och internationella rabiesdagen och neurodagen. Och det är även upprop i riksdagen. Det är liksom samling i riksdagen och därefter väljs talman, tre vice talman samt riksdagsdirektör för valperioden då 2026 till 2030. Svenskarna och internet. Internetstiftelsen presenterar årets rapport idag och Landerholm-fallet avslutas i hovrätten. Ni vet, det har varit Svea hovrätt förhandlingar. Tidigare var det här varit i tingsrätten. Säkerhetsrådgivaren Henrik Landerholm som åtalas för vårdslöshet med hemlig uppgift och som friades då i tingsrätten. Det är drönarmässa i New Delhi och Valmyndigheten kommer idag kalla till sig Postnord till möte efter över 100 rapporter om transportproblem i samband med valet. Och det handlar bland annat om fellevererade förtidsröster. Men det problemet då ska inte upp har påverkat valresultatet, men de kommer ändå ha ett liksom, samtal om det här. Sverige möter Polen i Nations League klockan 9:15 och Lennart och Leonard, grattis på namnsdagen.

0: Per Gessle med Här kommer alla känslorna på en och samma gång. Och nu ska vi till våra löparkompisar Kristina Paltén och Björn Svensson som springer igenom hela Indien. Vi säger god morgon Kristina och Björn.
1: God morgon.
0: Och ni springer igenom Indien och ni skrev häromdagen att det blev svårare att hitta boende när ni befinner er nu. Hur löste det här sig till slut?
2: Ja, men människor är ju snälla som vanligt. Så en dag fick vi sova, vi hittade inget hotell. Vi träffade en kille på gatan, han tog oss till sin fatter och så bäddade de mot oss. Eller de bäddade ett sovrum till oss så vi fick bo hemma hos dem. Sen en annan dag så var det en kille som fann oss längs vägen och frågade vad vi höll på med. Och då ville han gärna att vi skulle bjuda oss på lunch när vi passerade hans hus i en stad som låg lite längre bort. Och det tackade vi ja till. Och den lunchen blev ju ganska lång och sen frågade de om vi ville sova över och det ville vi ju jättegärna. Så där satt vi och hade jättetrevligt och kunde prata om allt möjligt och fick världens godaste mat.
0: Tror ni, cyniken i mig, det här är jättefint, men tror ni att ni hade blivit hembjudna om ni inte, för ni springer ju för en välgörenhet och samlar in pengar till just Indien, men tror ni att, att folk hade blivit hem med er så här ändå?
1: Absolut, det är helt säkert på. Ja. Det där vet de ju inte förrän liksom, vi börjar prata ordentligt med dem. Så
0: just det. Ja. Och det där är ju ganska unikt, för det hade ju inte kanske hänt här.
1: Kanske inte lika frekvent i alla fall.
0: Nej, precis, inte lika frekvent. Men man kanske hade hjälp på annat sätt då. Ni kanske kan ta in, här ligger härberget ni kan sova på så.
1: Ja.
0: Men vad gör de här mötena med er då? För att jag menar, det måste ju hända någonting igen när man hela tiden får bo hemma hos liksom främlingar som är så snälla.
2: Det är ju otroligt ödmjukt och tacksam. Andra familjen vi fick bo hos, där var mamman blev ju i princip kär i oss och skickade med oss matet. Och till slut så tog hon faktiskt fram pengar och så gav oss pengar så att hon ville att vi skulle ha kunnat köpa te längs vägen. Och det kändes ju jättekonstigt och jag blev lite tårögd av vänligheten.
1: Den tradition i början sa de att man ger folk pengar när de går, så att det var bara att ta emot.
0: Och häromdagen så ösregnade det också. Hur är det nu? För kläderna blev genomblöta då.
2: Det är nog ingen som vill lukta på oss just nu.
0: Nej. Är det så?
2: Nej, men det ösregnade hela dagen igår och tyvärr så hade vi två packsäckar som inte höll tätt. Så vi fick gå in, vi hittade ett rum, vi tog en varm dusch och tänkte ja, men nu drar vi på torra kläder, men det var ju blött det också. Så det hängde blöta kläder överallt i rummet och det var ju ingen värme i rummet, så grejerna torkade ju inte och då började det ju lukta ganska äckligt helt enkelt.
1: Ja, och vi var rätt nedkylda, vi fick köka ner i sovsäckarna innan vi blev tinade.
0: Får man det att lukta gott någon gång eller får man det torrt i alla fall? Eller hur löser ni det där med liksom hygienen och allt runt omkring? Så att folk fortsätter att bjuda hem mer, tänker jag.
1: Ja, men hygienen är viktig. Vi tvättar ju så mycket vi kan. Och så. Men de kläder vi springer i, det är svårt att få helt perfekt om man säger så. Vi har ju inte direkt följt med dem här heller.
2: Nej. Vi kommer nog lukta ett bra tag till. Men om en vecka kommer vi till Rishikesh. Så då hoppas vi får kunna lämna in kläderna på svett.
1: Ja.
0: Just det. Och sen är det bara att köta på igen. För ni har väl en bra bit till kvar?
1: Ja, vi är inte ens halvvägs. Vi har en bra bit snart. Kanske en tredjedel har vi kommit. Men vi lämnar snart där i alla fall. Så det är något helt annat.
0: Och där ni är just nu, det beskriver ni som rena drömlandskapet och ni är ute och springer nu.
1: Ja.
0: Vad är det ni ser?
1: Ja, men det är helt magiskt.
2: Vi står faktiskt på en väg just nu och vi tittar ner på en fors och runt omkring oss är det jättehöga gröna berg med både tallar och palmer på, så det är världens blandning. Och däremellan så seglar molnen. De ligger som stora, fluffiga, vad ska man säga, bomullstussar där uppe.
0: Mm. Okej. Okay. Tallar, sa du det?
2: Ja, faktiskt. Alltså det är pinjeträd i alla fall med väldigt långa barr. Barren är kanske 20 centimeter.
0: Mm. Wow. Och finns det några... En sak jag inte frågat er, vi har hört så ta under den här följetongen, men så här giftiga djur, ormar, har ni sett något sånt? Alltså jag tänker när man är ute och springer i Sverige så kan det vara så att man snubblar över någon orm ibland.
1: Ja, men jag har faktiskt sett två ormar. Den ena var rätt överkörd, men den ledde lite fortfarande. Och sen såg vi en orm som var i fullt liv. En liten smal sak. Och vi frågade hos familjen vi bodde hos om den var farlig. Och dottern sa att hon trodde inte det var farlig.
0: Nej. Nej. Ja, ni har ju spring i benen så ni får hoppa över dem i sådana fall.
1: Ja, men exakt. På vägarna eller där vi ser dem.
0: Ja. Men toppen, hörni, vi hörs ju igen nästa vecka. Så får vi höra mer om era äventyr då, vad som har hänt tills dess, om det blir något annat. Det har varit högt, regnigt, torrt, varmt. Vi får se vad det bjuder på nästa vecka i ert springäventyr.
1: Exakt. Det vet man ju aldrig. Det är spännande.
0: Kristina Paltén och Björn Svensson som springer alltså för välgörenhet genom hela Indien. Vi hörs om en vecka.
1: Ja.
2: Tack så mycket. Tack.

Sebastian Tellier och Slater och Nile Rodgers med Thrill of the Night. Ja, AI har verkligen fått sitt stora genombrott i Sverige. Drygt 6 av 10 svenskar använder nu någon form av AI-tjänst, upp från 4 av 10 från förra året. Och ökningen är särskilt stor bland personer födda på 60-, 70-, 80-talet. Och kvinnorna har nu kommit ikapp männen. Drygt hälften säger också att AI hjälper dem att få mer gjort. Och var femte använder AI som en extra kompis. Är det så fel? Tror inte det. Eller? Jag pratade med AI jättemycket när min katt dog förra året. Kunde inte prata med någon annan förutom den om det. Det var jättejobbigt. Och jätteskönt att ha den där kompisen. Imorgon ska vi ha med Internetstiftelsen och bena i detta. Också det här med att digitala brevlådor är en vardag för 8 av 10. Men personer över 76 säger att den försvårar vardagen. Var fjärde säger det då. Så det här benar vi imorgon

0: och bockar och bugar och tar av mig hatten och allt det där för att du varit vaken med mig den här morgonen. Nu i P4 blir det sjukt lokalradio och i P3 morgonpasset.
1: Sjukt lokalradio. Jo tack. Tack för den, Lisa. Bengt Höglind här vid mikrofonen som ger dig en bra start på dagen. Hoppas jag i alla fall. Lisa gav mig en bra start. Sven Westerdahl, vad är det vi pratar om i Nyhetsväg idag?
2: Vi pratar om att en före detta SD-politiker från Värmland är misstänkt för inblandning i grov organiserad narkotikabrottslighet. Och vi kan avslöja att utredningen växer både i omfattning och allvarlighetsgrad. Och idag kommer det finnas väktare på plats på Norrstrandskolan i Karlstad efter ett hotfullt inlägg på TikTok. Det här skriver MVT idag.
1: Mer om det senare. Mulet väder är det vad vi får idag. Fram på dagen lite regn också. Temperaturen kommer att stanna mellan 11 och 16 grader. Det blir sydliga vindar som kommer att blåsa på oss idag. Nu ska vi få nyheter. Vi får dem från Ekoredaktion och levererad av Erik Norberg.
3: Här är Ekot. Idag röstar riksdagen om talman och det verkar som att moderaten Andreas Norlén får behålla jobbet. Detta efter att Vänsterpartiet igår förklarade att man ställer sig bakom Tidöpartiernas nominering. Statsvetaren Jenny Madestam säger till Ekot att det är ett oväntat beslut som tyder på att V inte accepterar rollen som dörrmatta för Socialdemokraterna och kommer stå på sig om sitt krav på ministerposter. Efter de många transportproblemen med förtidsröster så kallade valmyndigheten Postnord till ett möte senare idag. Det är för att ta reda på vad som gick fel. Alla förtidsrösterna ska till slut ha kommit till rätta, men många kommuner väntar fortfarande på svar från Postnord om vad som hände egentligen.
4: I Malmdal har de fortfarande inte fått svar på vad som hände om 5000 förtidsröster som kom fram först tisdagen efter valet, enligt Carl-Henrik Ronge som är valansvarig där.
5: Vi märkte ju för sändaren att det var så få röster än vad det borde vara.
4: I Jönköping fick chefen för valkansliet Eva Larsson och tre kollegor sätta sig i två bilar och köra runt hundratals fellevererade röster under valdagen.
6: Så blir det ju ibland även om man arbetar som valchef.
4: Trots tumultet kom alla röster till slut till rätta och har ingen påverkan på själva valresultatet.
3: Postnord har tidigare sagt i Sveriges Radio att en anledning till att förtidsröster dröjt längre än vanligt har varit att fler än väntat har förtidsröstat. Reporter här var Annie Säf. Utrikes. Sydkoreas presidentkansli kräver en ursäkt från Ukraina efter att Ukrainas president Volodymyr Zelensky i sitt FN-tal berättar att två nordkoreanska krigsfångar förs till Sydkorea. Enligt Sydkorea så hade man en överenskommelse om att hålla det hemligt och förutom ursäkten så vill man även ha en förklaring till det som hänt. Sverige igen. I ett försök att locka fler att flytta norrut för jobb har gratis gruppresor för arbetslösa anordnats. Det är Omställningsfonden som ligger bakom de här resorna där Karina Vedin är verksamhetsutvecklare.
7: Det finns ju nästan ingen som flyttar bara helt osett sådär. Så det här, vi har tänkt att det här kan vara en bra grej för att hjälpa till med hela Norrbottens kompetensförsörjning och få hit lite mer folk.
8: Då är vi här.
9: 17 personer bjöds nyligen på en gratis gruppresa till Luleå i ett försök att vidga vyerna när det gäller jobbsökande. Lisbeth Balin från Malmö är en av dem som valts ut att få åka på resan.
10: Jag har väl sökt 300 jobb ungefär i Skåne. Så jag kände att detta kan vara en öppning för mig att kanske prova på något nytt och få göra någonting annat.
3: Och reporter här var Erika Sundén. I Nepal har två kroppar hittats där en lavin rasat över en grupp klättrare i Himalaya, rapporterar BBC. Ett tiotal personer tros fortfarande vara saknade sedan lavinen drabbade gruppen igår morse. Kraftiga besparingar är på gång inom Norges public service-bolag NRK och ledningen försöker nu få så många som möjligt att sluta frivilligt.
11: 400 färre anställda inom ganska kort tid. Det är en av de största nedbemanningarna i NRK i moderna tid.
12: Ja, runt 400 ska bort av de ungefär 3100 som idag jobbar inom norsk public service.
13: God fredag, här är Dagsnytt 20.30.
12: NRK levererar nyheter, kultur och mycket annat i både radio och tv. Men nu ska alltså svångremmen dras åt och fram till den 1 oktober kan anställda ansöka om avgångsvederlag om de kan tänka sig att sluta frivilligt.
14: Alla medarbetare i NRK kan söka.
12: Olav Heifer är organisationsdirektör på NRK och hoppas på effektivare arbetssätt framöver. Han säger till Kulturnytt att sparpaketet beror på att NRKs kostnader nu ökar betydligt mer än intäkterna, bland annat på grund av stora investeringar i ny teknologi.
14: När vi ser att vi är nödt till att kutta för att komma i balans så må vi också kutta i antal människor.
3: Reporter här Jens Möller. I natt delades MTV Video Music Awards ut och Taylor Swift tilldelades priset för årets musikvideo. Hon fick också ett nytt pris för en artist som också regisserar musikvideos. Swift är en artist som fått flest priser i den här galans historia. Ekot, Erik Norberg.
1: God morgon, Bengt Höglind vid mikrofonen här. Har sällskap i studion lite senare av Sven Westerdahl också som håller koll på nyhetsläget. Det är här i P4, du får allt om väder, sport, trafikgrejer och sådär. Vi hörs hela morgonen.

Bruno Mars, I Just Might, var det du hörde där. Det kommer att finnas väktare på plats idag på Norrstrandsskolan i Karlstad efter ett hotfullt inlägg som förekom då på TikTok under här. Det skriver NVT idag. Och det var igår kväll som skolan skickade ut information till vårdnadshavare efter det där inlägget där skolan nämns. Skolan kommer att vara öppen som vanligt, men då, som det heter, med säkerhetsåtgärder för att öka tryggheten. Och andra saker som vi pratar om i nyhetsvägen den här morgon. Narkotikahärvan där en värmländsk före detta sverigedemokratisk politiker sitter häktad. Den växer. Misstankarna mot den här mannen skärps från grov till synligen grovt narkotikabrott. Mannen är en av totalt 16 misstänkta personer, varav ytterligare två koppling till Värmland. Och bland annat Bromma, Hedemora och Kungsbacka pekas ut som brottsplatser i den här affären. Bland bevisen så finns filmmaterial och även beslagtagna telefoner enligt åklagare Åsa Rosén vid Riksenheten mot internationell organiserad brottslighet. Mannen som nekar till brott, han var kandidat för Sverigedemokraterna i höstens val i en värmländsk kommun, men ströks från valsedeln och uppges nu då ha uteslutits från partiet. Andra nyheter med anknytning till valet som vi har avverkat. Valmyndigheten, de har fått in över 100 rapporter om transportproblem i samband med valet. Och Valmyndigheten har kallat Postnord till ett möte idag på förmiddagen för att ta reda på vad det var som gick fel under transporterna. Alla röster har kommit till rätta och bedöms inte ha någon påverkan på valresultatet. Men på många håll så undrar kommunernas valkanslier fortfarande vad som gjorde att osorterade röster levererades fel och ibland flera dagar för sent. Du kan höra mer om det där, du kan läsa mer om det där i appen Sveriges Radio.

0: Casey Musgraves High Horse var det du hörde här i P4. Annat du ska få höra nu, det är vad vi får för något väder för dagen. Kan ju vara avgörande för vad det är för någon aktivitet du ska hålla på med. Om det är så att du håller på och fixar inför en friluftsdag med årskurs 4 och ska ut i skogen, då vill du ju veta, är det regnkläder på eller går det bra ändå? Therese Fogman med oss nu. Hallå där.
1: Hallå, hallå.
0: Jaha, jag tog en sån här fiktiv friluftsdag som exempel, ja. Där man då vill veta vad man har att rätta sig efter. Blir det någon regn idag?
1: Ja, men det blir ju det. Mm. Vi har lite regn nu längs norska gränsen, så där, in på norska sidan främst. Men ja. Det kommer ju in över Värmland så småningom, så att redan under förmiddagen får man räkna med att det är regn lite här och där i alla fall. Men ja. Det kommer ju in västerifrån, så att i den östra länsdelen kanske att man ändå klarar sig fram till lunch.
0: Ja, jag ser just nu på din radarkarta, vi kanske tittar på samma, eller ja, du har ju betydligt fler skärmar att titta på, det vet jag. Det ligger som en limpa från Oslo och längs med länsgränsen skulle jag säga.
1: Ja, men det är lite så, tänker jag också. Ja. Och sen så fyller det ju på, man tittar söderut ner mot Danmark också. Mm. Så att längs den här fronten som ändå rör sig lite österut under dagen, så ja, vandrar det liksom områden med regn som kommer in över Värmland så småningom. Ja.
0: Blir det ihållande? Det är inte några skurar här och där vi pratar om, utan det kommer att regna.
1: Ja, sen tror jag inte att det kommer att regna hela eftermiddagen kvällen, utan att det kommer att gå lite. Det ser ju ändå ganska uppsplittrat ut så där. Men vi får nog räkna med att det hänger i till framåt sena kvällen, natten. Men imorgon så ser det väl ut som att det spricker upp och att solen får lysa istället.
0: Mm. Och när vi nu ser framför oss det här som är den fiktiva friluftsdagen där med ungar som står och värmer sig runt någon brasa i skogen och grillar korv. Hur varmt har de?
1: Jag skulle tro att vi ändå har temperaturer på upp mot 15 grader, 16 kanske. Regnar det lite kraftigare, men då kanske det är 12-14 grader.
0: Ja, okay.
1: Så att det, även om det regnar så kommer det inte vara kallt. Men blir man blöt så blir man ju kall ändå.
0: Ja, på vilken sida om den där brasan kommer man att få röken i ögonen?
1: Vi kommer ju ha vind från syd fram på dagen.
0: Alltså får man röka i ögonen på vilken sida?
1: Då ska man inte stå på den norra.
0: Nej, precis. Det var dit jag ville komma. Ja. Sydliga vindar. Det var mycket att räkna ut där.
1: Ja, det är lite tidigt på morgonen. För det.
0: Ja. Men vi förstår varann. Så bra. Sydliga vindar. Jag stannar där. Tack så mycket för det, Therese Fogman. Vår guide i vädervärlden.
2: P4 Värmland. Sveriges Radio.
3: Jack.

0: Benjamin Ingrosso var det där, Funny Feeling.
1: Hej, Marie Trygg här, programledare på P4 Värmland. Här i radion är det din verklighet som är i fokus. Du har sagt att du inte tycker att Sunnes politiker anstränger sig tillräckligt mycket för att lyssna på er. Vad är det de missar? Och jag nöjer mig inte förrän du har fått svar från de som bestämmer. Det är ju lätt att stå och säga att ja, men de ska ha det bra, men hur? Fortsätt lyssna, vi hörs!

0: Cardigans, The Cardigans, var du hörde där, Love Fool. Det du kommer att höra nu, det är en liten signatur som berättar att nu ska vi få nyheter från Ekoredaktionen.
1: Idag röstar riksdagen om talman och det verkar som att moderaten Andreas Norlén får behålla jobbet. Vänsterpartiet har nämligen ställt sig bakom Tidöpartiernas nominering. Statsvetaren Jenny Madestam säger till Ekot att det är ett oväntat beslut som tyder på att V kommer att stå på sig om sitt krav på ministerposter.
2: Man accepterar inte längre att vara den här dörrmattan.
1: Kraftiga besparingar är på gång inom Norges public service-bolag NRK, det rapporterar Kulturnytt. Omkring 400 tjänster ska bort av dagens 3100. Och i natt delades MTV Video Music Awards ut och Taylor Swift tilldelades priset för årets musikvideo. Hon fick också ett nytt pris för en artist som också regisserar musikvideos. Swift är därmed den artist som fått flest priser i galans historia. Det var Ekot på en minut med Erik Norberg.
0: Tack så mycket för det, Erik. Erik som är med oss hela morgonen där från Ekoredaktionen. Vill du ha nyheter när det passar dig? Då rekommenderas å det varmaste appen Sveriges Radio.

0: Feels like I'm falling in love, Coldplay var det där. P4 lyssnar du på, här ska du nu få nyheter av Sven Westerdahl, klockan är 6:30.
1: Idag kommer det att finnas väktare på plats hos Norrstrandskolan i Karlstad, detta efter ett hotfullt inlägg på TikTok, det här skriver MVT idag. Det var igår kväll som skolan skickade ut information till vårdnadshavare efter inlägget där skolan nämns. Skolan kommer att vara öppen som vanligt, men med säkerhetsåtgärder för att öka tryggheten. En före detta SD-politiker från Värmland är misstänkt för inblandning i grov organiserad narkotikabrottslighet. Nu kan P4 Värmland avslöja att utredningen växer

0: Hedemora, Spånga och Kungsbacka pekas ut som brottsplatser. Totalt 16 personer är misstänkta. Förutom den före detta politikern har ytterligare två av dem koppling till Värmland. Även där rör misstankarna synnerligen grovt narkotikabrott som begåtts under våren.
1: Man gör ju rubriceringen utifrån de mängder som hanteras och hur verksamheten har runt omkring har sett ut.
0: Utredningen väntas bli klar i november och bland bevisen finns både filmmaterial och beslagtagna telefoner. Ex-politiken förnekar brott och vill häva häktningen. Hans advokat Olof Baxell.
2: Vi har ju inte varit helt nöjd med att han ska sitta häktad så särskilt länge.
0: Mannen var kandidat för Sverigedemokraterna i höstens val i en värmländsk kommun. Efter misstankarna strök hans namn från valsedeln. Han har uteslutits ur partiet, uppger distriktsordföranden Mikael Strandman.
3: Och reporter här, det var Herish Naseri. I hockeyallsvenskan så blev det förlust för BIK Karlskoga hemma mot Vimmerby. Vimmerby vann med 3-1. Nästa chans till poäng blir borta mot Oskarshamn nu på onsdag. Och i fotbollens division 1 så blev det igår oavgjort när Karlstad fotboll på hemmaplan mötte Karlberg. Matchen slutade 1-1 och nu ligger Karlstad fotboll på en sjätte plats i tabellen. FBK Karlstad fotboll ligger på en femte plats, alltså en 2 poäng mer inspelade.
4: Tack så mycket för det, Sven. Du, jag pratade med Therese Fogman tidigare under morgonen,
3: ja.
4: Och gav henne en bild av en fiktiv friluftsdag med en massa ungar som står runt en brasa.
3: Just det, grilla korv.
4: Just det. Och vi kom fram till att norra sidan om elden, där skulle man inte stå om man inte ville ha rök i ögonen.
3: Då blåser det en sydlig vind.
4: Ja, alldeles korrekt. Det kommer att blåsa sydliga vindar idag. Vi ska kolla på mer här. Kommer att vara, förutom då värmen från brasan, så kommer det att vara 11-16 grader och det kommer att vara mulet, absolut, regnjacka på. Fram på dagen så kommer det att vara mer ihållande regn. Skriver Therese Fogman i sin prognos för dagen.

0: Queen vad du fick där. It's a kind of magic. Och nu ska du få en uppdatering från trafikredaktionen. Leif Jitelius, god morgon.
1: Ja, men god morgon. Och det är lätt att sammanfatta första sändningen från min sida så att det är, lugnt.
0: Ja, men
1: så
0: är det. Bra.
1: Så var det med det. Mm. Så att det är bara att rulla på, du som är där ute i lugna ro. Och ser du något så ringer du 020-999-444.
0: Det är så vi jobbar. Och nu är det dags för morgonens första uppdatering från Radiosporten. Idag med Patrik Ljunggren. Och det kommer att bli en rejäl dos fotboll.
2: I fotbollens Nations League var det igår kväll ett möte som väckte känslor. Irland mot Israel, en match som kantats av kontroverser och utspel på förhand. Hur blev det då? Jo, de irländska spelarna vägrade att ta de israeliska motståndarna i handen. De bar svarta sorgeband och stod med nedböjda huvuden under Israels nationalsång. Irland vann matchen med 3-0. Även Norges fotbollslandslag spelade igår kväll och det blev förlust mot Portugal med 2-1 efter en riktig målvaktstavla. Den norske målvakten Örjan Nyland passade bollen rakt i gapet på den portugisiska stjärnan Gonzalo Ramos som gjorde segermålet som betydde 2-1 till Portugal. Nu till kvällens drabbning på nationalstadion i Solna.
3: De svenska fotbollsherrarna rustar för att ta sig an ett revanschlystet Polen. Senast lagen möttes lät det så här.
4: Skottläge för Bergvall, skjuter, räddning, skottläge igen, i stolpen, räddning, mål, mål, Gyökeres, gör 3-2, Gyökeres, gör 3-2.
3: Ja, Sverige tog VM-platsen och nu är polackerna tillbaka för revansch i Nations League. Victor Nilsson Lindelöf är taggad.
5: Ja, det ska bli jätteroligt och det är alltid kul att möta bra motstånd. Jag tycker att Polen är ett väldigt, väldigt bra motstånd att möta och de kommer att komma hit och vara taggade också för att försöka få lite revansch från sist. Så att det kommer bli tufft, men det är klart att det är som jag alltid säger, det ska bli väldigt roligt att gå ut där och spela fotboll mot dem och mäta sig och se vart vi står just nu.
3: Även Gudmundsson tror att revanschlusten kan skruva upp temperaturen ytterligare.
6: Såklart att de kanske då är lite mer hungriga än andra nationer som kanske kommer hit, men samtidigt så har vi en positiv känsla mot dem senast, så att det gäller att bara ta med sig mycket från den matchen och den känslan, så jag tror att det kommer bli bra matcher med en bra resultat för vår del.
2: Sverige-Polen i Sportextra med start 20:45 ikväll. Selma Jennevall, reporter.

0: Du som lyssnar just nu är en av 3 miljoner.
1: Så många är vi faktiskt som lyssnar på P4 varje dag.
2: Helt otroligt och något vi är väldigt stolta över.
1: Och i år är P4 nominerade till årets radiokanal på den stora galan Guldörat.
3: Det hade varit så roligt om vi kunde vinna det här priset tillsammans med dig som lyssnar.
2: Och det som är så bra, det är ju publiken som bestämmer.
0: Om du gillar det du hör,
3: gå gärna in på guldorat.se och klicka på P4.
1: Stort tack på förhand.
0: Tack för att du lyssnar.

0: De första, kallar de sig, Hela världen sjunger, heter låten. Karlstadbo i det där bandet, Anders Vigelius, han är från Karlstad. Fanns med där, hör du honom? Ja, kanske. P4, det är där du lyssnar på, det här du alltid får det senaste. Och det som har kommit till oss ju under gårdagskvällen, det var att idag så kommer det att finnas väktare på plats på Norrstrandsskolan i Karlstad efter ett hotfullt inlägg på TikTok. Det skriver NVT idag, och det var igår kväll som skolan skickade ut information till vårdnadshavare efter inlägget där skolan då nämns. Och skolan kommer att vara öppen som vanligt, men med säkerhetsåtgärder för att öka tryggheten.
1: P4 Värmland, Sveriges Radio.

Ted Gärdestad. Och vilken härlig dag. Ja, härlig och härlig. Det blir en dag idag och det kommer att bli småfuktigt. Absolut, det sa Therese Fogman, meteorolog på SMH, innan jag pratade med henne tidigare under morgonen. Det är regndroppar på väg in västerifrån. Ligger över Norge just nu längs länsgränsen, men kommer att göra sig påmint under dagen. Var så säker. Jag vet inte vad du samlar på. Kan vara plastpåsar, motorcyklar eller små, små dalahästar eller någonting sånt där. Men nu ska du få höra. 1 miljon kronor läser jag här. Så mycket kostade Sveriges genom tiderna dyraste Pokémon-kort. Och rekordinnehavaren då har redan hittat en ny köpare. Kevin Chan är det som äger det här Pokémon-kortet just nu. Han ska skicka det till en köpare i England för 1,2 miljoner. Det var en mässa under det här, en Card Expo Sweden. Tusentals samlades där för att få sina kort värderade och graderade liksom. Vilket skick är det på de här och hur sällsynta är de och sådär. Och det här rekordkortet som vi pratar om, Alakazam Gold Star från 2006, säger inte mig någonting, men jag fattar att det är något speciellt med det där. Och prislappen då som landade på 1 miljon, det var inget som då Kevin tvekade inför. Han säger här, det känns jättekul att ha slagit rekord. Det är ett exklusivt kort som finns i väldigt få exemplar och gör att det finns gott om potentiella köpare. Och efterfrågan var ju enorm. För knappt hade han liksom, boom, köpt det där kortet förrän han hade hittat en ny köpare som kanske missade den där budgivningen då. En engelsk samlare bjöd 1,2 miljoner kronor. Och nu är kortet då sålt för andra gången på samma vecka. Kevin, han ska leverera det där kortet om några dagar. 1,2 miljoner för en liten papperslapp. Ja, så kan det vara.

Espresso var det du hörde där i P4s Sabrina Carpenter. Vi tar och kikar till nyhetsläget, tittar in i appen Sveriges Radio och klickar då för lokala nyheter. Jag hoppas att du har valt P4 Värmland som din favoritkanal, för då är det de nyheterna du får upp då när du klickar för lokalt. Det vi ser då, narkotikahärvan där en värmländsk före detta sverigedemokratisk politiker sitter häktad, den växer. Och misstankarna mot mannen skärps från grovt till synnerligen grovt narkotikabrott. Mannen är då en av totalt 16 misstänkta personer, varav ytterligare två har koppling till Värmland. Och bland annat Bromma, Hedemora och Kungsbacka pekas ut som brottsplatser. Bland bevisen, där finns filmmaterial och beslagtagna telefoner, enligt åklagare Åsa Rosén vid Riksenheten mot nationell organiserad brottslighet. Internationell, ska jag säga, organiserad brottslighet. Mannen som nekar till brott, han var kandidat för Sverigedemokraterna i höstens val i en värmländsk kommun, men ströks från valsedeln och uppges ha uteslutits ur partiet. Mer nyheter det hittar du alltid i appen Sveriges Radio.

0: Nothing Else I Can Say. Så heter låten. Lady Gaga heter artisten. Erik Norberg heter han som skriver oss nyheter från Ekot nu när klockan är 7.
1: Här är Ekot. Regeringsbildningen dröjer, men idag är det upprop i riksdagen. De 349 ledamöterna ska infinna sig för första gången efter valet. Flera kända ledamöter har försvunnit och nya har kommit in. Hanna Lindqvist från Miljöpartiet är en av dem.
2: Det känns fantastiskt roligt, verkligen. Det känns jätteskoj.
3: Samma entusiasm mot det finns hos en annan nykomling, Rasmus Elfström, Centerpartiet.
4: Det känns otroligt kul att ha fått det här otroligt fina förtroendet.
3: Knappt en tredjedel av ledamöterna är nya. 54% av alla ledamöter är män, 46% är kvinnor. Några av de mer kända politikerna som gör entré är Vänsterpartiets kommunalråd i Göteborg, Daniel Bernmar. Liberalernas tidigare partiledare Lars Leijonborg gör comeback, likaså hans tidigare partivän Birgitta Olsson, men hon tar nu plats för sitt nya parti, Centerpartiet. Den före detta biståndsministern Moderaternas Benjamin Dosa blir också riksdagsledamot. Miljöpartiets Hanna Lindqvist blir med sina 22 år yngst i riksdagen.
2: Så jag tror att jag kommer kunna bidra med att vara en viktig länk för att öka förtroendet bland unga för just politiker.
3: De nya ledamöterna kommer till en riksdag som väntar. Väntar på en ny regering. Och väntan kan bli lång. Centerpartisten Rasmus Elfström har redan planer på vad han ska fylla tiden med.
4: Vi har ju en allmän motionstid och där vill man ju inte vara en ledamot som har legat på latsidan. Jag tänker att det finns mycket saker man kan börja jobba med.
1: Reporter här Pontus Mattsson. Och när den nya riksdagen idag röstar om talman verkar det som att moderaten Andreas Norlén får behålla jobbet. Detta efter att Vänsterpartiet igår förklarade att man ställer sig bakom Tidöpartiernas nominering. Statsvetaren Jenny Madestam säger till Ekot att det är ett oväntat beslut som tyder på att V inte accepterar rollen som dörrmatta för Socialdemokraterna och kommer stå på sig om sitt krav på ministerposter. 7 av 10 kommuner saknar en beredskapsplan för hur kritiska verksamheter inom vård och omsorg ska hålla igång vid kris eller krig, enligt siffror från Socialstyrelsen. Fler kommuner har planer idag jämfört med för ett år sedan, men bristerna är fortfarande stora. Björn Eriksson är generaldirektör på Socialstyrelsen och han är kritisk.
5: Det här är de med störst behov i samhället. Det är äldreomsorg, det är barn och unga i samhällets vård, det är boenden i stödboenden. De bör vara i fokus och ett större fokus än vad det är nu. Så jag tycker inte att det är tillräckligt bra.
1: 3 av 4 kvinnor i åldern 20-34 år mår dåligt av sitt scrollande i sociala medier i mobilen och är den grupp som mår allra sämst av just detta. Det visar Internetstiftelsens årliga återkommande studie Svenskarna och internet som släpps idag. Unga kvinnor är också mest angelägna att hitta sätt att minska sin skärmtid. I Ukraina har 22 personer skadats i staden Charkiv när en rysk bomb träffade en lägenhetsbyggnad under natten. Det uppger stadens borgmästare på Telegram, rapporterar Reuters. Bland de skadade finns barn. I huvudstaden Kiev har en rysk drönare träffat en bensinstation enligt lokala myndigheter. I ett försök att locka fler att flytta norrut för jobb har gratis gruppresor för arbetslösa anordnats. Det är omställningsfonden som ligger bakom resorna där Karina Vedin är verksamhetsutvecklare.
6: Det finns ju nästan ingen som flyttar bara helt osett sådär. Så det här, vi har tänkt att det här kan vara en bra grej för att hjälpa till med hela Norrbottens kompetensförsörjning och få hit lite mer folk.
7: Då är vi här.
8: Ja, 17 personer bjöds nyligen på en gratis gruppresa till Luleå i ett försök att vidga vyerna när det gäller jobbsökande. Tidigare resor har gått till Piteå. Omställningsfonden ägs av kommuner, regioner och fackförbund och är till för de som förlorat jobbet inom välfärden på grund av arbetsbrist. Lisbeth Balin från Malmö är en av dem som valts ut att få åka på resan.
9: Jag har väl sökt 300 jobb ungefär i Skåne. Så jag kände att detta kan vara en öppning för mig att kanske prova på något nytt, att få göra någonting annat.
1: Reporter Erika Sundén. I natt tilldelades MTV Video Music Awards ut och Taylor Swift tilldelades priset för årets musikvideo. Hon fick också ett nytt pris för en artist som också regisserar musikvideos. Ekots nyheter klockan 7 i studion, Erik Norberg.
0: Tack så mycket för det, Erik. Bengt Höglind är här vid mikrofonen i studion till Radio Hus till Karlstad. Jag är med dig hela morgonen, ser du. Det är också Therese Fogman, meteorolog på SMHI, som säger att vi får lite tidvis regn idag. Temperatur 11-16 grader och vind omkring syd.

The Weeknd var det där, Blinding Lights. P4 lyssnar du på. Och idag så kommer det att finnas väktare på plats på Norrstrandskolan i Karlstad efter ett hotfullt inlägg på TikTok. Det skriver NVT idag. Och det var igår kväll som skolan då skickade ut information till vårdnadshavare efter inlägget där skolan då nämnts. Och skolan kommer att vara öppen som vanligt, men med säkerhetsåtgärder för att öka tryggheten. Andra nyheter som du kan hitta i appen Sveriges Radio om du då har klickat för lokala nyheter, det är att narkotikahärvan där en värmländsk före detta sverigedemokratisk politiker sitter häktad, den växer. Misstankarna mot mannen skärps från grovt till synnerligen grovt narkotikabrott. Mannen är en av totalt 16 misstänkta personer, varav ytterligare två har koppling till Värmland. Och bland annat Bromma, Hedemora och Kungsbacka pekas ut som brottsplatser. Bland bevisen så finns filmmaterial och beslagtagna telefoner enligt åklagare Åsa Rosén vid Riksenheten mot internationell organiserad brottslighet. Mannen som nekar till brott, han var kandidat för Sverigedemokraterna i höstens val i en värmländsk kommun, men ströks från valsedeln och uppges ha uteslutits ur partiet. Andra val ska vi prata om också. När riksdagen idag röstar om talman så verkar det som om moderaten Andreas Nordén kommer att få behålla jobbet. Detta efter att Vänsterpartiet igår förklarade att man ställer sig bakom Tidöpartiernas nominering. Oväntat beslut som tyder på att Vänsterpartiet inte accepterar rollen som dörrmatta för Socialdemokraterna. Det säger statsvetaren Jenny Madestam. Mer om det där förstås i appen Sveriges Radio.

0: Åh, oh, vilken röst. Aldrig ensam igen, du hörde Molly Hammar. Utköp blir allt vanligare. Förra året så la landets kommuner och regioner sammanlagt över 260 miljoner kronor på att köpa ut chefer. Visar en granskning av tidningen Chefen i fokus som drivs av fackförbundet Vision. Katarina Ikonen är debattör och organisationskonsult i Kristinehamn och har precis skrivit en bok om utköp där hon vill slå hål på fördomar. God morgon, Katarina.
1: God morgon.
0: Du, vi börjar väl i den änden då. Vilka är de vanligaste missuppfattningarna om utköp och utköpta personer enligt dig?
1: Enligt mig så är den vanligaste uppfattningen att den personen har gjort någonting fel på arbetsplatsen. Så att det är det vanligaste. Men så är det ju inte. Inte det vi skriver om i våran bok. Det här handlar om personer på arbetsplatser som har ansetts vara besvärliga. Och det beror ju på att man har kommit påtalat brister, ställt obekväma frågor, sagt emot en organisation. Det här är personer som ofta vill förändra saker och ting. Som ser som sagt brister, så att det är det vi menar med utköp och, eller överenskommelse som man gör då. Det pratar vi om.
0: Vad är det som gör att man upplever de där frågorna, de där personerna som obekväma då?
1: Oftast är det ju eftersom det finns en brist i någonting i organisationen. Det kan vara otydliga roller, tystnadskultur, olika saker, och man vill helt enkelt inte se det. Chefen vill inte se, man vill visa upp en bra och fungerande organisation.
0: Jobbigt att höra sanningen, ja. Är det där vi landar?
1: Ja, det är där vi landar. Det är faktiskt där vi landar. För att då måste man ju ta tag i sanningen också. Och ibland så kanske man inte riktigt vet vart man ska starta. Helt enkelt. Och man vet att det kan vara en lång process.
0: Antalet utköp ökar, har vi sett. Finns gott om värmländska exempel på kommuner som har lagt många miljoner på att köpa ut personal. Och enligt dig då så beror det på arbetsplatskultur med lågt i tak där det inte finns utrymme för ifrågasättande och olika åsikter till att börja med som startpunkt. Varför tror du att det är det? Varför ser det ut så?
1: Jag tror att det här handlar ju om många saker, men mycket kan handla om ledarskap, hur organisationen fungerar, alltså organiserad, kan vara en kultur som bara fortlever. Så att de här bitarna, och sen är det ju ett medarbetarskap i det här också, vilka medarbetare man har, så man, det är inte bara chefen det handlar om. Så att ganska komplexa frågor.
0: Och ännu mer komplex blir det om det nu är då så att det är brist i ledarskap. Det är ju en stor del av de som har köpts ut är ju just chefer. Vad är det som säger att det är deras högre chefer och inte de som brister i sitt ledarskap?
1: Det som vi menar på det här med utköpet, det är ju att det är det som vi skriver om i boken också. De här personerna har velat göra förändringar och de har velat ta tag i det som är problemet. Men det har inte deras chef velat göra. Man har tyckt att den här personen då har blivit obekväm på olika sätt. Så att det är det som har gjort det i det här fallet. Ledarskap finns ju på olika nivåer och olika sätt. Så att här har man ju haft... De här personerna har ofta haft olika syn på sitt ledarskap också. Och kanske olika syn på vad man har för uppgifter liksom i sitt ledarskap. Vad är mitt mandat till exempel i det här?
0: Ska vi säga det. För transparensens skull här också. Både du och din medförfattare Sofia Olsen har själva blivit utköpta. Och du köptes ut då från tjänsten som näringslivsutvecklare på Gullspångs kommun för 2 år sedan. Hur skulle du säga att det har påverkat din syn på utköp? Alltså din egen erfarenhet?
1: Det har ju påverkat mig jättemycket i och med att vi skrev boken. För att Jag hade nog inte sett att det här var så stort i Sverige med utköp. Men vi såg ju också, som du sa där i början, Vision har ju tagit fram statistik. Och vi börjar läsa den här statistiken. Och det var ju på 5 år så har man i Sverige lagt 2 miljarder i skattemedel. Vi ska komma ihåg att det är skattemedel vi pratar om här. Man lägger på de här utköpen som ibland skulle kunna löst på ett annat sätt. Kanske någon placering, någonting annat, skapa dialog, våga prata. För det är ju där det handlar många gånger om, våga prata om det som skaver helt enkelt.
0: Och det är det som du har gjort. Och då måste jag ändå fråga, hur besvärlig är du egentligen, Katarina?
1: Ja, den frågan kan man. Jag är ju analytiker, så mitt jobb är ju att analysera organisationer och mitt arbetssätt och det jag jobbar med. Så att om jag ser någonting som jag inte tycker är bra eller fungerar, eller någonting som jag tycker, ja, men det här skulle vi kunna jobba effektivare med, här skulle vi kunna göra en förändring, så vill jag gärna prata om det. Jag vill ju prata med min chef, med min organisation och mina kollegor om det. Och så skulle jag vilja dyka ner i det och titta, men vad beror det på att vi gör så här? För det behöver inte alltid vara något stort. Det kan handla om att nej, men vi kanske behöver lyfta den här frågan på våra möten.
0: Säger Kristina Hamnaren, Katarina Ikonen, som varit med och skrivit en bok om utköp. Katarina är också aktiv, ska vi säga, inom Centerpartiet i Kristina Hamn.
2: Det här är P4 Värmland.
3: Sveriges Radio.

0: Temper City heter bandet, eller artistkonstellationen kanske man ska säga nu för tiden. Self-Aware heter låten.
1: Du som lyssnar just nu är en av 3 miljoner.
2: Så många är vi faktiskt som lyssnar på P4 varje dag.
3: Helt otroligt och något vi är väldigt stolta över.
2: Och i år är P4 nominerade till årets radiokanal på den stora galan Guldörat.
4: Det hade varit så roligt om vi kunde vinna det här priset tillsammans med dig som lyssnar.
3: Och det som är så bra, det är ju publiken som bestämmer.
4: Om du gillar det du hör, gå gärna in på guldorat.se och klicka på P4.
2: Stort tack på förhand.
4: Tack för att du lyssnar.
0: Tack för att du lyssnar, det säger jag också. Den här galan Guldörat som du nu kan... Du har möjlighet att rösta fram P4 som din radiokanal. Jag kommer att vara där. Tänk att få sitta där i bänken och höra att... Och vinnare i årets radiokanal är P4. Alltså det vore, jag kan nästan bli rörd bara jag tänker på den där känslan som kommer att infinna sig då. Se fram emot det. Guldorat.se, det är där som man går in och röstar. Nu ska vi få nyheter. Vi ska få nyheter från Ekoredaktionen och Erik Norberg.
5: Regeringsbildningen dröjer, men idag är det upprop för de 349 ledamöterna i riksdagen. Knappt en tredjedel av ledamöterna är nyvalda, 54% män, 46% kvinnor. 22-åriga Hanna Lindqvist från Miljöpartiet är yngst.
6: Så jag tror att jag kommer kunna bidra med att vara en viktig länk för att öka förtroendet bland unga för just politiker.
5: I samband med uppropet sker också val av talman. I ett försök att locka fler att flytta norrut för jobb har gratis gruppresor för arbetslösa anordnats till Norrbotten av Omställningsfonden. Lisbeth Barlin från Malmö är en av dem som valts ut.
7: Jag har väl sökt 300 jobb ungefär i Skåne, så jag kände att detta kan vara en öppning för mig.
5: Och unga kvinnor mår sämst av att slöskrolla på sociala medier. Det här visar Internetstiftelsens studie Svenskarna och internet som släpps idag. Det var Ekot på en minut.

0: Lisa Miskovski är det du har lyssnat på, Lady Stardust. Sven Westerdahl ska ge oss nyheter nu. Klockan den har blivit 7:30.
1: Idag kommer det att finnas väktare på plats hos Norrstrandskolan i Karlstad, detta efter ett hotfullt inlägg på TikTok. Det här skriver MVT idag. Det var igår kväll som skolan skickade ut information till vårdnadshavare efter inlägget där skolan nämns. Skolan kommer att vara öppen som vanligt, men med säkerhetsåtgärder för att öka tryggheten. En före detta SD-politiker från Värmland är nu misstänkt för inblandning i grov organiserad narkotikabrottslighet. Nu kan P4 Värmland avslöja att utredningen växer både i omfattning och allvarlighetsgrad.
2: Ja, vi har säkrat bra bevisning liksom i målet.
3: Åklagaren Ulrika Rosén är fåordig på grund av sekretess, men säger att det handlar om distribution och hantering av stora mängder narkotika. Mannen greps i maj efter spaning från polisen. Ända sedan dess har han varit häktad och misstanken har nu skärpts från grovt till synnerligen grovt narkotikabrott. Det utreds av Riksenheten mot internationell organiserad brottslighet.
2: Det ligger hos oss för att det är ett större ärende med liksom förgreningar till olika delar av landet.
3: Bromma, Bålsta,

0: sitter häktad så särskilt länge.
1: Mannen var kandidat för Sverigedemokraterna i höstens val i en värmländsk kommun. Efter misstankarna strök hans namn från valsedeln. Han har uteslutits ur partiet, uppger distriktsordföranden Mikael Strandman.
2: Och reporter här, det var Herish Naseri. I hockeyallsvenskan så blev det förlust för BIK Karlskoga hemma igår mot Vimmerby. Vimmerby vann med 3-1. Nästa chans till poäng, det blir borta mot Oskarshamn nu på onsdag. Och i fotbollens division 1 så blev det igår oavgjort när Karlstad fotboll på hemmaplan mötte Karlberg. Matchen slutade 1-1 och nu ligger Karlstad fotboll på en sjätte plats i tabellen. FBK Karlstad fotboll ligger på en femte plats med 2 poäng mer. Och innebandyns högsta liga SSL för damer så vann igår Karlstad IBF på hemmaplan över Växjö Vipers med hela 8-3. Nästa match för Karlstad-laget blir borta mot Pixbo lördag 3 oktober.
3: Tack så mycket för det, Sven. Mulet väder, det får vi idag. Fram på dagen så blir det tidvis regn. Dagstemperaturen kommer att stanna någonstans mellan 11 och 16 grader. Det kommer att blåsa en sydlig vind på oss idag.

0: Dancing on my own kan duga gott. Robin, var det du hörde där? Leif Jitelius med oss från Trafikredaktionen. Du hade en älg på gång där, va?
1: Jag kan säga att hela morgonen här hos mig genomsyras av älgar överallt. I andra länder också jobbar lite med då. Men när det kommer då till Värmland så, ja, så är det Riksväg 61, Futankorset. Och en bit in på den där länsvägen som heter 677 mot Edane. Där har vi en eventuellt två älgar som kan röra sig både på det ena eller den andra.
0: Tack för det. Nu är det dags för Radiosporten.
2: En målvaktstavla förstörde Norges kväll i stormatchen mot Portugal i Nations League-fotboll igår kväll. Vid ställningen 1-1 så misslyckades den norske målvakten Örjan Nyland med ett uppspel och serverade den portugisiska stjärnan Gonçalo Ramos ett friläge. Och där gjorde han segermålet som betydde 2-1 till Portugal. En annan som har problem är den tyske förbundskaptenen Jürgen Klopp. För efter 1-1 mot Nederländerna i den första Nations League-omgången så föll Tyskland igår oväntat mot Grekland med 1-0. En historisk förlust då Grekland aldrig tidigare slagit Tyskland. Igår kväll var det också ett fotbollsmöte som väckte känslor redan innan bollen sattes i spel. Det var ju match mellan Irland och Israel, en match som kantats av kontroverser och utspel på förhand. Hur blev det då? Jo, de irländska spelarna vägrade att ta de israeliska motspelarna i hand. De bar svarta sorgeband och stod med nedböjda huvuden under Israels nationalsång. Irland vann den här matchen med 3-0. Och ikväll så är det ju dags för Sveriges andra match i Nations League och fotbollsexpert Jon Persson imponerades av de svenska landslagsherrarnas insats mot Rumänien och vill inte se några större taktiska förändringar till kvällens möte mot Polen.
3: Så som laget var balanserat, så som man kom ut taktiskt i matchen och så som man genomförde matchen tycker jag inte att man behöver tänka om. Däremot, det är ett bättre lag och det kanske också kräver att man behöver offra lite i form av att man behöver någonstans peta in Gabriel Gudmundsson som jag anser var en av Sveriges bästa spelare. Han behöver komma in i startelvan och sådär. Så att mer på den nivån skulle jag säga att man kanske behöver fundera lite grann vilka spelare som passar mot de polska spelarna. Men strukturellt och sådär tycker jag att Sverige är en väldigt bra insats och bör bygga vidare på det.
2: Matchen Sverige-Polen hör du i P4 och appen Sveriges Radio med start 20.45 ikväll. Något att se fram emot detta.
4: P4 Sveriges Radio.

0: Sanna Nilsen, vad du hörde, What Love Is.
1: I P4 Extra måndag vi laddar upp inför höstens högskoleprov tillsammans med minnesmästaren och högskoleprovsveteranen Jonas von Essen som ger sina bästa tips inför provet. Och så uppmärksammar vi den så kallade stalkerlagen som fyller 15 år, kriminologen och stalkerexperten Susanne Strand om vad den har betytt. I P4 Extra måndag tillsammans med Titti Schultz klockan 13.04, då drar vi igång. Missa inte det.

Tom Petty var det du hörde där. Och jag ser här om, nu ska vi se, jag håller på att leta reda på en låt här som jag tänkte att den ska jag absolut ta och spela om en liten stund. Jag ska berätta en historia för dig. Ja, men det var ju sån här, det var ju prisutdelning. Prisutdelningen att det blev bara ett pris för Sara Larsson på nattens MTV Video Music Awards. Och kvällens huvudpersoner blev istället då Madonna och Taylor Swift. Värdiga kombatanter om man säger så. Och det var då Taylor Swift som blev historisk. Det var redan inför den här VMA-galan klart att Swift skulle bli den mest prisade artisten i galans historia. En vecka tidigare så meddelades att hon skulle bli den första mottagaren av det nya priset Artist Directors Honors, som då ska hylla artister som på något sätt har brutit ny mark, även bakom kameran. Och hon, Taylor Swift, är då i och med den här utmärkelsen ensam om att få fler än 30 priser på den här galan, VMA. Hon har tidigare delat första platsen med Beyoncé och tog även emot priset Årets video för The Fate of Ophelia. Ett pris som hon tillägnade den nyligen bortgångna Dolly Parton. Hon säger här: vi var alla lyckligt lottade över att få dela den här planeten med Dolly för en tid, som Swift, som senare då även vann pris för bästa regi för Open Light. Flest priser på galan blev det för Madonna. Hon tog hem 5 statyetter. Säger här: jag vaknade till liv på dansgolvet. Vi är alla jämlika på dansgolvet. Det sa hon när hon tog emot priset för bästa danslåt. Sara Larsson då, hon var nominerad i 5 kategorier för Stateside som hon gjort med Pink Panthers. Och det blev ett pris för bästa scenografi.

0: Sara Larsson, prisad artist där på MTV Video Music Awards.
1: P4 Värmland.
2: Sveriges Radio.

0: Depeche Mode, Just Can't Get Enough. Vänder mig om och tittar ut mot himlen här, och Therese Fogman, meteorolog på SMH, är med mig nu. Du, Therese, den här solen, den jobbar på. Den kämpar.
1: Den vill lite.
0: Ja, eller? Lite grann, men det är lite tunna moln som ligger i vägen och sådär. Kommer den att beredas utrymme någonting idag, eller?
1: Ganska lite skulle jag tro. Men det är väl nu under morgonen, en bit in på förmiddagen kanske. Men det kommer att tätna på med moln allt eftersom. Och sen har vi ju lite regn här och där redan nu i länet. Mm. Framförallt i norra, tror jag. Men det kommer ju liksom västerifrån, från Norge-hållet. Och det fyller på sådär. Det vandrar från Danmark ut över havet och upp mot Värmland. Så det... vi får nog räkna med regn av och till idag.
0: Jag ser rubriken. Norge-regnet är här.
1: Ja.
0: Är det så?
1: Ja, det är ju inte sällan som vädret kommer från det hållet.
0: Det är ju inte det. Men du, när det väl kommer regndroppar, är det några mängder?
1: Det kan väl vara lite kraftigare stundtals under eftermiddagen, tänker jag mig. Kanske upp mot 8-10 millimeter. Mm. Men det är ju ändå sådär att det passerar, så att framåt natten ser det ut att vara uppehållsväder. Kanske lite dimma framåt morgonkröken sådär, men sen spricker ju molntäcket upp, så att imorgon så ser det ut att bli en hel del sol över landet istället.
0: Ja, gött. Då tar vi sikte på det. Tack så mycket för dagens prognos, Therese Fogman, meteorolog på SMHI.

0: Donkey Boy var det där, Ambitions. Nyhetsuppdatering på ingång, vi får den från Ekot och Erik Nordberg.
1: Här är Ekot. När riksdagen röstar om talman idag, då verkar det som att Andreas Norlén kommer att få behålla jobbet. Detta efter att Vänsterpartiet igår förklarade att man ställer sig bakom Tidöpartiernas nominering. Ett oväntat beslut som tyder på att V inte accepterar rollen som dörrmatta för Socialdemokraterna, säger statsvetaren Jenny Madestam.
2: Nu vill man visa att man menar allvar med att man ska sitta i regering.
3: När omröstningen är avslutad, svarar jag.
4: Ja, många klubbslag har det blivit från de 7 män och 2 kvinnor som suttit i talmansstolen sedan enkammarriksdagen infördes 1971. Och idag, när riksdagen ska rösta, så lutar det mot en fortsättning för moderaten Andreas Norlén. Trots de rödgrönas övertag i kammaren efter valet och trots att Socialdemokraterna förklarat att ett skifte på talmansposten är det enda rätta. Vänsterpartiet gör nämligen allvar av sitt hot att köra över S och rösta på Tidöpartiernas nominering. Men inte för att Andreas Norlén är moderat, utan för att han är just Andreas Norlén, förklarar Vänsterpartiets vice ordförande Ida Gabrielsson.
5: Vi behöver någon som kan ha den integritet och neutralitet som vi upplever att Norlén har haft.
4: Men statsvetaren Jedi Madestam ser beskedet som ett tecken på att Vänsterpartiet sätter hårt mot hårt och kommer att göra allvar med sitt krav på ministerposter.
2: Man accepterar inte längre att vara den här dörrmattan.
1: Och Ekot har varit i kontakt med Socialdemokraterna som ännu inte vill kommentera. Reportrar Mattias Plejel och Julia Eriksson. Och idag är det upprop för de 349 ledamöterna i riksdagen. Knappt en tredjedel av ledamöterna är nyvalda. Unga kvinnor mår sämst av att slöskrolla på sociala medier. Det visar Internetstiftelsens studie Svenskarna och internet som släpps idag. Måns Jonasson på Internetstiftelsen säger till P3 Nyheter att det kan handla om unga kvinnors skärmvanor.
6: Unga kvinnor är framförallt på Instagram och TikTok, och det här är ju plattformar som vi vet har endless scrolling. De har algoritmer som är hårt anpassade för att få dig att fastna i det här slöskrollandet.
7: Ja, 3 av 4 kvinnor i åldern 20-34 mår dåligt av sitt scrollande, vilket är mer än alla andra grupper i studien. Unga kvinnor är också mest angelägna att hitta sätt att minska sin skärmtid på. Hela 80% är intresserade av en så kallad digital detox, där man lever helt och hållet utan mobilen över en tid. Carina De Luchas är en av dem som var tidiga ut med att erbjuda digital detox retreats, där besökare måste låsa in sina mobiler i ett skåp över vistelsen.
8: Det är ju flest kvinnor, och då tänker jag, men kanske också skulle behöva, men de kanske går och tränar eller gör något annat och tycker att det räcker.
7: Siri Helle är legitimerad psykolog, och hon påpekar att även om en detox kan vara en bra start, så räcker det inte för att ändra ett invant beteendemönster i längden.
9: Har man liksom problematiska vanor, då kan det vara bra att ta en paus bara för att fundera kring, vänta, hur vill jag ha det? Och sen då göra en beteendeförändring. Men att bara göra en detox och tänka att det ska lösa problemet, tyvärr verkar det inte funka så.
1: Reporter Evelina Galli, P3 Nyheter. I Ukraina har 22 personer skadats i staden Kharkiv när en rysk bomb träffade en lägenhetsbyggnad under natten, uppger stadens borgmästare på Telegram, rapporterar Reuters. Bland de skadade finns barn. I ett försök att locka fler att flytta norrut för jobb har gratis gruppresor för arbetslösa anordnats. Det är omställningsfonden som ligger bakom resorna, där Carina Vedin är verksamhetsutvecklare.
10: Det finns ju nästan ingen som flyttar bara helt osett sådär. Så det här, vi har tänkt att det här kan vara en bra grej för att hjälpa till med hela Norrbottens kompetensförsörjning och få hit lite mer folk.
11: Då är vi här.
12: Ja, 17 personer bjöds nyligen på en gratis gruppresa till Luleå i ett försök att vidga vyerna när det gäller jobbsökande. Lisbeth Balint från Malmö är en av dem som valts ut att få åka på resan.
13: Jag har väl sökt 300 jobb ungefär i Skåne. Så jag kände att detta kan vara en öppning för mig att kanske prova på något nytt och få göra något annat.
1: Erika Sundén, reporter. Ett lastbilsläp med 30 ton ammoniumnitrat har vält i Timrå kommun i natt, skriver Sundsvalls tidning. På platsen är det nu risk för explosion. Erik Norberg, Ekot.
0: Tack så mycket för det, Erik. Bengt Höglin här, jag är med dig under morgontimmarna. Det är också Therese Fogman från SMHI, bland andra ska jag säga. Hon skriver i prognosen att vi kommer att få mulet väder idag fram på dagen. Tidvis regn, temperatur 11-16 grader.

0: Kygo, Khalid, Griffin tillsammans där, Save My Love var du hörde. I nyhetsflödet denna morgon, idag så kommer det att finnas väktare på plats hos Norrstrandsskolan i Karlstad efter ett hotfullt inlägg på TikTok, det skriver NVT idag. Och det var igår kväll som skolan då skickade ut information till vårdnadshavare efter inlägget där skolan nämns. Skolan kommer att vara öppen som vanligt men med säkerhetsåtgärder för att öka tryggheten. Andra nyheter av rikskaraktär. När riksdagen idag ska rösta om talman så verkar det som om Andreas Norén, Moderaterna, kommer att få behålla jobbet. Det här efter att Vänsterpartiet igår förklarade att man ställer sig bakom Tidöpartiernas nominering. Ett oväntat beslut som tyder på att Vänsterpartiet inte accepterat rollen som dörrmatta för Socialdemokraterna. Det här citatet kommer från statsvetaren Jenny Madestam. Mer om detta förstås i appen Sveriges Radio.
1: P4 Värmland. Sveriges Radio.

0: Molly Sandén var du hörde där, tur i oturen. Gymnasiebehörigheten bland niondeklassare i Munkfors, den har sjunkit kraftigt. Andelen elever som klarat de lägsta behörighetskraven har gått från nästan 90% tidigare till drygt 40 på bara ett läsår. Och det är framförallt resultaten i matematik då som har påverkat den här behörigheten. Skolchef i Munkfors, det är Helena Wennerström. Välkommen till P4.
1: Tack så mycket.
0: Ni har alltså gått från att ha, skulle jag säga, mycket goda resultat tidigare år till ett bottenresultat för alla inblandade. Vad är det som har gått fel?
1: Vi är en liten organisation med få elever i varje årskull. Och det slår hårt i statistiken och det gör att resultaten kan variera. Som du sa så var vi i topp i Värmland förra året. Men det här är ju något helt annat. Här har vi en årskull som organisationen tyvärr inte har lyckats med hela vägen. Här har vi brustit i det kompensatoriska uppdraget. Och det måste vi ta fullt ansvar för och vara självkritiska. Och säkerställa att vi aldrig hamnar här igen.
0: Mm. Men vad är det då rent faktiskt som kan gå så fel att man dyker så i resultaten?
1: Men varje årskull har ju sina behov och just den här gruppen har haft en väldigt tuff resa. Det har varit många lärarbyten, framförallt i matematikämnet. Men det största som har hänt är att en lärare och mentor som den här klassen hade under väldigt många år och som betydde mycket för den här gruppen tragiskt gick bort för några år sedan. Och det har självklart satt djupa spår, både elever och personal. Men det här är ju ingen ursäkt eller försvar, för vad som än händer så ska ju vi kunna ge det stödet som behövs för att eleverna ändå ska gå ut med en gymnasiebehörighet.
0: Mm. Och vilka signaler har du då som skolchef fått om att förra året var en rejäl uppförsbacke?
1: Det här är såklart inga nyheter för oss och vi har ju satt in åtgärder hela vägen, men med facit i hand så var ju inte det tillräckligt. Men jag vill stanna upp lite, för nu har vi ju ett gäng ungdomar som kommer ha en lite längre och krokigare väg till fullföljd utbildning. Och här har vi ett fortsatt stort ansvar för den här gruppen. Och vi har inget eget gymnasium, men vi har en väldigt god samverkan med vår grannkommun Hagfors. Och så har vi också utökat vårt samarbete med kommunens folkhögskola, Geijerskolan. För nu måste vi hitta individuella lösningar och nya vägar till behörighet. För en fullföljd utbildning, det är ju en av de viktigaste skyddsfaktorerna för ett gott liv framöver. Så vi står kvar och tar ansvar för den här gruppen.
0: Det låter ju väldigt bra. Men om du nu får stanna upp och backa så vill jag göra det också. Och vilka insatser gjordes för att rädda situationen när ni såg att det här är kämpigt?
1: Vi har gett väldigt mycket stöd till framförallt matematiklärarna. Vi har ju en speciallärare med inriktning matematik. Vårt elevhälsoteam har också gjort stora insatser här. Sen som sagt så är vi självkritiska och vi har nu inlett ett långvarigt samarbete med Skolverket och Karlstad universitet inom ramen för regeringssatsningen riktade insatser. Och vi välkomnar det här externa stödet, för vi behöver bli bättre på att göra djupare analyser. Och vi kommer få hjälp med att ta fram skräddarsydda åtgärder som ska leda till högre måluppfyllelse och en ökad likvärdighet. För vi behöver ju få jämnare resultat framöver här.
0: Mm. Nu är det ju så här, man ska inte lägga någon skuld på eleverna i det här. Utan det går ju inte att bortse från att lärare ska vara inspirerande. Få igång eleverna, förstå värdet av det de gör på lektionstid. Vilket faktiskt praktiskt stöd har ni kunnat ge lärare?
1: Och jag tänker att jag vill fortfarande se framåt här nu. För vi
0: ja, men det vill inte jag. Jag undrar vilket stöd ni kunde ge lärare under det läsåret.
1: Men det är självklart viktigt. Återigen, jag vill lyfta elevhälsan här. Att man går in med handledning, att vi går in med kompetensutveckling och att vi jobbar både med de mjuka och hårda värdena. Någonting som vi däremot lyckades med förra läsåret.
0: Vad är hårda värden för dig?
1: Men hårda värden är de här fakta, alltså meritvärde, gymnasiebehörigheten. Vi har däremot en hög andel elever som uppger att de känner sig trygga. Vi minskar kränkningsanmälningarna, så att vi kanske behöver bli bättre på att hitta balansen här mellan de här mjuka värdena. För vi vill också ha elever som mår bra, för då lär de sig bättre. Men samtidigt elever som det inte går bra för i skolan mår heller inte bra.
0: Vet också att ni har inlett ett samarbete med Skolverket och även Karlstad universitet. Vad förväntar du dig av det samarbetet?
1: Jag förväntar mig att vi får det här externa stödet med vetenskapliga grunden också. För vi har ju självklart själva inte identifierat utvecklingsområden. Vi behöver fortsätta satsa på tidiga insatser, kompetensutveckling och stärka också övergångarna. För att utbildningsresan börjar ju i förskolan. Vi behöver stärka 1-16-perspektivet och det här är ett tillsammansarbete. Vi behöver bli bättre på att möta våra elever med annat modersmål än svenska. Sen vill jag också nämna att från 1 oktober så har vi en egen studie- och yrkesvägledare på heltid. Det har vi inte haft för många år, för det är också en viktig funktion. Så att jag ser hoppfullt på framtiden.
0: När är ni uppe på minst 90% av behörighet igen?
1: Det kan inte jag lova och garantera, men vi ska göra allt vi kan för att vända det här. Vi kommer aldrig sluta utveckla vår verksamhet. Och det här har ju bara gett oss ännu mer kraft att fortsätta den förbättringsresan som vi påbörjat. Och som skolchef så har jag tillsammans med huvudman det yttersta ansvaret. Och jag kommer att leda den här utvecklingsresan som vi har påbörjat.
0: Säger Helena Wennerström, skolchef i Munkfors.

0: Jag heter Christian Dyresjö och är reporter på P4 Värmland.
1: Då fick vi båda en sån dusch av, oh nej, de är tillbaka.
0: Är det något du stör dig på eller som sköts dåligt? Har du varit med om något udda?
2: Det vet jag hur man själv är av, kan jag säga i alla fall.
0: Hör av dig. All info hittar du i Sveriges radioappen.
3: If you're a real man, come on and talk to us.

0: Nick Cayman är det vi har lyssnat på. I Promised Myself. Nu, nyheter från Ekot.
1: 3 av 4 kvinnor i åldern 20-34 år mår dåligt av sitt scrollande i sociala medier i mobilen och är den grupp som mår allra sämst av just detta. Det visar Internetstiftelsens årligt återkommande studie Svenskarna och internet som släpps idag.
2: Unga kvinnor är framförallt på Instagram och TikTok, och det här är ju plattformar som vi vet har endless scrolling. De har algoritmer som är hårt anpassade för att få dig att fastna i det här slöscrollandet.
1: Sa Måns Jonasson på Internetstiftelsen. Ett lastbilsläp med 30 ton av det explosiva ämnet ammoniumnitrat välte på väg 331 i Timrå i natt, skriver Sundsvalls tidning. Omkring 200 kilo av lasten har läckt ut och vägen bedöms vara avstängd till klockan 17. Och Taylor Swift fick 2 priser på galan MTV Video Music Awards i natt. Swift är den artist som fått flest priser i galans historia. Och det var Ekot på en minut med Erik Norberg.

0: Sam Fender och Olivia Dean, Rain Me In, var du hörde där. Och det du kommer att höra härnäst här i P4, det är en nyhetsuppdatering som du får av Sven Westerdahl. Klockan är 8:30.
1: En före detta SD-politiker från Värmland är misstänkt för inblandning i grov organiserad narkotikabrottslighet. Och nu kan P4 Värmland avslöja att utredningen växer både i omfattning och allvarlighetsgrad.
2: Ja, vi har säkrat bra bevisning liksom i målet.
3: Åklagaren Ulrika Rosén är fåordig på grund av sekretess, men säger att det handlar om distribution och hantering av stora mängder narkotika. Mannen greps i maj efter spaning från polisen. Ända sedan dess har han varit häktad och misstanken har nu skärpts från grovt till synnerligen grovt narkotikabrott. Det utreds av Riksenheten mot internationell organiserad brottslighet.
2: Det ligger hos oss för att det är ett större ärende med liksom förgreningar till olika delar av landet.
3: Bromma, Bålsta, Hedemora, Spånga och Kungsbacka pekas ut som brottsplatser. Totalt 16 personer är misstänkta. Förutom den före detta politiken har ytterligare två av dem koppling till Värmland. Även där rör misstankarna synnerligen grovt narkotikabrott som begåtts under våren.
2: Man gör ju rubriceringen utifrån de mängder som hanteras och hur verksamheten har runt omkring har sett ut.
3: Utredningen väntas bli klar i november och bland bevisen finns både filmmaterial och beslagtagna telefoner. Ex-politiken förnekar brott och vill häva häktningen. Hans advokat Olof Baxell.
4: Vi har ju inte varit helt nöjd med att han ska sitta häktad så särskilt länge.
3: Mannen var kandidat för Sverigedemokraterna i höstens val i en värmländsk kommun. Efter misstankarna strök hans namn från valsedeln. Han har uteslutits ur partiet, uppger distriktsordföranden Mikael Strandman.
1: Och reporten här, det var Herish Naseri. Den värmländske före detta

0: Hemma mot Vimmerby igår. Vimmerby vann med 3-1. Nästa chans i poäng, det blir borta mot Oskarshamn nu på onsdag. Och i fotbollens division 1 så blev det igår oavgjort när Karlstad fotboll på hemmaplan mötte Karlberg. Matchen slutade 1-1 och nu ligger Karlstad fotboll på en sjätte plats i tabellen. FB på Karlstad fotboll, de ligger på femte plats med 2 poäng mer. Och innebandyns högsta liga SSL för damer så vann igår Karlstad IBF på hemmaplan över Växjö Vipers med hela 8-3. Nästa match för Karlstadlaget, det blir borta mot Pixbo på lördag 3 oktober.
1: Tack för det, Sven. Mulet väder ska vi få idag. Jo, Sven, det får du absolut.
2: Nej.
1: Får det. Tidvis regn, skriver Therese också i prognosen. Nej. Temperatur 11 till 16 grader och vind omkring.
2: Vad är det för prognos?
1: Ja, den är fin.

0: rapporter, därför jag läser lite långsamt, för jag läser samtidigt som jag pratar här. Det är en personbil och en lastbil som har kolliderat. Det är på riksväg 61, det är mellan Kattås och cirkulationsplats i Landa. Jag säger bägge riktningar också, lite oklart i vilken det är. Men det kan vara trångt att passera på plats där räddningstjänst är på väg. Det var det nu. Nummer till mig är 020-999-444 om du vill tipsa.
1: Tack så mycket för detta. Nu över till Radiosporten i studion där. Där har vi Patrik Ljunggren.
2: Här går det sporten med fotboll och kvällens landslagshöjdare.
3: De svenska fotbollsherrarna rustar för att ta sig an ett revanschlystet Polen. Senast lagen möttes lät det så här.
4: Skottläge för Bergvall. Skjuter! Räddning! Skottläge igen! I stolpen! Räddning! Mål! Mål! Jökeres! Gör 3-2! Jökeres! Gör 3-2!
3: Ja, Sverige tog VM-platsen och nu är polackerna tillbaka för revansch i Nations League. Victor Nilsson Lindelöf är taggad.
5: Det kommer bli tufft, men det är klart att det är, som jag alltid säger, det ska bli väldigt roligt att gå ut där och spela fotboll mot dem och mäta sig och se vart vi står just nu.
2: Selma Jennevall, reporter, och matchen kan du höra från 20.45 i Sportextra P4 och appen Sveriges Radio. Ridsport, efter ett misslyckat VM för vårt hopplandslag så kommer här en framgång, för Peder Fredriksson tog igår säsongens första pallplats i Global Champion Tour. Det här när han slutade tvåa vid GP-tävlingen i Wien. Gymnastik, där det var svensk succé i Paris i helgen när Emelie Westlund nådde final i världskuppen för första gången. Väl i final så tog hon silver i barr och brons i fristående. Nu handboll och damernas ligapremiär i veckan, där det finns frågor.
6: Skuru är ju liksom, vad händer?
7: Efter en turbulent handbollssäsong den förra, med spelarprotester mot Skurutränaren Magnus Oskarsson Söders, enligt kritikerna kränkande ledarstil, är han kvar i klubben medan flera spelare har lämnat.
6: För mig är det obegripligt att man inte kan lyssna på spelarna i det läget.
7: Det säger Radiosportens expert Annika Wiel Wannberg.
6: Jag tror att man som förening biter sig själv i röven på det här. Alltså man kan inte ha ett rykte om sig att vara en förening där spelarna mår dåligt.
2: I appen Sveriges Radio söker Radiosporten fördjupning för mer och inför handbollspremiären.
1: Det förmedlade i sin tur Radiosportens Patrik Ljunggren.
8: Över ett år sedan nu äntligen. Har inte pratat med dig ända sen. Jag hämtar grejerna vi lämnar kvar. Du letar muggen och jag letar svar. Vart inte svårt att komma över oss. Jag ville ge, jag ville aldrig slåss. Jag tror jag måste varit din enda vän.

0: Så...
1: Dåvarande prins Charles lät närmast upprymd när han fick beskedet om Dianas död.
2: Nästan 30 år efter bilkraschen i Paris så öppnar ju Dianas lillebror i och med den nya boken igen ett av kungahusets mest smärtsamma sår.
1: Monarkerna, en podd med mig Titti Schultz och de kungliga experterna
2: Sara Eriksson
1: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss när du vill i appen Sveriges Radio. Du säger

0: Distord och Sofitel var det du hörde där här hos dig.
1: Då ska jag återkomma till riksväg 61 och det här är mellan Ilanda och Kattås ner mot Bergvik. Vägen är helt avstängd där i södergående riktning nu. Detta efter en kollision mellan personbil och en lastbil. Räddningstjänst är på plats. Prognos saknas men alltså helt avstängt nu då från Ilanda söderut ner mot E18. Då efter en kollision mellan en personbil och lastbil. Det var allt.
0: Tack så mycket för det, Leif Getelius, trafikredaktionen. Idag så finns det väktare på plats på Norrstrandsskolan i Karlstad efter ett hotfullt inlägg på TikTok där skolan nämns. Maria Källström, skoldirektör i Karlstad, med mig nu. Berätta, vad består det här hotfulla inlägget av?
2: Ja, men det är en TikTok-trend som var ganska ny för mig igår när jag fick reda på det här. Det kallas för Cat in the Hat eller Katten i hatten. Och det går ut på att det är en figur ifrån en barnbok från början som man placerar i miljöer och skapar en känsla av hotfull stämning. Ungefär så som de här clownerna för några år sedan användes, om du minns dem.
0: Och på vilket sätt är det här hotet då ett reellt hot? Vad har man för erfarenheter?
2: Nej, vi tror nog inte att det är ett reellt hot mot säkerheten. Men däremot så är det ju ett hot mot tryggheten när den här typen av bilder då, när man placerar in den här katten i olika miljöer med hjälp av AI så skapar man en känsla av närvaro, han är sminkad och man ser inte ansiktet på den här figuren. Så det skapar en känsla av att det finns liksom något att vara rädd för. Och i just det här fallet så hade man också ett antal namn på elever som går på den här skolan. Deras förnamn fanns med. Vilket gjorde att vi tror att oron bland eleverna är större för att visa att vi är en trygg plats och det är hit ni ska känna er trygga när ni kommer, så har vi gjort lite extra åtgärder idag på morgonen då.
0: Men just nu, tillbaka till den här figuren här nu då, katten i hatten. Finns det några erfarenheter sedan tidigare, andra platser där det har blivit realiserat några sorts hot?
2: Inte som jag känner till, men jag kan inte säga att det inte har skett såklart. Och om man skulle vilja skada några i något sammanhang så kan man ju också använda den här trenden för att smyga ut sitt budskap i de sammanhangen. Så vi väljer ju aldrig att bortse från den här typen av företeelse, utan vi prövar alltid situationen och vi funderar över hur kan vi säkra att det är tryggt och säkert idag.
0: Mm. Och vad var det som gjorde att ni kände att ni behövde agera, att ni behövde berätta för föräldrar att det här har hänt?
2: Vi förstod på eleverna själva att de uppmärksammade oss på det här inlägget. Det var inte bara platsen som var utpekad utan också att det fanns uppgifter om namn. Det tillsammans gjorde att vi bestämde oss för att idag så använder vi färre dörrar in och vi ser till att det alltid finns vuxna precis i närheten av de få dörrarna som vi använder och säkrar att man som kommer in i skolan så är man behörig. Mm. Vi såg också till att föräldrarna som vars barn är elever på Norrstrandsskolan fick uppgifter om att deras namn förekom så att de kände till det och kunde förbereda sina barn på det.
0: Som övrig förälder då, som förälder till barn på skolan, finns det någon anledning att vara orolig för säkerheten?
2: Nej, efter att ha pratat med polisen så bedömer vi att det inte finns anledning att vara orolig för säkerheten idag. Vi ser också att det är en mängd sådana här inlägg just nu där väldigt många platser pekas ut och det verkar vara också ett sätt att skämta med sina kompisar när jag pratar med ungdomarna själva. Att man, liksom, man placerar katten i hatten nära en kompis för att liksom, göra ett prank helt enkelt.
0: Mm. Finns det inte någon risk då att man ger de här personerna bakom såna här konton, bakom såna här aktiviteter, vatten på kvarn så att säga, och driver dem att fortsätta om man nu tar till diverse åtgärder baserat på vad de har gjort för inlägg?
2: Den risken finns, men risken för att det skulle hända våra barn någonting i våra skolmiljöer är ju mycket allvarligare och därför måste vi agera alltid när det finns uppgifter som skulle kunna hota på något sätt eller skapa mycket oro. Sen måste vi jobba på något annat sätt för att liksom, inte få en ökande trend av den här typen av inlägg. Och att det var just ungdomarna själva som uppmärksammas på det här, det säger något om att de själva inte heller tycker att jämnåriga kompisar gör bra grejer när de gör så här.
0: Säger Maria Källström, som är skoldirektör i Karlstad, om att det är väktare på plats på Norrstrandsskolan idag på grund av att skolan nämnt sitt TikTok-inlägg som uppfattas som hotfullt.
1: Då återkommer jag återigen till riksväg 61 mellan Kil och Karlstad. Det här är närmare bestämt mellan Ilanda och Kattås. Nu är vägen avstängd i bägge riktningar. Du kommer varken norr eller söderut. Detta efter en kollision mellan en personbil och en lastbil. Räddningstjänst är på plats och leder om trafiken. Så när du väl kommer dit så kommer du bli anvisad annan väg. Och prognos saknas för detta just nu. Det var allt.

0: Miley Cyrus var det där, Let's Get Married.
1: Du som lyssnar just nu är en av 3 miljoner.
2: Så många är vi faktiskt som lyssnar på P4 varje dag.
3: Helt otroligt och något vi är väldigt stolta över.
2: Och i år är P4 nominerade till årets radiokanal på den stora galan Guldörat.
4: Det hade varit så roligt om vi kunde vinna det här priset tillsammans med dig som lyssnar.
3: Och det som är så bra, det är ju publiken som bestämmer.
1: Om du gillar det du hör, gå gärna in på guldorat.se och klicka på P4.
2: Stort tack på förhand.
1: Tack för att du lyssnar.

0: Tipsy heter den, Barsong också. Shabusi heter artisten. Och Erik Norberg, det är han som ska ge oss en nyhetsuppdatering från Ekot. Nu, när klockan är 9.
1: Här är Ekot. Byggbranschen brister i arbetet för att motverka nervskador från handhållna maskiner, det konstaterar Arbetsmiljöverket. Och unga är extra utsatta. Läraren Daniel Johannesson i Kristianstad tycker inte att hans byggelever är särskilt riskmedvetna.
2: De är inte medvetna om det när de går härifrån heller efter 3 år, för de tror fortfarande att de är supermän och inget kommer till att hända dem.
3: Skador som känselbortfall och försämrad finmotorik efter arbete med handhållna maskiner i byggsektorn är utbrett. Efter 4000 kontroller 2023-2025 slår Arbetsmiljöverket fast att kunskapen om vibrationsskador är låg och att förebyggande arbetsmiljöarbete brister. Byggläraren Daniel Johannesson tror att många yngre snickare blir medvetna om skaderisken först när det är för sent.
2: Det är när de har varit ute i 3-4 år, då tror jag den. Det kommer i kapp då.
3: Kan det vara så att man redan har fått skador då?
2: Det kan det vara faktiskt. Och det är då de kommer ihåg det här man stod och tjatade om i skolan.
1: Reporter Andrea Pettersson, P4 Kristianstad. Unga kvinnor mår sämst av att slöskrolla på sociala medier, det visar Svenskarna och internet, en studie av Internetstiftelsen som släpps idag. Måns Jonasson på Internetstiftelsen säger till P3 Nyheter att det kan handla om unga kvinnors skärmvanor.
4: Unga kvinnor är framförallt på Instagram och TikTok, och det här är ju plattformar som vi vet har endless scrolling. De har algoritmer som är hårt anpassade för att få dig att fastna i det här slöskrollandet.
5: Ja, 3 av 4 kvinnor i åldern 20-34 mår dåligt av sitt scrollande, vilket är mer än alla andra grupper i studien. Unga kvinnor är också mest angelägna att hitta sätt att minska sin skärmtid på. Hela 80% är intresserade av en så kallad digital detox, där man lever helt och hållet utan mobilen över en tid. Carina De Luchas är en av dem som var tidiga ut med att erbjuda digital detox retreats, där besökare måste låsa in sina mobiler i ett skåp över vistelsen.
6: Det är ju flest kvinnor, och då tänker jag, men kanske också skulle behöva, men de kanske går och tränar eller gör något annat och tycker att det räcker.
5: Siri Helle är legitimerad psykolog, och hon påpekar att även om en detox kan vara en bra start, så räcker det inte för att ändra ett invant beteendemönster i längden.
7: Har man liksom problematiska vanor, då kan det vara bra att ta en paus bara för att fundera kring, vänta, hur vill jag ha det? Och sen då göra en beteendeförändring. Men att bara göra en detox och tänka att det ska lösa problemet, tyvärr verkar det inte funka så.
1: Reporter Evelina Galli, P3 Nyheter. I Ukraina har 22 personer skadats i staden Kharkiv när en rysk bomb träffade en lägenhetsbyggnad under natten, uppger stadens borgmästare på Telegram, rapporterar Reuters. Bland de skadade finns barn. Och EU-länderna har enats om ett nytt stöd till Ukraina. Det handlar om 6,6 miljarder euro, motsvarande 75 miljarder kronor, som kommer från en särskild fond. Ungern har i flera år blockerat utbetalning ur fonden, men med ny regering i Budapest har man till slut lyckats enas. Pengarna ska användas för att träna ukrainska soldater, gemensamma köpa försvarsmateriel och ersätta EU-länderna för militärt stöd. Försvarsminister Paul Jonsson.
8: Vintern kommer nog att bli krävande för Ukraina, för vi ser att ryssarna har skalat upp sin långräckviddiga bekämpning med ballistiska robotar. Så därför är det viktigt att Ukraina nu verkligen får utslag av sin produktionsökning i sin egen försvarsindustri genom att få de här ekonomiska medlen från EU. Och ju tidigare man kan få det, desto bättre är det. Vi vet att Ukraina använder de här ekonomiska medlen väl också för att kunna omvandla ekonomiska resurser till militär förmåga.
1: I norra Indien har över 60 människor dött i kraftiga skyfall som pågått i dagar i delstaten Uttar Pradesh, rapporterar AP. Flera områden har översvämmat, skolor och håller stängt idag, och räddningspersonal försöker sätta människor i säkerhet. Även den östindiska delstaten Odisha har drabbats av översvämningar. Över 75 000 personer där har flyttats till säkrare områden. En lastbil välte på väg 331 strax söder om Stavre i Timrå kommun i natt. Lastbilen innehåller 30 ton ammoniumnitrat och omkring 200 kilo har läckt ut. Om ammoniumnitrat kommer i kontakt med eld eller lastas fel kan det bli explosivt. Men räddningstjänsten bedömer att det i nuläget inte finns risk för explosion. Vägen ska vara avstängd fram till klockan 17. Ekot, Erik Norberg.
0: Tack Fredrik. Och ja, det, vi ska ju ha mulet väder idag. Fram på dagen lite regn ska vi få också. 11-16 grader sådär. Sen framåt kvällen, ja, men då kommer regnet att dra bort. God morgon!

0: Elvis versus JXL, A Little Less Conversation, vad du hörde. Ja, idag så finns det då väktare på plats på Norrstrandsskolan i Karlstad efter ett hotfullt inlägg på TikTok där då skolan nämns. Maria Källström är skoldirektör i Karlstad.
1: För att visa att vi är en trygg plats och det är hit ni ska känna er trygga när ni kommer, så har vi gjort lite extra åtgärder idag på morgonen då.
0: Som består i att väktare då alltså finns på plats. Det var igår kväll som skolan skickade ut information till vårdnadshavare efter inlägget där då skolan nämns. Och skolan kommer att vara öppen som vanligt, men med de här säkerhetsåtgärderna då för att öka tryggheten. Nyheter, det kan du alltid få på sverigesradio.se när du så känner för, och du kan göra dina egna val där. Klickar du för lokala nyheter, då får du ju P4 Värmlands, hoppas jag, lokala nyheter. Och du kan hitta allt möjligt annat matnyttigt där i appen Sveriges Radio. Jag lovar! Hola.

Roxette, vad du fick där, Dangerous heter låten. För några veckor sedan när vi pratade kräftpremiär och sånt där, så ja, men då pratade vi om vad är det som gör det här kräftskivan så speciell. Ja, men det är ett sätt att så här, liksom, jag släpper inte greppet om sommaren riktigt. Det är som att ja, men vi har fest på söndag också. Det är som att göra helgen lite längre, som att göra säsongen lite längre. Vädret påverkar mycket och nu ser jag här att det värmer på ingång. Den här veckan. Det är så här riktigt som kallas då brittsommar. Har pratat om sommartemperaturer. Kollar Värmland, kollar Karlstad i SMHIs app och ser att ja, men kanske torsdag 17 grader. Ja, jo, vi kan ha 17 grader på sommaren också. Det kan vi absolut ha. Inga såna där skrälltemperaturer för Värmlands del. Men för västkusten, för Göteborg, det pratas det om temperaturer över 20 grader framåt onsdag. Therese Fogman säger att vi kan nå 21 grader under onsdag eftermiddag. Snacka om att hålla i sommaren. Den 28 september är det idag.

0: Corinne Bailey Ray var du hörde där, Put Your Records On. Helgens mest oväntade nyhet var kanske hur värmländska då före detta höjdhoppsstjärnan Stefan Holm blivit allmän för misshandel efter att han gått till attack mot humorprofilen Emil Persson under bokmässan i Göteborg. Och det fick till följd att de planerade programpunkter som Stefan Holm och hans fru skulle ha deltagit i under söndagen, de ställdes in. Stefan Holm säger att han stötte ihop med Emil Persson vid en hiss när det, som han säger då, brast för honom.
1: Nej, det är väl onödigt. Som sagt, jag förstår att jag har gjort fel.
2: Enligt Stefan Holm gav han sig på Emil Persson på grund av ett skämt han sagt om Stefan Holms son i tv-programmet Breaking News för några år sedan. Och när de två personerna stötte ihop med varandra så brast det för honom, säger han.
1: Så flyger väl fan i mig att ta tag i nacken på hans tröja och sliter till liksom. Och han vänder sig väl om och jag försöker väl att få tag igenom och han slingrar sig. Jag vet inte hur många sekunder det här pågår. 10, 15, 20, jag har ingen aning på folk omkring mig. Ibland min fru försöker väl att stoppa mig.
2: En anmälan om misshandel är nu upprättad och så här kommenterar polisens presstalsperson Caroline Nygren händelsen.
3: Polis larmas till en restaurang i nära anslutning till bokmässan där det ska ha varit ett bråk mellan två män där den ena mannen ska ha tagit strypgrepp på den andra personen. Och vår personal red ju ärendet, hör vittnen och försöker skapa sig en bild av vad det som har inträffat. Det finns ingen frihetsberövad i ärendet, men det kommer att utredas vidare.
2: Bokmässan uppger i ett sms till Ekot att de planerade programpunkterna som Stefan Holm skulle deltagit i under söndagen har ställts in på grund av händelsen på lördagskvällen. Stefan Holm är även expert för radiosporten i Sveriges Radio och kanalchef Tobias Rosvall säger så här om det som inträffat.
4: Nej, men det här är ju fortfarande väldigt nytt. Det hände ju igår kväll och vi har inte hunnit prata med Stefan än, vilket vi såklart kommer att göra. Men innan dess så har jag liksom ingenting mer att säga om den här händelsen egentligen.
2: Stefan Holm har tidigare anmälts för misshandel, då mot en elev på en skola 2024 när han jobbade som lärarvikarie. Men åklagaren valde då att inte väcka åtal.
0: Reporter här, det var Mattias Plejel på Ekot. Emil Persson, han säger till Ekot att han inte vill kommentera händelsen.

0: Supertramp var det som konstaterade att it's raining again.
1: Byggbranschen brister i arbetet för att motverka nervskador från handhållna maskiner, konstaterar Arbetsmiljöverket efter omfattande inspektioner. Och unga är extra utsatta. Byggläraren Daniel Johansson i Kristianstad tycker inte att hans elever är särskilt riskmedvetna.
2: De är inte medvetna om det när de går härifrån heller efter 3 år, för de tror fortfarande att de är supermän och inget kommer till att hända dem.
1: EU-länderna har enats om nytt stöd till Ukraina. Det handlar om motsvarande 75 miljarder kronor ur en särskild fond. Ungern har i flera år blockerat utbetalning, men med ny regering i Budapest har man lyckats enas. Och ett lastbilsläp med 30 ton av det explosiva ämnet ammoniumnitrat välte på väg 331 i Timrå kommun i natt. Vägen bedöms vara avstängd fram till klockan 17 i eftermiddag. Och det var Ekot på en minut med Erik Norberg.

0: I knew you were waiting for me, Aretha Franklin, George Michael, var det där. Vi behöver inte vänta längre, han är här nu, Sven Westerdahl, för att ge oss en nyhetsuppdatering. Klockan, den har blivit 9:30.
1: En lastbil och en personbil var vid 9:30 inblandade i en trafikolycka på väg 61 i höjd med Skåre. Räddningstjänst och ambulans har larmats till platsen och vägen har varit avstängd. Trafik har omdirigerats till en annan väg. Skadeläget där är oklart. En före detta SD-politiker från Värmland är misstänkt för inblandning i grov organiserad narkotikabrottslighet. Och nu kan P4 Värmland avslöja att utredningen växer både i omfattning och allvarlighetsgrad.
2: Ja, vi har säkrat bra bevisning liksom i målet.
3: Åklagaren Ulrika Rosén är fåordig på grund av sekretess men säger att det handlar om distribution och hantering av stora mängder narkotika. Mannen greps i maj efter spaning från polisen. Ända sedan dess har han varit häktad och misstanken har nu skärpts från grovt till synnerligen grovt narkotikabrott. Det utreds av Riksenheten mot internationell organiserad brottslighet.
2: Det ligger hos oss för att det är ett större ärende med liksom förgreningar till olika delar av landet.
3: Bromma, Bålsta, Hedemora, Spånga och Kungsbacka pekas ut som brottsplatser. Totalt 16 personer är misstänkta. Förutom den före detta politiken har ytterligare 2 av dem koppling till Värmland. Även där rör misstankarna synnerligen grovt narkotikabrott som begåtts under våren.
2: Man gör ju rubriceringen utifrån de mängder som hanterats och hur verksamheten har runt omkring har sett ut.
3: Utredningen väntas bli klar i november och bland bevisen finns både filmmaterial och beslagtagna telefoner. Ex-politiken förnekar brott och vill häva häktningen. Hans advokat Olof Baxell.
4: Vi har ju inte varit helt nöjd med att han ska sitta häktad så särskilt länge.
3: Mannen var kandidat för Sverigedemokraterna i höstens val i en värmländsk kommun. Efter misstankarna strök hans namn från valsedeln. Han har uteslutits ur partiet, uppger distriktsordföranden Mikael Strandman.
1: Och reporter här var Herish Naseri. Den värmländske före detta höjdhopparen Stefan Holm har nu i sociala medier kommenterat händelsen i helgen där han fysiskt gav sig på komikern och SVT-profilen Emil Persson i samband med bokmässan i Göteborg. Holm bekräftar nu att Persson skriftligen bett om ursäkt för den händelse för 8 år sedan som Holm lyft som anledning till attacken.

0: en tid.
1: Mulet väder och sen fram på dagen lite regn. Temperatur 11-16 grader och vind omkring syd. Framåt kvällen sen så kommer regnet att dra bort och på många håll bildas dis eller dimma. Sven, hörde du det här om brittsommaren som är på ingång?
0: Nej, berätta.
1: I alla fall om du är på västkusten. Upp mot 20 grader, kanske rent av 21 grader på onsdag.
0: Ah, får man plocka ut motorcykeln igen?
1: Har du ens ställt undan den? Ja.
0: Ja.

0: klassisk basgång där i Michael Jacksons Billie Jean. En sista rapport här nu från trafikredaktionen och Leif Getelius, vad har vi att berätta?
1: Nu är det stiltje, nu är det stiltje min sann. Jag har alltså ingenting att leverera till dig som är ute och kör som på något sätt vi skulle kunna ställa till det minsta lilla för er som är ute och rattar runt om i länet. Så ett bra läge just nu, däremot så kommer jag jobba vidare under förmiddagen och dagen, så ser du något så kan du fortsättningsvis höra av dig om du vill. Då är numret 020 999 444.
0: Tack för det. Nu, Radiosporten.
2: Kväll är det dags för Sveriges andra match i Nations League i fotboll. Vår expert Jon Pers

0: De imponerades av de svenska landslagsherrarnas insats mot Rumänien och vill inte se några större taktiska förändringar till kvällens möte mot Polen.
1: Så som laget var balanserat, så som man kom ut taktiskt i matchen och så som man genomförde matchen, tycker jag inte att man behöver tänka om. Däremot, det är ett bättre lag och det kanske också kräver att man behöver offra lite i form av att man behöver någonstans peta in Gabriel Gudmundsson, som jag anser var en av Sveriges bästa spelare. Han behöver komma in i startelvan och sådär. Så att mer på den nivån skulle jag säga att man kanske behöver fundera lite grann vilka spelare som passar mot de polska spelarna. Men strukturellt och sådär tycker jag att Sverige är en väldigt bra insats och bör bygga vidare på det.
0: Klockan 20.45 i appen Sveriges Radio och i P4 kommer du kunna höra den här matchen. Nu mer fotboll och ytterligare ett lyssningstips.
2: Oavsett om den just nu ifrågasatta Gianni Infantino blir kvar som FIFA-president eller inte, så finns det ytterst små möjligheter till förändring av världsfotbollens styrande organ. Det säger TV4-fotbollskanalens Olof Lund i det senaste avsnittet av Radiosporten dokumentär.
3: Organisationen är ju felkonstruerad på det sättet att det är svårt att få någon att, ja men en oberoende granskning av styrelseskicket verkar vara omöjligt att få till. Det vill säga att den som väl hamnar på den positionen verkar kunna göra ungefär som man vill. Jag menar, alla visste vad Havalanche höll på med. Alla visste vad Blatter höll på med. Alla lärde sig vad Infantino höll på med. Men ingen gjorde någonting därför att man vill ändå vara med i den här cirkusen. Vem som än tar över är risken att man bara får en Blatter 3.0 eller en Infantino 2.0. Att det blir bara samma sak igen.
0: Och mer om det här och hela dokumentären finns i appen Sveriges Radio.
4: En uppdatering från Radiosporten där, Patrik Ljunggren. P4, det är kanalen du lyssnar på. Och det är P4 som du alltid hör det senaste. Och det som kom till mig nu för någon minut sedan, det var att Magdalena Andersson ger upp försöket att bilda en ny regering. Det säger hon på en pressträff.
5: Det här är P4 Värmland.
6: Sveriges Radio.
7: Uka chaka,

Björn Skifs Blåblus Hooked on a Feeling. Ja, som du kanske hörde alldeles nyss så berättade jag att Magdalena Andersson ger upp försöket att bilda en ny regering, säger det på en pressträff som pågår just nu. Och hon lämnar tillbaka det här sonderingsuppdraget som det heter till talmannen och säger här ett citat: "Det finns i nuläget inte någon möjlighet att, för mig att bilda regering", säger hon, slutcitat. Och klockan 11 då samlas riksdagen för att välja en ny talman. Vänsterpartiet har lämnat beskedet att de tänker rösta på nuvarande talman Andreas Norlén, moderat, istället för en kandidat från det rödgröna blocket. Citat här från Magdalena Andersson: "Därmed har det bildats en ny konstellation i riksdagen av vänsterpartister och moderater." Slutcitat där från Magdalena Andersson. Det här kommer du att höra mer om här i P4 under dagen. Den här pressträffen, den pågår fortfarande. Du kan lyssna på den via appen Sveriges Radio.

Marie Trygg här, programledare på P4 Värmland. Här i radion är det din verklighet som är i fokus. Du har sagt att du inte tycker att Sunnes politiker anstränger sig tillräckligt mycket för att lyssna på er. Vad är det de missar? Och jag nöjer mig inte förrän du har fått svar från de som bestämmer. Det är lätt att stå och säga att ja, men de ska ha det bra, men hur? Fortsätt lyssna, vi hörs!

0: Taylor Swift, I knew it, I knew you, heter den låten. Ja, du kanske har hört det senast i Nyhetsväg som har kommit till att säga att Magdalena Andersson nu ger upp försökt att bilda en ny regering, det säger hon på en pressträff. Och vi ska höra mer från den där pressträffen om bara några minuter. Vad var anledningen till detta och vad händer nu? Vilka förutsättningar finns för andra partiledare att bilda regering? Kanske kommer du att få svar på det om bara några minuter.
1: T4 Värmland. Sveriges Radio.

0: Stevie Wonder, part-time lover. Magdalena Andersson har hållit pressträff och meddelat att hon ger upp sonderingsuppdraget. Vi ska över nu till Ekots programledare Marcus Nilsson.
1: Visst är det så, mycket riktigt. Beskedet alltså från Socialdemokraternas partiordförande Magdalena Andersson. Så här lät det för bara en kort stund sedan.
2: Jag kommer senare idag att meddela den nya talmannen, eller nygamle då. Under helgen så har jag fått besked av Vänsterpartiet att de avser att stödja Moderaternas kandidat till talman. Och därmed har det ju bildats en ny konstellation i riksdagen av vänsterpartister och moderater. Jag tar naturligtvis Vänsterpartiets besked seriöst och jag kan ju utifrån det och de samtal som jag har fört sammantaget konstatera att det inte i nuläget finns någon möjlighet för mig att bilda en regering.
1: Magdalena Andersson där, Ekots inrikespolitiska kommentator Helena Isén. Vad ligger till grund för att Magdalena Andersson nu säger det här och avslutar försöken att bilda en ny regering?
3: Ja, det beror på att hon har förstått att det inte går. Det finns ingen framkomlig väg helt enkelt. Och då väljer hon den här modellen att skylla på Vänsterpartiet och upprepa gång på gång då att det har bildats en ny konstellation i riksdagen bestående av vänsterpartister och moderater. Och att hon tycker att någon av dessa partiers partiledare ska få det nya sonderingsuppdraget. Men det beror naturligtvis det här på att Vänsterpartiet igår lämnade besked att de föredrar Andreas Norlén som talman. Inte för att han är moderat, utan de vill ju fortfarande ha Magdalena Andersson som statsminister, utan för att han har visat integritet och har lång erfarenhet. Och de litar mer på Andreas Norlén i regeringsbildningsprocessen framåt än vad de hade gjort på en socialdemokratisk talman. Det är så de har motiverat det.
1: Så vad kommer att hända nu? Kommer någon annan få uppdrag att sondera för att bilda en ny regering? Eller vad kommer att hända nu lär
3: ju Andreas Norlén bli vald då till talman och sen kommer han att lämna besked om vem som får det här uppdraget istället. Och det är väl inte osannolikt att det går till Ulf Kristersson som har problem naturligtvis på sin sida också. Därför att matematiken innebär att högersidan skulle behöva stöd av Centerpartiet och det ser just nu väldigt avlägset ut. Mm.
1: Och vad händer nu framöver?
3: Ja, det som händer är att det är upprop i riksdagen med val av talman och vice talmän och därefter så väntar vi på besked då om talmannen ger det här sonderingsuppdraget till en ny partiledare och imorgon så är det ju riksdagens högtidliga öppnande. Fast utan den vanliga regeringsförklaringen och så vidare utan det blir då kungafamiljen och ja, en ganska stram tillställning.
1: Helena Isén, Ekots inrikespolitiska kommentator.
0: Och det här det var en sändning från Ekot med anledning av då som vi hörde Magdalena Andersson, Socialdemokraterna, precis har hållit en pressträff där hon meddelade att hon gett upp sonderingsuppdraget. Du som vill höra mer om det här kan fortsätta lyssna på den här sändningen via Sveriges Radio-appen eller via webben.

0: Viktor Lexell, lys på mig. Nu nyheter från Ekot från Carina Segura Mordberg. Klockan är 10.
1: Och här är Ekot. Socialdemokraternas ledare Magdalena Andersson ger upp försöket att bilda en ny regering. Så här sa hon på en pressträff för en stund sedan.
2: Jag kommer senare idag att meddela den nya talmannen, eller nygamle då, som det ser ut, att jag lämnar tillbaka sonderingsuppdraget. Och skälet är ju enkelt. I Sveriges riksdag så är det största partiet i regeringen som innehar rollen som talman. Och under helgen så har jag fått besked av Vänsterpartiet att de avser att stödja Moderaternas kandidat till talman. Och därmed har det ju bildats en ny konstellation i riksdagen av vänsterpartister och moderater. Jag tar naturligtvis Vänsterpartiets besked seriöst och jag kan ju utifrån det och de samtal som jag har fört sammantaget konstatera att det inte i nuläget finns någon möjlighet för mig att bilda en regering.
1: Sa Socialdemokraternas Magdalena Andersson. Jag vänder mig mot vår politikreporter Pontus Mattsson. Ja, vad betyder det här beskedet?
3: Ja, det är ytterligare en upptrappning i konflikten mellan Socialdemokraterna och Vänsterpartiet. Magdalena Andersson raljerar nu och beskriver det som att Vänsterpartiet och Moderaterna är någon sorts nytt block i svensk politik och att det är därför någon av de partiledarna som bör få uppdraget av talmannen att bilda ny regering. Det här är ju ett sätt att sätta press på Vänsterpartiet i hela frågan om talmansvalet. Talmansvalet är ju ännu inte avgjort. Socialdemokraterna berättade samtidigt, eller Magdalena Andersson berättade samtidigt, att de kommer att presentera en kandidat. Så att först klockan 11.30 när valet äger rum så vet vi hur det verkligen blir eller när valet sen är klart. Men om det blir som det är tänkt då, att Vänsterpartiet röstar på Andreas Norlén som nu sitter då moderat talman och Magdalena Andersson lämnar tillbaka det uppdrag hon har fått, ja då är det upp till Andreas Norlén att ge någon ny partiledare möjlighet att bilda regering. Ulf Kristersson är väl sannolikt den som får uppdraget i så fall. Han är ju företrädare för näst största partiet i riksdagen.
1: Säger vår politikreporter Pontus Mattsson. Så byter vi ämne. EU-länderna har enats om ett nytt stöd till Ukraina. Det handlar om motsvarande 75 miljarder som ska användas för att träna ukrainska soldater och köpa försvarsmateriel. Det här är viktigt, säger Sveriges försvarsminister Pål Jonsson.
4: Vintern kommer nog att bli krävande för Ukraina för vi ser att Ryssland har skalat upp sin långräckviddiga bekämpning med ballistiska robotar. Så därför är det viktigt att Ukraina nu verkligen får utslag av sin produktionsökning i sin egen försvarsindustri genom att få de här ekonomiska medlen från EU och ju tidigare man kan få det desto bättre.
1: Sa försvarsminister Pål Jonsson och mer från EU-mötet under dagen här i Ekot som presenterades av Carina Segura Mordberg.
5: 10:03 har klockan blivit. Måndag förmiddag. Marie Trygg heter jag som finns med i den här lite mulna dagen. Fram på dagen får vi också regn av och till. 11-16 grader, vind omkring syd och så drar regnet bort ikväll och på många håll bildas dis och eller dimma ska jag säga. Ja, jag ska försöka navigera dig genom den här intensiva dagen. Vi har ju hört i Ekot om att Magdalena Andersson nu lämnar tillbaka, säger man så, sonderingsuppdraget. Ja, hon ger upp att försöka bilda regering. Det blir mycket snack i efterspelet omkring det naturligtvis. Varmt välkommen måndag förmiddag.

0: Ed Sheeran, Camera. En TikTok-video där Norrstrandskolan i Karlstad nämns i ett hotfullt sammanhang fick skolan att agera med väktare på plats här under morgonen idag. Vi ska höra Maria Källström som är skoldirektör i Karlstad.
1: För att visa att vi är en trygg plats och det är hit ni ska känna er trygga när ni kommer, så har vi gjort lite extra åtgärder idag på morgonen då.
0: Det kallas för Cat in the Hat, eller Katten i hatten. Går ut på att det är en figur från en barnbok från början som placeras ut i miljöer och skapar en känsla av hotfull stämning. Allt detta på sociala medieplattformen TikTok. Andra skolor runt om i landet har också fått den här typen av hot. Polisen bekräftar det. Sett att flera skolor i polisregion Bergslagen nämns då på konton med den här maskerade figuren Katten i hatten och mer eller mindre uttalade hot. I Norrstrandskolans fall så var det elever som uppmärksammade inlägget, där även förnamn på flera elever nämndes. Man tror inte att det är ett reellt hot mot säkerheten, men däremot ett hot mot tryggheten, säger Maria Källström, då, skoldirektör i Karlstad. Och hon säger också att alla vi föräldrar, ja, hur ska vi tänka då? Finns det någon anledning att oroa sig? Då säger hon att efter att ha pratat med polisen så bedömer vi att det inte finns anledning att vara orolig för säkerheten idag. Men man har ändå då satt in väktare på plats för att, ja, men skapa trygghet för eleverna. Den 28 september, måndag. Ja, en dag då Magdalena Andersson ger upp försöket att bilda en ny regering, berättar hon på en pressträff här alldeles för en liten stund sen. Hon lämnar tillbaka sonderingsuppdraget till talmannen. Och hon säger också att om Vänsterpartiet inte hade lämnat beskedet att de tänker rösta för nuvarande talmannen Andreas Norlén, moderat ju, istället för en kandidat från det rödgröna blocket, ja, då hade hon inte avslutat uppdraget att bilda en regering. Fortsättning följer.

0: That's the way it is, Celine Dion.
1: Den 14 oktober är det final i musiktävlingen P4 Nästa Stjärna, direkt från Södra Torget i Kristinehamn. Och du är varmt välkommen dit för att se finalisterna uppträda. Vi drar igång sändningen vid 3 och finalisterna äntrar scenen vid 16:30. Du hör också finalen direkt i P4 Värmland och i appen Sveriges Radio.

0: Kerstin Ljungström och Casino med saltvatten. Värmländske före detta höjdhopparen Stefan Holm har nu i sina sociala medier kommenterat händelsen i helgen där han fysiskt gav sig på komikern och SVT-profilen Emil Persson i samband med bokmässan i Göteborg. Stefan Holm bekräftar nu att Persson skriftligen faktiskt bett om ursäkt för den händelse för 8 år sedan som Holm lyft som anledning till attacken. Och Stefan Holm säger nu också att han ska söka hjälp för sitt häftiga humör och ber Emil Persson om ursäkt. Stefan Holm är polisanmäld för händelsen och vi har sökt honom, men han avböjer intervju. Däremot så har jag fått tag på Peter Rung som ju är från Munkfors från början, föreläser om värdegrund och mansideal och civilkurage och sådana frågor. För i det här kommentarsfältet där Stefan Holm nu då kommenterar händelsen i helgen så ser man att det är många som skriver att ja, men bra gjort, det är klart att man skyddar sin familj. För det handlar om var ju en fråga formulerad då av Emil Persson i en skämtsam fråga. Det var i alla fall tanken var att det skulle vara ett skämt i det här programmet Breaking News, du vet, Filip och Fredriks program. Och då var det en fråga till höjdhopparen Patrik Sjöberg om han hypotetiskt ville mörda Stefan Holms son. Ja, då är det många i alla fall då i kommentarsfältet som säger att ja, men det är klart att man försvarar sin familj. Och det här reagerar Peter Rung på. Han menar att det här är liksom en del av det här konservativa mansidealet som han då menar att vi kan se på många håll runt om i samhället och i media nu för tiden. Han ska få utveckla sitt resonemang omkring det där efter 11:00 då jag har med honom på telefon.
1: Det här är P4 Värmland.
2: Sveriges Radio.

Beyoncés version av Dolly Partons Jolene. Ja, Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson, hon har ju meddelat att hon lämnar tillbaka sonderingsuppdraget till talmannen och avslutar försöket att bilda ny regering. Det här kom fram på en pressträff tidigare under förmiddagen. Som orsak så pekar hon på hur Vänsterpartiet har valt att samverka med Moderaterna i valet av ny talman. För det var ju så att Vänsterpartiet, de sa här i helgen att de kommer att stötta Andreas Norlén som talman om han nomineras. Nu kommenterar Vänsterpartiets ledare Nooshi Dadgostar Magdalena Anderssons uttalande. Hon slår tillbaka om att vi skulle ha bildat ett nytt block med M. Det har vi inte, utan vi har redogjort för anledningar till att vi behöver en erfaren och duglig person som har skött de här förhandlingarna med värdighet tidigare och har lång erfarenhet av det. Det ska vara en person som är opolitisk och opartisk. Så det blir något märkligt, säger Nooshi Dadgostar till Expressen, att hävda att detta är politiskt. Mycket politik idag som du hör, inte minst i Torsby också, där Socialdemokraterna ser ut att kunna fortsätta styra i minoritet via stöd då från lite oväntat håll. Det är Sverigedemokraterna och det lokala partiet De Oberoende som har kommit överens om att stödja socialdemokraten Peter Jonsson som fortsatt kommunalråd. Vi kommer att prata med Sverigedemokraternas gruppledare och ordförande i Torsby, Susanne Zetterlund, här efter klockan 10:30 om hur man resonerar i det här valet då, att stötta S i Torsby. Sven Westerdahl är det som är morgonens och förmiddagens nyhetsredaktör. Han är på väg in till studion för att ge oss senaste nytt.

0: Backstreet Boys med Everybody. Nu är klockan 10:30. Lokala nyheter.
1: En TikTok-video där Norrstrandskolan i Karlstad nämns i ett hotfullt sammanhang fick skolan att agera med väktare på plats idag.
2: Det kallas för Cat in the Hat eller Katten i hatten. Och det går ut på att det är en figur från en barnbok från början som man placerar i miljöer och skapar en känsla av hotfull stämning.
3: Maria Källström är skoldirektör i Karlstad. Polisen har sett flera skolor i polisregion Bergslagen nämnas på konton med den maskerade figuren Katten i hatten och mer eller mindre uttalade hot. I Norrstrandskolans fall var det elever som uppmärksammade inlägget, där även förnamn på flera elever nämndes.
2: Vi tror nog inte att det är ett rejält hot mot säkerheten, men däremot så är det ju ett hot mot tryggheten när det skapar en känsla av att det finns liksom något att vara rädd för.
3: Väktare finns på plats på skolan och eleverna välkomnades in av personal de känner.
4: Finns det någon anledning att vara orolig för säkerheten?
2: Nej, efter att ha pratat med polisen så bedömer vi att det inte finns anledning att vara orolig för säkerheten idag.
1: Och reportrar här var Bengt Höglin och Ingrid Ramberg. Den värmländske före detta höjdhopparen Stefan Holm har nu i sina sociala medier kommenterat händelsen i helgen där han fysiskt gav sig på komikern och SVT-profilen Emil Persson i samband med bokmässan i Göteborg. Holm bekräftar nu att Persson skriftligen bett om ursäkt för den händelse för 8 år sedan som Holm lyfts som anledning till attacken. Holm säger nu att han ska söka hjälp för sitt häftiga humör och ber Emil Persson om ursäkt. Holm är polisanmäld för händelsen. P4 Värmland har sökt Stefan Holm som avböjer intervju. I Hockeyallsvenskan så blev det förlust för BIK Karlskoga hemma mot Vimmerby. Vimmerby vann med 3-1 och nästa chans till poäng det blir borta mot Oskarshamn nu på onsdag. Och i innebandyns högsta liga SSL för damer så vann igår Karlstad IBF på hemmaplan över Växjö Vipers, detta med hela 8-3. Nästa match för Karlstadlaget det blir borta mot Pixbo på lördag 3 oktober.
0: Om jag ger dig den här siffran då Sven, 81 500, vad är det jag syftar på?
1: Det är din nya lön.
0: Exakt, då vet ni det allihopa. Nej, inte så höga löner inom Sveriges Radio kan jag säga. Däremot så ska vi till Göteborg. Och det är inte befolkningsmängden i Göteborg, utan nej, det är antalet personer som i år besökte Way Out West.
1: Okej.
0: Publikrekord igen för 5:e året i rad. Vet du några artister som var där? Du kanske var där?
1: Sara Larsson. Nej, det tänker jag. Hon var inte där.
0: Jo, jo, jo.
1: Jo, var det? Ja.
0: Gorillaz, The Cure. Okay. Gammalt kultband ju som uppträtt. Lite speciella med det här publikrekordet det var att även torsdagens festivaldag hade sålde slut. Något som inte har hänt tidigare. Men du var alltså inte där?
1: Nej, och inte Sten och Stanley heller.
0: Nej. Kanske nästa år?
1: Ja.

0: Lonely Phone People med Gärd från Karlstad. Det är nu klart med ett nytt styre i Forshaga. Socialdemokraterna, Centerpartiet och Vänsterpartiet kommer tillsammans styra Forshaga kommun i majoriteten kommande mandatperioden. Den nya majoriteten ska återkomma med ett detaljerat politiskt program enligt ett pressmeddelande. Och i Torsby så ser ju Socialdemokraterna ut att kunna fortsätta styra i minoritet via stöd från lite oväntat håll, nämligen Sverigedemokraterna och det lokala partiet De Oberoende, som har kommit överens om att stötta socialdemokraten Peter Jonsson. Vi hoppas strax ha med oss Susanne Zetterlund som är gruppledare och ordförande för Sverigedemokraterna i Torsby.
1: Hallå, hallå, hallå. Jag heter Christian Dyresjö och är reporter på P4 Värmland.
2: Då fick vi båda en sån dusch av, oh nej, de är tillbaka.
1: Är det något du stör dig på eller som sköts dåligt? Har du varit med om något udda?
3: Det vet jag hur man själv är av, kan jag ju säga.
1: Hör av dig. All info hittar du i Sveriges radioappen.
4: If you're a real man, come on and talk to us.

0: Regn hos mig med Orup. Ja, Socialdemokraterna ser ut att kunna fortsätta styra i Torsby i minoritet. För Sverigedemokraterna och det lokala partiet De Oberoende har ju kommit överens om att stötta socialdemokraten Peter Jonsson som fortsatt kommunalråd. Och därmed får S majoritet i fullmäktige. Vi har med oss Susanne Zetterlund, gruppledare och ordförande för Sverigedemokraterna i Torsby. Varför väljer ni att stötta ett fortsatt socialdemokratiskt styre, Susanne?
1: Ja, men här, vi har ju gjort ett valtekniskt samarbete med De Oberoende och det hade vi 4 år innan också och det har ju funkat väldigt bra. Och eftersom vi har gått till val nu på att jobba för kärnverksamheterna, barn och unga, gamla och trygghet. Och då ser vi att det är väl vår största möjlighet att få igenom vår politik, så är det med Socialdemokraterna, så därför stöttar vi dem. Det är inget samarbete utan vi stöttar dem till fortsatt styre i minoritet helt enkelt.
0: Du säger att ni ser att ni kommer att kunna få igenom så mycket av er politik som ni ser framför er. Vad menar du att ni tror att ni kommer kunna få ut av att stötta Socialdemokraterna då?
1: Ja, vi har ju gått till val på att få igenom bra saker för gamla och unga i kommunen. Och det ser vi att vi kanske har möjlighet att göra med dem. De är ju ett minoritetsstyre, men de har ju också ansvar för kärnverksamheterna. Och ja, då kanske de röstar på våra saker.
0: Men hur troligt är det? Alltså Sverigedemokraterna och Socialdemokraterna står ju ofta långt från varandra i den politiska debatten.
1: Vi står inte långt ifrån varandra vad det gäller kärnverksamhet.
0: Vad tror du?
1: Vi är inte så långt ifrån varandra.
0: Nej, okej. Okay. Vad tror du att era väljare tycker om det här då?
1: Ja, våra väljare har ju röstat fram oss på att vi ska gå till val på kärnverksamhet och trygghet i kommunen. Och jag hoppas att de tycker att det här är bra, att vi fortsätter att jobba för det. Vi skapar möjligheter för att få igenom vår politik.
0: Kommer ni även att stötta socialdemokratiska budgetar under den här mandatperioden?
1: Så långt har vi inte kommit än, men budgeten för 27 är ju redan lagd och vi har ju lagt en egen budget där som är för trygghet och barnomsorg och gamlas väl och ve, och den är ju redan klar. Så att vi får väl se vad det blir framöver, men vi hoppas ju på att vi kan komma fram till någonting bra där.
0: Men menar du att er budget kan komma att ni får gehör för den?
1: Vår budget bygger ju väldigt mycket på kärnverksamheten, den som vi la nu. Så att, sen är det väl upp till Socialdemokraterna om de också vill jobba för kärnverksamheten. Men vi hoppas ju på det. Tillsammans med De Oberoende.
0: Just det. Det är alltså Sverigedemokraterna och De Oberoende i Torsby som har kommit överens om att stötta Socialdemokraterna då. Susanne Zetterlund som är gruppledare och ordförande för Sverigedemokraterna i Torsby. Tack så mycket för att du var med.
1: Tack, tack.
2: P4 Värmland. Sveriges Radio.

0: Meghan Trainor Made You Look, du hör den här i P4 Värmland. Det är måndag förmiddag hörni och det är den 28 september. Marie Trygg heter jag som är programledare här i P4 Värmland just den här förmiddagen. Fint att du lyssnar och hör gärna av dig till oss med tips om vad du tycker att vi bör titta närmare på. Är det någonting som borde fram i ljuset kanske? Ja, men låt oss gärna veta. Du hittar oss på sociala medier bland annat. Nu då, kulturnytt med Mina Benajsa om sparkrav hos våra norska grannar.
1: Mm. Då är det kraftiga besparingar på gång inom NRK och ledningen försöker nu få så många som möjligt att sluta frivilligt. Atle Bjurström, vice ordförande för journalisternas fackförbund på NRK.
2: 400 färre anställda inom ganska kort tid. Det är en av de största nedbemanningarna i NRK i moderna tid.
3: Ja, runt 400 ska bort av de ungefär 3100 som idag jobbar inom norsk public service.
4: God fredag, här är Dagsnytt 20:30.
3: NRK levererar nyheter, kultur och mycket annat i både radio och tv. Men nu ska alltså svångremmen dras åt och fram till den 1 oktober kan anställda ansöka om avgångsvederlag om de kan tänka sig att sluta frivilligt.
5: Alla medarbetare i NRK kan söka.
3: Olav Heifer är organisationsdirektör på NRK och hoppas på effektivare arbetssätt framöver. Han säger till Kulturnytt att sparpaketet beror på att NRKs kostnader nu ökar betydligt mer än intäkterna, bland annat på grund av stora investeringar i ny teknologi.
5: När vi ser att vi är nöjda till att kutta för att komma i balans så må vi också kutta i antal människor.
1: Mm, reporter här, det var Jens Möller. Sara Larsson fick ta emot ett pris vid nattens musikgala MTV Video Music Awards. Det blev en statyett för bästa scenografi för låten Stateside och Sara Larsson var nominerad i 5 kategorier. Yung Lean nominerad i kategorin årets video men blev utan pris. Kvällens huvudpersoner istället kan man väl säga Madonna och Taylor Swift. Taylor Swift tog bland annat emot pris, ett nystiftat pris för arbetet bakom kameran. Och nu har hon fått mer än 30 Video Music Awards-priser. Sist i Kulturnytt.
0: Mina Benajsa där, som du också hittar mer ifrån i appen Sveriges Radio.

Let the sun shine in med Army of Lovers här i P4 Värmland. Klockan närmar sig 11, då ska vi ju få lokala nyheter, höll jag på att säga. Nej, nyheter från Ekot. Mycket handlar ju naturligtvis om regeringsbildningen som ju Magdalena Andersson har avsagt sig från. I alla fall den här rundan. Får vi se om det blir några fler för hennes del. Vi fick reda på det på en pressträff som Socialdemokraterna hade här lite tidigare under förmiddagen, att hon lämnar tillbaka det här sonderingsuppdraget till talmannen. Får vi se vem som är näst på tur då att försöka bilda en regering i vårt land. Mer om det i Ekot när klockan slår 11.

0: Lukas, Dennis och farsan med Walter Nilsson. Nu är klockan 11, dags för nyheter från Ekot.
1: För en stund sedan berättade Socialdemokraterna att man nominerar Johanna Haraldsson som sin talmanskandidat. Vi har Socialdemokraternas gruppledare Lena Hallengren.
2: Johanna Haraldsson som är riksdagsledamot sedan 2014 från Vetland och Jönköpings län. Hon har facklig bakgrund i IF Metall. Hon har också en gedigen erfarenhet av det politiska hantverket både på hemmaplan och i utskotten i Sveriges riksdag. Hon är lösningsorienterad och vår bedömning är att hon också når ut väldigt brett bland partier och har ett gott anseende.
1: Sa Socialdemokraternas gruppledare Lena Hallengren. Och Centerpartiet sa under förmiddagen att partiet kommer att rösta på Socialdemokraternas talmanskandidat. Tidöpartierna och Vänsterpartiet kommer rösta för att Andreas Norlén fortsätter som talman. Omröstningen börjar om en halvtimme i riksdagen och du kan följa den i vår livesändning i vår app. Nu om beskedet att Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson lämnar tillbaka det sonderingsuppdrag hon fick av talman Andreas Norlén för drygt en vecka sedan. Så här sa hon på en pressträff under förmiddagen.
3: Jag kommer senare idag att meddela den nya talmannen att jag lämnar tillbaka sonderingsuppdraget. Och skälet är ju enkelt. I Sveriges riksdag så är det största partiet i regeringen som innehar rollen som talman. Under helgen så har jag fått besked av Vänsterpartiet att de avser att stödja Moderaternas kandidat till talman. Och därmed har det ju bildats en ny konstellation i riksdagen av vänsterpartister och moderater.
4: Är det bara Vänsterpartiets hållning som har gjort att vi har misslyckats den första runden? Det finns andra omständigheter som gör att vi inte kan bilda ett regeringsunderlag.
3: Jag har ju fört samtal med flera partier och det är klart att det är en sammantagen bild. Men nu hände ju någonting här, nämligen att Vänsterpartiet gick ihop med Moderaterna.
4: Då hade du fortsatt försöka om inte Vänsterpartiet gjort så här?
3: Då hade jag inte avslutat det uppdraget idag. Nej, det är korrekt.
5: Magdalena Andersson anser att uppdraget att sondera ny regering nu bör gå till Moderaterna och Vänsterpartiet.
3: Jag tycker att nu har vi en ny konstellation i Sveriges riksdag. Och det är rimligt att någon av partiledarna från den konstellationen får sonderingsuppdraget.
1: Sa Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson, reporter här var Ivan Garcia. Brittisk polis undersöker om Iran är inblandat i vad som utreds för ett planerat terrordåd mot flygbasen Fairford, rapporterar AFP. Fairford är en av baserna USA använt i samband med sina attacker mot Iran. 5 män har gripits misstänkta för att ha förberett ett terrorbrott i närheten av flygbasen. Det sist i Ekonyheterna som du fick av Karina Segura Morberg.
0: Lite mulen måndag idag, fram på dagen här nu så blir det regn av och till, 11-16 grader, sydlig vind och det här regnet drar bort ikväll. På många håll bildas då dis eller dimma. Och när det är sånt väder kan det vara läge att hålla lite avstånd till framförvarande fordon som man brukar säga. Men trafikläget just nu då, så här måndag förmiddag, hur ser det ut? Ja, vi kontaktar Leif Getelius. På trafikredaktionen, hur ser det ut Leif?
6: Ja, men det ser ju bra ut. Jag kan ju i och för sig inte se hur det ser ut på varenda väg i det här länet. Det är helt omöjligt. Men jag har mina kanaler, jag har mina skärmar. Jag har liksom både en och andra och tredje. Och allting av det här säger detsamma. Just nu är lugnt ute på vägarna. Det är skönt. Däremot om du som är ute och kör just nu kanske upptäcker och uppfattar någonting som är värt att dela det övriga där ute. Ring gärna till mig och tipsa i sådana fall på 020 999 444.

Hate That I Made You Love Me med Ariana Grande. Den värmländske före detta höjdhopparen Stefan Holm, han har i sina sociala mediekanaler kommenterat händelsen i helgen där han fysiskt gav sig på komikern och SVT-profilen Emil Persson i samband med bokmässan i Göteborg. Och Stefan Holm bekräftar nu att Persson skriftligen bett om ursäkt för den händelse för 8 år sedan som Holm lyft som anledning till den här attacken. Och Stefan Holm säger nu att han ska söka hjälp för sitt häftiga humör och ber Emil Persson om ursäkt. Den här händelsen är ju Stefan Holm polisanmäld för också. Och vi har sökt honom, men han avböjer en intervju. I kommentarsfältet till det här inlägget som Stefan Holm har lagt upp, där han bland annat så skriver att han gjorde fel som gav sig på Emil, så är det flera i kommentarsfältet som skriver att ja, men helt rätt gjort Stefan, familj är familj. Den typen av kommentarer, att man ska stå upp för sin familj och inte ta någon skit ungefär. Vad tyder det där på? Det ska vi resonera om tillsammans med Peter Rung, som är föreläsare ursprungligen från Munkfors, men han föreläser i värdegrundsfrågor och civilkurage. Han är med oss alldeles strax.

0: Enrique Iglesias, Bailamos. Så till efterspelet då av helgens händelser på bokmässan i Göteborg, där ju Stefan Holm polisanmälts efter att ha gett sig på fysiskt humorprofilen och journalisten Emil Persson. Stefan Holm, han skriver nu själv på sina sociala medier att han har gjort bort sig. Men i kommentarsfälten så är det många som hyllar och försvarar hans agerande att ta till våld. Peter Rung är med oss nu. Munkforsbördig är du och föreläsare i värdegrundsfrågor. Och du är inte förvånad över stödet som Holm får här, Peter. Varför inte?
1: Nej, ja, hej förresten. Och nej, jag är inte förvånad. Jag tänker att det går helt i linje med de här konservativa idéerna om maskulinitet och manlighet och hur en far eller äkta make eller partner ska agera när någon i ens närhet eller en själv blir kränkt då.
0: Hur menar du då? Jag menar, kan man lägga på en sån, det är ju ganska mycket teori så liksom, och en del kanske inte håller med om att vi har någon typ av manlig konservatism som pågår. Utveckla, hur menar du?
1: Nej, men jag tänker att det är väl de här budskapen som är att man ska vara familjens överhuvud, man ska vara någon som står upp för och det här okränkbara som lustigt nog också är så oerhört skört manliga egot på något vis, att man är så att man ska vara tuff och stark och stoisk, men fan ta dig om du skämtar på min bekostnad. Det går ju hand i hand på något lustigt sätt, men jag tänker att det finns ju många sådana strömningar om att man ska stå upp för saker, och jag tror i ärlighetens namn att Stefan Holm kanske har lite bokstavstolkat den idén och så här, ja, det här borde jag bli sur för, medans jag uppfattar ändå Stefan som en klok, smart och intelligent person som också hade kunnat se att det är Emil Persson som har dumstruten nu, för det där skämtet var över gränsen. Mm. Det var gränslöst och det kanske var liksom hänsynslöst i visst avseende, men det var fortfarande ett skämt, och då ett skämt paketerat i ett satirprogram för 8 år sedan dessutom. Så jag vet inte.
0: Vi har sökt Stefan Holm för en intervju idag, men han har avböjt. Men om vi bara drar bakgrunden för den som inte har hängt med här under helgen. Alltså, Stefan Holm säger att han har haft ett horn i sidan till Emil Persson efter att Emil för 8 år sedan, som du var inne på Peter, var producent till Filip och Fredriks program Breaking News, och då formulerat en skämtfråga till höjdhopparen Patrik Sjöberg om han hypotetiskt ville mörda Stefan Holms son. Och när jag läser kommentarsfälten då, så finns det den här typen av kommentarer så här: att markera är sunt, familjen är alltid familjen, att stå upp för sin familj är alltid rätt. Det är kommentarer man ser. Skulle man inte kunna se Stefan Holms agerande som någon typ av civilkurage?
1: Alltså då har man ju vänt på begreppet. För mig handlar ju civilkurage om omtanke och omsorg. Och att möta liksom en känsla av att jag blir kränkt eller en känsla av att jag blir skämpad på, liksom på min bekostnad med våld, handlar ju inte längre om omsorg och omtanke. Jag tror däremot att vi behöver jobba mycket mer med det här okränkbara som finns. Att man får minsann inte skämta på andras eller min bekostnad och bu för dig som gör det. Jag tänker att om vi har konsensus att vissa skämt vet vi är över gränsen, då är det så att säga straff nog att vara dåren med den dumstruten på sig som alltid går över gränsen.
0: Så du menar att om Stefan Holm hade haft lite mer is i magen och bara låtit, i det här fallet då, Emil Persson, med dina ord, var den som har dumstruten istället för att det nu blir tvärtom, så hade det mer varit vunnet på det, eller hur ska jag tolka dig?
1: Ja, men precis så. Jag tänker att det är Emil Perssons hela pryl är väl att han går över gränser och att han säger plumpa saker, och det är en fördom han har dragit om Patrik Sjöberg för det första. Så min fördom om Patrik Sjöberg, i det här fallet Emils fördom om Patrik Sjöberg, var att han skulle vilja se Stefan Holm och hans son döda eller något sånt där. Och det bygger ju på att det finns en beef mellan Patrik Sjöberg och Stefan Holm som är allmänt känd och publik. Och Patrik Sjöberg svarar på den frågan nej. Okej, det var bara en fördom. Och sen hade man kunnat säga så här, vilken dålig fördom att ha, eller vad jobbigt att säga det högt. Men att dra det till att, och därför ska du få stryk. Alltså det samhället vill vi inte ha. Vi vill inte ha ett samhälle där vi ska ge varandra stryk för att vi skojar på varandras bekostnad. Då är det bättre att vi blir liksom socialt isolerade om vi går över gränser, tänker jag.
0: Mm. Du har också pratat om, jag tänker signalerna som det ger när den ändå en högprofilerad person som Stefan Holm gör på det här sättet. Du har sagt någonting om att så här, ja, men är man stark måste man vara snäll också. Hur passar det in i det här sammanhanget, menar du?
1: Ja, men det tänker jag definitivt då, att Stefan Holm är väl en person som många ser upp till i egenskap av kommentator och expert i tv, gammal friidrottare, legendarisk karriär där. Det är klart att han med sin plattform hade också kunnat säga, så att säga, höja ribban och platta till Emil Persson istället och säga så här, "Oj, det där är så otroligt opassande skämt. Det vänder sig i magen när jag ser en sån som Emil Persson som alltid, han har en mobbarstil." Det hade ju räckt. Med den makten som Stefan Holm har hade han liksom sagt tillräckligt och gjort tillräckligt stor liksom avtryck i vad han tycker om den typen av skämt och jargong, som också hade varit ett signalvärde till sådana som håller på med samma typ av skämt i klassrum eller omklädningsrum. Eller, nu är det snarare så här, om du blir kränkt, ge någon på käften för ingen får kränka dig. Eller, och det är ju, sen vet inte jag vad liksom ligger bakom Stefans strategier när det kommer till det, att han blir upprörd och arg. Han lyfter väl ut en elev ur ett klassrum också dag två i skolan, så han kanske får jobba mer med liksom med det.
0: Just det. Det var ju någonting som vi har pratat med honom också om när det hände. Det var ju på Engelska skolan här för en tid sedan.
1: Just det.
0: Och vi har ju som sagt sökt Stefan Holm då, som inte vill vara med på en intervju idag, men på hans egna sociala medier så skriver han ju själv då att han tycker att han har gjort bort sig, och han förklarar också sitt agerande och skriver att han kommer att söka hjälp. Ja, Peter Rung, Munkforsbördig föreläsare i värdegrundsfrågor. Om man skulle sammanfatta vårt samtal, Peter, bättre att slåss med orden med nävarna.
1: Ja, men precis. Var snäll. Det lönar sig alltid.
2: Följ med P4 Värmland ut till platserna som format värmländsk musikhistoria.
3: Gitarren har jag haft.
2: Slottsbron där Sven Ingvars kom till. Sundstaulan i Karlstad där Beatles spelade. Folkparken där Arvika-festivalen ägde rum. Men vad borde vi besöka mer? Vilka platser tycker du har format värmländskt musikliv och varför? Hör av dig med dina tips på e-post till p4varmland@sverigesradio.se.

Stick inte upp med transfer från Karlstad. Hur känns det just nu? Är du kanske uttråkad så här på måndag förmiddagen? Då har du också lättare att uppleva smärta. Det tyder i alla fall forskning från Linnéuniversitetet på. Det var så här att testpersoner fick se en video som skulle vara riktigt, riktigt tråkig. En långsamt berättad instruktion om plöjning. Finns det något tråkigare? Nej. Sen användes en apparat då, som utsatte delar av kroppens muskler för ökande tryck. Och efter att ha sett den här tråkiga videon så märktes en minskad smärttröskel hos deltagarna. De fick alltså ont lättare. Tvärtom blev det för dem som fick se en rolig video med ståuppkomiker. De tålde mer tryck mot musklerna även om effekten där inte var lika tydlig. Det här rapporterar Vetenskapsradion om. Forskarna hoppas att de här resultaten ska hjälpa till med vidare studier av problemet med kronisk smärta. Så om det är tråkigt så är det inte konstigt om du upplever att det kanske gör lite ondare. Om man får tro den här forskningen i alla fall. Sven Westerdahl tråkar inte ut någon. Han kommer med lokala nyheter här när klockan blir 11:30.

0: Night Fever, Bee Gees. Klockan är 11:30, dags för lokala nyheter.
1: En TikTok-video där Norrstrandskolan i Karlstad nämns i ett hotfullt sammanhang fick skolan att agera med väktare på plats idag.
2: Det kallas för Cat in the Hat eller Katten i hatten. Och det går ut på att det är en figur från en barnbok från början som man placerar i miljöer och skapar en känsla av hotfull stämning.
3: Maria Källström är skoldirektör i Karlstad. Polisen har sett flera skolor i polisregion Bergslagen nämnas på konton med den maskerade figuren Katten i hatten och mer eller mindre uttalade hot. I Norrstrandskolans fall var det elever som uppmärksammade inlägget, där även förnamn på flera elever nämndes.
2: Vi tror nog inte att det är ett rejält hot mot säkerheten, men däremot så är det ju ett hot mot tryggheten när det skapar en känsla av att det finns liksom något att vara rädd för.
3: Väktare finns på plats på skolan och eleverna välkomnades in av personal de känner.
4: Finns det någon anledning att vara orolig för säkerheten?
2: Nej, efter att ha pratat med polisen så bedömer vi att det inte finns anledning att vara orolig för säkerheten idag.
1: Och reportrar här var Bengt Höglin och Ingrid Ramberg. 3 av 4 kvinnor i åldern 20-34 mår dåligt av sitt scrollande i sociala medier i mobilen och är den grupp som mår allra sämst av just detta. Det här visar Internetstiftelsens årligen återkommande studie Svenskarna och internet som släpps idag. Unga kvinnor är också mest angelägna om att hitta sätt att minska sin skärmtid. 80% uppger de att de är intresserade av så kallad digital detox när man lever utan mobilen en tid. I fotbollens division 1 så blev det igår oavgjort när Karlstad fotboll på hemmaplan mötte Karlberg. Matchen slutade 1-1 och nu ligger Karlstad fotboll på en 6:e plats i tabellen. FBK Karlstad fotboll, de ligger på en 5:e plats med 2 poäng mer.
0: Tack så mycket Sven Westerdahl som samlar ihop sina papper och går ut till redaktionen där vi jobbar för fullt med att ge dig senaste nytt såklart. Här i radion eller i appen Sveriges Radio.

The Killers med Human. Magdalena Andersson ger upp försöken att bilda regering. Det är dagens stora nyhet hittills. Nu kommenterar Ida Gabrielsson, Vänsterpartiets partisekreterare, det här med att Magdalena Andersson resonerar just på det här sättet. Hon kallar det hela för överilat. Du som är intresserad av allt som pågår just nu i riksdagen och när det gäller regeringsbildningen kan med fördel gå in i appen Sveriges Radio där Ekot har en direkt rapportering som snurrar på. För det är mycket som sägs och tycks och tänks i den här frågan. Så in i appen Sveriges Radio. Världen snurrar ju vidare ändå, passande nog. Maja Ivarssons låt heter exakt just så.

P4 Extra måndag. Vi laddar upp inför höstens högskoleprov tillsammans med minnesmästaren och högskoleprovsveteranen Jonas von Essen som ger sina bästa tips inför provet. Och så uppmärksammar vi den så kallade stalkerlagen som fyller 15 år. Kriminologen och stalkerexperten Susanne Strand om vad den har betytt. I P4 Extra måndag tillsammans med Titti Schultz klockan 13.04, då drar vi igång. Missa inte det.

0: Super Trooper med ABBA. Idag kom ju Internetstiftelsens årligt återkommande studie Svenskarna och internet, som visar att 3 av 4 kvinnor i åldern 20-34 mår dåligt av sitt scrollande i sociala medier i mobilen. Det är den grupp som mår allra sämst av just detta. Samtidigt så är just unga kvinnor den mest angelägna gruppen att hitta sätt att liksom minska sin skärmtid. 80% uppger att de är intresserade av en så kallad digital detox när man lever med utan mobil en tid. Det är mycket AI också i den här rapporten. Den höga användningen av AI betyder enligt rapporten inte att svenskar okritiskt accepterar de svar som en AI ger. Majoriteten uppger att de dubbelkollar svar och påståenden de får från en AI. Men samtidigt, och det här är intressant tycker jag, så är det vanligt att vi ger tekniken mänskliga egenskaper. Alltså många svenskar beskriver AI som en person eller kanske till och med en vän och upplever att AI kan ha humor. Vi ger också gärna tjänsterna smeknamn, där chattis är det vanligaste. Och kollar man närmare i den här rapporten då, så är det drygt var femte AI-användare som upplever att de skriver med en person, kompis eller vän. Och det är framförallt de yngsta, alltså AI-användare födda på 2010-talet, som ser AI som en person eller vän. Även de äldsta, alltså AI-användare födda på 20-, 30- och 40-talet, tenderar att vara mer benägna att förmänskliga AI. Och ur den här undersökningen så har de som varit med fått skriva lite så här fritextsvar också. En flicka på 10 år skriver att vi skojar och skrattar jättemycket ihop som en kompis. Och så en man som är 71 år skriver: jag får ofta beröm av AI och det är ju roligt. En trevlig prick. Det kan det ju vara, om man samtidigt också är källkritisk. Jag försöker säga till yngre människor i min närhet att allt som AI säger är faktiskt inte sant. När de kommer till en och säger någonting, ett påstående: jo, men så här är det i världen, minsann. Jaha, hur vet du det? Har du lärt dig det i skolan? Nej, AI säger det. Okej, och så får man ha den där diskussionen om källkritik och att veta vart man får informationen ifrån. Så länge man har det så är väl allt frid och fröjd. Här i P4 Värmland så finns jag, Marie Trygg, och det är ju så att P4 har ett beredskapsuppdrag, vilket betyder, det låter lite torrt och sådär, men det betyder ju de facto att det som sägs här är sant, relevant, och i händelse av kris eller krig så ska du kunna lyssna på P4 och lita på informationen som kommer här. Med det sagt så är klockan nu snart 10 i 12. Hoppas att du har en fin förmiddag så här långt, måndagen den 28 september. Samtidigt som man i Stockholm och Rosenbad håller på och diskuterar vilka regering vi ska ha i det här landet egentligen. Och samtidigt som Magdalena Andersson lämnar tillbaka uppdraget utan att ha lyckats bilda regering, så är det för många av oss andra kanske lunchdags snart. Då kommer ju nyheterna från Ekot också klockan 12 som vi ser fram emot.
1: Det här är P4 Värmland.
2: Sveriges Radio.

0: Love Songs med Agnes.
1: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
2: Då sa försäljaren nämligen: tänk vad mycket kraft och pengar folk lägger på att köpa perfekta sängar. Men man går och står ju vanligtvis minst lika mycket på en dag som man ligger i sängen. Så är det väl klart att man ska satsa på bekväma skor. Eller vad tycker du, sa han. Och jag gick hem med ett par nya skor för 2,5. Så något måste jag ha lyckats med.
1: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.
0: Ja, nu kanske du hajar till. Men va? Skulle inte Sveriges Radio lägga ner den där podden, Fråga Agnes Wold? Det hörde jag någonting om i helgen. Jo, mycket riktigt. Sveriges Radio lägger ner podden vid årsskiftet. Enligt programbeställaren Mark Malmström Fast så handlar beslutet om att ge plats åt fler röster i medicinska frågor. Men också om att kontroverser kring Wolds uttalanden har tagit fokus från innehållet. Det var ju så att i maj så gästade Agnes Wold webb-tv-programmet Världen idag och sa att om ett barnbarn hade sagt till henne att hen var född i fel kropp så skulle hon ha gjort allt för att få barnet att ändra sig och därmed riskera fängelse för ett omvändelseförsök som nu ska bli olagligt i Sverige. Det här uttalandet kritiserades bland andra av Sveriges Radios programledare Kristoffer Garplind. Och Agnes Wold, hon kommenterade sen kritiken om att så här att vissa har tolkat mina uttalanden som om jag tycker att illa om eller inte respekterar transpersoner, men det stämmer inte. Jag har ingenting emot den gruppen och önskar dem allt gott. Det var mycket snack om det där om du kommer ihåg. Så, nu läggs podden Fråga Agnes Wold ner. Dels som Mark Malmström Fast då, säger, för att ge fler röster i medicinska frågor, men också att den här typen av kontroverser har tagit fokus från innehållet. Agnes Wold själv, hon säger att det är naturligtvis helt felaktigt ur alla synvinklar, därför det är ju extremt populärt det här programmet, det går ju extremt bra. Hon får också medhåll av Christer Lundberg som vi hörde där, som säger att det, de har kontrakt på att göra ett antal program till här under hösten, antar jag då, som du kommer att kunna höra i appen Sveriges Radio. Men sen så är det, som det ser ut nu då, enligt programbeställaren, slut med just den podden. Finns en himla massa poddar i Sveriges Radio-appen som jag varmt kan rekommendera lyssning till. Kanske ut på promenaden eller sådär. Den här molniga måndagen, då lite regn väntas av och till. Men rätt hyggliga temperaturer ändå. Uppemot 16 grader är att vänta.

0: Be By You. Då lämnar vi över till Carina med nyheter.
1: I Ekot klockan 12 om turerna kring regeringsbildningen. Vad innebär det att Magdalena Andersson ger upp försöket med att bilda regering, vår kommentator reder ut. EU-länderna väntas klubba igenom ett nytt stöd till Ukraina idag. Och sen om att den svenska artisten Sara Larsson prisades på stor musikgala i studion idag. Carina Segura Morberg. Och idag så meddelade Socialdemokraternas ledare Magdalena Andersson att hon avslutar försöken med att bilda regering.
2: Jag kommer senare idag att meddela den nya talmannen, eller nygamle då, som det ser ut, att jag lämnar tillbaka sonderingsuppdraget. Och skälet är ju enkelt. I Sveriges riksdag så är det största partiet i regeringen som innehar rollen som talman. Under helgen så har jag fått besked av Vänsterpartiet att de avser att stödja Moderaternas kandidat till talman. Och därmed har det ju bildats en ny konstellation i riksdagen av vänsterpartister och moderater.
3: Valet av talman hänger formellt inte samman med bildandet av en regering. Magdalena Andersson skulle i praktiken kunna ha fortsatt försökt bilda en regering även om den nya talmannen är moderat. Men Andersson förklarar varför hon ändå kopplar ihop de två processerna.
2: Ja, därför att det som är normalt i Sveriges riksdag är ju att det är det största partiet i regeringen som innehar talmansposten.
4: Är det bara Vänsterpartiets hållning som har gjort att vi har misslyckats den här första runden? Det finns andra omständigheter som gör att vi inte kan bilda ett regeringsunderlag?
2: Nej, men så här, jag har ju fört samtal med flera partier och det är klart att det är en sammantagen bild. Men nu hände ju någonting här, nämligen att Vänsterpartiet gick ihop med Moderaterna.
4: Då hade du fortsatt försöka om inte Vänsterpartiet gjort så här?
2: Då hade jag inte avslutat det uppdraget idag. Nej, det är korrekt.
1: Reporter Ivan Garcia. Och beskedet från Magdalena Andersson har lett till reaktioner. Så här säger Vänsterpartiets vicepartiledare Ida Gabrielsson.
5: Det känns ju något överilat. Vi har ju varit väldigt tydliga med att vi aldrig kommer att rösta på någon annan än Magdalena Andersson.
6: Vem tycker du ska få uppdraget att sondera regeringen nu?
5: Det lägger inte jag mig, utan det måste ju talmannen ta fram.
7: Miljöpartiets språkrör Amanda Lind är besviken på Vänsterpartiets beslut att lägga sina röster på Andreas Norlén istället för en socialdemokratisk talman och beklagar att Magdalena Andersson lämnat tillbaka sonderingsuppdraget.
8: Vi vill ju få till en rödgrön regering men förstår också att det blir ju svårt när Vänsterpartiet väljer att stötta en moderat talman när det finns en rödgrön majoritet i riksdagen. Det är ju inte ett agerande som bygger förtroende och det är vi besvikna på.
7: Samtidigt menar Amanda Lind att det fortfarande finns gott om tid för att få till stånd en rödgrön regering. Det är också budskapet från Centerpartiets partiledare Elisabeth Tand Ringqvist.
9: Vi har ju sagt från början att det här kommer ta lång tid att hitta en konstellation. Vi är inte ens i närheten av min första omröstning i kammaren och vi kan göra 4 stycken. Så att
6: är du inte orolig?
9: Nej, jag är inte orolig. Det är klart att vi kommer hitta någonting.
1: Reportrar Tobias Sandblad och Pontus Mattsson. Med oss nu finns politikkommentator Fredrik Furtenbach. Ja, Fredrik, varför ger Magdalena upp?
10: Ja, hon har inte lyckats få ihop en samverkan mellan de rödgröna som kan göra henne till statsminister, inte den här gången. Och det var i och för sig väntat. Alla visste att det skulle bli svårt, så man måste väl säga att hon passar på och lägger skulden på Vänsterpartiet. Hon var ju synbart arg över hur Vänsterpartiet har agerat, över att det inte blir någon socialdemokrat på den högsta talmansposten.
1: Ja, just nu så pågår ju omröstningen av talman i riksdagen. Andreas Norlén och Socialdemokraternas Johanna Haraldsson har nominerats av partierna. Och Vänsterpartiet kommer ju att stödja Moderaternas kandidat. Varför då?
10: Ja, det pågår ett spel kring regeringsbildningen. Det är det som är orsaken. Vänsterpartiet är missnöjda över att det händer för lite där. De fyra partiledare som vill att Magdalena Andersson ska bli statsminister har inte ens träffats. Så det här är ett sätt från Vänsterpartiet att sätta press på Socialdemokraterna och visa att Vänsterpartiets krav på att sitta i regering är på allvar, att de inte kommer ge sig. Sen har de själva nämnt att Andreas Norlén skulle kunna vara bättre än en socialdemokratisk talman, eftersom en socialdemokratisk talman skulle kunna ställa för låga krav på Magdalena Andersson, för lite tidspress.
1: Säger vår politikkommentator Fredrik Furtenbach. Vi går utrikes. EUs försvarsministrar möts idag i Bryssel för att bland annat klubba igenom nytt stöd till Ukraina. Det handlar om motsvarande 75 miljarder kronor. Vi kan lyssna på Sveriges försvarsminister Pål Jonsson.
11: Det här är viktigt att EU visar enighet gentemot Ukraina så Ukraina vet att de får långsiktigt stöd, men det är också en stark signal till Ryssland. Och jag välkomnar som sagt att överenskommelsen nu kommer på plats.
1: Med oss nu finns vår Brysselkorrespondent Andreas Liljeheden. Mer pengar till Ukraina, alltså vad ska de användas till?
12: Ja, det här ska användas till att finansiera utbildning av ukrainska soldater för gemensam upphandling, alltså gemensamma köp av försvarsmateriel. Men sen den största delen av de här pengarna går faktiskt till EU-länderna själva och delfinansierar då deras militära stöd till Ukraina.
1: Kommer de här pengarna att räcka då?
12: Nej, det här är ju inte alls tillräckligt och EU har ju tidigare beslutat om ett mer långsiktigt stöd till Ukraina, 90 miljarder euro för i år och nästa år. Och även med de pengarna så hör vi från Ukraina att det finns finansieringsgap. De behöver mer pengar, bara inom den ukrainska försvarsindustrin saknas 27 miljarder euro. Så det är klart att det här tillskottet idag, det är positivt för Ukraina, men det är långt ifrån tillräckligt.
1: Andreas, en annan punkt på dagordningen är de ryska så kallade hybridattackerna mot EU-länder. Vad kan EU göra åt det?
12: Det är flera saker som försvarsministrarna pekar på här på mötet. För det första att man ska säga öppet att det är Ryssland som ligger bakom detta. Visa ryssarna och omvärlden att vi vet vad ni sysslar med. Sen såklart försöka öka skyddet av kritisk infrastruktur och så vidare. Och svara på de här ryska hybridattackerna genom att dels öka stödet till Ukraina men också öka pressen på Ryssland genom nya sanktioner. Där kan vi dock konstatera att EU precis har lättat på sanktionerna för Ryssland. Förra veckan så beslutade man att ta bort två ryska oligarker från EUs sanktionslista eftersom Frankrike då krävde detta.
1: Rapporterar vår korrespondent Andreas Liljeheden. I Storbritannien utreder polis om Iran kan kopplas till händelsen som utreds som ett planerat terrordåd mot flygbasen Fairford, rapporterar AFP. Fairford är en av baserna USA har använt i samband med sina attacker mot Iran. Fem män greps igår i närheten av flygbasen. De misstänks för att ha förberett ett terrorbrott. Även misstänkta sprängämnen hittades i anslutning till flygbasen. På västkusten har flera stölder upptäckts i Lysekilsområdet i samband med att hummersäsongen drog igång förra veckan. Thomas Andersson jobbar vid polisen i Region Väst.
13: Fyra stycken hummertimmer var öppnade. Och när de är öppnade så utgår vi från att då är det någonting i hummertiden man har velat ha tag i. Och naturligtvis så bör det ha varit hummer i det här fallet.
1: Men exakt hur många som faktiskt drabbats är svårt att veta.
13: Det är ju jättemörkertal i sånt här. Det är ju jättesvårt att säga.
1: Vem eller vilka som kan ligga bakom stölderna är enligt Thomas Andersson svårt att säga. Och trots att polisen får in en hel del tips menar han att det fortfarande är mycket viktigt att alla drabbade gör en polisanmälan.
13: Det är ju så med all statistik. Det sker flest stölder. Det är ju det vi kommer vara mest med polisiär resurs.
1: Reporter Elin Fredriksson, P4 Väst. Så sist så ska vi till nattens stora musikgala MTV Video Music Awards där svenska artisten Sara Larsson fick pris.
14: Det blev en statuett för bästa scenografi för låten Stateside. Sara Larsson var nominerad i 5 kategorier. Också svenska Yung Lean var nominerad i kategorin Årets video, men han blev utan pris. Kvällens huvudpersoner blev istället Madonna och Taylor Swift. Taylor Swift blev historisk. Time, tower, powers, För i och med att hon bland annat tog emot ett nyinstiftat pris för arbetet bakom kameran har hon nu fått fler än 30 priser på VMA-galan. Hon har tidigare delat första platsen med Beyoncé. Flest priser på galan blev det för Madonna som tog hem 5 priser.
0: Reporter Andrea Valderrama på Kulturnytt. Det avslutar Ekonyheterna i P4 som producerades av Daniel Klar. Jag heter Karina Segura Morberg.
15: Tack så mycket för det. Då är vi uppdaterade och känner oss redo för lunchtimmen här i P4 Värmland. 10:10 är klockan. Marie Trygg heter jag som är med dig fram till strax innan klockan 13.

Teddy Swims, Mr. Know It All. Mycket snack kring regeringsbildningen på nationellt plan såklart, men vi har ju små, ska vi säga, regeringsbildningar lite överallt i hela Sverige. Det heter ju kommunstyrelse om man tänker, om man överför regering på lokal nivå. Och riksdagen är väl i så fall då kommunfullmäktige. Vi pratade med Sverigedemokraterna i Torsby lite tidigare under förmiddagen som tillsammans med det lokala partiet De Oberoende har kommit överens om att stödja socialdemokraten Peter Jonsson som fortsatt kommunalråd. Och om en liten stund så ska vi höra från Vänsterpartiet i Forshaga. För där så är det klart nu hur Forshaga ska styras framåt. Under förra mandatperioden så styrde ju Socialdemokrater och Centerpartiet tillsammans. Men nu tillkommer även då Vänsterpartiet. Det verkar uppenbarligen så att man på det lokala planet i Forshaga kan lösa den där knuten som, och de röda linjerna. Det verkar inte finnas alls på samma sätt där som på det nationella planet. Det här snackade vi faktiskt om förra veckan. Hur kommer det sig egentligen att partier som nationellt står så otroligt långt ifrån varandra och absolut inte kan samarbeta, visst kan göra det på lokalt plan? Det finns ju flera exempel här i Värmland, i såväl region som i kommuner, där Vänsterpartiet och Centerpartiet kan komma överens och samarbeta. Men även om man tittar åt andra hållet, Sverigedemokraterna och Centerpartiet som kan samarbeta. Till exempel i Filipstad har ju varit så. Och det som Erik Evestam, centerpartisten och regionpolitiken var inne på då är att det är lättare att komma överens på lokalt plan när det inte handlar om de här stora övergripande frågorna om skatter och sådana grejer, utan kanske lite mer sakpolitik. Jag vet inte om jag ska ge mig på och försöka göra en jämförelse med vardagen, säg en relation där man absolut inte är överens om hur man ska ha det med barnuppfostran. Kanske är lite svårt om man står väldigt långt ifrån varann. Men däremot att komma överens om vilken mat det blir. Om det blir korv och makaroner eller korv och potatis. Kanske lite enklare. Ah, jag vet inte. Det kanske inte höll helt och hållet den där jämförelsen. Men du förstår säkert vad jag menar. Ja, vi följer det politiska läget såväl nationellt som lokalt då. Här i P4 Värmland. Trött på politik kanske? Ja, jag fattar. Man kan ju känna det ett visst så här. Herregud, kom överens bara. Visa lite så här vuxenhet i rummet. Men det är viktiga frågor. Alla vill vara med. Vi följer det senaste både här i P4, i din radio och i appen Sveriges Radio. Och så lyssnar vi på massa musik såklart. Jill Jonsson härnäst.

0: Det är så många känslor nu. Det är ju en tomhet framförallt.
1: En käftsmäll tyckte jag när det här kom. Det var väldigt svårt att acceptera.
2: Nyheter och avslöjanden som väcker känslor som är viktiga där du bor.
3: Det är en traumatisk tid.
2: Vad vill du att P4 Värmland ska granska? Hör av dig, ring, mejla eller tipsa oss via Radio Leaks. All info hittar du i Sveriges Radio-appen.

0: Gravity med Klara Hammarström. Musiken är en stor del av P4. Inte minst så här under hösten när det är dags för P4 nästa stjärna. Den lokala tävlingen och de tre finalisterna är nu presenterade. Det handlar om John Moon, bandet Gråzon och så Stokey som alla kommer att stå på scen i finalen i Kristinehamn den 14 oktober. Vi kommer vara där och vi hoppas att just du kommer vara där också och uppleva livemusik och direktsändning tillsammans med oss. Låtarna, de kommer du att kunna höra här i våra spellistor under dagarna i P4 och så är det upp till dig att avgöra vem som blir vinnaren i den lokala finalen. Och sen därefter så ska det, för att använda ett högaktuellt ord, sonderas av en jury och se vilka som går till riksfinal. Och förra året så var det ju så att vinnarna fick spela i Musikhjälpen i december. Så det är fina grejer. Och inte minst såklart att få sin musik spelad i Sveriges största radiokanal, P4. Men först, saker och ting ska tas i ordning. De tre finalisterna, John Moon, Stokey och Gråzon, kommer att höras här i radion. Får lyssna in låtarna, känna okej, men vilken är det jag tycker om bäst? Och sen så åker du till Kristinehamn den 14 oktober och upplever livemusik och live radio på plats.
1: P4 Värmland.
2: Sveriges Radio.

When You're Gone, Bryan Adams och Mel C. Strax lokala nyheter, innan dess Noted och Veronica Maggio.

0: Det är P4 Värmland du lyssnar till. Vi lämnar över till Rebecka Nyman och nyheterna.
1: Det är nu klart med nytt styre i Forshaga. Socialdemokraterna, Centerpartiet och Vänsterpartiet kommer tillsammans styra Forshaga kommun i majoritet den kommande mandatperioden. Den nya majoriteten ska återkomma med ett detaljerat politiskt program enligt ett pressmeddelande. Utköp av personal blir allt vanligare, men beror ofta på dålig arbetskultur snarare än att den utköpta gjort något fel. Det är enligt Katarina som själv blivit utköpt.
2: Det här handlar om personer som har ansetts vara besvärliga. Och det beror ju på att man har påtalat brister, ställt obekväma frågor.
3: Katarina Ikonen är konsult, debattör och medförfattare till boken Utköp kostar, priset för att skylla på någon annan.
2: Det kan vara otydliga roller, tystnadskultur, olika saker. Och chefen vill inte se, man vill visa upp en bra och fungerande organisation.
3: Förra året la landets kommuner och regioner sammanlagt över 260 miljoner kronor på att köpa ut chefer. Det visar en granskning av tidningen Chefen i fokus som drivs av fackförbundet Vision. Katarina blev utköpt från en kommun för 2 år sedan.
2: Vi ska komma ihåg att det är skattemedel vi pratar om här. Man lägger på de här utköpen som ibland skulle kunna lösts på ett annat sätt. För det är ju där det handlar många gånger om att våga prata om det som skaver.
1: Katarina Ikonen är också aktiv inom Centerpartiet i Kristinehamn. Reporter var Ingrid Ramberg. 3 av 4 kvinnor i åldrarna 20-34 mår dåligt av sitt scrollande i sociala medier i mobilen och är den grupp som mår allra sämst av just detta. Det visar Internetstiftelsens årliga återkommande studie Svenskarna och internet som släpptes idag. Unga kvinnor är också mest angelägna att hitta sätt att minska sin skärmtid. 80% uppger att de är intresserade av en så kallad digital detox när man lever utan mobilen en viss tid.
0: Rebecka Nyman, dagens nyhetsredaktör, som återkommer på halvslagen här under hela dagen. Marie Trygg heter jag och vi ska ta fokus på Forshaga och prata med Vänsterpartiet där om en liten stund. Då handlar det såklart om det nya styret som Vänsterpartiet i allra högsta grad är involverade i. Torbjörn Strömberg ska jag ha med mig.

0: Genom eld och vatten med Sarek, och nu har väderprognosen för imorgon kommit. Jag har ju berättat om det, att det ikväll bildas dis eller dimma på många håll. Och imorgon bitti så får vi en hel del morgondimma som lättar och följs av sol i stora delar av Värmland. I söder dröjer sig moln kvar lite grann, även om solen glimtar fram emellanåt där också. 15-17 grader imorgon och vind omkring ost.
1: Det känns fantastiskt.
2: Färjestad leker hockey.
3: Jag älskar att röra mig.
4: Snudd på overkligt faktiskt.
5: I P4 får eliten och breddidrotten ta plats.
6: Jag har nog sett årets mål.
7: Vi kanske inte har träningstid nog. Och
8: ökningen av kriminella kontakter vid fotbollsplan.
5: Med P4 Värmland och Radiosporten är du med när kampen förs. Om medaljer och om sportens roll i samhället.
9: Årarna rinner liksom.
0: Ja, nu är det klart hur Forshaga ska styras framöver. Under förra mandatperioden, ja, då styrde ju Socialdemokraterna och Centerpartiet. Men nu tillkommer även Vänsterpartiet. Och Torbjörn Strömberg, du är gruppledare för Vänsterpartiet. Hej!
10: Hej, hej!
0: Vad är det ni har kommit överens om?
10: Ja, vi har ju på något sätt liksom formerat en inriktning på vårt samarbete. Och att vi ska sätta oss ner under veckan igen och att precisera mer så att vi får mer kött på benen, eller snarast mer detaljer på det hela. Då kan vi liksom se mer vad

0: varje parti kommer få för något inflytande framöver. För man vill ju gärna peka på det där har vi lyckats med i sina sympatisörer och medlemmar och så vidare.
1: Mm. På nationell plan just nu så är det ju inte lika så mycket till samarbete mellan Socialdemokraterna, Centern och Vänsterpartiet. Men på lokal nivå i Forshaga då, hur var reaktionerna när det stod klart att ni skulle vara med och styra kommun?
0: Ja, det var ju inte mer än att man konstaterade. Vi såg det ju i torsdags när liksom allting var klart att ja, men det här är en realistisk konstellation som kan bli produktiv. Så att det är ju naturligtvis, då tutar vi på tycker jag. För vi har många saker som vi kan formera gemensamt och skapa en majoritet som för kommunen framåt. Och sen får vi se vad vi får för någon typ av olika krydder i den här konstellationen. För vi har ju tre viktiga frågor. Demokratifrågor, fokus på kärnverksamhet, attraktiv kommun och arbetsgivare. Därutöver så har vi ett antal ledord som är viktiga som är överens om rättssäkerhet, likvärdighet och transparens. Nu gäller det att vi försöker formera det här mer i detalj.
1: Socialdemokraterna och Centern fick ju inte tillräckligt med mandat i årets val för att ensamma få majoritet då. Hur självklart var det för Vänsterpartiet att ni skulle gå in med era mandat?
0: Ja, det är ju inte mer konstigt att ställa man upp ett val så måste man ju vara beredd på att delta i styrandet av kommunen. Det är konstigt att ställa upp i val annars.
1: Men vilka kompromisser har ni behövt göra då i samtalen hittills?
0: Hittills har vi inte gjort några kompromisser eftersom vi inte varit nere på de här praktiska detaljfrågorna. Utan det har varit viktigt att se, kan vi se att vi har någon form av gemensam inriktning? Ja, det har vi. Och där har det inte varit några kompromisser i den delen.
1: Som sagt, på riksnivå har det varit svårt för Vänsterpartiet att samarbeta med Centerpartiet. Är det på något sätt någonting som ni känner av lokalt i Forshaga?
0: Nej, det är bra folk att prata med och jag hoppas att de tycker att vi också är bra folk att prata med. Och det är nog för lite bullar och kaffe i riksnivå skulle jag kunna tänka mig. För mycket av det som vi kan lösa som är problem, det löser man genom att sitta ner. Sen samtidigt så är det en annan typ av frågor på riksnivå än vad det är på kommunal nivå. Mycket är ju styrt i lag och olika författningar och så vidare. Det är inte riktigt samma sak på nationell nivå.
1: Återstår att se då hur styret framöver kommer att gå till rent praktiskt mer, men klart är då att Socialdemokraterna och Vänsterpartiet tillsammans med Vänsterpartiet kommer att styra Forshaga framöver. Den senaste mandatperioden så var det ju Socialdemokraterna och Centerpartiet som styrde alena. Nu tillkommer alltså även Vänsterpartiet och vi hörde ju Torbjörn Strömberg, gruppledare för partiet i Forshaga.

The Emotions, Best of My Love, när klockan är 10:10. Förmiddag i P4 Värmland är det du lyssnar på. Och vid 17:35-tiden på eftermiddagen här i P4 så är du ju van vid att höra kvällspasset som har olika ämnen som programledarna ber dig att ringa in omkring. I fredags var det ju då var det berättelser och historier om vad man trodde som barn. Typ om man tittar, om man blinkar när vinden vänder så... Ja, det var någonting om det där. Hur som helst, det kan vi skippa nu, för det blir inget kvällspasset den här veckan, på sin vanliga tid i alla fall. Till förmån för P4 för världens barn, mellan 17:35 och 18:40 måndag till fredag här i veckan. Och det är ju den årliga insamlingen för just världens barn, för alla barns rätt till hälsa, skola och trygghet. Radiohjälpens kampanj här i P4. Under veckan så reser programledaren Lasse Persson, som du är van vid att höra i P4 Extra bland annat, genom Norrland med direktsändningar från Arvidsjaur, Skellefteå, Örnsköldsvik och Östersund. Innan turnén då avslutas i Stockholm. Så det är lyssningsvärt under eftermiddagarna, även om kvällspasset då inte kommer att sända. Kampanjen kulminerar, kan man säga, i SVT med den stora galakvällen Stå upp för världens barn, lördagen den 3 oktober, alltså på lördag. Vill du veta hur du kan engagera dig i den här insamlingen så kan jag rekommendera att du söker på världens barn i P4. Så kan du komma till insamlingsbössorna där. Jag lämnar strax över till Sveriges Radio Finska, ja. Och så hoppas jag att du får en fortsatt fin måndag, så hörs du och jag igen imorgon. Innan Sveriges Radio Finska alltså. Donna Lewis, I love you always forever.

0: Marie Trygg tillbaka här igen. Vill bara säga att nu är det klart att Andreas Norlén återigen väljs till talman. Riksdagen har röstat och så blev resultatet. Mer om det i nyheterna från Ekot. Nu Sveriges Radio finska.
1: Finländare är mer benägna än svenskar att testa nya matprodukter. Det säger Tuula Loikkanen, vd för de finska dagligvaruhandlarnas förening. Därför fungerar Finland ofta som en testmarknad för den europeiska livsmedelsindustrin.
2: Suomalaiset haluaa kokeilla uusia tuotteita, että joku sanoo, että tämä on vähän tämmöinen testimarkkina.
1: Att utbudet i mataffärerna skiljer sig mellan Sverige och Finland är något som finskas lyssnare har lagt märke till och kommenterat på sociala medier.
3: Sverige har samma utbud år ut och år in, inget nytt på hyllan.
4: Bröd och glass är bättre i Finland, medan delidisken är bättre i Sverige.
1: Sverige har generellt ett större utbud av utländska märken och affärer med etnisk profil, medan Finland har en högre andel inhemska produkter, säger Tuula Loikkanen.
2: Ne on peräisin 80% suomalaisista raaka-aineista, kun taas esimerkiksi Ruotsissa se on noin 50%.
1: I Finland består 80% av utbudet av inhemska produkter, medan andelen i Sverige är cirka 50%, säger Tuula Loikkanen. Finland har ett särskilt utbud av veganska produkter som finskas lyssnare saknar i de svenska affärerna. Så här skriver en lyssnare.
5: Jag är förvånad över bristen på fullkornsprodukter och utbudet på vegetariska och veganska produkter i Sverige jämfört med Finland.
1: Tidningen Hufvudstadsbladet gör en jämförelse mellan utbudet av färdigrätter i Sverige och Finland. När det gäller färdiglagade portionsrätter föredrar finska konsumenter färska rätter medan svenskarna söker sig till frysdisken. Tommy Snellman från matvarukoncernen med samma namn uppskattar att den finländska marknaden för färsk färdigmat är värd omkring 1,2 miljarder euro. Motsvarande närmare 14 miljarder kronor, medan den svenska motsvarigheten är bara värd en tiondel, skriver Hufvudstadsbladet.
6: Ja nu, nu har Marttilalle passi!
1: Ja, så här lät det i finska public service-bolaget Yles sändning när Finland tog en historisk medalj i helgen i volleyboll-EM i Milano. De finska herrarna vann brons när de besegrade Slovenien 3-0 i set. Det är Finlands första medalj någonsin i volleyboll. Tidigare har Finland som bäst slutat 4. Och idag är det Estonias minnesdag. På vår hemsida kan du lyssna på en dokumentär på finska om båten som på 80-talet hette Viking Sally innan den döptes om till just Estonia. Du kan lyssna i appen Sveriges Radio, sök på finska och dokumenti. Med det så sätter vi punkt för nyheter från Sveriges Radio finska idag. Jag heter Nikki Bergman. Toivotan sinulle oikein hyvää iltapäivää.
0: Hej, Marie Trygg här, programledare på P4 Värmland. Här i radion är det din verklighet som är i fokus. Du har sagt att du inte tycker att Sunnes politiker anstränger sig tillräckligt mycket för att lyssna på er. Vad är det de missar? Och jag nöjer mig inte förrän du har fått svar från de som bestämmer. Det är lätt att stå och säga att ja, men de ska ha det bra, men hur? Fortsätt lyssna, vi hörs!
7: I P4 Extra som dyker upp efter Ekot och sporten. Vi följer dramat i Sveriges riksdag där talmansvalet pågår. Och alla kyrkans nuvarande biblar ska bytas ut. Det kommer en ny översättning av Nya Testamentet. Men vad gör man då med alla gamla biblar? Och går du runt med någonting som skaver i dig, något som du inte riktigt får ordning på i själ och hjärta, då föreslår jag P4-psykologen ett nytt program för dig.
8: Ekot börjar med att riksdagen alldeles nyss valde om moderaten Anders Norlén till talman. Den senaste timmen så har röster räknats i riksdagens plenisal.
9: Johanna Haraldsson. Andreas Norlén. Andreas Norlén.
8: Nyss blev det alltså klart. Andreas Norlén får fortsätta som talman i vår riksdag. Norlén väljs om efter att Vänsterpartiet beslutat att ställa sig bakom hans kandidatur som han alltså var Moderaternas kandidat. Vidare med andra nyheter så. Svea hovrätt slår fast att det blir livstidsfängelse för en 63-årig man som högg ihjäl sin fru i Västerås förra året. Hovrätten delar tingsrättens bild att heder är ett av motiven till det här mordet. Mannen döms också för grov misshandel mot sin son som han högg med kniv. Där rapporterar P4 Västmanland. I Storbritannien fortsätter utredningen av ett misstänkt planerat terrordåd mot flygbasen Fairford.
10: Undersökningen av det här området fortsätter, sa Storbritanniens försvarsminister Streeting för en liten stund sedan. Ett 80-tal personer som bor i området har evakuerats. De har fortfarande inte fått komma tillbaka till sina hem. Och det är alltså 5 män som är gripna, misstänkta för att ha förberett terrordåd. Vi vet inte mycket mer. Det har till exempel funnits uppgifter om att det ska ha funnits sprängmedel i de 3 bilar som de här männen färdades i, men det är inte bekräftat ännu. Så det är tidigt i utredningen, men det här är förstås någonting som väcker stor uppmärksamhet här i Storbritannien.
8: Vår London-korrespondent Nina Benner där alltså. Ja, då kan vi alltså konstatera Andreas Norlén, Moderaten, har omvalts till talman i vår riksdag. Det senaste är Sveriges Radio. Jag heter Johan Westerberg.
11: Radiosportens lunchsändning med fotboll. I fredag seger mot Rumänien i Nations League för det svenska herrlandslaget. Här det senaste inför kvällens match på nationalarenan.
12: Skadorna har duggat tätt den här landslagssamlingen, men samtidigt så kommer också positiva besked inför matchen mot Polen. Gustav Lagerbielke är nära spel och Besford Zeneli är redo för 90 minuter enligt förbundskapten Graham Potter.
13: He's fit and ready to go.
12: Redo för 90?
13: Yes, yeah, I think he is. I mean, he's it wasn't a muscular problem for him, so it was only an ankle. So he's had good game time at his club. So depending on how the game goes and he's playing well, then he could stay on.
11: Reporter där Selma Jennevall. Backen Emil Holm bars ut på bår i fredags och italienska medier rapporterar nu att han troligtvis måste opereras och kommer bli borta ett halvår. Sverige-Polen av spark 2045 i kvällens Sportextra. Här mer fotboll.
14: Nordkorea stod för en historisk bragd. Som första lag genom alla tider lyckades laget hålla nollan genom hela turneringen i U20-VM i fotboll. Spanien vann förvisso finalen efter straffar, men detta var ännu ett bevis för hur stark Nordkoreas flick- och ungdomsfotboll är. Den totalitära diktaturen har vunnit 7 VM-guld på U17 och U20-nivå de senaste 2 decennierna och var under söndagskvällen alltså nära ytterligare en titel. I Radiosporten dokumentär om Nordkoreas mystiska landslag går att höra mer om såväl framgångarna som dopningsfallen.
11: Det berättade Linn Nensén. Vi avslutar med ishockey och tungt avbräck för Luleå. Lagkaptenen och backen Erik Gustafsson blir borta upp till en månad efter att ha fått ett skott på handleden i lördagens match. Där rapporterar tidningen NSD. Det var Radiosporten lunch. Johan Bengts.
7: Och det blev lite dramatiskt när riksdagen valde ny talman. Det blev alltså till sist, precis som du hörde i Ekot, Andreas Norlén. Det här är ett oväntat val som blir verklighet efter att Vänsterpartiet igår meddelade att de stödjer Andreas, som ju är Tidöpartiernas nominering. Alla kyrkans nuvarande biblar ska bytas ut. Det kommer en ny översättning av Nya testamentet. Vad gör man då med gamla biblar? Och går du runt med någonting som skaver i dig, det kan vara stort eller smått, något du inte riktigt får ordning på där i själ och hjärta, då föreslår jag P4-psykologen. Ett nytt program här i P4, och du kommer också kunna höra det som podd. Det ska vi också prata om och mycket annat. Vi har ju onekligen bara börjat. Jakob Hellman är det här. En riktig favorit för mig, den här låten. Vara vänner i P4 Extra.

På Riksväg 61 mellan Kil och Karlstad, där så ska det ligga en madrass i vänster körfält strax innan Ilanda korset, då när man kör här på 61 i riktning mot Karlstad. Tappad madrass här på körbanan innan Ilanda, då riktning Karlstad på 61.

0: Moderaternas Andreas Norlén fortsätter alltså som talman i riksdagen. Det här står klart efter dagens omröstning som just avslutats.
1: Andreas Norlén har fått mer än hälften av rösterna. Jag finner att kammaren har valt Andreas Norlén till talman.
0: Ja, den rösten tillhörde Anders Ygeman som är ålderspresident. Och det blev alltså en majoritet för Norlén efter att Vänsterpartiet valt att stödja honom. Vilket i sin tur fick Magdalena Andersson att lite tidigare idag ge upp sitt sonderingsuppdrag.
2: Under helgen så har jag fått besked av Vänsterpartiet att de avser att stödja Moderaternas kandidat till talman. Och därmed har det ju bildats en ny konstellation i riksdagen av vänsterpartister och moderater.
0: Nu ska jag prata med Parisa Höglund, programledare för podden Det politiska spelet här på Sveriges Radio. Välkommen hit.
3: Tack snälla.
0: Det blev alltså Andreas Norlén då som fortsätter att vara riksdagens talman. En ny konstellation mellan Vänsterpartiet och Moderaterna, säger Magdalena Andersson. Det här håller inte Vänsterpartiet med om.
3: Nej, alltså får jag bara ta tillfället i akt och säga att det har varit en orgie i politiskt spel. Det senaste dygnet, alltså sen Vänsterpartiet gick ut med att de faktiskt stödjer Tidöpartiernas talmanskandidat, så var ju Magdalena Andersson tvungen att reagera, för nu pågår ju hennes regeringsbildning. Och vad gör hon då? Hon ser en chans att komma ur den här jobbiga knipan som är det låsta läget mellan Centerpartiet och Vänsterpartiet. Hon förstod att om Andreas Norlén blir vald, då kommer hon ha väldigt lite tid på sig att få ihop de här två partierna. Så vad gör hon då? Jo, hon skyller alltså på Vänsterpartiet här. Hon gör dem till syndabock. Och det blev de ju nu. Så nu säger hon ju, varsågoda, gå och bilda regering då med den sidan som ni så gärna stödjer i talmansomröstningen. Så det, alla fattar ju att det inte kommer hända. Det är klart Vänsterpartiet inte kommer samregera tillsammans med Moderaterna. Jag äter upp min sko om de gör det.
0: Okej, kom ihåg var ni hörde detta någonstans. Intressant. Jag börjar genast se såser och grejer framför mig. Att Vänsterpartiet då är med och väljer Norlén som talman. Varför gör de det? Vad har man motiverat det här med?
3: Alltså det de säger själva är ju att de tycker att han har visat prov på att han kan hantera jobbiga regeringsbildningar. Han har varit en bra talman. Vi gör inte det här för att han är moderat. Vi gör det trots att han är moderat. Så kompetent är han, säger Vänsterpartiet. Sen så visar de ju också liksom att de misstror ju Socialdemokraterna. De säger ju också att om det blir en socialdemokratisk talman så tror de att den talmannen kommer verka för Socialdemokraterna mer. Alltså den kommer inte vara opolitisk och opartisk, vilket en talman ska ju vara det, och det är de ju också. Så man visar ju liksom att man inte litar på Socialdemokraterna riktigt när man gör på det här sättet.
0: Om vi tittar på Andreas Norlén bara helt kort. Har han höga betyg i sin roll som talman? Just det här med att hålla sig neutral. Har han liksom visat att det är något han hanterar?
3: Han har ju hanterat det väldigt bra. Han är väldigt folkkär. Han är väldigt omtyckt. Han har ju verkligen hanterat knepiga regeringsbildningar. Och han har ju också slagit rekord. Jag tror han har fått hantera 5 regeringsbildningar, vilket är rekord bland talmännen. Sen så fick han ju väldigt mycket kritik i efterhand för att den här rekordlånga regeringsbildningen 2018 tog just 134 dagar, och där har han ju sagt att eftersom han var ny på jobbet då, han blev ju talman och så fick han ju liksom ta sig an det där, så tog det lite längre tid än vad det borde ha gjort. Så att det är väl det han har fått kritik för, och därför har man utgått ifrån att blir han omvald nu så kommer han att ha foten på gasen lite mer och inte vara så himla generös med tid.
0: Får se hur det går med det då. Men hur ont gör det här valet för Socialdemokraterna? Eller är det rent av taktiskt ganska finurligt för Magdalena Andersson?
3: Jag tror att det kan göra mer ont än vad man kanske kan tänka sig från början. För man tänker att alla det här är proffspolitiker på toppnivå och att de kan spelet och reglerna. Men jag kan tänka mig att Magdalena Andersson och Socialdemokraterna ändå blir lite besvikna på att Vänsterpartiet inte spelar schysst här, och att man än en gång utåt visar att det finns en liten spricka, det finns en oenighet, att man inte är enad på den rödgröna sidan. Och det måste ju ändå göra det lite jobbigare för Magdalena Andersson att vara en partiledare eller en oppositionsledare, en ledare för det största blocket som ska försöka få ihop det här.
0: Ja, och hur kommer det att påverka de förhandlingarna? Jag tänker, ja men alltså inom de rödgröna partierna.
3: Alltså nu har ju båda sidor, alltså både Vänsterpartiet och Socialdemokraterna, nu har de synat varandra. De har satt massa press på varandra, för det var ju det egentligen Vänsterpartiet gjorde när de sa att de backade Norlén. De satte press på Socialdemokraterna och visade att man menar allvar med det här kravet om att man ska sitta i regering. Den gubben gick ju inte riktigt. Socialdemokraterna och Magdalena Andersson var kallare än så. Så nu har ju hon visat sitt tunga artilleri genom att säga att då ger jag upp då så länge. Då får Ulf Kristersson ta det, för det blir förmodligen han som får ta nästa sonderingsförsök. Så jag tror att stämningen nu, den har ju varit spänd innan mellan Vänsterpartiet och Socialdemokraterna, den blir ju inte bättre nu. Dessutom har vi ju hela den här valsituationen i Dalarna, som anklagelserna om valfusk. Det har ju inte heller varit positivt för Vänsterpartiet. Det finns ju de som menar att det här kan ju vara ett sätt för Socialdemokraterna nu att rikta allt fokus mot Vänsterpartiet, bland annat där valfuskanklagelserna, men också då att Vänsterpartiet skulle alliera sig så här med Tidö. Det kanske inte vänsterväljare tycker är så himla kul. Och då kanske de kommer straffa Vänsterpartiet i kommande opinionsmätningar, och om det längre fram skulle liksom närma sig något typ av extraval. Då ser det ju inte bra ut för Vänsterpartiet. Då har man liksom ökat pressen ännu mer på dem. Alltså det är så mycket kalkyleringar och strategier här, Titti, så att jag vet inte.
4: Du har att göra helt enkelt, ja, kan man säga.
3: Man följer det i alla fall.
4: Ja, jag vill säga stort tack, Parisa Höglund, programledare för podden Det politiska spelet, för att du gjorde mig i sällskap här. Och jag vill också säga grattis i efterskott. Du fyllde jämt och fint i helgen.
3: Tack snälla.
4: Nu lyssnar vi på Bruno Mars. Och podden Det politiska spelet hittar du förstås i appen Sveriges Radio. Och Bruno Mars ger oss Risk It All. Kanske var det Vänsterpartiet gjorde. Det återstår att se.

0: Nu ska det handla om biblar. För om allt går som planerat så kommer en ny översättning av Nya Testamentet och den ska börja användas i Svenska kyrkan i vinter. Så det innebär då att varenda bibel som ligger runt omkring i landet just nu ska bytas ut. Men vad ska man då göra med alla gamla biblar? Och inte poängen med att en bibel att den ska vara gammal? Jag har mycket frågor, jag kommer att ställa dem till Sören Dalevi som är biskop i Karlstad stift. Välkommen Sören.
1: Ja, men tack, kul att vara här.
0: Vad roligt att du känner så. Vi har ju pratat om olika saker som har med kyrkan och tro och så att göra tidigare. Mm. Jag tycker alltid att det blir pikt, så nu kör vi.
1: Nu kör vi,
0: ja. Kitty. Ja. Jag har ju, när jag har funderingar så är det ofta du och jag som pratar. Du har ju faktiskt också gjort en egen version av Bibeln till råga på allt. Den är för barn, barnens bästa bibel.
1: Eller hur, den bästa bibeln, ja.
0: jag har bläddrat i den och jag tänker att den kan nog hjälpa många åldrar.
1: Ja, jo, jag tror faktiskt att det kan vara så. Den är faktiskt, jag har ju faktiskt översatt från hebreiska och grekiska och sen försökt göra det till lättillgänglig svenska. Det var liksom poängen.
0: Ja, just det. Imponerande med hebreiska och grekiska.
1: Ja, men det är jag ganska glad över att kunna faktiskt.
0: Jag kände direkt att det var ganska maffigt, ja. Faktiskt. Det har ju gjorts, om vi tittar under årens lopp, en oändlig massa översättningar av Bibeln. Den som används i kyrkan nu, den är ju bara 26 år gammal. Den kom 2000. Varför behövs den ny redan?
1: Ja, sanningen är ju att den som används nu är ju egentligen om det nya testamentet. Vi pratar om sedan från 1981. Och sen kom gamla testamentet 1999. Och sen slog man ihop dem och kallade den för Bibel 2000. Men jag delar din fråga, varför gör man en ny översättning så snabbt på, för jag tycker att Bibel 2000 är en ganska stark översättning. Inte minst därför att man hade med ganska många duktiga skönlitterära författare, Thomas Tranströmer, Agneta Pleijel, Gunn-Britt Sundström och så vidare. Så att jag tycker att det var lite tidigt kanske.
0: Ja, alltså, för missförstå mig rätt nu när jag säger det här. Det brukar ju vara ganska långa spann när det gäller kyrkan och religion generellt. Att gamla grejer håller länge, så att säga.
1: Håller helt med dig. Alltså, vi har ju egentligen bara haft tre officiella översättningar från 1526 fram till idag. Tills den här kom då, som är den fjärde. 1526, 1917, alltså nästan 400 år emellan. Mm. Och sen 1981. Och då känns det som ganska snabbt att komma med redan 2026 i det perspektivet.
0: Ja, man blir nästan stressad.
1: Ja.
0: Men vad är det då som kommer att skilja i den här versionen som nu förmodligen då kommer att ta plats?
1: Jag ska säga att jag likhet med alla andra, de har ju hållit korten nära in på bröstet, så jag fick del av den här texten först i torsdags, så jag har bara haft 4-5 dagar på mig. Jag är lite förvånad faktiskt. Jag tycker språknivån är ganska varierande och jag saknar de skönlitterära författarna, för jag tror inte de har varit med. Jag har inte insett i processen, men de skönlitterära författarna kan inte ha varit med här och jag undrar var stilisterna har varit. Jag har några exempel. Får jag ta ett exempel till
0: dig? Kör hårt, man blir nyfiken.
1: Ja, du känner väl till de tre vise männen och stjärntydarna i Jesu födelse. Jag hann bara komma två kapitel. I Matteus evangeliet 2, vers 1 står det numera så här i 2026.
0: Ja.
1: Och tänk dig nu att du är konfirmand och inte vet vilka de tre vise männen eller vilka stjärntydarna är.
0: Ja.
1: När Jesus hade fötts i Betlehem i Judén på kung Herodes tid kom några mager från östern till Jerusalem.
0: Några mager?
1: Ja, eller hur?
0: Alla tänker att de inte har ätit på länge.
1: Ja, magra stackare från östern. Så kommer konfirmanden tänka. Jag som kan grekiska vet ju att det är ordet magoi, som är samma ord vi har i magiker, som faktiskt står på grekiska. Men varför ligga så himla nära grekiskan? Det är inget självändamål. Jag kollade med vår ljudtekniker Björn här i Karlstad och läste det här för honom. Och då sa han till mig, det här är ju rena grekiskan. Och det skulle jag säga att han har rätt i.
0: Ja, nej, men det där, för det ska väl också vara egentligen så att fler ska kunna ta till sig.
1: Ja, och det tycker jag i just det här exemplet. Jag har också många andra exempel på det jag tycker att man har lyckats, men jag tycker det är för varierad stilnivå även inom verket, inte bara mellan böcker, det kan det få vara, men inom så tycker jag att det här tycker jag är ett stolpskott faktiskt, att översätta mager, för det vet de flesta inte vad det är. Björn som producerat massor med gudstjänster visste inte vad det var. Du vet det inte.
0: Nej.
1: Jag kan säga att ingen konfirmand. Jag har jobbat så mycket med barn, konfirmander, unga vuxna. Det här kommer inte de att förstå.
0: Nej. Men, och det är intressant att du är så kritisk. Jag uppskattar att du höjer rösten. Det är ju alltid intressant när man kan sätta fingret på saker och ting. Kan man fortsätta använda den gamla Bibeln? Eller är alla svenska kyrkor nu skyldiga att byta ut till den här?
1: Nej, utan det beslut som kyrkomötet ska ta, det tar de först i november, det är ju att den här ska kunna användas parallellt men inte ersätta 1981. Men jag ska säga att det finns många kvaliteter i den nya översättningen, så det är inte så. Men den här typen av småfel önskar jag att man hade. Man kan inte ha prövat den här på konfirmandgrupper och på skolklasser som man gjorde med NT81. Och kanske har man varit lite forcerad att hinna klart till 2026 just för att fira 500-årsjubileet. Mm. Kanske hade man vunnit på att vänta något år till och rätta till såna här småfel. För gör man det så tror jag att det här kommer bli en omtyckt bibelöversättning.
0: Men om du då pekar på några av de saker som du är positiv till då i rättvisans namn.
1: Ja.
0: Går du att liksom sammanfatta något eller har du något tydligt exempel?
1: Ja, men man har ju jobbat med en sorts princip som man kallar för konkordansprincipen. Nämligen att samma grekiska ord ska översättas med samma svenska ord när det är möjligt. Och i Johannes evangeliet, som ju är en text där författaren faktiskt har jobbat med den typen av principer, så tycker jag faktiskt att man har lyckats att återge. Jag tänker på ordet begynnelse. I begynnelsen var ordet, som det står enarche på grekiska. Där har man översatt begynnelse rakt igenom. Men att man i NT81 har synonymer som begynnelse, början och så vidare. Och där är en styrka att det är samma ord rakt igenom. Så att den typen av fördelar ser jag. Men jag tror att den här NT2026 mer kommer att vara en studiebibel för den motiverade läsaren. Medan NT81 och Bibel 2000 kommer att leva kvar väldigt, väldigt länge.
0: Nu känner jag att jag inte behöver fundera jättemycket på vad man ska göra med alla gamla biblar.
1: Nej.
0: Och de bara ska läggas på hög och slängas kors och tvärs eller så. Utan nu låter det lite grann på dig som att de här två löper parallellt och att väldigt många förmodligen kommer att välja att behålla dem.
1: Jag tänker så att båda, det är alltid bra att ha fått en ny översättning. Då kan man läsa dem parallellt och se hur de skiljer sig åt. Och när man kommer till mager och inte förstår vad det är, då slår man upp NT81 och så står det stjärntydare, då förstår man. Så att jag tror att det är snarare så man ska se det här. Men om 20-30 år, om det är någon bok man kommer att bränna, så kanske är det NT2026 och inte NT1981, vad vet jag.
0: Du, om man ska göra sig av med en bibel, är det bränna man ska göra i någon form av ceremoni? För bränna en bok låter alltid illa i mina öron spontant. Hur gör man om en bibel ska gå vidare så att säga?
1: Bränna en bok låter även illa i mina öron och att bränna en bibel låter också illa. Samtidigt har ju vi kristna inte någon sorts, vi ser ju inte bibeltexten som någon sorts helhet i sig, utan det är ju budskapet i den som är det viktiga, och det är därför vi översätter den om och om igen, därför att det är inte liksom själva orden som är heliga i sig, utan det är hur vi liksom, budskapet i det. Men man brukar, jag tänker om vi tar judendomen som exempel, de brukar ju begrava sina biblar när de är gamla och texter som man har i gudstjänsten, men man kan ju liksom lämna den till återvinning, tänker jag. Att man inte slänger den i soptunnan hur som helst, utan sådana fall till återvinning och sådär. Men i normalfallet så tror jag att man ska, i det här fallet så ska man behålla både NT2026 och Bibel 2000.
0: Ja, så om man inte förstår riktigt vad det står i den alldeles nya, så kanske man kan få lite stöd i den gamla.
1: Ja, men faktiskt.
0: Ja, ah, intressant. Men du, har du slängt någon bibel någon gång, Sören?
1: Ja, men det har jag faktiskt gjort. Som den bibelforskare jag är, så har jag ju hur många biblar som helst, och någon gång när man har för många kopiera samma, men då har jag lämnat dem på återvinning på ställen där jag känner att det känns bra att lämna dem där, inte bara slänga i soptunnan.
0: Ja, som alltid väldigt intressant att prata om detta ämne på ett eller annat sätt med dig. Det risken är att jag hör om igen, Sören.
1: Vi hörs, Titti, ha det bra.
0: Ja, du med. Det var alltså biskop Sören Dalevi som är biskop i Karlstad stift, så vi får in honom på kartan. Kimberly nu, det här är Eternity.

0: Varför fejkade drottning Maria Stuart sin förlossning? Hur gick det till när Gaius Octavius blev romarrikets kejsar Augustus? Och vem var Ashoka som tog den indiska halvön med storm? Lyssna på Historierummet i Barnradion och hör spännande berättelser om några av historiens mest intressanta personer. Nytt avsnitt kommer varannan vecka. Lyssna i Sveriges Radio-appen. Sök på Historierummet.
1: Är det så där att du går runt och känner att det är något som skaver i dig, kanske något lite större eller något lite mindre, då finns det ett alternativ för att kanske vidga vyer, hitta lite lugn, få ett gott råd. P4-psykologen handlar om efter dina lokala nyheter.
2: Nyheter i P4 Värmland. Det är nu klart att det blir nytt styre i Forshaga. Socialdemokraterna, Centerpartiet och Vänsterpartiet kommer tillsammans styra Forshaga kommun i majoritet den kommande mandatperioden. Torbjörn Strömberg är gruppledare för Vänsterpartiet.
3: Det här är en realistisk konstellation som kan bli produktiv, så att det är ju naturligtvis, då tutar vi på tycker jag. För vi har ju tre viktiga frågor, demokratifrågor, fokus på kärnverksamhet, attraktiv kommun och arbetsgivare. Därutöver så har vi ett antal ledord som är viktiga som är överens om rättssäkerhet, likvärdighet och transparens. Nu gäller det att vi försöker formera det här mer i detalj.
2: Och den nya majoriteten ska återkomma med ett detaljerat politiskt program. En TikTok-video där Nordstrandskolan i Karlstad nämns ett hotfullt sammanhang har fått skolan att agera med väktare på plats idag.
4: Det kallas för Cat in the Hat eller Katten i hatten. Och det går ut på att det är en figur från en barnbok från början som man placerar i miljöer och skapar en känsla av hotfull stämning.
5: Maria Källström är skoldirektör i Karlstad. Polisen har sett flera skolor i polisregion Bergslagen nämnas på konton med den maskerade figuren Katten i hatten och mer eller mindre uttalade hot. I Norrstrandskolans fall var det elever som uppmärksammade inlägget, där även förnamn på flera elever nämndes.
4: Vi tror nog inte att det är ett rejält hot mot säkerheten, men däremot så är det ju ett hot mot tryggheten när det skapar en känsla av att det finns liksom något att vara rädd för.
5: Väktare finns på plats på skolan och eleverna välkomnades in av personal de känner.
6: Finns det någon anledning att vara orolig för säkerheten?
4: Nej, efter att ha pratat med polisen så bedömer vi att det inte finns anledning att vara orolig för säkerheten idag.
2: Reportrar Bengt Höglind och Ingrid Ramberg. Och 7 av 10 kommuner saknar en beredskapsplan för hur kritiska verksamheter inom vård och omsorg ska hållas igång vid kris eller krig. Det visar siffror från Socialstyrelsen. Andelen som har en plan har ökat med 10 procentenheter senaste året, men på Socialstyrelsen är man kritiska och menar att arbetet måste snabbas på. Det var nyheterna i P4 Värmland. Jag heter Lea Granhage, men nu fortsätter P4 Extra.
7: P4 Extra med Titti Schultz.
1: Innan vi träffar P4-psykologen så lyssnar vi på Tina Turner, The Best.

0: att du har ett problem, någonting som gnager i dig som du inte riktigt får ordning på själv, då kanske P4s nya program som också blir en podd kan vara något för dig. Imorgon har nämligen P4-psykologen premiär tillsammans med Sarit Monastyrski och psykologen Hanna Jamali. Välkommen båda!
1: Tack
2: så mycket!
0: Sarit, jag börjar med att vända mig till dig. Vad är det här för program skulle du säga?
3: Ja, men det här är precis så som du sa. Alltså, det kan vara, du vet, något som man har ältat med sig själv väldigt länge eller som man gått och ältat med sina arbetskamrater eller någon i familjen. Och så känner man så här, jag kommer inte vidare med det här. Då är P4-psykologen ett ställe att vända sig till. För varje program då har vi med en person som får ta hjälp av Hanna Jamali som är vår P4-psykolog.
0: Och Sarit, har du några konkreta exempel på vad som kan komma att dyka upp så att säga?
3: Absolut har jag det. Imorgon kan vi ta som ett exempel. Då kommer ni få höra om Camilla. Det var nämligen så att jag pratade med Camilla i Karlavagnen och så kände jag, kanske är det så att hon kan få lite extra hjälp. Camilla har gått ett bra tag med skuldkänslor och dåligt samvete över att hon kanske inte var riktigt närvarande som mamma när hon var det för många år sedan. Hennes egen mamma var dålig under den tiden när hon fick små barn. Och det där var lite tufft för henne under den tiden. Och nu är hon 53 år och går fortfarande och tänker på det här.
0: Vi ska lyssna på ett litet klipp, men jag tänkte vända mig till dig först, Hanna. Du är själva psykologen. Skulle du säga att det är så att många av oss går runt med något problem som liksom ligger och gnager och skaver?
2: Absolut. Det är ju det att vara människa, tänker jag. Att vi ofta har någonting som vi antingen ältar eller funderar över eller inte får bukt med. Så det förenar ju oss att det är så. Men visst är det så. Det är jättevanligt.
0: Men du, hur kändes det för dig? Var det helt självklart att du skulle ge råd till människor via radion så att säga? Det kan ju vara väldigt personligt sånt här.
2: Självklart är det jättepersonligt. Jag vill bara liksom korrigera det här med att ge råd. Jag tänker att det är väldigt likt hur det är i en terapi som är just att man hjälper folk få insikter kring, ja, men kring sina beteenden och vad de gör och då tillför kunskap där det kanske behövs. Så det är snarare det. Och om det var självklart, ja, det var det faktiskt, konstigt nog, för att jag känner att jag har mött det här i så många år i terapirummet bland par och enskilda personer. Och det jag önskar att jag bara kunde säga, jag önskar du var med samtalet innan dig och samtalet efter, så hade du sett att du inte var ensam, utan att det här är saker de allra flesta av oss kämpar med. Så av den anledningen var det jättesjälvklart för mig att säga ja.
0: Nu ska vi lyssna på ett klipp från det allra första avsnittet. Och som du beskrev, Sarit, vi möter ju Camilla som under lång tid kände då att hon räckte inte till när hennes barn var små. Och de föddes samtidigt som Camillas mamma drabbades av allvarlig sjukdom och sedermera avled. Så här säger Camilla.
4: Den där tiden, det var ju liksom mycket kring hennes sjukdom också som gjorde att man inte kanske var så fokuserad på de här små barnen som man kanske skulle vara. Så att jag har ju en hel del dåligt samvete egentligen också.
0: Ja, jag tycker alltid att det är modigt när någon vågar berätta. Och Hanna, det här handlar ju om skuld och skam. Hur vanligt är det att vi går runt och släpar på det?
2: Det är väldigt vanligt och det känns som att det är ett svar jag kommer ge nästan till varenda fråga du ställer, tror jag. För att det är skuld och skam är så fortfarande tabubelagda känslor som vi går och bär på. Och därför blir de också väldigt starka och kan få jättemycket makt i våra liv. Så att det blir på det här sättet som Camilla beskriver, det är inte särskilt ovanligt. Hon är inte ensam om det. Så ja, jättevanligt att vi bär på skuld och skam.
0: Sarit, om man nu sitter och lyssnar precis just nu och så har man ett eget problem som man känner att man vill ha hjälp med, eller man kanske känner någon som man vill tipsa om P4-psykologen, man känner att nu har vi pratat om det här i 22 år, du och jag, du måste vidare, kanske man tänker om sin vän, vad gör jag? Hur får jag kontakt med er?
3: Alltså det är superenkelt. Man mejlar till karlavagnen@sverigesradio.se. Det är den mejladressen vi använder. karlavagnen@sverigesradio.se. Och alla som hör av sig får svar. Och är det så att man tar sig vidare så är det faktiskt jag som ringer upp och pratar med dig som kanske behöver lite extra hjälp och tid tillsammans med Hanna Jamali. För hela idén är jag sprungen ur karlavagnen. Därför att jag kände att jag satt där och hörde de här starka, starka berättelserna. Och så kände jag, jag vill ge något tillbaka och jag har ingen utbildning inom psykologi. Men nu har jag Hanna.
0: Mm. Och vi har inte pratat klart, vi ska prata mer, vi ska hinna med lite musik bara. Och jag vill redan nu säga att första avsnittet av P4-psykologen, det kommer ju imorgon. Men Sarit Monastyrsky och Hanna Jamali, ni hänger kvar. Så ska vi prata om lite kort om långvarig ilska efter Miss Li och X.

0: Mycket mer.
1: P4 Extra lyssnar du på och jag pratar med kvinnan vi nu lär känna som P4-psykologen. Det är också namnet på ett nytt program och ett program som också blir en podd om man vill lyssna i efterhand. Hanna Jamali, det är du som är själva psykologen. Jag tänkte att vi skulle prata lite kort om långvarig ilska. Är du beredd på det?
2: Absolut, beredd, redo.
1: Härligt, det är helt avgörande faktiskt i den här rollen. I helgen så fick vi ju ett väldigt tydligt exempel. Det här har vridits och vänts på i många medier. Det handlar om en incident på bokmässan där den tidigare höjdhopparen Stefan Holm alldeles uppenbart bär på en långvarig ilska gentemot journalisten och poddaren Emil Persson. Det handlar om ett skämt i tv som inträffade 2018 och Stefan har på ett agg efter det. Vi ska också säga nu att Stefan har tagit avstånd från sina handlingar som blev våldsamma på bokmässan. Han säger också att han ska söka hjälp. Men Hanna Jamali, det här med långvarig ilska som det här blev så tydligt på. När du träffar någon som liksom bär på det, hur möter du det?
2: Nej, men först och främst skulle jag säga att när jag träffar någon som bär på det så är det ju insiktsfullt nog att personen är hos mig, tänker jag. Då har man ju kommit ganska långt i processen att man förstår att ja, men det här är ett problem för mig. Jag kan inte ha det på det här sättet. Och långvarig ilska, det kan ju ha flera olika konsekvenser. Men en variant är ju att ilska är ganska självförstärkande och det innebär att det är väldigt lätt att väcka ilska hos sig själv genom tankar. Liksom. Bara att man tänker på personen eller situationen. Och om man inte får ny input då, till exempel genom att prata med andra eller att jobba på sina mönster, då kan man bli argare liksom, med åren helt enkelt. Och en annan del av det är ju att man agerar på det. Att det kan vara för kort, det vill säga att man har för låg impulskontroll. Att man går väldigt snabbt från känsla till handling. Och det kan också göra att ilska blir starkare genom åren. Så att det är väldigt klokt att ta tag i det när man märker att ja, men det här håller i sig. Liksom.
1: Men går det att beskriva rent konkret hur du hjälper någon att börja knåda de tankarna och känslorna som det handlar om? Så att man liksom kanske kan med lite tur bli helt fri från den känslan.
2: Absolut, och jag tror att du är inne på något viktigt här. Det handlar inte så mycket om att bli fri från känslan utan det handlar om att agera annorlunda. För det finns risk att den starka ilskekänslan finns kvar och kan göra det under ganska lång tid när man håller på och gör om sina mönster. Det viktiga här är att ta reda på vilka är signalerna mellan den här starka känslan och att jag agerar. Och det är där det ofta blir en utmaning för folk, att det går alldeles för fort liksom. Du känner den här starka känslan och så måste du agera. Och i terapi, då lär man sig att liksom identifiera och känna igen de här signalerna innan det går så där jättesnabbt så att man kan ge sig själv en chans att liksom varva ner lite. Och det kan vara att så här, oj, nu påminner något om någon person eller nu är jag i en situation som egentligen inte är bra för mig. Vad behöver jag då göra för att ta mig därifrån, för att lugna kroppen, för att jorda mig, för att ta ett par andetag. Det kan vara små saker som just det för att det inte ska eskalera. Liksom. Mm. Så att ta ansvar för vad som händer mellan den starka känslan och handlingen. Då. Och det är ju inte alltid att man slår någon. Det kan ju också vara att man liksom, skriker eller att man kastar något eller så. Så att man kan ju också skapa ganska mycket rädsla med ilska ju.
1: Jag måste också hinna, dels så har jag en kompis som fick ett så intressant råd att när tankar som då störde honom kom, då fick han rådet att slå sig själv på handen jättehårt, gärna ha en ring så att det kändes, mest bara för att påminna sitt huvud och sin liksom känselspröt att gör annorlunda, det är nu du ska göra annorlunda, och jag tyckte att det lät knäppt men det hade funkat jättebra.
2: Ja, det är faktiskt en väldigt vanlig teknik och man gör det ofta och också med liksom folk som är lite yngre som kan behöva den där hjälpen, så är det jättevanligt. Och det kan vara att man har en så här gummisnodd runt handleden, så du behöver inte göra jätteont.
1: Det har jag liksom sett och hört, ja, just det.
2: Precis, så man bara snärtar sig själv lite, och det är ju inte för att liksom få ont och där, utan bara hjälpa sig själv med den där lilla impulskontrollen. Och det kan ju vara andra saker som att nu riktar jag min uppmärksamhet mot något jag gör. gör. Till exempel att jag liksom verkligen fokuserar på hur maten smakar här när jag känner att jag blir arg. Eller lyssnar på vad den andra personen säger så att man inte... Poängen med det är att man inte ska gå upp i den där känslan och bli jättesjälvupptagen utan rikta fokus på någonting annat.
1: Ja, redan där hade vi ett gott råd som man kan ta med sig om man vill. Hanna Jamali, psykolog och P4-psykologen som man hör för första gången imorgon här i P4. Jättefint att prata med dig. Stort tack.
2: Ja, men detsamma. Tack själv.
1: Ha det bra. Hej då.
2: Detsamma. Hej, hej.
1: Molly Hammar nu. Ängel. Mm.

0: Nu ska det handla om en snabbtänkt, hjälte. För när en gnista från en tröska satte eld på ett fält utanför Vadstena, då var det Henrik Pettersson som kastade sig i traktorn och väljer att köra rakt mot lågorna. Och man vill ju ha detaljerna onekligen, så jag säger välkommen till P4 Extra, Henrik.
1: Tack så jättemycket.
0: Du, i somras så fick ju du ett samtal. Det var en granne som ringde och ville ha hjälp. Det hade dragit igång en brand ute på deras fält. Vad går genom ditt huvud då?
1: Det gick inte så mycket genom huvudet just då, utan det var bara att hitta upp bloggen och åka till nästa hjälp. Utan det, jag ringer någon och ber om hjälp, så det är akut. Så det är klart att man måste försöka hjälpa till om man kan.
0: Okej, så du är alltså redan ute med den här traktorn som det sitter en plog på. Upp med den och så gasar du över. När du kommer till det fältet, hur ser det ut?
1: Bara massa rök och lågor. Det var ungefär det man fick se. Det var som en vägg.
0: Otroligt läskigt. Många hade ju valt att vända ryggen åt branden och sätta en jäkla fart. Det gjorde inte du. Hade du någon plan? Alltså, vad gick genom huvudet där?
1: Nej, jag hade ingen plan överhuvudtaget, utan försöka begränsat och vända ryggen till. Det var inte många som gjorde, utan vi var ju många traktorer som kom till undsättning vart efter där, så liksom, ja, ska man ha någon nytta av det så måste man hjälpa åt. Och det, vi var många som hjälpte åt, och det
0: låter som en fantastisk sammanhållning. Och jag precis, förlåt att jag avbröt dig, ni lyckades absolut, men vad var det ni gjorde som faktiskt fick saker och ting under kontroll?
1: Ja, det var ju, vi plöjde ju ner halmen, alltså vände ner halmen i jorden och fick så inte brännbara materialet försvann helt enkelt.
0: Så en typ av brandgata mitt på en åker, eller?
1: Ja, vi var ju flera stycken, de körde ju före mig, för det var jag den enda som hade plog. De andra med sina redskap åkte ju före och tog den höga vegetationen, eller spannmålen, vetet som växer. Som gjorde att jag kunde plöja och vända ner det i jorden då, så det bara kom upp jord istället för att det var blandning som det var av redskapen som de andra hade tillgång till just då. Då.
0: Vad lyckades ni göra för bredd på den här brandgatan?
1: Det är svårt att säga, men vad kan det ha varit? Vi var ju 100 meter långt, om man säger, eller brett på gärdet där då, och vi fick upp 10 meter brett kanske. Vi hann att plöja när lågorna kom i kapp oss.
0: Men du, kände du dig rädd någon gång? För att elden var ju ändå liksom på väg mot er, och det vet vi ju att spannmål, det brinner.
1: Det brann väldigt fort, men nej, jag skulle inte säga att man kände sig rädd där och då. Men efterhand så hade absolut tankarna gått. Om traktorn hade stannat där, så hade ju någon av oss blivit kvar där. Så är det.
0: Men du, ni lyckas ju släcka elden. Om ni inte hade ryckt ut, vad hade det fått för följder? Eller om ni inte hade lyckats?
1: Brandmännen som kom ut själva sa ju att de hade ju 2 timmar kvar till brandflyget kunde vara på plats. Och med den temperaturen som var, blåsten och det torra vädret, så hade det ju kunnat fortsatt långt bort. Och vi lyckades ju rädda hönshuset i första hand på närmsta gården. Men det var ju på väg mot nästa gård med, och det var ju otröskat väldigt långt bort, så det kunde pågått en lång stund i den branden, men jag är glad att vi lyckades.
0: Det låter verkligen jätteläskigt, och jag tycker ändå att även om man inte hinner tänka så mycket, så någonstans finns det en hel del mod i dig och grannarna naturligtvis. Nu är ju du faktiskt nominerad till årets lantlyft för den här insatsen. Hur var det att få det samtalet när nomineringen så att säga beskrevs för dig?
1: Först trodde jag inte på nomineringen, utan att det var något, utan var det lite ställd som man vet ju aldrig vad det är för folk på ringen, tänkte säga, och när en sån där sak som man aldrig talat om, så trodde man inte på till första ögonblicket där. Men det är alltid roligt att det uppskattas, och man gör så gott man kan, och det finns ju då.
0: Och sen har du här och även i andra sammanhang varit väldigt tydlig med att du var inte helt själv. Så att vi ger en stor eloge till alla andra som hjälpte till naturligtvis. Men stort grattis till den här nomineringen, Henrik, och till ett mycket rådigt ingripande.
1: Ja, tack så mycket.
0: Nu ska jag inte uppehålla dig mer. Det finns säkert något som ska göras när man har gård. Stort tack för att du var med på P4 Extra idag.
1: Tack så jättemycket.
0: Henrik Pettersson var det. Och det här är Michael Bublé. Haven't met you yet.

0: blir det strax ekonyheter med Carina Segura Morberg. Klockan slår snart 2 och efter det ska P4 Extra handla om de 5 misstänkta terroristerna som greps vid en av Storbritanniens viktigaste militära baser igår.
1: Och först ekot om att Moderaternas Andreas Norlén ännu en gång valts till talman. Så här lät det i riksdagen för en stund sedan.
2: Andreas Norlén har fått mer än hälften av rösterna. Jag finner att kammaren har valt Andreas Norlén till talman.
1: Socialdemokraternas Anders Ygeman gav beskedet där. Och Andreas Norlén fick 200 av rösterna mot 146 för Socialdemokraternas kandidat Johanna Haraldsson. Därefter att Vänsterpartiet beslutat att ställa sig bakom Moderaternas kandidat. Och vår politikkommentator Helena Gissén kommenterar valet av talman så här.
3: Det här var ju otippat för ett antal dagar sedan. Det här beror på att Vänsterpartiet har bestämt sig för att inte stödja Socialdemokraternas kandidat till talman, trots att Socialdemokraterna är största parti då. Och istället så har man valt Andreas Norlén av den anledningen att man tycker att han personligen har den erfarenhet och den integritet som krävs i den här besvärliga regeringsbildningsprocessen. Och Magdalena Andersson har då i och med detta bestämt sig för att lämna tillbaka sonderingsuppdraget till talmannen. Orsaken till att Vänsterpartiet agerar på det här sättet är ju ett missnöje från deras sida med att de anser att de inte får vara med i proceduren. Och det här missnöjet har då lett till att de vill sätta press på Socialdemokraterna genom att rösta på en annan talman helt enkelt då. Och Socialdemokraterna i sin tur talar nu om svek från Vänsterpartiets sida, så att en redan frostig relation har nu blivit djupfryst skulle jag säga.
4: Vad kommer hända nu framöver?
3: Vi får se hur talman Andreas Norlén väljer att hantera detta, om det är så att han ändå kommer att föreslå en statsministeromröstning bara för att föra processen framåt då, eller om han väljer att ge sonderingsuppdraget till någon annan, företrädesvis troligen då Ulf Kristersson.
1: Sa politikkommentator Helena Gissén till programledare Marcus Nilsson. Och mer om det här i våra kommande ekosändningar och i vår app. Sydkorea har kallat upp Ukrainas charge d'affaires till utrikesdepartementet för att förmedla allvarlig oro rörande en överföring av nordkoreanska krigsfångar enligt ett uttalande. Markeringen sker efter att den ukrainske presidenten Volodymyr Zelensky i sitt tal i FNs generalförsamling i förra veckan berättade att 2 nordkoreanska krigsfångar förts till Sydkorea. Enligt Sydkorea hade man en överenskommelse om att hålla uppgifterna hemliga. Det avslutar ekonyheterna klockan 2 i nyhetsstudion. Carina Segura Morberg.
0: Och i P4 Extra studion hittar du Titti Schultz och vi har en hel timme kvar tillsammans. Jag tror inte många har missat att 5 misstänkta terrorister greps vid en av Storbritanniens viktigaste militära baser så sent som igår. Det kommer nya uppgifter och vi får dem direkt från London. Om en månad är det dags för högskoleprovet för dig som är anmäld. Och jag tänkte att jag vill hjälpa dig så mycket jag bara kan. Och då behöver jag själv ta hjälp. Och det gör jag av minnesmästaren Jonas von Essen om en liten stund. Du kommer också att träffa skådespelaren Lisa Karlehed. En skådespelare i den internationella och prisade filmsuccén Fjord. Det ska bli väldigt roligt att få ha henne på besök. Nu Ella Langley med Choosing Texas. Tack för att du väljer P4 Extra.

0: Det här är P4 Extra. Fem misstänkta terrorister greps igår efter en stor polisinsats nära flygbasen RAF Fairford, och den ligger nära samhället Welford. Basen är en av Storbritanniens viktigaste militära flygbaser som också används av USA. Och nu har jag sällskap av Sveriges Radios London-korrespondent Nina Benner. Just nu befinner du dig i Liverpool, så att det blir ordning och reda på kartan. Nina, det kommer nu nya bekräftade uppgifter om de här fem gripna männen.
1: Ja, men det stämmer. Polisen har precis bekräftat att det handlar om fem unga brittiska medborgare mellan 23 och 25 år gamla boende i London. Och de greps alltså natten till igår när de var i området runt flygplatsen eller flygbasen i tre vita skåpbilar. Och de är misstänkta för förberedelse till terrordåd. En tidigare misstanke som vi hörde igår morse handlade om innehav av sprängämnen, och polisen har också haft bombgrupper på plats sen igår morse. Vi har sett bilder av en sån här robot som undersöker de här skåpbilarna. Så mycket tyder på att det kan finnas sprängmedel av någon sort med i bilden här, men det har inte bekräftats ännu.
0: Finns det någon misstanke om att de här fem männen då, trots att de är brittiska medborgare, har de någon koppling till någon utländsk makt?
1: Det är ingenting som vi vet ännu. Enligt uppgift så tittar polisen på möjliga kopplingar till Iran, som ju ibland tidigare har använts av inhyrda lokala kriminella så att säga för att utföra uppdrag. Det ska också finnas andra spår man följer enligt medieuppgifter, så det här är ju också väldigt tidigt i utredningen. De här männen greps natten till igår.
0: Sen skrivs det ju en del, jag läste bland annat The Telegraph. Där berättar man ju att de här fem männen kunde gripas efter att en lantbrukare som var på väg hem efter en liten fest hade iakttagit dem och en del märkliga händelser då som hon upplevde det. Har de uppgifterna bekräftats?
1: Jo, men det stämmer. Och den här kvinnan, den här lantbrukaren, har varit intervjuad på flera håll. Hon åkte hem, precis som du sa, efter en fest, mötte de här tre bilarna som hon tyckte var väldigt märkliga. Hon har också sagt att hon såg flera maskerade män som då tog sig från platsen, och då slog hon larm till polisen. Och rätt snart efter det så valde polisen att utrymma husen i den här lilla byn som ligger nära flygbasen. De som bor i de husen, det är ett 80-tal personer, de har fortfarande inte fått komma hem ännu. Så att det stämmer att det kom ett larm från en privatperson. Sen är det lite oklart om det enbart var hennes larm som satte igång polisen. Det verkar också ha rått ökad vaksamhet runt basen även dagarna innan. Och USAs president Donald Trump svarade på en fråga igår och sa att man haft ögonen på de här misstänkta männen. Vi var dem på spåren, sa han. Men det har inte bekräftats från brittisk sida, och Trump var också lite vag i sina uppgifter om hur den här övervakningen skulle ha gått till.
0: Och den här flygbasen som det handlar om, skulle den vara extra intressant som mål för terrorister?
1: Ja, men det kan det absolut vara, för det här är alltså en av de militära flygbaser som USA har tillgång till, som man hyrt in sig på så att säga för sedan lång tid tillbaks. Och just Fairford är den bas som amerikanska bombplan har använt under kriget mot Iran. Härifrån gick plan som utförde det man kallade för defensiva uppdrag. Det innebar bland annat att man bombade iranska missilanläggningar. Jag var själv där sent i våras och tittade och reflekterade över hur nära man som allmänhet kunde komma flygbasen. Det var inte bara jag, utan det var en mängd nyfikna människor, plane spotters, som var där och tog foton av bombplanen med långa teleobjektiv, och det var inget som hindrade dem från att göra det. Man kunde se hur bomberna lastades ombord på de här planen, så att det har varit relativt, eller det har varit lätt att komma hyfsat nära basen som då ligger mitt ute på landet på den engelska landsbygden.
0: Hur har de här gripandena kommenterats i Storbritannien, och jag tänker kanske närmast från politiskt håll?
1: Ja, men jag är i Liverpool därför att här har regeringspartiet Labour sin partikongress just nu. I förmiddags sa utrikesminister Ed Miliband att det här påminner om den hotbild som finns mot Storbritannien. Även premiärminister Andy Burnham, han sa igår att han bad allmänheten inte spekulera för mycket. West Streeting, som är försvarsminister, har tackat allmänheten för deras insats. Också sagt att den fulla bilden kanske inte finns hos alla, till exempel hos den här lantbrukaren som upplevde att hon var den enda som slog larm. Mm. Så att vi vet en hel del, men det finns också en hel del saker som är okända än så länge.
2: Nina Benner, Sveriges Radios korrespondent i London, just nu i Liverpool. Stort tack för den här rapporten. Glenmark Eriksson Strömstedt tillsammans här. Det här är originalgruppen, kan vi konstatera. Låten heter Hon är min. Kanalen är P4. Programmet P4 Extra.

0: kvar till höstens högskoleprov och jag vill såklart hjälpa till. Och för att kunna hjälpa till behöver jag själv ta hjälp. Det är många år sedan jag skrev högskoleprovet. Det mesta gick bra, men matten drog ner hela resultatet för mig. Jag vände mig till minnesmästaren och högskoleprovsveteranen Jonas von Essen. Hej Jonas!
1: Hej Titti!
0: Hej, hur är läget?
1: Det är bra. Ja. Kul att prata med dig.
0: Ja, jag känner samma. Du har skrivit 15 högskoleprov. Du har fått högsta resultat, 2,0, på de 12 senaste. På det allra senaste du gjorde fick du alla rätt på alla frågor. Man kan säga att du lever upp till den där titeln med minnesmästare. Men alltså, har du alltid varit bra på att få till det när det är dags för att skriva prov?
1: Nej, det skulle jag inte säga. Alltså, jag har alltid tyckt att det är ganska kul att skriva prov av någon anledning. Så jag har gillat att försöka förbättra mig på prov och försöka optimera förutsättningarna för att lyckas så bra som möjligt. Så det var väl lite det som gjorde att jag fastnade för högskoleprovet också. Att det kändes som att man kunde träna specifikt på de här delarna och försöka maximera sina chanser.
0: Ja, man kan säga att det är lite sport, eller hur?
1: Ja, men det blir det. I alla fall när man liksom kommer in på 15:e rundan, då har det blivit lite mer en utmaning man försöker maxa.
0: Men du, berätta nu, du måste ju ha någon svaghet. Vad blir du lite mer utmanad, så att säga?
1: Jag tycker, alltså nu för tiden, nu var det ju några år sedan jag skrev det, men det brukar vara de här bara delarna som är mest utmanande, tycker jag. För att man har så kort tid på sig att läsa de här ganska så tunga texterna då, och sen ska man snabbt dra slutsatser. Ibland tycker jag att alternativen kan vara lite det kan vara lite öppet för tolkning. Även om det är klart, när man verkligen läser ordentligt så finns det ett rätt svar. Så det är väl de delarna som jag brukar brottas lite mer med själv när jag skriver provet nu för tiden.
0: Ska du skriva i år?
1: Nej, det ska jag faktiskt inte. Jag har en liten bebis hemma. Så där,
0: det känns
1: Ja, man får välja vad man prioriterar.
0: Det låter som en härlig prioritering. Och stort grattis också till den lilla bebisen.
1: Tack.
0: Tillbaka till provet. Vissa skriver ju kanske provet för allra första gången. Så vad blir ditt knep? Alltså, det är ungefär en månad kvar. Vad kan man göra i det här läget? Vad kan man liksom samla på sig för knep? Eller kanske någon minnesregel eller så?
1: Ja, alltså det finns väldigt mycket man kan göra. Det är nästan alla som skriver provet flera gånger får ju bättre resultat andra eller tredje gången de skriver än de fick första. Så för att då liksom föregå den här utvecklingen så kan man öva på gamla prov. För då har man ju redan testat här, då kommer man antagligen få bättre resultat om man väl skriver riktiga provet. Och det finns gamla prov att hitta på nätet, precis som på alla möjliga ställen. Jag har också gjort en gratis sida som heter HP-akuten där man kan träna på proven och få det rättat och sen få tips på vad man kan öva på specifikt för att förbättra sig. Så att jag skulle vilja säga att det absolut snabbaste sättet att få en stor förbättring, det är att göra ett gammalt prov på tid, så man märker dels hur snabb man måste vara och vilka delar man är lite sämre på. Och sen kan man ta de delar man var sämre på och så kan man antingen hitta någon som kan förklara vad man gjorde fel och hur man skulle ha tänkt, eller så kollar man då på någon video på YouTube eller sådär. Och sen så tränar man på de delarna. Och det finns på matten till exempel, så är det ju ganska begränsad typ av matteuppgifter som kan dyka upp. Så att om man har gått igenom då de här kanske 10 olika områdena som högskoleprovet brukar kretsa kring, så kan man höja sig ganska snabbt med bara en sån snabb repetition. Och sen om man har ännu lite mer tid då, så skulle jag också kunna tipsa om att man kan också lära sig listor med tusentals typiska högskoleprovsord. Det är kanske något som man då helst vill göra lite i taget varje dag. Men,
0: jo.
1: Men det finns också på min sida till exempel 4000 ord och som är minnesregler och sådär, om man vill snabbt få in det i huvudet. Så att det kan man också lägga fokus på om man känner att man är svag på just orddelen kanske.
0: Just det. Och bygga sig ett minnespalats enligt dina olika... Ja, men enligt konstens alla regler, enligt alltså, din metod så att säga. Jag får ju ibland se dig använda dina minnespalats på nära håll och det är fascinerande, kan jag säga. En väldigt viktig fråga, Jonas, det är ju, man ska ju sitta där en stund. Vad behöver jag ha med mig? Vad är helt avgörande?
1: Helt avgörande, penna. Annars kommer man inte kunna svara. Då kommer man få 0 poäng. Mm. Helst då en blyertspenna och sen ett suddgum så man kan ändra sig också om man skulle svara något som man, helst, som man kom på att man inte vill svara sen. Mm. Så det är väl det absolut viktigaste. Sen kan man behöva med en linjal, ofta får man en linjal där. Men om man vill vara helt säker på eller har någon favoritlinjal så kan man ta med den hemifrån. Eventuellt någon överstrykningspenna om man vill markera.
0: Ja, vad ska du säga? Jonas von Essen, stort tack för idag.
1: Tack.
0: Hej, hej. Det här är Shakira och Burna Boy med Di-

Brittiske artisten Rod Stewart kommer till Sverige nästa år. Han är ute på sin avskedsturné One Last Time, det här skriver TT. 81-åringen som kommer att hinna fylla 82. Han kommer att spela på Dalhalla i Rättvik den 11 juni nästa år. Han planerar också att besöka Köpenhamn i Danmark och Trondheim och Bergen i Norge. Och i mitten av augusti så meddelade stjärnan att han var tvungen att ställa in ett flertal veckor av sin turné på grund av en rutinmässig hjärtoperation. Kort efter så meddelade han att han mådde bra, och det vill vi ju att det håller i sig nu hela vägen. Här lyssnar vi på honom, Maggie May.

0: P4 Extra lyssnar du på och vi går mot dina lokala nyheter. Visste du att det finns en stalkerlag? Jo då, och den fyller 15 år i år. Hur vanligt är det med stalkingbrott eller olaga förföljelse? Och vad är det egentligen som räknas dit? Jag är också nyfiken på hur många är det som drabbas. Förmodligen fler än vad vi tror. Du kommer också att få träffa skådespelaren Lisa Karlehed. Men nu lokalt.
1: Nyheter i P4 Värmland. Det är nu klart med nytt styre i Forshaga. Socialdemokraterna, Centerpartiet och Vänsterpartiet kommer tillsammans styra Forshaga kommun i majoritet den kommande mandatperioden. Torbjörn Strömberg är gruppledare för Vänsterpartiet.
2: Det här är en realistisk konstellation som kan bli produktiv, så att det är ju naturligtvis, då tutar vi på tycker jag. För vi har ju tre viktiga frågor, demokratifrågor, fokus på kärnverksamhet, attraktiv kommun och arbetsgivare. Därutöver så har vi ett antal ledord som är viktiga som är överens om rättssäkerhet, likvärdighet och transparens. Nu gäller det att vi försöker formera det här mer i detalj.
1: Den nya majoriteten ska återkomma med ett detaljerat politiskt program. Ett särskilt boende i Sunne har Lex Sara anmält en händelse där en person med demenssjukdom suttit i en soffa under en hel dag utan att fått hjälp med toalettbesök eller blöjbyten. Enligt anmälan var personen genomblöt av urin när nattpersonalen upptäckte situationen. Skolresultaten för niondeklassare i Munkfors sjönk drastiskt det senaste läsåret. Enligt skolchefen är en av orsakerna att många elever sörjt en betydelsefull lärare.
3: Det största som har hänt är att en lärare och mentor som den här klassen hade under väldigt många år tragiskt gick bort för några år sedan. Och det har självklart satt djupa spår både elever och personal.
4: Helena Wennerström är skolchef i Munkfors kommun. Från att ha legat i topp i Värmland med nära 90% gymnasiebehörighet sjönk kommunen ner till runt 40% behöriga till gymnasiet. Helena Wennerström ser allvarligt på situationen och är självkritisk.
3: Vi har ju satt in åtgärder hela vägen, men med facit i hand så var ju inte det tillräckligt.
4: Utöver dödsfallet har det också varit flera lärarbyten och det är framförallt elevernas betyg i matematik som påverkats. Nu jobbar Munkfors kommun tillsammans med grannkommunen Hagfors och folkhögskolan Geijerskolan för att hjälpa gruppen.
3: För en fullföljd utbildning, det är ju en av de viktigaste skyddsfaktorerna för ett gott liv framöver. Så vi står kvar och tar ansvar för den här gruppen.
1: Reporter var Ingrid Ramberg. Det var nyheterna i P4 Värmland med mig, Rebecka Nyman. Fler nyheter hittar du i appen Sveriges Radio.
5: P4 Extra med Titti Schultz.
0: Och det här är Sabrina Carpenter med Tears.

0: Det är 15 år sedan som lagen om olaga förföljelse infördes, eller stalkerlagen som den också kallas. Studier från Brå visade då att upp till var tionde svensk kunde utsättas för någon form av stalking under sin livstid. Hur ser det här ut idag? Nu har jag med mig Susanne Strand som är professor i kriminologi vid Örebros universitet. Du är också specialist på ämnet stalking. Välkommen!
1: Tack så mycket!
0: Det var ju i oktober 2011 som den så kallade stalkerlagen

0: att olika handlingar, brottsliga handlingar som var för sig kanske inte ger ett så långt straff. Men om man sätter ihop dem så blir det mycket, mycket värre. Och då kan man också få ett högre straff. Så ett ofredande, att stå och vänta på någon till exempel utanför jobbet så att personen blir rädd, eller att skicka mängder av sms. Ja, men det kan man döma till exempel till ofredande. Men om man sätter ihop det med att det också kommer ett hot eller andra typer av brott, då blir det ännu värre sammantaget.
1: Och nu är vi ju lite inne på vad jag hade tänkt fråga härnäst, nämligen vad är det som krävs för att någon ska dömas för stalking? Alltså hur illa måste det vara?
0: Ja, det handlar framförallt om att det behöver vara flera olika typer av brott som då finns angivna och som läggs till allt eftersom. Så det är att man gör flera olika saker. Inte att man gör vid ett tillfälle väldigt allvarligt, utan det är flera olika delar som behöver ingå.
1: Går det att se något mönster hos de som faktiskt förföljer en annan person? Vet man, vad är vanliga motiv? Finns det?
0: Ja, det finns flera olika motiv, och det som vi kanske hör om oftast är att det är en före detta partner som inte accepterar en separation och som fortsätter förföljer. Men det är egentligen bara en tredjedel av stalkarna, för en tredjedel det kan vara grannar, medarbetare, att man är arg på någon som man förföljer, och en tredjedel är okända som förföljer, allt ifrån enskilda personer till offentliga personer.
1: Ja, det ska ju gudarna veta, men vad är det som kan påverka de här personerna? Alltså, vad är det som får dem att vilja bete sig på det här viset? Vi hör ju ofta om personer i medierummet, så att säga, i offentligheten, att de utsätts för det här. Sen finns det naturligtvis en massa människor som råkar ut för det, men vad är det som triggar, vad är de ute efter?
0: Men ofta så handlar det om att det är en sak som de har fastnat vid, som de håller sig fast vid och inte kan släppa. Det är det som är det gemensamma. Om det är en ex-partner eller att någon har fattat ett beslut som har gjort att man har blivit arg, eller att man har blivit arg på en granne som har tagit ner ett träd, och så kan man liksom inte släppa den saken. Det är det som är genomgripande för de som stalkar. En oförmåga helt enkelt att släppa taget.
1: Just det. Min erfarenhet är att vissa människor behöver också bara skaffa sig en hobby och få något annat att tänka på. Det har ju gått 15 år sedan lagen infördes. Vad kan man säga om hur vanligt det är idag med att man stalkar andra människor? Hur ser anmälningarna ut nu i jämförelse med 2011?
0: Det är två olika frågor, därför att vara stalkad, där visar ju siffrorna att det fortfarande kanske är någonstans kring 10-20% av befolkningen som har varit utsatt, beroende på hur man undersöker och ställer frågan. Så det är väldigt vanligt att människor blir utsatta. När det kommer till att anmäla för lagen om olaga förföljelse, där är det ungefär 600 per år. Så att det har ju sjunkit något sedan lagen kom, men det handlar mer om att man idag vet vad som behövs för en fällande dom. Så man kan fortfarande anmäla stalking, men då kanske det blir ett brott som ofredande eller ett olaga hot. Och då går du inte in i den lagen. Så många, många fler blir faktiskt anmälda och dömda för stalkingliknande beteenden.
1: Sen har vi internet också, och där pratar man ju om så kallade nätstalker, som alltså använder sig av sociala medier eller telefonsamtal för att förfölja och trakassera. Där kan man ju också vara anonym på ett annat sätt. Hur regleras den formen av förföljelse?
0: Och det är jättesvårt, för att som sagt, vi vet att det är nästan en tredjedel som är okända, och det är väldigt svårt att komma åt. Det vi säger är ju att alla former av sociala medier eller internet, så det är en ny arena för stalkarna att vara på, för det är där mycket kommunikation sker. Och då blir det ju att det kommer nya lagrum som reglerar det, och då stoppas de in i den här lagen. Så att det är ett sätt att hantera dem, men man måste ju veta vem det är förstås.
1: Men som det ser ut just nu, täcks den typen av förföljelse in i, så att säga, är den med i lagboken?
0: Det finns med i lagboken. Utmaningen är ju att kunna bevisa att det är just den personen som gör det. Så det är därför det blir så väldigt, väldigt svårt.
1: Straffskalan för olaga förföljelse, det är fängelse upp till 4 år. Hur vanligt

0: att den här typen av brottslingar, alltså att de återfaller efter avtjänat straff och fortsätter?
1: Ja, det beror lite på, för det är ju inte bara i den lagen. Men man kan säga så här att stalkare överlag är ju en form av återfallsförbrytare. Det vill säga att de återkommer gång på gång därför att de är så besatta av den här saken. De kan liksom inte släppa det. Så om de inte får behandling eller på olika sätt hjälp att hantera det, så är ju risken väldigt, väldigt stor att de fortsätter.
0: Det låter ju som att det ofta finns ett inslag av psykisk ohälsa.
1: Det finns för en del, inte för alla. Man brukar säga att om stalkning pågår under längre tid, och forskning visar mer än ett år, men det kan ju vara ännu längre, då ökar den sannolikheten att stalkaren har en psykisk ohälsa, vilket gör det svårare att släppa taget om den här oförrätten, eller om det är en förälskelse, eller vad nu just motivet för den stalkningen är.
0: Om man nu känner sig förföljd, trakasserad, eller att man känner att man är utsatt för någon form av integritetskränkning, var kan man vända sig? Och finns det någonting som en person i den situationen ska tänka på?
1: Ja, men det absolut viktigaste är att inte ta kontakt med stalkaren. För många stalkare uppfattar all kontakt som ett försök som har lyckats. Så att man är glad för att ha etablerat kontakten. Så det är det absolut viktigaste, att inte ha den. Man kan vända sig till polisen. Och man kan vända sig också till socialtjänsten. Det beror lite grann på om det är en före detta partner till exempel, eller om vem det nu kan vara. Polisen kan alltid hjälpa till. Brottsofferjourerna kan hjälpa till, kvinnojourerna. Men jag tycker man ska vända sig till polisen om man är utsatt för ett brott.
0: Susanne Strand, professor i kriminologi vid Örebros universitet. Stort tack för att du var med på P4 Extra. Här är Mares och låten heter Sunnan Vind.

0: tack för att du väljer P4 Extra. På fredag har den hyllade filmen Fjord premiär och en av skådespelarna i denna internationella succéfilm är Lisa Carlehed. Välkommen hit.
1: Tusen tack.
0: Du, alltså filmen då är, alltså, ja, det är svårt att tratta ner kan man väl säga. Mm. Religiöst par flyttar till en liten ort i Norge med sina barn och så är det en hel del krockar kring värderingar och annat som uppstår där.
1: Ja.
0: Om du skulle fylla på, vad skulle du vilja fylla på med då?
1: Ja, nej, men det är precis det. Det är ju de här familjerna rumänsk-norsk. Så det, de kom, flyttar från Rumänien till Norge och som du säger, försöka komma in i samhället. Men det blir snabbt en clash här. Alla barnen blir omhändertagna. Det är en väldigt stor familj, de har 5 barn. Så det är en väldigt stort ingrepp att ta bort de här barnen. Och sen utvecklade sig då till ett rättsdrama. Och hur de då ska få tillbaks, eventuellt få tillbaks sina barn. Vi kan inte avslöja slutet.
0: Det ska vi inte göra, verkligen inte. Ja. Men du, när du tackade ja, vad var det som, var det ett lätt beslut att tacka ja till den här filmen? Vad var det liksom som kittlade hos dig? Det där vill jag göra.
1: Ja, absolut. Den här regissören är ju vad ska man säga, väldigt välrenommerad inom våran bransch, så att det var ett väldigt lätt beslut.
0: Christian han... Mungiu.
1: Ja. Ja. Ja. Så om han vill ha med mig så är svaret ja.
0: Ja, okej. Okay. Men det var så där så att du nästan inte hade behövt se manus eller? Är det så kul att jobba med honom?
1: Ja, alltså, jag hade ju inte jobbat med honom innan så det kunde jag inte veta om det var kul. Men han är en väldigt rolig och härlig person. Ja. Nej, men jättespännande att arbeta med människor som är väldigt intelligenta och har någonting att säga. Mm. Och han är verkligen en sån person. Sen så var det också väldigt annorlunda, för han jobbar på ett väldigt annorlunda sätt än många andra regissörer. Han regisserar bara i vad man gör. Alltså de aktionerna du ser, ofta så sitter du och pratar med en regissör, vad tänker den här karaktären, hur känner jag, det gör vi inte här, utan det är bara i vad du ser karaktärerna göra, så det var också väldigt annorlunda sätt att arbeta på.
0: Men fick du då bestämma lite för dig själv vem din karaktär var och hur hon vill liksom uppfattas?
1: Ja, men det kan du ju säga, precis, och det ger ju en enorm tillit till mig som skådespelare. Mm. Att han tänker, ja men jag har ju valt dig, jag har hört ett grundigt arbete i castingprocessen och nu är det du som vet hur du ska spela det här. Jag säger bara hur du ska gå och stå.
0: Det låter väldigt spännande.
1: Ja.
0: Men det är ju en tuff historia, alltså, det är ju en tragedi i detta, en familj som splittras på ett sånt vis, tänker jag. Vad satte det här igång hos dig? För jag tänker, man måste ju bli påverkad av sitt arbete.
1: Ja, precis. Ja, alltså min karaktär är ju lite mitt emellan. Alltså allt det där som händer i filmen och många åsikter åt både höger och vänster. Där är min karaktär den personen som är i mitten, skulle man kunna säga. Så att det var inte så många, vad ska man säga, svårigheter för mig så att förstå min karaktär. Men det hade jag nog tyckt att det var om jag skulle spela till exempel den personen som Renate spelar, som var väldigt konservativ. Då skulle jag tycka det var svårt att gå in i de idéerna.
0: Och filmen, det är ju så roligt. Det är Sverigepremiär på fredag, men världen har liksom sett den, känns det som. För att den är redan hyllad på längden och tvären, höll jag på att säga. Men bland annat Guldpalmen i Cannes. Du var i Cannes. Mm. Hur är det att vara där? Röda mattor och all press och andra superstjärnor från hela världen.
1: Ja, men det är ju galet. Det är väldigt stressigt och fotografer som står på stegar och alltså ja, stressnivån är väldigt hög. Men alltså att stå där på trappan med det här härliga gänget är den här fantastiska filmen som jag är väldigt väldigt stolt över. Mm. Det kändes helt otroligt och det kändes väldigt fint och varmt. Om man då tittade bort från all fuss runt omkring så kändes det också bara väldigt ja men fint och roligt, jättekul att folk uppskattar det man gör. Det är ju inte alltid så att det man görs ses av så många eller uppskattas. Så att, det där med att alla nu vill se den här filmen i hela världen, det var något nytt för mig i alla fall.
0: Ja, men härligt och stort grattis till utmärkelsen.
1: Ja,
0: tycker du att jag ska fråga om hur det var när priset delades ut? Ska jag fråga det eller ska vi inte fråga det?
1: Alltså, jag var inte där exakt den dagen priset delades ut.
0: Vi skojade om det innan. Och ja, ja. Du grämer dig en aning för att det blev på det viset. Sånt är livet.
1: Jag får helt enkelt vara med i en ny film som vinner Guldpalmen igen. Ja, så ska jag berätta hur det känns.
0: Det tycker jag är en perfekt plan.
1: Vi kör så.
0: Den här filmen ska vi faktiskt säga också. Den är ju Rumäniens Oscarsbidrag i kategorin bästa internationella film också. Det är där man också hittar Sveriges bidrag Arkipelag av Alex Schulman. Så vi får hålla tummarna för vi ser hur det går för din film.
1: Tack
0: helt enkelt.
1: Så mycket.
0: Och Lisa Karlehed, en av skådespelarna i filmen Fjord. Stort tack för att du kom till P4 Extra idag.
1: Tack.
0: Och Sverige premiär på fredag. The Magnolia, Muscle In i P4 Extra.

0: Här blir det alldeles snart kulturnytt. Vi ska få ett litet smakprov, Mina Benajsa. Det handlar om att dubbelkolla.
1: Ja, om det verkligen stämmer, det som AI berättar för oss dagarna runt. Alla är inte lika bra på dubbelkolla nämligen.
0: Mm. Imorgon så pratar jag med syskonen Sigge och Elsa Billgren. De har gjort en kokbok tillsammans. Sen träffar jag också Thomas som drabbades av Parkinsons sjukdom och fick 8 miljoner stamceller inopererade. Hans liv har idag kommit tillbaka. Vi har talats vid förr, så det här ska bli jätteroligt. Tekniker idag, Emilia Ström och Luna Kasai. Producent, det var Martin Svenningsen. Jag heter Titti Schultz. Jag är tillbaka imorgon igen. Det hoppas jag att du också är. Nu lämnar jag över till dig, Mina.
1: Tack. Och det ska handla om att generation Z är lika dåliga som sextalister på att dubbelkolla AI-svar. Det visar rapporten Svenskarna och internet som släpptes idag. Måns Jonasson är internetexpert på Internetstiftelsen som ligger bakom rapporten.
2: Bara för att nästa generation är jättebra på att använda AI så behöver inte det betyda med automatik att de är jättebra på källkritik.
3: Ja, mer än en fjärdedel av de som är födda på 00-talet säger att de inte dubbelkollar svaren de får från en AI. Det är betydligt fler än till exempel 90-talisterna, där nästan 9 av 10 säger att de dubbelkollar AI-genererade svar. Måns Jonasson tror att det kan handla om att Gen Z använder AI för mindre allvarliga frågor än andra generationer. Åsa Larsson är redaktör på Källkritikbyrån, och hon håller med Måns om att bara för att man är van vid tekniken så behöver man inte vara bra på källkritik.
4: Unga har ju bristen att de är ovana vid samhället. Man har inte lärt sig så mycket, så man har lite svårt att göra bedömningar om någon påstår något om världen. Så vet man inte så mycket än så länge, så att man har möjlighet att göra den bedömningen.
1: Reporter här var P3 Nyheters Evelina Galli. Den skotske kriminalförfattaren Peter May har avlidit, rapporterar tidningen The Scotsman. Han är främst känd för Svarthuset och har enligt tidningen skrivit böcker som sålt i 15 miljoner exemplar. Boken som han själv sagt skulle bli hans sista, Isle of the Dead, ges ut i januari. Peter May blev 74 år. Till sist, superstjärnan Rod Stewart kommer till Sverige för sin avskedsturné.

0: Den 11 juni spelar den brittiska rockstjärnan Rod Stewart i Dalhalla i Rättvik. Konserten är en del av hans avskedsturné The Final Encore, där han utlovar låtar från hela sin karriär. Den 81-åriga artisten gör även flera stopp i Skandinavien, bland annat i Köpenhamn den 6 juni, Trondheim den 13 juni och Bergen den 15 juni.
1: Och reporter här, det var Sara Berhe. Fler kulturnyheter hittar ni i appen Sveriges Radio. Sist här i Kulturnytt med mig, Mina Benajsa.
2: Det är P4 Värmland du lyssnar på. Jag har precis ställt mig i studion och kommer vara ditt sällskap här under eftermiddagen. Jag heter Jonas Berglund. Förutom dig så har jag sällskap av en Satsumas här bredvid mig och av reporter Filip Mattsson som är ut och åker. Men här nu när klockan är 3 så ska jag lämna över till Ekots Carina Sigura Morberg.
3: Det kommer nya uppgifter om de män som greps utanför den brittiska flygbasen Fairford och som misstänks för att ha förberett ett terrordåd. Nina Benner är vår London-korrespondent.
4: Polisen har precis bekräftat att det handlar om 5 unga brittiska medborgare mellan 23 och 25 år gamla boende i London. Och de greps alltså natten till igår när de var i området runt flygplatsen eller flygbasen i 3 vita skåpbilar. Och de är misstänkta för förberedelse till terrordåd. En tidigare misstanke som vi hörde igår morse handlade om innehav av sprängämnen. Och polisen har också haft bombgrupper på plats sen igår morse. Vi har sett bilder av en sån här robot som undersöker de här skåpbilarna. Så mycket tyder på att det kan finnas sprängmedel av någon sort med i bilden här, men det har inte bekräftats ännu. Det här är alltså en av de militära flygbaser som USA har tillgång till, som man hyrt in sig på så att säga för sedan lång tid tillbaks. Och just Fairford är den bas som amerikanska bombplan har använt under kriget mot Iran.
3: Rapporterade vår London-korrespondent Nina Benner. Det stora utbrottet av afrikansk svinpest i Västmanland för 3 år sedan kostade samhället 151 miljoner kronor enligt ett projekt som letts av statens veterinärmedicinska anstalt. I kostnaderna räknas personal, provtagning och stängsling in. Det var hösten 2023 som smittan konstaterades och en så kallad smittad zon upprättades i Fagersta och Norberg. Det har blivit dyrare att semestra i Europa och USA. Den svenska kronan tappade nämligen i värdet mot både dollarn och euron. Jesper Fjärstedt är valutastrateg på Danske Bank.
5: Kikar man bara på våra prognoser så ligger det ändå mellan 3 och 6 månader bort. Med det sagt så har det gått mycket snabbare än vad vi hade räknat med. Så det går ju inte utesluta att vi är åtminstone kortvarigt över 10 redan den här veckan.
6: Kronförsvagningen beror främst på kriget i Mellanöstern, säger banken SEBs seniora makrostrateg Amanda Sundström. Kriget driver på inflationen, vilket tvingar världens centralbanker att strama åt och höja räntorna.
7: Och typiskt sett så är det här ingenting som är positivt för tillväxten och heller ingenting som är positivt för den svenska kronan. Istället så söker man sig till tryggare hamnar, starkare valutor, och då tenderar man att istället att välja den amerikanska dollarn.
3: Reporter Filip Ramqvist. Så vädret ikväll får stora delar av landet molnigt väder och regn, under natten minskad molnighet. Imorgon får Götaland molnigt väder med lokalt lättare regn, över Svealand moln som minskar efterhand och Norrland mest soligt väder. Det är sista ekonyheterna med Carina Segura Morberg.
2: Tack för det, Carina. Du lyssnar på P4 Värmland med mig, Jonas Berglund, och med
8: Filip Mattsson utifrån här i Karlstad där det regnar.
2: Ja, men du har regnjacka på, va?
8: Tack och lov så har jag det. Inga stövlar dock, men det, jag tror det löser sig.
2: Ser vi till hela Värmland så är det mulet väder och tidvis regn idag. Temperaturer på 11 till 16 grader.

0: Baby Goodbye med EMD får du här i P4 Värmland, och jag säger väl motsatsen till goodbye, jag säger väl hej till Rebecka Björkholm på Trafikredaktionen.
1: Ja, hallå, hallå. Och i vägtrafiken så är det ett bra läge den här eftermiddagen utan några akuta störningar inrapporterade. Men det är en del vägarbeten som pågår, bland annat på länsväg 172 i höjd med Årgäng, där det är trafikljus vid ett underhållsarbete. Och sen på länsväg 238 mellan Västra Ämtervik och Fryksdalshöjden, där är vägen avstängd strax utanför Västra Ämtervik på grund av ett broarbete. Där får man följa omledningsskyltningen. Och så ser jag faktiskt här att det verkar vara något problem också i tågtrafiken. Jo, mellan Kil och Bäckebron ska det vara ett tågstopp sen strax efter klockan ett på grund av ett stillastående tåg. Och där skriver man att tågtrafiken beräknas återupptas klockan 18. Så du som alltså skulle resa här då mellan Kil och Bäckebron, kolla upp hos ditt tågbolag vad som gäller. Tips nummer 020 999 444.
0: Alltså lät det från Rebecka Björkholm på Trafikredaktionen. Och så här lät det i riksdagen idag.
2: Andreas Norlén har fått mer än hälften av rösterna. Jag finner att kammaren har valt Andreas Norlén till talman.
3: Ja, det var socialdemokraten Anders Ygeman som i egenskap av riksdagens ålderspresident som höll i dagens talmansval, där riksdagen valde moderaten Andreas Norlén till talman på nytt.
0: Ja, han vann valet med 200 röster mot Socialdemokraternas kandidat Johanna Haraldsson som fick 146 röster. Det här efter att Vänsterpartiet och Tidöpartierna röst på Norlén.
3: Och vi går vidare. En före detta sverigedemokratisk politiker från Värmland är misstänkt för inblandning i grov organiserad narkotikabrottslighet. Nu kan P4 Värmland avslöja att utredningen växer både i omfattning och i allvarlighetsgrad.
0: Polisen, de grep mannen i maj, och ända sedan dess har han varit häktad, och misstanken har nu skärpts från grovt till synnerligen grovt narkotikabrott. Det utreds av Riksenheten mot internationell organiserad brottslighet.
3: Ja, och utredningen den väntas bli klar i november, och bland bevisen finns både filmmaterial och beslagtagna telefoner. Ex-politiken förnekar brott och vill häva häktningen.
0: Mannen var kandidat för Sverigedemokraterna i höstens val i en värmländsk kommun. Efter misstankarna så strök partiet hans namn från valsedeln, och de har uteslöt honom ur partiet, det säger distriktsordförande Mikael Strandman.
3: Och andra nyheter, Stefan Holm har nu i sina sociala medier kommenterat händelsen i helgen där han fysiskt gav sig på komikern och SVT-profilen Emil Persson i samband med bokmässan i Göteborg.
0: Ja, Holm han bekräftar nu att Persson skriftligen har bett om ursäkt för den händelse för 8 år sedan som Holm har luft som anledning till den här attacken. Han säger att han nu ska söka hjälp för sitt humör och ber Emil Persson om ursäkt. Holm är också polisanmäld för den här händelsen. P4 Värmland, vi har sökt Stefan Holm som avböjer intervjun.

0: Boston med Stella Lefty.
1: P4 finns kvar om vardagen byts mot kris eller krig. När det är dags att fundera på var närmsta skyddsrum finns eller när matbutikerna har svårt att fylla hyllorna. Och om du känner en oro över vilken information som är rimlig och sann. Då är det P4 du ska lyssna på. Vi är din beredskapskanal.
0: Vi är din beredskapskanal. Vi har också våra reportrar som åker runt i hela länet. Och Filip, du har tagit dig till en busshållsplats strax norr om Karlstad. Kanske inte låter så spännande, men det finns en del omständigheter kring den där busshållplatsen som gör att det blir lite mer intressant.
2: Ja, men precis. Vi ska väl säga att vi är här längs den ombyggda riksväg 61 här, och som du sa, norr om Karlstad. Här står jag framför en busshållplats. På själva busshållplatsen så står det Trossnäsvägen, RV 6162. Här går alltså bussar 201, 600 och 602. Och som ni har här runt omkring mig när jag pratar, så är det väldigt mycket trafik. Det är ju en stor väg som går förbi busshållplatsen där det är 100 km i timmen. Men det som är lite speciellt med den här busshållplatsen, det är ju att det inte riktigt finns något övergångsställe eller någon gångbana till den. Utan du behöver ju i princip korsa antingen... Ja, ena sidan kan du korsa den vägen eller så kan du korsa den andra vägen. Och här ser jag faktiskt nu folk som är på väg hit till bussen, och de korsar ju en väg för att gå över. Och det är väl lite det som gör den här busshållplatsen till rätt unik. Att du behöver gå över en bilväg helt enkelt för att komma till den.
0: Och vi söker Trafikverket för en kommentar kring det där, och så där 4:15 här i P4 Värmland, då kommer Filip få sällskap av den där busshållplatsen. Lisa Tryggvesson som har åkt med bussen från den hållplatsen några gånger och som ofta åker förbi där med sin bil. Precis som många andra gör, Filip, det är mycket trafik hör vi.
2: Ja, det är väldigt mycket trafik här, och sen ser man här nu att det kommer tre personer här med en hel del packning som får gå här längs vägen vid vägrenen ungefär upp till bussplatsen. Och ja, det är väl lite så här eftermiddagstid, folk har slutat jobbet kanske nu, så ni hör ju om jag bara sträcker upp mikrofonen. Det är mycket trafik, mycket trafik.

0: Rocketman med Elton John.
1: Ja, och vi är här vid den, ja, men den här busshållplatsen som är längs riksväg 61 strax norr om Karlstad. Det finns ju ingen riktig gångbana upp till den här busshållplatsen. Och sen kom det, när jag stod här, så kom det tre personer gående så här upp till bussen som har gått längs vägen här. Om man skulle kunna säga, Bolivia, du står här vid mig. Vad tänker du om den här busshållplatsen?
2: Ja, men det känns lite läskigt att gå här då det är en kurva och inte finns någon liksom gångväg att gå på för att ta sig till bussen. Och inte heller någon övergångsställe eller så. Så det är så här, man får hålla koll hela tiden både bakifrån och framifrån.
1: Och ni hade en hel del packning med er också?
2: Ja, det har vi.
1: Ja, men för det är ju som en refug typ, så man kan gå vid sidan av vägen eller så får man gå så här i mitten som ni gjorde. Men du berättade det också, att det fanns en ännu värre busshållplats bara åt andra hållet.
2: Ja, det är samma fast på vägen bredvid. Så, och där finns det inget så här i mitten då som man kan gå på.
1: Ja, så då får man i princip gå på vägen då eller?
2: Ja.
1: Men vad känner, hur ofta åker du här då?
2: Ja, men en gång i veckan.
1: Är det nästan att det finns som en oro att man ska behöva gå upp till den här busshållplatsen?
2: Alltså ibland, det beror lite på trafiken. På morgonen är det lugnare, men på eftermiddagen, alltså man får ju hålla koll åt alla håll och så.
1: Ja, vad tycker de nu? Nu är det rätt mycket tycker jag i alla fall.
2: Ja, det är ju värre nu än på, för de kommer ju ner här så fort på den, alltså i svängen här. Så det kan ju vara att vi går på, ja, men bakom dig där, och då ser ju inte de oss.
1: Ja, men vad tror du? För nu när vi står här, alltså vad hade krävts? Ett övergångsställe bara eller en gångväg? Eller vad tycker du?
2: Alltså, ja, en hastighetsminskning men gångväg tror jag skulle vara bra.
1: Ja, det hade känts bättre då i alla fall.
2: Ja.
1: Ja, men nu står ni och väntar. Ja, bussen, ja, den är väl på ingång när som helst. Ni fick trycka på någon knapp där, annars så stannar den inte där.
2: Ja, exakt.
1: Ja. Ja, men jag får önska dig en fortsatt trevlig dag, Olivia. Och hoppas det blir en bra busstur.
2: Tack, detsamma.
0: Ja, detsamma där till den trevliga dagen får vi tro. För jag hoppas att Filip inte sätter sig på bussen och åker iväg, utan att han stannar kvar där vid 61an strax norr om Karlstad. Där alltså finns en busshållplats som man inte kan ta sig till via fots, utan att gå över den väldigt trafikerade 100-sträckan där. Vi söker Trafikverket också för en kommentar kring det där.
3: P4 Värmland.
4: Sveriges Radio.
0: Det är ju P4 du lyssnar på. Filip Mattsson, Jonas Berglund, vi är ditt sällskap här under eftermiddagen.

0: Allt just nu med Mauro Scocco. Riksdagen valde idag moderaten Andreas Norlén till talman ännu en gång. Det här efter att Vänsterpartiet och Tidöpartierna har valt att rösta på honom istället för Socialdemokraternas kandidat. Socialdemokratisk riksdagsledamoten Sofia Skönbrink från Koppom, hon sa så här i en intervju med mig efter talmansvalet.
1: Ja, jag är besviken på Vänsterpartiet att de väljer att agera på det här sättet och då bilda en pakt med Tidöpartierna. Jag hade ju inte sett det framför mig, utan att vi är rödgröna som faktiskt nu har lyckats att vinna valet och har en majoritet till vänstersidan kunde ha enas om det här. Och kutym är ju att största partiet innehar talmansposten.
0: Vänsterpartiet, de resonerar ju så, eller uttalar sig som så, att han har gjort ett bra jobb som talman och att det behövs stabilitet på den posten nu i och med att det kan bli en svår regeringsbildning som det ser ut. Kan du ha någon förståelse för de argumenten?
1: Jag är övertygad om att vårat namn Johanna Haraldsson också hade gjort ett kanonbra jobb som talman. Om vi ändå nu har pratat väldigt mycket om det här med jämställd representation, så blir det också lite konstigt att Vänsterpartiet då röstar för en manlig kandidat som dessutom då är moderat, när man hade möjligheten att rösta fram en socialdemokratisk kvinna på den här posten. Och särskilt med Johannas arbetarklassbakgrund så ser ju inte jag hur man kan välja då att ta Andreas Norlén framför Johanna Haraldsson. Vi har ju inte haft någon kvinna på den posten sedan 2002, och då var det Birgitta Dahl. Så jag tycker verkligen att det vore dags för en kvinna igen.
0: Hur är stämningen annars, upplever du här i eran riksdagsgrupp? Idag kom ju också beskedet från Magdalena Andersson att hon lämnar över sonderingsuppdraget.
1: Ja, det stämmer, och som jag sa så känner vi oss nog väldigt förvånade över Vänsterpartiets agerande. Att man då väljer att ingå en pakt med Tidöpartierna istället för att försöka få till en stabil majoritet med vänstersidan. Och det här var ju ett första steg där man kan tänka sig då att det finns en nytt typ av samarbete här i riksdagshuset, där Vänsterpartiet då väljer att samarbeta med Moderaterna istället. Så det blir intressant att se hur de löser ut det här. För jag kan ju förstå Magdalena Andersson då att hon väljer att lämna tillbaka det här uppdraget, eftersom hon då ser att det finns andra konstellationer som inte vi kände till när hon fick uppdraget här för en vecka sedan då.
0: Säger socialdemokratisk riksdagsledamoten Sofia Skönbrink från Koppom om att riksdagen idag valde moderaten Andreas Norlén till talman på nytt. Ja, händer mycket i politiken så här i morgon, så är det ju det traditionella öppnandet av riksdagen också.

0: 9 to 5 heter ju den där klassiska låten med Dolly Parton som du får här i P4 Värmland. Klockan den är ju snart 4:30 och som du vet, du som är en van lyssnare av oss på P4, så vet du att det blir lokala nyheter när klockan är 4:30. Just den här eftermiddagen så är det Rebecka Nyman som är nyhetssänder och som ska ge dig de lokala nyheterna. Och Rebecka, hon börjar nu i tågtrafiken.
1: Det är stopp i tågtrafiken mellan Kil och Sunne. Anledningen är att ett arbetsfordon kört in i en kontaktledningsstolpe enligt Trafikverket. Ett tåg ska även stå still i området då tåget inte får någon ström. Resor mellan Kil och Charlottenberg kan också komma att vara påverkade enligt Värmlands trafik som jobbar med att få till ersättningstrafik. Trafikverket har satt en prognos till 6:00. 7 av 10 kommuner saknar en beredskapsplan för hur kritiska verksamheter inom vård och omsorg ska hållas igång vid kris eller krig, enligt siffror från Socialstyrelsen. Andel som har en plan har ökat med 10 procentenheter det senaste året, men på Socialstyrelsen är man kritisk och menar att arbetet måste snabbas på. Alla kommuner ska med egna resurser kunna hålla igång verksamheten i minst 2 veckor vid allvarlig kris eller krig. Skolresultaten för niondeklassare i Munkfors sjönk drastiskt det senaste läsåret. Enligt skolchefen är en av orsakerna att många elever sörjt en betydelsefull lärare.
2: Det största som har hänt är att en lärare och mentor som den här klassen hade under väldigt många år tragiskt gick bort för några år sedan. Och det har självklart satt djupa spår både elever och personal.
3: Helena Wennerström är skolchef i Munkfors kommun. Från att ha legat i topp i Värmland med nära 90% gymnasiebehörighet sjönk kommunen ner till runt 40% behöriga till gymnasiet. Helena Wennerström ser allvarligt på situationen och är självkritisk.
2: Vi har ju satt in åtgärder hela vägen, men med facit i hand så var ju inte det tillräckligt.
3: Utöver dödsfallet har det också varit flera lärarbyten och det är framförallt elevernas betyg i matematik som påverkats. Nu jobbar Munkfors kommun tillsammans med grannkommunen Hagfors och folkhögskolan Geijerskolan för att hjälpa gruppen.
2: För en fullföljd utbildning, det är ju en av de viktigaste skyddsfaktorerna för ett gott liv framöver. Så vi står kvar och tar ansvar för den här gruppen.
1: Reporter var Ingrid Ramberg.
0: Och nyheterna, de fick du med Rebecka Nyman här. Ja, men en höstig dag får vi väl säga att det är över Värmland idag. Mulet och tidvis regn enligt SMHIs prognos. Temperaturer på 11-16 grader. Är det så att du inte riktigt gillar regn så kan jag glädja dig med att ikväll så drar det där regnet bort faktiskt.

0: platserna. Det finns ingen riktig gångväg eller så. Jag var ju på den ena sidan här, om man tänker riktning mot Ilanda. Där stod jag och intervjuade Belivia lite kort, och hon tyckte ju att den här busshållplatsen jag är vid nu är ännu värre. Och jag har gått över till andra sidan. Och ja, här var det faktiskt bara raka vägen upp. Du fick i princip gå på vägen för att komma upp till den här busshållplatsen.
1: Du får ta ett försiktigt där då, Filip.
0: Ja, men det lovar jag. Det gör jag. Och nu ska jag försöka ta mig ner härifrån. Men det går nog bra.
1: Ja, vi kommer att höra mer ifrån 61an där och de där busshållsplatserna där senare under eftermiddagen. Filip hänger kvar där och vi söker också Trafikverket för en kommentar kring det hela. P4 Värmland är det som du lyssnar på, och här i P4 nu så ska vi närmast få nyheter ifrån sportens värld. Det är dags för Radiosporten med Johan Bengts om skadeläget inför kvällens fotbollslandskamp.
2: Herrlandslagets seger mot Rumänien i premiären av fotbollens Nations League hade sitt pris. Men inte enbart negativa rubriker vad gäller skadeläget inför kvällens match mot Polen.
3: Skadorna har duggat tätt den här landslagssamlingen, men samtidigt så kommer också positiva besked inför matchen mot Polen. Gustav Lagerbielke är nära spel och Besford Zeneli är redo för 90 minuter enligt förbundskapten Graham Potter.
4: He's fit and ready to go.
3: Redo för 90?
4: Yes, yeah, I think he is. I mean, he's it wasn't a muscular problem for him, so it was only an ankle. So he's had good game time at his club. So depending on how the game goes and he's playing well, then he could stay on.
2: Utöver ersättare på grund av skador så tycker inte Radiosportens expert Jon Persson att förbundskaptenen behöver göra allt för stora förändringar, men ändå tänka till.
5: Det är ett bättre lag och det kanske också kräver att man behöver offra lite i form av att man behöver någonstans peta in Gabriel Gudmundsson, som jag anser var en av Sveriges bästa spelare. Han behöver komma in i startelvan och sådär. Så att mer på den nivån skulle jag säga att man kanske behöver fundera lite grann vilka spelare som passar mot de polska spelarna. Men strukturellt och sådär tycker jag att Sverige är en väldigt bra insats och bör bygga vidare på det.
2: Landslagsreporter Selma Jennevall. Vad gäller Emil Holm som bars ut på bår i fredags så rapporterar italienska medier att han troligtvis måste opereras och kommer bli borta ett halvår. Det kan man bland annat läsa om i Radiosportens direktrapport kring landslaget som ni hittar i appen Sveriges Radio. Sverige mot Polen avspark ikväll 20:45 och ni hör den förstås här i P4. Här är mer i ämnet fotboll.
6: Oavsett om den just nu ifrågasatta Gianni Infantino blir kvar som FIFA-president eller inte, så finns det ytterst små möjligheter till förändring av världsfotbollens styrande organ. Det säger TV4 fotbollskanalens Olof Lund i det senaste avsnittet av Radiosporten dokumentär.
7: Organisationen är felkonstruerad på det sättet att det är svårt att få någon att, ja, men en oberoende granskning av styrelseskicket verkar vara omöjligt att få till. Det vill säga att den som väl hamnar på den positionen verkar kunna göra ungefär som man vill. Vem som än tar över är risken att man bara får en Blatter 3.0 eller en Infantino 2.0. Att det blir bara samma sak igen.
6: Hör historien om FIFA-presidenten Gianni Infantinos 10 år vid makten i det senaste avsnittet av Radiosporten dokumentär. I Sveriges Radios app.
2: Det berättade Martin Marlo. Nu handboll istället, där expert Annika Wil Vanberg har en fundering inför damernas ligapremiär denna vecka.
8: Skuru är ju liksom, vad händer?
9: Efter en turbulent handbollssäsong den förra, med spelarprotester mot Skurutränaren Magnus Oskarsson Söders, enligt kritikerna kränkande ledarstil, är han kvar i klubben medan flera spelare har lämnat.
8: För mig är det obegripligt att man inte kan lyssna på spelarna i det läget.
9: Det säger Radiosportens expert Annika Wil Vanberg.
8: Jag tror att man som förening biter sig själv i röven på det här. Alltså man kan inte ha ett rykte om sig att vara en förening där spelarna mår dåligt.
2: Reporter Susanne Andrén med om handbollspremiären i appen Sveriges Radio. Förutom fotbollslandskampen i kvällens Sportextra möter ni den förra orienteraren av världsklass, Caroline Olsson, berätta om hennes nya uppdrag att prata med unga svenska idrottare om psykisk ohälsa.
10: Gör man en sak som inte fungerar och fortsätter med den, ja, då kommer det förmodligen inte fungera ändå. Stanna upp är jobbigt för att du vill, hela din kropp skriker att du

0: Monday morning, Melanie Fiona. Det är väl inte måndag morgon nu va, Mattias?
1: Nej du, jag ser ju klockan här framför mig att den är 16:45 på eftermiddagen. Det är långt imorgon.
0: Då säger vi eftermiddag, och ännu senare under eftermiddagen då kan du höra programmet P4 för världens barn. Det startar 17:55 och håller på till 18:40 i den, ja, men brytningspunkten eftermiddag kväll, och det sänds här i P4 under hela den här veckan, måndag till fredag. Och han du hör där, Mattias Holm, han är producent för programmet. Och Mattias, du jobbar ju normalt sett också här på P4 Värmland. Hallå Mattias.
1: Ja, hej och tack, och visst gör jag det, och visst ska det bli världens barnprogram idag. Hela veckan faktiskt, på kvällspasset tiden rullar. Vi har ju en världens barnvecka här i P4 den här veckan.
0: Mm. Och under den här veckan då reser programledaren Lasse Persson genom Norrland med direktsändningar från Arvidsjaur, Skellefteå, Örnsköldsvik och Östersund innan han avslutar turnén i Stockholm. Vad kommer att hända under programmet?
1: Ja, men det är ju inte en helt lätt fråga att svara på när du ställer det till producenten. Jo då, alla de här stoppen. Under de stoppen så kommer vi hälsa på och träffa människor som alla har valt att engagera sig för världens barn. Till exempel i Arvidsjaur i kväll så är det, jag har valt att kalla det mindre folkfest. Det är ett drygt 100 personer som går samman för att göra en kväll för världens barn. Sen i Skellefteå till exempel, då ska vi gå på hockey. Hockeyderby i Västerbotten. Det låter ju inte så dumt. Skellefteå mot Luleå. Där finns det också engagerade människor som vi ska snacka med. Så liksom kommer vi känna igen det här, du som följer med oss hela veckan. Och det fina med det är också att vi kanske inte riktigt vet vad som händer heller.
0: Nej, spännande. Så all anledning att lyssna på programmet alltså. Och förutom allting spännande som händer då, så är syftet att samla in pengar till världens barn. Vad kan de pengarna som samlas in göra för skillnad?
1: Det där tycker jag. Jag tycker att det är så svårt att ta på vad pengarna kan göra. För det är lätt att förstå att en liten summa kan göra någonting för en person, en stor summa för många, och sen kan man liksom, skalan är ju enorm. Finns ju några exempel, till exempel 167 kronor räcker till en 5 meters vattenledning i Tanzania, en början till någonting längre, om ni förstår vad jag menar. Men det finns någonting som biter lite på mig i alla fall när jag tänker på vad pengarna kan räcka till, och också vilket sammanhang vi snackar här. 5000 kronor räcker för att 15 barn kan få terapi i Ukraina. Det liksom ramar in det på något vis. Förstår ni vad jag menar?
0: Och om man vill bidra då, om man vill skänka pengar, hur gör man?
1: Det finns massor med ett exempel. Det enklaste och något som vi kommer kommunicera mycket i radio framöver, det är ju ett nummer som ni säkert känner igen, ni som hängt med Musikhjälpen och Världens barn tidigare. Det är 90 19 506. 90 19 506, kan man swisha. Valfri summa, om man vill känna att man vill göra ett bidrag till världens barn. Sen tycker jag också att vi har en rolig liten, ska vi kalla det, omröstning, en liten kamp. Vi kallar den Från vinyl till streaming. Vilken musikgeneration tänker man att man är? Eller vilket lag är man? Är man team kassettband? Glömmer aldrig blandbandet du fick från Mia i sjuan. Då kanske man är en kassettare. Eller tycker man då att musik, det ska knastra lite när man sätter på skivan där liksom. Då är det vinyl och så vidare. Du som är så ung, Jonas, är det en...
0: Lite, man får allting samlat i spellister och man lyssnar på någonting och så, oj, så upptäckte jag en ny artist som låter likt en annan artist jag gillar. Allt det där är ju fantastiskt med streaming, tänker jag. Men just den där känslan av att öppna en vinyl och att det står låttexter i den är också himla härlig. Så att jag landar nog i antingen lag vinyl eller lag streaming. Inte lag CD eller lag kassett. Nej. Det håller jag mig bort ifrån.
1: Det kom handen också till och med. Kassett, nej tack.
0: Precis. Det har varken fördelen med att det är speciellt enkelt eller den här härlig känslan med en vinyl, utan det är...
1: Ja. Det fina med den här omröstningen, eller röstningen, är ju att du kan rösta flera gånger och på olika bössor om man vill. Världensbarn.se så hittar du bössor där du kan söka på Sveriges Radio om du är, till exempel vill slå ett slag för streamingen, till exempel.
0: Många blir nog sugen på att skänka pengar till exempel den här bössan, men för alla är det kanske inte självklart att skänka pengar. Man kanske inte känner att man har råd, eller så är man osäker på ifall de här pengarna verkligen gör skillnad. Vad vill du säga till den som kanske tvekar?
1: Ja, chansa. Nej, alltså det är ju en sund tanke i dessa tider att tänka, kommer pengarna verkligen fram? Gör mitt bidrag någon skillnad? Ja, många bäckar små gör ju naturligtvis skillnad. Men det är ett så kallat 90-konto. Radiohjälpen är en slags garant för att projekten som genomförs med Radiohjälpen, de har fått ansöka, de genomförs, de blir också granskade efteråt också. Och har man inte gjort rätt för sig då blir det inte bra.
0: Det säger Mattias Holm, han är producent för programmet P4 för Världens barn som du hör mellan 17.35 och 18.40 måndag till fredag den här veckan.
2: P4 Värmland. Sveriges Radio.

0: Kiel kommer hon, Erika Jonsson, Hillbillin i mig. När Stefan Holms medverkan på bokmässan ställdes in fick inte heller hans fru, författaren Jessica Eriksson Holm, genomför sina programpunkter. Nu dementerar mässans ledning att hon har blev portad.
1: Ja, paret Holm skriver böcker tillsammans och Jessica Eriksson Holm hade velat framträda på mässan trots att hennes man Stefan Holm blivit polisanmäld för misshandel av podcastprofilen Emil Persson. Men Jessica Eriksson Holm uppger att hon fick besked att inte heller hon var välkommen till bokmässan.
0: Nej, parets förlag hade fått det beskedet från mässans ledning, säger hon till Aftonbladet. Men alltså, det demonterar mässans ledning som kallar det hela för ett redaktionellt beslut. Men det lät som du blev nedsprutad där av en lastbil och körde genom en vattenpöl, var det så?
1: Ja, nästan så. Som tur är det inga vattenpölar här precis där jag står. Men jag står ju väldigt nära vägen. Jag står inte på vägen, jag står på en gångbana här bredvid. Men det är full fart. Full fart hem från måndag och efter jobbet kanske.
0: Så är det. Filip Mattsson, Jonas Berglund, ditt sällskap här i P4 Värmland under den här eftermiddagen.

0: Säg mig var du står, Carola och Sara Larsson. Och jag står i Studio 1 i Radiohuset i Karlstad. Ja. Vart står du när du lyssnar på mig? Kanske är du ut och går i lilla höstrusket som vi har idag. Och har P4 Värmland ipluggat i dina lurer via appen Sveriges Radio. Oavsett hur du lyssnar så är jag väldigt glad att du hänger med oss. Nu ska det bli Ekot med Carina Segura Morberg.
1: PostNord hade inte tagit höjd för att hantera förtidsrösterna som i år var rekordmånga. Det säger PostNord efter ett möte med Valmyndigheten. PostNords presschef Anders Porelius.
2: Volymerna blir så stora så de blir svåra att hantera.
3: Över hälften av alla väljare förtidsröstade i år. Det var en ökning med nästan 20% jämfört med valet 2022. Men PostNord hade i sin prognos bara räknat med ungefär en hälften så stor ökning.
2: Vi måste lyssna in den här beteendeförändringen i samhället där man genom digitala röstkort och en annan teknisk bas kan rösta på ett annat sätt.
3: Sen valdagen har över 100 problem rapporterats om röster som ibland kom fram flera dagar för sent. I andra fall har de levererats till fel vallokal eller varit helt osorterade.
2: Det är ju beklagligt, men det sker.
1: Reporter Annie Säv. Talman Andreas Norlén får förnyat förtroende även den här mandatperioden. Det stod klart efter dagens talmansomröstning i riksdagen. Vice talman blir Socialdemokraternas Johanna Haraldsson. Sverigedemokraternas Julia Kronlid valdes till andre vice talman. Och just nu röstar riksdagen om vem som blir tredje vice talman. Så ska vi gå 70 år tillbaka i tiden.
4: Sveriges Radio, Stockholms olympiska stadion. Så är vi framme då vid första guld-, silver- och bronsdagen av den ryttarolympiaden i Stockholm.
1: Ja, så lät 1956, och nu har en fackla från OS-tävlingarna i Stockholm sålts för 1,4 miljoner kronor på auktion. Den silverfärgade facklan som köpts på en loppmarknad hade ett utropspris på 25 000 kronor. Men budgivningen drog iväg och den såldes alltså för 1,4 miljoner kronor. Det är sist Ekot med Carina Segura Morberg.
0: Tack för det, Carina. Det är ju som bekant P4 Värmland. Du lyssnar på en dag då det är mulet och tidvis regn och temperaturer på 11-16 grader. Det här regnet, det drar bort fram emot kvällen och på många håll så bildas det dis eller dimma.

0: Tänk om Victor Lexell och Molly Sandén, och kan avslöja här att precis här nu när låten tog slut, då dök du upp i mitt öra här, Rebecka Björkholm, och det gjorde du för att det är dags för en trafikrapport.
1: Ja, men precis. Och på vägarna verkar det flyta på bra den här eftermiddagen utan några akuta störningar. I tågtrafiken där är det ett stopp mellan Kil och Bäckebron sen strax efter klockan ett här i eftermiddags. Det ska vara ett stillastående tåg där som blockerar, och Trafikverket beräknar att tågtrafiken här emellan kan återupptas först i kväll här vid 18-tiden. Mer information om din resa, det får du hos ditt tågbolag. Alltså ett tågstopp just nu mellan Kil och Bäckebron. Ser du några trafikstörningar, då får du gärna tipsa oss på trafikredaktionen, och det gör du ju på 020 999 444.
0: Rebecka där på trafikredaktionen. Ja, många har idag tagit sig till riksdagen. 349 riksdagsledamöter för upprop, kanske via tåg eller bil eller annat färdsätt. Och så här lät det i riksdagen idag.
2: Andreas Norlén har fått mer än hälften av rösterna. Jag finner att kammaren har valt Andreas Norlén till talman.
3: Ja, det var socialdemokraten Anders Ygeman som i egenskap av riksdagens ålderspresident höll i dagens talmansval, där riksdagen valde moderaten Andreas Norlén till talman på nytt.
0: 200 röster fick han mot socialdemokraternas kandidat som fick 146 röster. Johanna Haraldsson hette socialdemokraternas kandidat. Och bakgrunden till det här är att Vänsterpartiet har valt att göra samma sak som Tidöpartierna och lagt sin röst på Norlén.
3: Ja, som en följd av det här så avslutar Magdalena Andersson försöket att bilda regering och skyller på Vänsterpartiet.
0: Vänsterpartiet förnekar dock att de nu samverkar med Moderaterna och står fast vid att Andersson är partiets enda statsministerkandidat. Men Vänsterpartiet kräver fortsatt att få sitta med i en socialdemokratiskt ledd rödgrön regering.
3: Andra nyheter, en före detta sverigedemokratisk politiker från Värmland är misstänkt för inblandning i grov organiserad narkotikabrottslighet. Nu kan P4 Värmland avslöja att utredningen växer både i omfattning och allvarlighetsgrad.
0: Polisen grep politikern i maj, och ända sedan dess så har han varit häktad, och misstanken har nu skärpts från grovt till synnerligen grovt narkotikabrott, och det hela det utreds av Riksenheten mot internationell organiserad brottslighet.
3: Ja, och utredningen väntas bli klar i november, och bland bevisen finns både filmmaterial och beslagtagna telefoner. Ex-politiken förnekar brott och vill häva häktningen.
0: Mannen var kandidat för Sverigedemokraterna i höstens val i en värmländsk kommun. Efter misstankarna så strök Sverigedemokraterna hans namn från valsedeln, och de också uteslöt honom ur partiet. Det uppger distriktsordföranden för SD, Mikael Strandman.

0: Flashdance, What a Feeling, Irene Cara. Vid en nyligen ombyggd riksväg 61 strax norr om Karlstad så finns det en busshållsplats som man inte kan ta sig till via fots utan att gå över den väldigt trafikerade sträckan.
1: Ja, en som har reagerat på det här, det är Lisa Tryggvesson som har åkt med bussen från den här hållplatsen några gånger och som ofta åker förbi här med sin bil. Och vi står ju här nu, vi har ju vandrat upp längs refugen här skulle man kunna säga. Hur tycker du att det gick, Lisa?
2: Ja, det gick bra att gå idag, men på vintern så kommer det vara mycket snö här och svårt. Och väldigt trångt är det ju också. Det är ju inte långt ifrån bilvägarna.
1: Nej. Vad kände du när du gick upp här? För det som du säger, när man är två, då är det inte mycket plats att gå på.
2: Nej, det är alldeles för trångt. Och det är ingen säker gång- och cykelväg. Nu får man ju ibland att cykla med sig på bussen, men det finns inte plats. Mm. Det är alldeles för trång väg här nere. Och inget övergångsställe att gå över på för att komma till gång- och cykelvägen som finns här nere. Men det finns inget övergångsställe.
1: Ja, och på ena sidan här så har vi ju de som är på väg mot Ilandahållet skulle man kunna säga. De svänger ju av här och då är det ju 100 ner till själva korsningen. Och sen på andra sidan så åker man ju upp på 61, då är det ju 70, men det är rätt höga hastigheter här.
2: Det är väldigt höga hastigheter och kommer man och går här och det är lite halt på vägen, då kan ju en bil få sladd här och komma upp på den här refugen som nu fungerar som gångväg.
1: Vad tänker du om just placeringen då där uppe? Om vi blickar, vi står och kollar, jag och Lisa, upp mot busshållplatsen.
2: Alltså det känns ju som att den är felplacerad. Den skulle vara lite längre in på vägen här och sen så skulle det även kunna vara så att bussen har möjlighet att köra fram lite mera, för den hinner knappt få fram där, så är ju busskuren.
1: Men alltså, vägen, den är ju nyss ombyggd, är den ju, och kan du ha någon förståelse för att det inte blir perfekt?
2: Nej, jag tycker att man borde ha tänkt till lite här och så kanske planerat in en gång- och cykelväg ifrån busshållplatsen och ner till anslutande gång- och cykelväg.
1: Och när vi har stått här, kanske inte exakt nu, så vad heter det, är det kanske ingen buss exakt nu på ingång. Men på andra sidan vägen så har vi också en väldigt lik busshållplats ju. Och det är ju många ungdomar som går upp och ner till bussen här. Vad tänker du om det?
2: Ja, idag är det måndag och på måndagar så har Realgymnasiet sin praktiska verksamhet på Sörmons ridskola. Och då kommer det många ungdomar både hit och hem. Och då står de på de här konstiga busshållplatser utan väganslutning.
1: Ja, vad tänker du att de behöver gå upp här?
2: Ja, det är trångt. Och risk att man kommer på vägen. Om man är 5-6 stycken som går och pratar och knuffas och busar och skrattar, så kan man komma över och ha risk att det blir en trafikolycka.
1: Blir du orolig för att det ska hända en olycka här?
2: Ja, det finns ju en stor risk.
1: Ja, det säger Lisa Tryggvesson som vi träffar här, som tycker att den här busshållplatsen här vid riksväg 61 norr om Karlstad, att den är konstigt placerad och att det inte riktigt finns någon tydlig gångväg upp till busshållplatsen. Och jag kan ju instämma i det, att det inte finns någon gångväg upp här i alla fall till själva busshållplatsen, vare sig här eller på andra sidan vägen. Och vi har sökt också även Trafikverkets projektledare för en kommentar.

0: I don't care, Ed Sheeran och Justin Bieber. Tidigare under eftermiddagen kunde du höra en intervju med socialdemokratisk riksdagsledamoten Sofia Skönbrink, värmländsk riksdagsledamot. Hon kommenterade då talmansvalet. Idag så valdes ju moderaten Andreas Norlén till talman på nytt. I den intervjun så uttryckte hon att hon tyckte att det var ett märkligt val av Vänsterpartiet och röst på en moderat som talman. Vi har sökt Håkan Svenneling som är vänsterpartistisk riksdagsledamot från Värmland för en kommentar kring det där. Officiellt så säger Vänsterpartiet att man har valt Norlén med anledning av att han har erfarenhet som talman, vilket de menar behövs i det här svåra läget när det gäller att bilda en regering.
1: Det här är P4 Värmland.
2: Sveriges Radio.

0: rosor, Pernilla Andersson.
1: I P4 Värmland får de riktiga känslorna ta plats.
2: Det är ju flera gånger som både jag själv och andra kollegor har gått iväg ihop och liksom gråtit med varann och sen fått ta ett djupt andetag, gå ut och jobba igen.
3: Han har gett mig livslusten tillbaka. Han ger mig en anledning till att gå upp varje morgon.
4: Jag blir ju ledsen och jag känner mig misstrodd liksom. Jag får liksom hjärtklappning och jag känner att jag reducerar mig själv.
1: Lyssna i appen Sveriges Radio.
0: Ja, det kan du göra. Det blir ju fotboll, är det ju på G. Nations League pågår ju för fullt. Och en som hylles stort, det är 20-årig John Mellberg. Och du vet väl vem som är hans pappa, Filip?
5: Ja, kan det vara pappa Olof?
0: Så är Olof Mellberg ju med förflutet i Degerfors bland annat. Hans son John Mellberg är nu med i Nations League-samlingen och på Radiosportens sajt så kan du höra en intervju med John Mellberg. Han har fått beröm av både förbundskapten Graham Potter och Alexander Isak här under samlingen, och Mellberg, han säger till exempel: "Det är extremt kul att höra." Jag hade väl förvånat om han hade sagt någonting annat.
5: Ja, ja, men nu sa det sa Mellberg. Sa pappa Olof det, eller var det sonen som sa det?
0: Det var sonen John, 20-årig John.
5: Ja, sonen John som sa det. Ja, ja.
0: Han har ju aldrig gjort en landskamp, så det skulle bli debut om han får spel. Och han säger: "Jag tror att jag hade kunnat göra det bra."
5: Ja. Ja, men det tänker man också. Olof Mellberg kommer man ju ihåg när man kollade på fotboll och svenska landskamper för många år sedan.
0: Ja, så är det, så att det är kul att det går i arv där. Men jag tycker det är kul det där med att han säger att han tycker det är extremt kul att höra när han får beröm där. Det är en ganska rimlig reaktion. Ska vi testa om du också får den? Om jag säger så här: "Filip, du är en väldigt duktig reporter."
5: Ja. Ja, det är nästan lite... Ja. Ja, tack så jättemycket. Vad glad jag är för att du säger det.
0: Ja.
5: Jag tycker att du är en väldigt fin och trevlig person, Jonas.
0: Oj, oj, oj. Det är extremt kul att höra.
5: Ja. Vilken mys eftermiddag vi har. Ja,
0: framförallt så är det så att jag och Filip gillar dig som lyssnar. Oavsett hur du lyssnar, om du lyssnar i vanlig radio eller i appen Sveriges Radio. Du vet väl att där i appen så kan du höra våra direktsändningar. Du kan höra nyhetsklipp, och lyssnar du på direktsändningen, ja, men då får du Jay Smith i dina lurar nu. Här är Fastlane.

0: lite na-na-na i slutet där av Jay Smiths låt Fast Lane som du får här i P4 Värmland. Du ska också få nyheter för klockan är 16:30 och Rebecca Nyman finns i studion nu.
1: Det är stopp i tågtrafiken mellan Kil och Sunne. Enligt Trafikverket har ett arbetsfordon kört in i en kontaktledningsstolpe. Ett tåg ska också stå still i området. Resor mellan Kil och Charlottenberg påverkas också enligt Värmlands trafik som jobbar med att få till ersättningstrafik. Trafikverket har satt en prognos till klockan 6. Det blir nytt politiskt styre i Forshaga. Vänsterpartiet kommer tillsammans med Socialdemokraterna och Centerpartiet styra kommunen i majoritet.
2: Det här är en realistisk konstellation som kan bli produktiv, så att det är ju naturligtvis, då tutar vi på tycker jag.
3: Torbjörn Strömberg är gruppledare för Vänsterpartiet. Förra mandatperioden hade Socialdemokraterna och Centerpartiet tillräckligt många mandat för en majoritet. Men i årets val hamnade de strax under hälften av rösterna. Tillsammans med Vänsterpartiet får de 21 av 41 mandat och för Torbjörn var samarbetet en naturlig lösning.
2: Vi har många saker som vi kan formera gemensamt och skapa en majoritet som för kommunen framåt.
4: Men vilka kompromisser har ni behövt göra då i samtalen hittills?
2: Hittills har vi inte gjort några kompromisser eftersom vi inte varit nere på de här praktiska detaljfrågorna. Utan då har det varit viktigt att se, kan vi se att vi har någon form av gemensam inriktning? Ja, det har vi. Och där har det inte varit några kompromisser i den delen.
1: Reportrar Marie Trygg och Lea Granhage. Att stödja socialdemokraten Peter Jonsson som fortsatt kommunalråd i Torsby är enligt SD-ordföranden i kommunen partiets minst dåliga alternativ.
5: Det är inget samarbete utan vi stöttar dem till fortsatt styre i minoritet helt enkelt.
6: Susanne Zetterlund är gruppledare och ordförande för Sverigedemokraterna Torsby. Sverigedemokraterna och de oberoende i Torsby har kommit överens om att stödja socialdemokratens kandidat till kommunalråd. Hon tror att de kommer få mer inflytande på det sättet.
5: Eftersom vi har gått till val nu på att jobba för kärnverksamheterna, barn och unga, gamla och trygghet, då ser vi att det är väl vår största möjlighet att få igenom vår politik, så är det med Socialdemokraterna.
1: Reporter var Christian Dyresjö. 7 av 10 kommuner saknar en beredskapsplan för hur kritiska verksamheter inom vård och omsorg ska hållas igång vid kris eller krig enligt siffror från Socialstyrelsen. Andelen som har en plan har ökat med 10 procentenheter det senaste året, men på Socialstyrelsen är man kritisk och menar att arbetet måste snabbas på. Alla kommuner ska med egen resurs kunna hålla igång verksamheterna i minst 2 veckor vid allvarlig kris eller krig.
0: Ja, det börjar formas politisk styren runt om i Värmland, Rebecka.
1: Ja, det börjar göra det nu. Nu börjar det landa lite, känns det som.
0: Ja, och vi fortsätter ju att rapportera när det blir styren klar runt om i Värmland. Nu alltså klart då i Forshaga och i Torsby. Och när det gäller regeringsbildningen så har ju Magdalena Andersson idag sagt att hon lämnar över sonderingsuppdraget. Det här efter att Vänsterpartiet röst för moderaten Andreas Norlén som talman. Vi på Sveriges Radio håller dig också såklart uppdaterad kring hur det går i regeringsbildningen här framöver.

0: p4.se och klicka på P4.
1: Stort tack på förhand.
2: Tack för att du lyssnar.
3: Det får du gärna göra om du känner för det. Om mindre än en timme då är det premiär för årets P4 för världens barn. Och jag råkar veta att vi har en enormt peppad Lasse Persson med oss just nu direkt från Norrbotten. Lasse, var är du mer exakt?
4: Jag är i Arvidsjaur, för här pågår en mindre folkfest. Det blir jag gärna det när ett hundratal människor går samman för en gemensam sak. Och i det här fallet, ja, då är det ju fokus på världens barn. Här ska det samlas in pengar för alla barns rätt till en barndom, till att få gå i skolan, till barns rätt till hälsa och framförallt till varje barns rätt att få känna sig trygg. Men det ska också käkas och snackas och umgås, så jag ser fram emot att hänga med alla de här engagerade människorna i Arvidsjaur. Men också med dig som lyssnar på P4, för det här gör vi tillsammans. Och jag vill att vi ska känna det den här veckan, att det här är en gemensam sak som vi gör där vi går ihop. Och jag brinner för världens barn, och jag hoppas att du gör det, du också. Så 17.35, ja då hörs vi igen från Arvidsjaur. Kanalen är P4 och jag heter Lasse Persson.

0: Rock DJ Robbie Williams. Klockan är 5:15 och du ska nu få Ekot med Julia Brynolfsson.
1: Talman Andreas Norlén är omvald och Magdalena Andersson har gett upp försöket att bilda regering. Reaktioner och analys i 4:15 Ekot. Också om att PostNord är självkritiskt efter strul med förtidsrösterna och kritik i Tyskland efter utrikesministerns möte med Ryssland. I studion Julia Brynolfsson. Moderaten Andreas Norlén har återigen valts till talman efter att Vänsterpartiet beslutat att ställa sig bakom Moderaternas talmanskandidat. Och så här lät det tidigare idag i riksdagens kammare.
2: Andreas Norlén har fått mer än hälften av rösterna. Jag finner att kammaren har valt Andreas Norlén till talman.
3: Riksdagens ålderspresident, socialdemokraten Anders Ygeman, som under dagen har lett omröstningarna av talmanspresidiet. Val som har kommit att på ett övertydligt sätt belysa den låsning som rått i Socialdemokraternas partiledare Magdalena Anderssons försök att bilda regering. När det stod klart att Vänsterpartiet inte skulle rösta på en socialdemokrat som talman utan moderaten Andreas Norlén blev Magdalena Anderssons motdrag att lämna ifrån sig det sonderingsuppdrag hon har haft. Och så här sa hon nu på eftermiddagen efter sitt möte med talmannen.
4: Jag har varit hos talmannen och jag har meddelat att jag inte vill ha det här sonderingsuppdraget utan att jag lämnar frågan tillbaka till honom.
5: Vem tycker du ska få det nu?
4: Någon i den majoritet som har valt honom till talman borde få det.
5: Vad sa talmannen?
4: Det kommer han kunna berätta.
3: Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar, hon betonade kravet att Magdalena Andersson måste samla alla rödgröna partier.
6: Det är fortfarande så att hon är våran statsministerkandidat och kommer att behöva samla ihop de rödgröna för att bilda en regering.
3: Moderaternas gruppledare Mattias Karlsson, han är kritisk till Magdalena Anderssons agerande.
7: Att det är oerhört märkligt och kanske också lite barnsligt från Magdalena Andersson. Det är klart att hon har ju nu i 4 år försökt samla laget på sin sida. Hon har inte lyckats.
8: Hon säger ju att det finns en ny konstellation i riksdagen där Vänsterpartiet ingår. Är det inte så?
7: Nej, men det är också en sån här larvigt uttalande från henne.
3: Även valet av tredje vice talman blev en uppvisning i det svåra läge som nu råder då Vänsterpartiets gruppledare Samuel González Westling hänvisade till riksdagens praxis och därför förde fram vänsterpartisten Håkan Svenneling, medan både Socialdemokraternas Lena Hallengren och Miljöpartiets Annika Hirvonen gjorde klart att de inte skulle rösta på Svenneling.
9: Med utgångspunkt i utfallet av talmansomröstningen idag väljer vi alltså att rösta blankt. Tack.
3: Och det som sker härnäst är den pressträff som talman Andreas Norlén ska hålla där han väntas ge besked om vem han ger i uppdrag nu att sondera möjligheterna att bilda regering.
1: Reportrar Ivan Garcia, Lova Olsson och Katarina Helmersson. Och med nu politikkommentator Helena Gissén. Ja, Vänsterpartiet röstade alltså för en moderat talman och Magdalena Andersson gav därmed upp sitt första försök att bilda regering. Hur ska man förstå det som händer?
10: Ja, det här är verkligen politisk dramatik. Vänsterpartisterna spelar ett högt spel när de provocerar Socialdemokraterna på det här viset. Men de vill då markera sitt missnöje med att inte bjudas in till regeringsförhandlingar på samma villkor som de andra rödgröna partierna. De visar också att de inte litar på att en socialdemokratisk talman skulle sköta den här processen på ett neutralt sätt. Vilket de alltså menar då att Norlén kan. Och detta uppfattar nu Socialdemokraterna som ett enormt stort svek.
1: Hur oväntat var det att Magdalena Andersson gav upp sitt första försök att bilda regering?
10: Ja, egentligen var det väl inte så oväntat eftersom två partier vars mandat hon behöver inte kan komma överens om hur en rödgrön regering ska se ut. Det är ju så att Vänsterpartiet kräver ministerposter. Centerpartiet vägrar gå med på en regering där Vänsterpartiet ingår. Nu kan man säga att Magdalena Andersson låtsas inte om dessa oförenliga ståndpunkter utan hon upprepar då idag ett påstående att det nu i och med det här talmansvalet har uppstått en ny konstellation i riksdagen som vi hörde, bestående då av Vänsterpartiet och Moderaterna och att någon av de partiernas partiledare bör få sonderingsuppdraget. Så sa hon att hon tyckte.
1: Vad är strategin när Andersson säger att det finns en ny konstellation i politiken?
10: Ja, dels är det då att dölja det här med två oförenliga ståndpunkter i det egna laget och lägga skulden på någon annan. Men framförallt så är det nog ett försök att klumpa ihop Vänsterpartiet nu då med Tidöhögern. Och detta med förhoppningen att Vänsterpartiet ska straffas för detta av rödgröna väljare i kommande opinionsmätningar då. Att de ska behöva skämmas för det här tilltaget och därmed mjukna kanske. Och överge det här kravet på ministerposter i ett senare skede då.
1: Men kommer Andersson att lyckas? Kommer Vänsterpartiet att vika ner sig?
10: Alltså det man kan säga är att hittills har Vänsterpartiet inte visat några som helst tecken på att vilja backa från kravet på att sitta i regering. Och detsamma gäller för övrigt Centerpartiet och deras motstånd mot vänsterministrar. Men sen hur det blir med allt det här när ett extraval närmar sig, det får vi se.
1: Säger Ekots politikkommentator Helena Gissén. Och klockan 5 om 10 minuter väntas talman Andreas Norlén hålla en presskonferens. Det hör du i Studio 1, i P1 och i vår app Sveriges Radio. Så gäller det leveransproblemen som varit med förtidsrösterna. PostNord hade inte tagit tillräcklig höjd för att hantera de rekordmånga rösterna. Det uppger PostNord efter ett möte med Valmyndigheten idag. PostNords presschef Anders Porelius.
11: Volymerna blir så stora som blir svåra att hantera.
12: Över hälften av alla väljare förtidsröstade i år. Det var en ökning med nästan 20% jämfört med valet 2022. Men PostNord hade i sin prognos bara räknat med ungefär en hälften så stor ökning, säger presschef Anders Porelius.
11: Vi måste lyssna in den här beteendeförändringen i samhället där man genom digitala röstkort och en annan teknisk bas kan rösta på ett annat sätt. Den prognosen den har vi inte lyckats med riktigt.
12: Sen valdagen har över 100 problem rapporterats om röster som ibland kom fram flera dagar för sent. I andra fall har de levererats till fel vallokal eller varit helt osorterade.
11: Det är ju beklagligt, men det sker när den mänskliga faktorn är orsaken där.
12: Är det en säker hantering av förtidsröster i ett svenskt riksdagsval?
11: Ja, den är säker. Därför vi ser förseningar, det är ju just för att vi tar säkerheten på största allvar. Vi skickar inte iväg röster om vi inte vet att de är sorterade. Sen finns det i vissa fall där det har blivit fel.
12: Samtidigt har PostNord gjort vissa förändringar i hanteringen. Istället för att sortera förtidsrösterna manuellt på varje postkontor lokalt så har man i år hämtat och kört alla förtidsröster till någon av de 8 stora postterminalerna i landet där PostNord har sina sorteringsmaskiner som skulle effektivisera processen. Men där tycks det ha blivit vissa flaskhalsar i processen enligt Borelius.
11: Förtidsröster har inte kommit in till terminalen i tid och då har man missat stopptiden för sorteringen på terminal. Och trots de utmaningarna är det viktigt att förstå att detta har inte påverkat att inte röster har räknats.
12: Valmyndighetens kanslichef Anna Nyqvist träffade i förmiddags PostNords vd Peter Gisell Ekdal för att utvärdera de leveransproblem av förtidsröster som 53 av landets kommuner har rapporterat till myndigheten om.
13: Det behöver vi jobba för att förändra. Det är vi överens med PostNord om.
1: Valmyndighetens Anna Nyqvist, reporter Annie Säv. Vi går utrikes. Samtliga som greps igår misstänkta för terrorplaner mot en flygbas i England är brittiska medborgare. Det rör sig om 5 män mellan 23 och 25 år från Londonområdet. De greps vid en stor polisinsats nära en av Storbritanniens viktigaste militära flygbaser, Fairford. En bas som även har använts av USA i Irankriget. Och Irans Londonambassad har i sin tur idag kommit med ett uttalande där man förnekar all koppling till terrorplanerna. Samtalen som Tysklands utrikesminister haft med Rysslands motsvarighet i New York i lördags får nu skarp kritik i Tyskland. Och EUs utrikeschef Kaja Kallas anser att samtalen inte har lett någon vart. Mötet var det första på utrikesministernivå sedan invasionen av Ukraina 2022.
14: Tyvärr har tysk utrikespolitik inte åstadkommit någonting annat än falska förhoppningar och förvirring, sa Roderich Kiesewetter, som är en av Tysklands mest profilerade säkerhets- och utrikespolitiska personer till tidningen Frankfurter Allgemeine Zeitung. Kritiken speglar de olika hållningar som finns i Tyskland till att föra samtal med Ryssland för att få stopp på kriget i Ukraina, även inom partiet CDU som både Kiesewetter och utrikesminister Wadefull tillhör. Mötet ägde rum på Tysklands initiativ i lördags i samband med FNs generalförsamlingsmöte där. Förutom kriget i Ukraina tog även Wadefull upp spannmålsexporten via Svarta havet, där Wadefull ska ha uppmanat Ryssland att förbättra livsmedelsförsörjningen. Han tog även upp drönarincidenten vid flygplatsen i Leipzig i augusti. EUs utrikeschef Kaja Kallas sa på en presskonferens i samband med ett möte med EUs försvarsministrar idag att många länder utanför Europa anser att man bör samtala med Ryssland för att få ett slut på kriget. Men det som kom ut av samtalen visar att Ryssland inte är intresserad av fred överhuvudtaget.
15: I mean, these talks show that Russia really is not interested in peace at all.
14: Säkerhetsexperten Claudia Major försvarade dock samtalet i en intervju med tyska tv-kanalen ZDF idag, där hon sa att Europa inte kan lämna alla kontakter med Moskva åt USA, även om det inte får ske över huvudet på Ukraina.
16: Ein Treffen wird das nicht machen, aber die Frage ist, ob es danach weitere Möglichkeiten gibt, die europäische Stimme einzubringen.
14: Katarina von Arndt, Berlin.
1: Och i Ukraina har minst 7 personer dödats i nya ryska attacker mot civila mål, uppger ukrainska myndigheter idag. Över 50 personer har också skadats i attackerna. Bland annat träffades Ukrainas nationella vetenskapsakademis byggnad, ett läkemedelsföretag och bensinstationer i huvudstaden. Rysslands försvarsdepartement säger att attackerna riktades mot bensinstationer, en postcentral och datacenter. USA och Kina har gjort upp om specifika varugrupper där importtullar ska sänkas. Listan ligger i linje med vad Kinas och USAs ledare gjorde upp om på ett möte i USA förra veckan. Totalt handlar det om varor till ett värde av cirka 30 miljarder dollar som respektive land har sänkta tullar på. Och för USAs del handlar det om sänkta tullar på bland annat leksaker och viss elektronisk utrustning. Och för Kina på bland annat bomull och medicinsk utrustning. De senaste dagarnas ihållande regnoväder har skapat stora problem i det redan hårt drabbade Nepal.
17: En helikopter från Nepals armé evakuerar här ett antal strandsatta kvinnor i västra Nepal. Kraftiga regn och stormar har lett till översvämningar och jordskred runt om i landet. Myndigheterna har varnat för skyfall och översvämningar i stora delar av landet, och på många håll fortsätter vattennivån att stiga efter nederbörden. Vägar har förstörts och fordon fastnar i gyttjan. Ett 20-tal personer har mist livet sedan i torsdags. I helgen svepte också en lavin över ett basläger för bergsbestigare. På plats fanns ett antal nepaleser som höll på att förbereda inför höstens klättringssäsong. 4 har hittats döda, resterande 12 har ännu inte återfunnits. Ovädret har även drabbat distrikten Rasua och Novakot, där en tsunami-liknande lervällingsvåg drog fram i augusti. Det omkom minst 1450 personer och 6000 saknas fortfarande. Men just där bedöms riskerna ändå inte som högst i nuläget. Längre söderut i den indiska delstaten Uttar Pradesh har över 60 personer omkommit till följd av regnovädret, rapporterar myndigheterna. Många har också förlorat sina hem och skolorna håller stängt. På Indiens östkust i delstaten Orissa har 75 000 evakuerats på grund av ovädret. Det intensiva regnet förväntas avta under måndagen. Naila Salim, Sydasien-korrespondent.
1: Sverige igen. Det stora utbrottet av afrikansk svinpest i Västmanland för 3 år sedan kostade samhället 151 miljoner kronor enligt ett projekt som letts av Statens veterinärmedicinska anstalt. I kostnaderna räknas personal, provtagning och stängsling in, men även ekonomiskt stöd till berörda kommuner. Stora delar av landet får ikväll molnigt väder och regn, men i norra fjällen och sydligaste Götaland en del luckor i molntäcket. Imorgon får Götaland molnigt väder med lokalt lättare regn. Även över Svealand moln som i väster minskar efterhand. I Norrland mest soligt väder, men i fjällen molnigt och regnskurar. Från i söder 19 grader ner till 10 i norr. Producent för Kvart i fem ekot Ola Henriksson. I studion Julia Brynolfsson.
0: Och nu är du tillbaka här i studion i Karlstad hos Jonas Berglund efter Kvart i fem ekot. Vi ska prata om amerikansk fotboll den närmast halvtimmen. Och så ska vi få en uppdatering från SMHI också om väderläget. Men allra först ska vi få koll på trafikläget tillsammans med Rebecka Björkholm.
18: Ja, och i vägtrafiken så verkar det vara en bra eftermiddag. Det är inga akuta störningar som är inrapporterade. Men det kan säkert vara på sina platser att det påverkar att det är vägarbeten. Eftermiddagstrafik innebär ju att det kan köa på. Och det är bland annat på 61 mellan Karlstad och Ilanda som det i norrgående riktning mot Kil blir en hel del eftermiddagskö. Och även på E18 genom Grums då i Södergård. Riktning går det just nu långsamt. I tågtrafiken där är det stopp mellan Kil och Bäckebron sen strax efter klockan 1 här i eftermiddag. Det ska vara stillastående tåg där. Tågtrafiken beräknas återupptas här vid klockan 18. Tips nummer 020 999 444.
0: Och då kommer du till Rebecka och hennes kollegor på trafikredaktionen. Ja, kommer du ihåg det där numret? Vi kan väl dra det igen. 020 999 444 så kommer du till trafikredaktionen.

0: Dinner Party, Niall Horan. Den 14 oktober är det final i musiktävlingen P4 Nästa Stjärna. Direkt från Södra Torget, Värmland och i appen Sveriges Radio. Ja, den 14 oktober är det final i musiktävlingen P4 Nästa Stjärna här i Värmland. Alltså, det är ett tag till det. Nu har vi 28 september och jag tänker, Linus Karlsson på SMHI, att vi håller väl vädersnacket till den 28 och möjligen då också den 29 september, eller vad känner du?
1: Ja, men vi ska vi ju kolla in närmare på det, och börjar vi just nu så ser vi att regnet ligger ju över oss här på flera håll i vårt område, och kommer vi fortsätta att göra det nu närmaste timmarna.
0: Ja, men precis. Det har varit en del regn över Värmland här idag. Hur håller det där i sig fram emot kvällen, eller drar det iväg?
1: Ja, men en bit in på kvällen får vi ändå räkna med att detta hänger kvar. Sedan där framåt senare kvällen och natten så rör ju sig detta bortåt. Fuktig luft som vi då ju har bakom, och dis och dimma bildas ju under natten som även hänger kvar där under morgontimmarna.
0: Lite morgondimma där och ha koll på om man ska ge sig ut i morgontrafiken till exempel. Hur blir det sen fram emot dagen då imorgon?
1: Ja, det som vi ser gradvis där så lättar ju dis och dimman, och en del moln hänger ju kvar där in på förmiddagen, men som även dessa efterhand börjar lätta, och under eftermiddagen ser vi att det ändå ser ut att kunna bli en del utrymme för solen att då visa sig, och en temperatur på dryga 15 grader ser vi ändå ut att kunna nå upp i då.
0: Då har vi stenkoll, Linus.
1: Toppen det.
0: Fint, tack för det. Linus Karlsson, meteorolog på SMHI. Ja, imorgon då börjar P4 Nästa Stjärna finalisterna och spelas här i P4 Värmland. Men även till vardags så spelar vi ju lokal musik här i P4. Det här är ett sånt exempel. Mon Rayon heter de och består av Josef Ask från Norrköping och så Kristoffer Zetterlund som kommer ifrån Karlstad.

0: Pale Memory Mon Rayon. Från den senaste säsongen finns ett nytt krav med syftet att förbättra säkerheten inom amerikansk fotbolls U13-serie. Färgglad mössor som markerar vilka spelare som inte får tackles.
1: Ja, och det är ett krav som tagit udden av spelglädjen och snarare blivit ett straffsystem för duktiga spelare. Ja, det här säger Karlstad Crusaders U13-ledare Katarina Julin som jag träffar här på konstgräsplanen. Ja, men kanske en kvart innan just själva träningen ska börja, så det kastas lite boll här fram och tillbaka. Och ni har ju testat de här mössorna då alltså just under en säsong. Alltså, men du ser många problem.
2: Ja, jag ser ju, vi just hos oss har ju haft problemet med att finna glädjen i för barnen och spela, för det som har blivit för oss har ju att när hätterna kommer fram så har det blivit ett straffsystem för oss. De som är duktiga åker på hätter och förlorar glädjen i tacklingar just som våran sport är ute på. Och det har vi haft problem med, att få spelare att hålla sig kvar och vilja fortsätta spela. Och det har blivit ett jätteproblem för oss. Jag vet att det är fler lag runt omkring som gärna också kör utan. Vi hade gärna velat sett att vi kunde ha gjort det här på ett annat vis än de här reglerna som har varit nu. Gjort det på, ja, men det finns så många andra varianter vi kan ha gjort än just så som det blev det här året.
1: Och vi ska säga just anledningen till att regeln införts av Svenska förbundet för amerikansk fotboll är ju alltså att fysiken och storleken på barn i 13-14 års åldern kan skilja sig väldigt mycket. Att du kan ha, ja, men en ungdom som är 1,80 cm lång, väldigt atletisk, som tacklar en som kanske är 150 cm lång och mindre atletisk. Det är lite sådär, om vi säger, bakgrunden till det. Men du har ju sagt här att ni har fått kämpa med liksom barnens spelglädje sedan den här regeln infördes. Om du blickar på sikt, alltså, vad tror du att det kan få för konsekvenser?
2: Ja, jag är ju rädd för att våran bredd i ungdomssektionen kommer att försvinna. Jag är rädd att jag diskuterar mycket med fler coacher runt om i Sverige, och det är många som har förlorat många bra spelare för att det inte är roligt längre. De tycker inte att det är kul, och jag ser ju att den här sporten kommer att dö ut i sikt om vi fortsätter att förstöra nerifrån också. Vi kommer inte ha barn som vill spela om vi inte får spela så som vi vill spela. Så att, det är ett stort problem för oss, tror jag.
1: Och ni hade ju provat det här en säsong, alltså, har ni sett någon effekt om man ser till skador och incidenter?
2: Ja, det är väl både och, absolut, men det som jag personligen ser som en stor risk fortfarande är att barn i stridens hetta fortfarande gör ut tacklingar när de inte ska. De som har blivit hettade och inte ska få någon tackling har fått tackling, och då blir det en överraskningsmoment istället för att de faktiskt är beredda på det. Och där tror jag att vi har ett problem. Vissa lag är bättre än andra lag på att fört in den här regeln, absolut. Men i stridens hetta så tror jag det är svårt för dem också att förstå just den här. Sen är det kanske en uppbyggningsprocess, men jag tror innerligt att vi kan jobba på ett annat sätt än vad vi har gjort.
1: Och tidigare så hade ni ju en 65 kilos gräns då, som innebär att barn som vägde mer än 65 kilo bara fick spela på en viss position. Men det funkar inte riktigt heller.
2: Nej, det blev ju mer en psykisk påfrestande på barnen, och jag förstår verkligen varför vi behöver ta bort den. Och i dagens läge så är det svårt också med den här åldern att säga att 65 kilo. Vi hade i sådana fall kunnat behövt höja den, men vi hade ett problem, det är en gammal regel, och barnen skulle vägas in inför turnering, och så får de en kryss på hjälmen om de, så att man ser att de spelar på en viss position som inte blir så, ja, men du inte kommer i stor fart och kan tackla ner någon som är mindre. Så jag förstår verkligen att vi behöver jobba med att få bort den regeln, men sen så den här lösningen personligen tycker jag inte har varit något bra den här året.
1: Alltså, förbundet för amerikansk fotboll, de anser ju att säkerheten behöver stärkas inom ungdomssporten. Alltså, om inte det här funkar, vad ska man göra istället?
2: Ja, vi hade en lång diskussion innan säsongen. Vi var många coacher och förbundet som satt i möte. Vi hade många olika förslag på ändringar på en del regler, ta bort en del saker. Vi har idag så som det ser ut idag så är reglerna uppbyggda i åldersmässigt. Vi har till exempel, vi får inte blitza. Det är en jättestor risk.
1: Vad är det?
2: Det är när defense kastar in en snabb spelare som springer. Så fort bollen är i spel så får den rusha, som det heter. Och då tackla ner den som har bollen. Och det, den är ju en överraskningsmoment också. Det gör de ju i högre ålder sen. Men då har du ett moment som är borta för den här åldern som vi inte tycker de är mogna för. Och kan man jobba mer med reglerna så tror jag att man kan hitta det mer roligt för barnen att fortsätta. Och ta bort någonting som är sporten, tacklingar, så tror jag att sporten kommer att dö.
1: Hårda ord får man säga, och en dyster framtid om det här fortsätter enligt Katarina Julin då, som är ansvarig coach för U13-laget här i Karlstad Crusaders. Och träningen ser ut att börja, men jag ska ju försöka snacka med några spelare här om vad de tycker om de här mössorna.
3: P4 Värmland.
4: Sveriges Radio.

0: Never Gonna Not Dance Again med Pink. Nu ska vi få höra vad några spelare i Karlstad Crusaders tycker om de nya krav som finns från den senaste säsongen med syftet att förbättra säkerheten inom amerikansk fotbolls U13-serie, nämligen färgglad mössor som markerar vilka spelare som inte får tacklas. Filip, du pratade med U13-ledaren Katarina Julin nyss, och nu så har du Oscar och Theodor vid din sida.
1: Jajamän, Oscar 11 år och Theodor 13. Vi står här då, ja, vad får man säga, lagkamraterna står och hänger här bredvid och kastar bollar omkring sig inför träningen, och vi pratar ju om det här liksom, ja, de här mössorna då som var. Och jag kanske börjar hos dig då, Oscar. Vad tycker du om dem?
2: Jag tycker det blir för komplicerat med mössor och sånt.
1: Och vad då? Varför blir det komplicerat?
2: Nej, men det blir så många regler att man inte får tacklas och man måste kolla ifall man har mössa på sig och sånt.
1: Vad tänker du då, Theodor?
3: Jag tycker att det är ganska tråkigt, för om man är för bra så får man liksom inte ta och spela. Mm. Och det är väldigt mycket regler också till på det.
1: Och ni har ju provat det här i en säsong, liksom. Men hur funkade det under säsongen då?
3: Det fungerar ganska bra, men lite tråkigt så där när man har lärt sig att tackla och allt sånt innan.
1: Ja, men för du var en av dem som fick en mössa, eller du har fått ha mössan på dig.
3: Jo, ja, det är så. Ja.
1: Varför fick du det då?
3: För att jag var för bra tydligen.
1: Men vad innebar det då för dig att du fick ha den här mössan när du spelade?
3: Jag fick inte springa med bollen eller tacklas något.
1: Ja. Hur påverkar det spelet?
3: Det gör att det blir väldigt mycket tråkigare att spela.
1: Jo. Och Oscar, jag tänker, hur stor del av själva amerikansk fotboll, alltså hur stor del är det att kunna, ja, men, tacklas med varandra och, ja, men, och springa in i varandra så?
2: Ja, det är en väldigt stor del av sporten. Det är liksom, det förstör lite sporten tycker jag, när man har mössor och sånt. Så.
1: Ja. Alltså er coach här, ja, men, Katarina, hon sa ju det att det, ja, men, det gör sporten tråkigare. Håller ni med om det?
2: Ja.
3: Jo. Det gör vi.
1: Ja. Men samtidigt, det här är ju någonting som man har, ja, men, satt in just för att man ska, ja, inte skada sig lika mycket. Det ska inte ske några skador eller incidenter att en väldigt stor ungdom kutar in i en betydligt mindre ungdom och så. Kan ni förstå det, den tanken?
3: Ja, det kan ju verkligen. Det är kanske inte det roligaste att det blir tacklat utan någon som typ väger 100 kilo och springer full fart mot den.
1: Är du rädd för att göra någon illa när du springer så?
3: Nej, alltså inte rädd så. Om de inte vill att jag ska springa in i det så kan de väl gå undan.
1: Och om jag ställer frågan till er båda, men jag börjar hos dig, Oscar. Men alltså, vad tycker du att man ska göra istället för de här mössorna då, om det ska bli säkrare?
2: Alltså jag tycker att man ska ta tillbaka 65 kilos regeln.
1: Ja.
2: Så för, ja.
1: Men vad var det som funkade bra med den då?
2: Nej, men det var att de som var 65 kilo behövde stå på linjen och ja.
1: Ja, men fanns inte risken då liksom typ att man skulle bli tacklad?
2: Jo, alltså man kan ju bli tacklad, men det är så här, de får inte springa med boll eller så man behöver inte tackla dem.
1: Mm. Ja, vad tänker du, Theo, då? Vad hade kunnat gjort det säkrare?
3: Alltså jag tänker typ att de som är mindre kanske ska ta och ha en hetta på istället. Eller att ta tillbaka 65-kilosregeln igen.
1: Ja, vi får tacka så mycket. Det säger 11-årig Oscar och 13-åriga Theodor gällande den här nya säkerhetsregeln då, Jonas.
0: Och det var Filip Mattsson som var reporter där på Karlstad Crusaders ungdomsträning.

0: Tess med Peter Lemark. Nu blir det Ekot på en minut.
1: Efter dagens talmansomröstning fortsätter Andreas Norlén i 4 år till. Vice talman blir Socialdemokraternas Johanna Haraldsson, Sverigedemokraternas Julia Kronlid, andre vice talman och tredje vice talman blir Centerpartiets Kerstin Lundgren. Postnord hade inte tagit höjd för att hantera årets förtidsröster. Ungefär hälften förtidsröstade i år, vilket är en ökning med nästan 20% jämfört med förra valet. Postnords presschef Anders Porelius.
2: Vi måste lyssna in den här beteendeförändringen i samhället där man genom digitala röstkort och en annan teknisk bas kan rösta på ett annat sätt.
1: Ett loppisfynd som visade sig vara en fackla från Ryttar OS i Stockholm 1956 har nu sålts för 1,4 miljoner kronor. Facklan hade ett utropspris på 25 000 kronor men gick för betydligt mer. Den såldes på Stockholms auktionsverk i Helsingborg.
0: Rejält med pengar där, Ekot på en minut. Du ska få lokala nyheter också om bara några minuter.

0: The Rembrandts med I'll Be There For You. Och där för att ge oss koll på trafikläget finns hon, Rebecka Björkholm.
1: Ja, i vägtrafiken fortsättningsvis ett bra läge. I tågtrafiken så har vi det här stoppet mellan Kil och Bäckebron som har pågått här en stor del av eftermiddagen på grund av ett stillastående tåg. Där ska prognosen klockan 18 fortfarande ligga fast. Alltså tågtrafiken beräknas då återupptas mellan Kil och Bäckebron. Med information om din avgång, då hänvisas du till ditt tågbolag. Och har du trafiktips, då tar vi på trafikredaktionen gärna emot dem på 020 999 444.
0: Och från en Rebecka, Rebecka Björkholm på Trafikredaktionen, ska vi nu ta oss till en annan Rebecka, Rebecka Nyman, som sänder nyheter den här eftermiddagen. Hon finns mitt emot mig här i studion nu när klockan är 5:30.
2: Att stödja socialdemokraten Peter Jonsson som fortsatt kommunalråd i Torsby är enligt SD-ordföranden i kommunen partiets minst dåliga alternativ.
3: Det är inget samarbete, utan vi stöttar dem till fortsatt styre minoritet helt enkelt.
4: Susanne Zetterlund är gruppledare och ordförande för Sverigedemokraterna Torsby. Sverigedemokraterna och de oberoende i Torsby har kommit överens om att stödja socialdemokratens kandidat till kommunalråd. Hon tror att de kommer få mer inflytande på det sättet.
3: Eftersom vi har gått till val nu på att jobba för kärnverksamheterna, barn och unga, gamla och trygghet, då ser vi att det är väl vår största möjlighet att få igenom vår politik, så är det med socialdemokraterna.
2: Reporter var Christian Dyresjö. Utköp av personal blir allt vanligare, men beror ofta på dålig arbetsplatskultur snarare än att den utköpta gjort något fel. Det enligt Katarina, som själv blivit utköpt.
5: Det här handlar om personer som har ansetts vara besvärliga, och det beror ju på att man har påtalat brister, ställt obekväma frågor.
6: Katarina Ikonen är konsult, debattör och medförfattare till boken Utköp kostar, priset för att skylla på någon annan.
5: Det kan vara otydliga roller, tystnadskultur, olika saker, och chefen vill inte se, man vill visa upp en bra och fungerande organisation.
6: Förra året la landets kommuner och regioner sammanlagt över 260 miljoner kronor på att köpa ut chefer. Det visar en granskning av tidningen Chefen i fokus som drivs av fackförbundet Vision. Katarina blev utköpt från en kommun för 2 år sedan.
5: Vi ska komma ihåg att det är skattemedel vi pratar om här. Man lägger på de här utköpen som ibland skulle kunna lösts på ett annat sätt. För det är ju där det handlar många gånger om att våga prata om det som skaver.
2: Katarina Ikonen är också aktiv inom Centerpartiet i Kristinehamn. Reporter var Ingrid Ramberg.
0: Nyheterna där med Rebecka Nyman. Filip Mattsson har varit reporter. Jag som heter Jonas Berglund har varit med dig i studion här under eftermiddagen i P4 Värmland. Strax blir det P4 för världens barn.

0: Vem vet, Lisa Ekdahl.
1: Härligt, tack ska ni ha. Ja, då drar vi igång årets världens barninsamling här i P4. Jag heter Lasse Persson. Ja, vi gör alltså vårt första stopp på årets världens barnturné och vi startar i Arvidsjaur. Och här har man en speciell kväll helt vigd åt världens barn. Och det är faktiskt flera hundratals personer på plats redan här i församlingshemmet. Vi är precis utanför och jag tänker att vi ska gå in. Vi är alltså i centrala Arvidsjaur och nu står jag och pratar med Karina. Hon följer med mig in och nu hör ni kanske sorlet här och så barn som springer i korridoren. Karina, vad hoppas ni uppnå här ikväll?
2: Ja, först och främst gemenskap som alla måndagar. Ja, så vi har det här varenda måndag. Men också att vi kanske fördubblar insamlingen sedan förra året och vi är på god väg att göra det.
1: Det låter fantastiskt. Det är väldigt härligt att vara här. Och nu så går jag in mer i lokalen så ska ni få höra detta sår. Redan 100 personer på plats i Arvidsjaur och det är tack och kväll. Och alla pengar de får in går till insamlingen till förmån för världens barn. Ah, vilken kväll vi får här i P4.

0: Marie Fredriksson efter stormen, först ut musikaliskt i P4s stora insamling till förmån för världens barn. Vi drar igång den här veckan och vi gör det i Arvidsjaur. Och här så ska jag berätta att det är stor kväll med taco-middag och de räknar upp emot 150 personer som kommer till församlingshemmet. Och just nu så står jag utanför med kanske 15 barn som har käkat tacos och de är med här och ska köra lite lekar. Ja, den här veckan så reser jag runt i Sverige för att belysa det stora engagemanget som finns för världens barn. Radiohjälpens insamling för alla barns rätt till skola, hälsa och trygghet. För det är ju så tyvärr, och det jag pratar om med barnen här, att det inte är alla som har det. Det är inte självklart med skola, hälsa och trygghet. Det är ju många barn som inte har det tyvärr runt om i världen. Så därför är det lätt att bli varm om hjärtat när jag märker engagemanget här som finns i Arvidsjaur. Och det är bra att engagemanget är stort, för behovet, ja, det är ju väldigt stort att behöva få hjälp. Vill du vara med och bidra? Det är högst frivilligt. Ja, då kan man swisha. Det är nästan det lättaste sättet. Då är det 90 19 506. 90 19 506. Eller så kan man ringa och då skänker man en 100-lapp om man ringer. Då är telefonnumret 099 90 100. Och swishnumret alltså 90 19 506. Ja, nu hör ni kanske barnen i bakgrunden här, och det är en ung tjej som leder det här. Det är Rafaela Edström. Hon och hennes kompisar har gjort en massa grejer här ikväll. Ska se om jag kan få stopp på Rafaela. Hon är inte så här jättesugen på att prata med mig. Rafaela, kom, vi pratar bara lite kort om vad är det du har gjort för världens barn.
1: Ja, vi har, vad heter det, fikat. Nej, bakat fika.
0: Ja. Ja. Ja. Hur har det gått då?
1: Jo, det har gått väldigt bra skulle jag ändå säga.
0: Mm. Och nu då? Nu är du lekledare.
1: Ja.
0: Ja. Hur är det?
1: Va?
0: Hur är det tycker du?
1: Hur det? Jo, men det skulle jag väl ändå säga är bra. Men de kan lyssna lite bättre ibland.
0: Men jag tycker du har bra pli.
1: Ja.
0: Ja. Hur är Rafaela tycker ni då?
2: Hon är jättebra och jättesnäll.
0: Är det så?
2: Ja. Ja.
0: Har ni varit med och bakat och fixat också?
2: Ja.
0: Du också?
3: Nej, men jag leker här.
0: Ja, du leker här. Ja. Hur tycker du det är att vara här ikväll?
3: Det är jättekul.
0: Är det det?
3: Ja.
0: Hur är Rafaela då?
3: Hon är jättesnäll.
0: Hon är jättesnäll, ja. Men du, är det givet för dig att ställa upp för världens barn?
1: Jo, men det skulle jag väl ändå säga.
0: Ja. Och har du berättat för barnen att det kanske inte alla barn som har en lekledare runt om i världen?
1: Nej.
0: Vad sa de när du... Jag hörde dig där inne berätta.
1: Ja, men jag förklarade att barn har ju inte alltid mat och hus och kläder. Och då hoppas jag att de förstår värdet i det.
0: Mm. Tror du att de gör det?
1: Ja, det hoppas jag.
0: Ja, jag tror det fastnar till slut.
1: Ja.
0: Men du, vad bakade ni för något?
1: Ja, lite olika. Vad bakar vi?
2: Jag bakade några chokladbollar med choklad runt och så hade vi strössel. Jag och Salem.
0: Har du också bakat?
2: Ja.
0: Vad bakade du då?
2: Jag bakade med Hildur chokladbollar med frosting.
0: Ja. Käkar ni något själva?
2: Ja.
0: Ja, det är rätt så himla gott. Jag förstår att man käkar lite själv. Du, vad händer ikväll? Hur länge är du med oss här ikväll?
1: Du, det vet jag
0: inte.
2: Nej.
1: Nej. Men, det tror jag. Ja, jag litar på.
0: Ja, du litar på dina kompisar. Tack så mycket Rafaela för att jag fick störa. Nu får ni leka vidare här. Det pågår lek utanför församlingshemmet i Arvidsjaur. Rafaela Edström, en av dem som har varit med och bidragit till världens barn genom goda bakverk.

0: Bruno Mars med Grenade, det här är P4. Vi lämnar Arvidsjaur en stund och så lämnar vi Sverige till och med och plockar upp utrikeskorrespondent Axel Kronholm. Du bevakar ju Sydostasien. Välkommen till Världens barninsamlingen här i P4. Vi når dig just nu i Bangkok, visst är det så?
1: Det stämmer, tack så mycket. Kul att vara med.
0: Ja, härligt att du är med. Du bevakar ett område där det rapporteras om många naturkatastrofer det senaste året. Och jag tänker bara nu allra senaste översvämningar som vi har hört om bland annat då i Bangkok, tyfoner och så. Hur vill du beskriva läget just nu?
1: Ja, precis. Vi har ju haft en del översvämningar här i Bangkok under helgen och också idag har skolor hållit stängt i stan. Men det här är ju något som hela regionen kämpar med. Filippinerna har haft svåra översvämningar sedan slutet av sommaren. I Indonesien så har man kämpat med svåra mark- och skogsbränder i flera veckor nu. Och sen har vi förstås alla sett och förfasats över de här bilderna från den enorma störtfloden i Nepal som ju krävt över 1000 människoliv. Så alltså, flera länder i den här regionen hör ju till de som är mest utsatta för klimatförändringarnas effekter. Med stigande temperaturer, mer extremväder. Det är en region som har mycket jordbävningar. Och ovanpå det så har vi flera mänskliga faktorer som skogsskövling och korruption som gör de här samhällena mer sårbara för såna här katastrofer. Och jag tror att det talas särskilt mycket om det i år, kanske för att vi också har det här väderfenomenet El Niño som kommer med extra värme ovanpå den uppvärmning som redan sker. Så det är många faktorer på en gång.
0: Om vi tar barnens perspektiv då, på vilket sätt påverkas barnen?
1: De drabbas förstås när katastrofen slår till, alltså direkt tvingas lämna sina hem, man kanske dör eller förlorar familjemedlemmar. Det är ju den akuta biten, men det jag ser som en röd tråd genom alla de här katastroferna jag bevakat är hur de slår mot utbildning, rätten till utbildning. När skolorna i Filippinerna skulle öppna igen efter ett lov i juni så var det en kraftig jordbävning som påverkade över 3 miljoner elever när deras skolor då skadades och fick hålla stängt. Samma nu i Indonesien, det är över 12 000 skolor som fått hålla stängt på grund av röken från de här bränderna. På samma sätt i Nepal är det många som har fått sin skolgång avbruten. Så det här återkommer, katastrof efter katastrof så störs skolgången. Och jag tror att det här är något som vi i media tyvärr ofta missar. Det är sånt fokus på den omedelbara katastrofen och sen kanske en ny katastrof kommer någon annanstans. Så att man förbiser de här mer långsiktiga effekterna.
0: Minns du något speciellt möte, någon situation någon du har träffat som har påverkat dig, som du har med dig liksom, fortfarande?
1: Jag var i Myanmar och rapporterade från inbördeskriget där för ett par år sedan. Och då besökte jag en skola som hade flyttat ut i djungeln efter att deras skolbyggnad hade bombats av militären. Så de hade byggt upp då enkla klassrum av bambu under skydd av träden så att stridsflygen inte skulle se dem. Och det här är ju en otroligt svår miljö att gå i skola i. Det är varmt och fuktigt, det är lergolv som blir halt när det regnar, ingen belysning. Men det var samtidigt ingen av de här eleverna jag träffade som klagade. Tvärtom var de så tacksamma för att få gå där och för lärarnas arbete. De hade drömmar om framtiden och vad de ville göra. Och det var häftigt att se att mitt i den här hopplösheten som annars finns i Myanmar så gav den där djungelskolan ett slags hopp om en annan tillvaro som är möjlig.
0: Tack så mycket Axel Kronholm, en av Sveriges Radios utrikeskorrespondenter, och du bevakar alltså Sydostasien. Tack för att vara med här i P4 till förmån för världens barn. Vill du göra en insats och swisha, då går det alldeles utmärkt. Swisha till 90 19 506.

0: Sara Klangs variant av I Find My Way. Vi är ju på flera ställen i Norrbotten ikväll. Vi är här på plats i Arvidsjaur, men jag har ju min kollega Kari Söderberg som är på väg till Arjeplog. Du kanske redan har kommit fram?
1: Jajamensan, men jag är inomhus. Det är otroligt ruggigt och höstigt. Tittar ut över en blöt silvervägen som går genom Arjeplog, snitslar hela vägen till Norge. Och jag är i Sveriges femte största kommun till ytan, Arjeplog. 2,5 tusen invånare, men jag tror bland de mest givmilda i hela Sverige. Här finns ett enormt engagemang för världens barn.
0: Ja, det är så fint, och du ska veta det att här i det vi får uppleva här ikväll, det är en fantastisk gemenskap.
1: Ja, jag ska säga att Arjeplog brukar ligga i topp i kommunkampen med hur mycket de skänker per invånare. Jag hoppas att grannkommunen och rivalen Arvidsjaur kanske steppar upp i år.
0: Ja, vi får se. Vi kommer tillbaka till dig under programmets gång. Vi ska se, vi har Mats med oss här. Mats, vad har du i knät?
2: Hej, jag heter Mats Lundberg, kommer från Lauker.
0: Ja.
2: Och i knät har jag ett durspel.
0: Kan vi få höra lite på det?
2: Absolut.
0: Ja. Vad blir det för något?
2: En låt från Frans Ljukström som han gjort. Vi hade en musiklärare här i Arvidsjaur i 40 år, Ena Ljukström. Så det är hans farbror som har gjort låten.
0: Då lyssnar vi lite här. Ja, det är Mats alltså som kommer förbi med sitt urspel. Ja, det är en otrolig gemenskap här där vi är i församlingshemmet. Spela på det. Jättefint. Jag kan säga det att vill ni vara med och skänka pengar till världens barn så går det alldeles utmärkt. Det är 90 19 506. Vill ni ringa för skänka en hundralapp? Ja, då är det 099 90 100. Och vi är Arvidsjaur den här kvällen. Och här har insamlingen dragit igång i P4. Och det är tack och kväll. Och Mats, du hade en utmaning, va? Var det inte så?
2: Vad säger du? Jag kan inte
0: visst hade du en utmaning?
2: Ja, jag har en utmaning.
0: Ja.
2: Jag tänkte att de som vill boka mig för en halvtimme, timme spelning för en tusenlapp, så ska jag spela och skänka pengarna till världens barn.
0: Ja, det låter flott. Tack Mats, och vilken härlig... Ja, ni ska se det här durspelet alltså. Det är så fint. Och du får gärna spela på. Knäpp inte igen det där nu, utan spela gärna på Mats. Jag tror det uppskattas av många här som är på plats. Och sen så ska jag säga det alltså att det här är ju bara starten på vår insamlingsvecka. Imorgon då är vi i Skellefteå, och då så är det lite fokus på svenska mästarna på här sidan. Hockeygrabbarna där i Skellefteå. Och sen fortsätter vi. Det blir Örnsköldsvik, det blir Östersund, och sen kommer vi avsluta i Stockholm. Men det blir lite Norrlandsturné för oss. Och vill man då vara med och skänka pengar, om man känner att man har lite pengar över, ja, då kan man skänka dem. Swisha dem gärna 90 19 506. Och vi är alltså Arvidsjaur hela den här kvällen, och hundratals personer är på plats för att tillsammans då göra en insats. Det har bakats, och just nu så är det tack och kväll. Men innan vi fortsätter härifrån, så ska vi fortsätta här i P4. Precis som vanligt så blir det en uppdatering från Ekot, och innan det, ja, då blir det ju Radiosporten som kommer med en minut. Och jag kan ana att det handlar om fotboll. Sverige-Polen ikväll i P4.
3: I kvällens Nations League-fotboll står Polen på andra sidan, laget som Sverige med nöd och näppe besegrade i avgörande VM-kval i våras. Lagkapten Victor Nilsson Lindelöf ser fram emot kampen som väntar.
4: De kommer att komma hit och vara taggade också för att försöka få lite revansch från sist. Så att det kommer bli tufft.
5: Vad är den viktigaste nyckeln?
4: Offensivt inte tappa för enkla bollar. När vi kommer till sista tredjedelen, vara lite mer kliniska där och komma till lite mer klarare lägen. Och sen defensivt där, som alltid försöka hålla det kompakt och göra det svårt för dem, för de har mycket rörelse och de byter positioner, och det blir en utmaning, men det känns som att med våra principer och våra grunder så kan vi ändå stänga till dem på ett bra sätt.
3: Säger fotbollslandslagets lagkapten Victor Nilsson Lindelöf inför avspark mot Polen ikväll 20.45 i Sportextra P4 och appen Sveriges Radio. Reporter här var Selma Jennervall.
6: Ekot börjar med att Moderaternas Andreas Norlén än en gång valts till talman efter att Vänsterpartiet ställt sig bakom honom. Det är mer än 40 år sedan en talman valts om 3 gånger. Och efter att Socialdemokraternas Magdalena Andersson idag gav upp försöket att bilda en ny regering kommer Norlén att träffa samtliga partiledare på onsdag för att ge någon uppdraget att sondera vidare. I Ukraina har minst 7 personer dödats i nya ryska attacker mot civila mål, där uppger ukrainska myndigheter idag. Över 50 personer har också skadats i attackerna. USA och Kina har gjort upp om specifika varugrupper där importtullar ska sänkas. Totalt handlar det om varor till ett värde av cirka 30 miljarder dollar som respektive land har sänkt tullarna på. Det handlar bland annat om leksaker, köksutrustning och viss elektronisk utrustning.
0: Ja, du lyssnar på P4 för världens barn. Jag heter Lasse Persson och jag hälsar på i Arvidsjaur ikväll. Och här må ni tro, här är det mycket folk på plats. Det är tacokväll i församlingshemmet och det är säkert 150 personer på plats. Det är alla åldrar, från riktigt små barn till en äldre publik. Det är en härlig gemenskap här. Men det finns förstås en allvarlig underton i det här och det vill jag inte att vi glömmer bort en sån här kväll. Men det är ändå härligt att krypa in i den här varma gemenskapen som finns. Världens barn, ja, det handlar ju om alla barns rätt till skola, hälsa och trygghet. För tyvärr så är det inte en självklarhet för alla barn runt om i världen. Men när man ser det här ikväll, då finns det hopp ändå, jag känner det. För det de gör här i Arvidsjaur just nu och på många andra ställen runt om i Sverige, ja, det är det som är så häftigt, att vi liksom går samman och kan förändra situationen för några barn ute i världen. Vill du vara med? Ja, det finns det många sätt att göra skillnad, men ett av dem, ganska enkelt sätt, det är att swisha valfri summa till 90 19 506.
7: Yeah.

0: Benjamin Ingrosso med Funny Feeling här i P4. Benjamin som är ute med nytt material, och sen också ska han ju på turné, bland annat i Globen ska han ju spela sen i november. Men nu är det fokus på Radiohjälpens insamling. Det handlar ju om att ge barn en tryggare uppväxt, och i krig så är inte det lätt. Jag står och pratar med Anwar Al-Khaled. Och Anwar, du flydde från Syrien för 9 år sedan då inbördet rasade i landet, och du och dina 6 syskon, ja, ni växte upp i ett land i krig. Vad är dina tankar just kring barnen, deras utsatthet i krig?
1: Ja, men barnen är ju alltså oskyldiga. De vet ju inte vad krig är för någonting. Så egentligen är det vuxnas ansvar att säga till och berätta till dem vad är det som är rätt, vad är det som är fel. De vet ju inte vad de utsatts för. Som jag till exempel, när jag var liten, vi såg ju några helikopter som flyger alltså hit och dit, men vi visste inte hur farligt det är faktiskt. Och
0: stod ni och tittade på dem nyfiken?
1: Vi klättrade ju upp på taket faktiskt. Vi har inte några alltså trapp, utan vi klättrade ju på något sätt uppe på taket, och så stod vi där uppe och tittade på. Vi visste inte hur farligt det är, men i alla fall vi tog reda på det sen när vi flyttade alltså från Syrien till Libanon. Ja. Och egentligen var det så att från de här helikopterna, de slänger ju sånt här stora dunkar som är fylld med dynamit och massa andra saker som är farliga. Så om man inte blir bombad av själva dunken, då kommer det här som...
0: Ja, det är splitter.
1: Ja, splitter som sitter. Ja. Då har de satt där skruvar och allt möjligt som kan ju skada människan. Ja.
0: Hur var det för dig och dina syskon då att växa upp i den här miljön?
1: Ja, men det var inte bra. På något sätt var det inte bra faktiskt. Men som sagt, vi visste inte om det förrän det smällde till. Ja. Och då sa mina föräldrar, ja, men nu måste vi ta oss härifrån och fly.
0: Och så länge, då var din by hyfsat intakt. Men ja, sen?
1: Sen efter typ 2 år faktiskt, när vi flyttade från Syrien, vi fick ju chansen att gå tillbaka dit och kolla. För jag hade mina släktingar kvar där. Mina farbröder är ju kvar och deras barn och sådär. Så vi tänkte vi skulle dit och hälsa på. Jag var så pass liten och min pappa, han var ju på gränsen till att han måste liksom... han har gjort lumpen, men i och med att det var krig, de tog ju vem som helst. Ja. 16-åringar, 18, 20, upp till 50 år. Det var ju ingen liksom åldersgräns på... alltså när det var krig. Ja. Men pappa riskerade för att han skulle dit och träffa sina föräldrar. Ja. Så vi såg hur hemskt det var. Alltså, alla hus var ju nedbombade. Och det var ju hemskt. Ja.
0: Var du rädd någon gång själv?
1: Jag såg ju en incident faktiskt. Och då var jag alltså riktigt rädd. För vi såg ju en sån här som liknar Gripen i alla fall.
0: Ja, stridsflygplan.
1: Ja, stridsflygplan precis. Alltså den flög ju så där, vi såg den, och sen flög den upp i himlen, alltså tills den försvann bakom moln. Ja. Och så flög den alltså rakt ner, och så sköt den alltså raketer. Och vi såg bara, det var ju ett sjukhus som de höll på att bygga, alltså i vårt område. Och så bombade de där, ja. Och de sa ju att det fanns några terrorister eller någonting sånt här grejer. Ja. Men jag var ju riktigt rädd, och så åkte vi därifrån dagen efter.
0: Vad betyder en sån här kväll som du upplever nu idag i Arvidsjaur?
1: Alltså, trygghet helt enkelt. Det är så tryggt. Man ser alla barn som springer runt omkring. Och jag jobbar på skolan också. Ja. Så jag känner de flesta som är här och de hälsar på. Det är ju så roligt när man får träffa alltså, sån här glada barn. Som sagt, det handlar allt om trygghet nu för tiden. Och det är ju... vuxnas ansvar och säger till att det är liksom tryggt på det här stället. Ja.
0: Och du stortrivs i Arvidsjaur. Du har flyttat runt lite i Sverige, men du återvänder till Arvidsjaur.
1: Jag har ju rest faktiskt. Jag har inte riktigt flyttat, men ja. Jag har ju rest. Det mest jag har ju varit borta kanske en månad.
0: Ja, okay.
1: Ja. Men jag kände alltid så där att jag vill ju hem igen.
0: Ja.
1: Ja, borta är bra men hem är bäst.
0: Och det är Arvidsjaur.
1: Jajamän.
0: Ja. Du, det här som pågår ikväll, att folk träffas, har trevligt, ja, äter tacos. Det är ju ändå skillnad för barn ute i världen. Pengarna går ju till barn som till behöver. Barn, ja. Vad säger du om det?
1: Nej, men alltså, det är jättebra att vi har ju alltså förmågan att kan ju samla pengar och skicka till barn runt omkring i världen, ja. För där jag växte upp, det fanns ju inte sånt, ja. Det fanns inga tacokvällar. Nej, det samlades inte några pengar. Alla bodde alltså i fattigdom där jag. Men mina föräldrar, de kämpade och gjorde bra faktiskt för att ta oss hela vägen från Syrien till Sverige. Ja. Det var min pappas alltså idé. Vi fick ju erbjudande och då sa han, ja, för er skull, för er framtid, varför inte? Vi tar chansen och så drar vi till Sverige. Ja. Och det gjorde vi. Och nu har jag bott här strax i 10 år. Ja.
0: Och stort tack för att vi får komma och vara med på den här kvällen i Arvidsjaur. Det var alltså Anwar Al-Khaled som växte upp under kriget när det pågick i Syrien. Vill du göra skillnad? Tveka inte. Swisha. Du kan swisha valfri summa till 90 19 506.

0: Och så heter den Be The One med Dua Lipa här i P4. Vi är ju på församlingshemmet i Arvidsjaur. Det är tack och kväll till förmån för världens barn. En av dem som har hittat hit är Inga-Lill. Inga-Lill, hur tycker du att det är här ikväll?
1: Jättebra, mycket bra. Träffa olika åldrar och jättegod mat.
0: Ja, och vilken gemenskap.
1: Ja, men gemenskapen, han är ju helt fantastisk. Så här ska man nog gå flera gånger.
0: Ja, det tycker jag.
1: Jajamän, det ska jag göra. Det var jättehärligt, det var
0: faktiskt. Härligt att få träffa dig.
1: Detsamma, Lasse.
0: Ja, ha det bra. Vi ska också säga, ja, ha det bra, Inga-Lill. En av alla de som är här. Över 100 personer på plats alltså. Vad sa du nu?
1: Var ska du imorgon?
0: Imorgon så ska vi till Skellefteå. Ja, du får gärna följa med. Ja. Ja. Vi ska säga det, att vi kommer under veckan så ska vi försöka reda ut vad ni tycker bäst om. Alltså, vi har det här på gång nu. Vi ska, för en gång så ska vi bestämma, en gång för alla ska vi bestämma om vinylen verkligen slår en tillgänglig spellista. Och samtidigt som vi gör det så samlar vi pengar till världens barn. Det finns flera olika bössor, så häng med nu. Vi kallar den här omröstningen från vinyl till streaming. Och du väljer ditt lag. Är det vinylen? Är det gamla härliga kassettbandet? Är det CD-skivorna? Är det MP3-orna? Eller är det streamingen som gäller? Du går in och väljer vad du tycker. Och hur hittar de här bössorna då? Jo, men du skriver världensbarn.se så hamnar du rätt. Skriv Sveriges Radio så kommer alla de här bössorna upp. Och min gissning, för jag är lite till åren, det är att vinylen kommer vinna lätt. Men jag har ju blivit överraskad förr. Men jag håller ändå lite så där på vinylen. Så för vinylen för dig som älskar knaster och något att hålla i. Man kan kolla på skivkonvolut och sådär. Det tyckte jag var häftigt. Kassetterna, du som spelade in låtarna från radion. CD-skivorna för den som minns Absolute Music och repiga fodral. MP3-orna för den som brände bland-CD och hade låtar i mappar på datorn. Och streamingen, ja, du kanske ens aldrig har köpt en skiva. Eller du kanske inte ens förstår den där bilden. Hur en kassettband, hur den hör ihop med en blyertspenna. Det kan ni fundera på. Ja, istället då alltså, så kan det finnas, ni som gillar streaming, en spellista för varje typ av humör man är på. Men kom ihåg, om ni är med på det här, så oavsett vilken bössa du väljer, så är det ju ändå så att det blir så att det är barnen som vinner. Så välj ditt lag, skänk en gåva och var med i världens barn. Och bössorna, ja, det finner du om du skriver världensbarn.se och inne då på sidan så skriver du Sveriges Radio. Ja, då är du hemma, då kommer du hitta de här olika bössorna. Och jag håller då stenhårt på vinylen.

0: Hon har ett sätt med Jakob Hellman här i P4. Ja, vi är på fler platser, vi är inte bara i Arvidsjaur. Vi hörde ju Kari Söderberg var på väg. Hur går det för dig, Kari?
1: Jag är kvar här i konferensrummet som ser ut över Silvervägen i Arjeplog, som är den kommun i Norrbotten, eller i Norrbotten man säger, i Sverige, som ofta skänker mest pengar per invånare till världens barn. De senaste 30 åren där har man samlat in över 5 miljoner kronor. Men då undrar man ju, vad krävs egentligen för att ligga på topp? Ja, mer och mer kreativa lösningar enligt eldsjälen Eva Karlberg som drivit insamlingen till världens barn i 30 år. Men först ska vi höra hur det låter när man ringer upp ett lokalt företag och skänker pengar till världens barn.
2: Icemakers Josef.
3: Hej Josef, det är Eva Karlberg.
2: Hej!
3: Hej! Ja, nu är det den här tiden på året igen när jag ringer runt för insamlingen Världens barn. Och då tänkte jag höra om ditt företag vill vara med och skänka en slant i år också.
2: Ja, men självklart. Men vi är väl med som samma summa som förra året.
3: Samma summa som förra året. Ja, men jättetack!
1: Ja, men där hör ni Josef Rönholm på Icemakers och Eva Karlberg från Världens barn i Arjeplog. Ja, omkring 70 samtal blir det till olika företag i Arjeplog för att höra om man kan tänka sig att ge bort en slant till Världens barn. Och det vill de ju oftast. Eva, du har ju hållit på med det här arbetet i nästan 30 års tid, ideellt. Digital bössa, det har ni nu för tiden. Men vad mer gör ni här i Arjeplog för att samla in pengar?
3: Ja, vi har ju hunnit göra väldigt mycket under årens lopp och sådär. Och vi har ju till exempel återkommande konserter med barnen och så. Sen har vi springtävlingar, haft paltluncher. Vi har en loppis där allt går till världsbarninsamlingen. Och sen så driver vi marknader, 2 stycken under årets. Och lite olika skolprojekt och sådär. Och sen vanliga bössinsamlingar också, när man kan stå med bössa och swish utan.
1: Ja, men du är ju också pensionär, Eva, och trots att du är det så jobbar du ju stenhårt med Världens barn och hjälper till på hotellet som du drev innan du gick i pension. Dina barn driver det idag. Så du jobbar väldigt hårt med det här. Men du började med det här när dina barn var små. Vad är det som har gjort att du fortsatt?
3: Ja, men egentligen så är upprinnelsen nog lite grann att vi i mitten av 80-talet, jag och min man jobbade 2 år i Bangladesh. Och man fick ju se då verkligen att pengarna som kommer gör stor skillnad. Och sen tycker jag att själva idén om den här världens barninsamling är så bra när många olika organisationer som går samman. Det tilltar mig verkligen själva upplägget också. Och det är ju mest för att man vet ju att pengarna behövs.
1: Ja, det går ju pengar till barn i alla världens hörn. Ukraina, Gaza, det är Colombia, Afghanistan. Arjeplogarna, de skänker ju oftast mellan 250 till 300 000 kronor om året till världens barn. Varför tror du att arjeplogarna är så generösa och gärna vill stötta det här?
3: Ja, men det finns väl ett talesätt här i Arjeplog att i Arjeplog, där brukar vi hjälpas åt, som det står i en sång. Och jag tror att Arjeplogen, de har den här känslan. Vi hjälper till, om det är i Arjeplog eller om det är för världens barn, så vill vi vara med och hjälpa till. Och är det bara någon som organiserar och så här har man, öppnar man börsen gärna och hjälper till.
1: Och ni har ju legat i topp i kommunkampen flera gånger. Hur ser rivaliteten ut med den närliggande kommunen? Arjeplog-Arve så kallas ju ibland A-kommunerna, men ni är inte samma sak. Är det rivalitet kring insamlingen?
3: Ja, det är alltid rivalitet mellan Arjeplog och Arvidsjaur. Arvidsjaur är ju som storebrorfasoner lite grann mot Arjeplog. Och det vill vi ju inte att de ska klå sig någonting och vara bättre, utan då vill vi försöka vara bättre än storebror.
1: Ja, det lovar Eva Karlberg. En sista fråga. Har du något tips till någon som vill starta en insamling?
3: Ja, det första man ska göra nu det är att starta en, gå in på världens barnsidan och sen kan man starta en digital bussinsamling där. Och där kan man samla in pengar. Det är det snabbaste att göra nu. Men sen också samla ihop några stycken som tycker samma sak och gärna vill vara med och starta någonting. Och är man bara några så kommer det idéer.
1: Ja, och ni hör ju Eva, hon har hållit på med det här i 30 år. Hon är fortfarande engagerad och driver det här och låter Arjeplog ofta ligga i topp. Som ni hör då, per invånare skänker man 250 till 300 000 totalt till världens barn. Lasse, hur går det i Arvidsjaur?
0: Ja, men det är så underbart här alltså. Det är sån gemenskap, sån värme. Och Karina som är med och håller lite och styr, hon anar att det kan bli insamlingsrekord den här kvällen för den här maten som de kör. De brukar göra det här, men idag är det väldigt mycket folk här.

0: Animal med Cat's Eye. Nu så har vi träffat ett gäng grabbar. Det är Vidar, Maxim, Charlie, Sebastian och Anton. Och ni har ett band, eller hur Charlie?
1: Jo, precis.
0: Vad heter bandet?
1: Anirak.
0: Och berätta, varför heter ni Anirak?
1: För jag hade ett musikprojekt i somras. Och då var det Karinas sista liksom, projekt med kyrkan. Och då tänkte vi, för att hedra henne, då kan vi så här, köra Karina baklänges liksom.
0: Ja, fint. Vad spelar du för något i bandet?
2: Jag spelar gitarr och sjunger.
0: Ja. Hur länge har du hållit på?
2: Ja, något år. Inte så jättelänge. Jag blev aktivt ett år, ungefär två år.
0: Är det kul?
2: Ja, jag tycker det är kul i alla fall.
0: Och du är trummis, eller hur?
3: Jo.
0: Och ganska ny?
3: Jo.
0: Hur är det att komma med det här gänget?
3: Ja, men det är roligt att vara med det här gänget.
0: Är det det?
3: Mm.
0: Hur ofta repar ni?
3: Ja, varenda tisdag.
0: Varje tisdag. Och du då, vad spelar du för något?
4: Keyboard.
0: Ja, och du är också hyfsat ny.
4: Ja, eller jag var med så här i musikprojektet från i somras, men jag är väl ny att vara så här helt med i bandet.
0: Vad spelar ni för typ av musik?
1: Jag tror det är mestadels lite så här hård och liknande där kring.
0: Ja. Vad har ni för förebilder?
2: Ja, jag har så Tim Henson eller jag är Tim Henson. Yes.
0: Och på dig står det AC/DC.
4: Ja.
0: Är det favoriter?
4: Ja, typ lite.
0: Ja. Charlie, vad har du?
1: Jag lyssnar mycket på Metallica, AC/DC, Type O Negative, lite sånt.
0: Ja. Ska vi ta och lyssna? Vi har laddat en snutt. Ska vi ta och lyssna på någon låt?
1: Jo, men det kan vi göra.
0: Vad blir det för något? Vet du vad det är för låt?
1: Nej, jag är lite osäker.
0: Ja, jag är inte heller säker. Vet du vad det är för något?
2: Nej, jag vet inte.
0: Ni har en massa med låtar, men vi kör en bit så ska vi få höra hur grabbarna låter. Håll i hatten, här kommer de nu direkt från Arvidsjaur.

0: Ja, vilken låt. Världspremiär kan vi säga att det var för den där låten i radiosammanhang. De här unga grabbarna från Arvidsjaur som bjöd på den. Men under den här veckan, ja, då ska vi avgöra vilken musikgeneration som är starkast i omröstningen, i kampen som vi kallar från vinyl till streaming. Det är fem olika bössor och där lägger du din röst och bidrag i den bössa som passar dig bäst. Och bössorna, ja, det är vinyl, det är den jag håller på. Kassett, CD, MP3 och streaming. Och nu har jag med mig influensen Patrik. Visst fan tänker jag göra det, Instedt, som står bakom kontot Rock'n'Rollex. Hej Patrik!
1: Ja men tjena, hej på dig.
0: Tjenare! Du har gjort en hel del inlägg där du listar skivor, uteslutande vinyler. Gissar jag rätt om du är team vinyl?
1: Vad sa du, gissar du rätt om...
0: Att du håller på vinylen, att det är den grejen man ska ha. Du använder den mer än streaming.
1: Ja, absolut. Jag tycker det är roligt så. Det finns en stor nostalgikänsla i det och det är mycket andra fördelar också. Alltså formatet i sig är ju kul.
0: Ja. Hur många vinylskivor har du?
1: Jag är ingen sån här dundersamlare, men jag kanske har skrapat ihop 1000 skivor ungefär.
0: Okej.
1: Okay. Ja, man gjorde ju så av en hel del vinylskivor liksom, när man har flyttat 10, 20, 30 gånger under livets gång. Liksom. Men sen har man fått reparera skadan, så att säga. Så jag håller på och liksom, återställer ordningen, om man säger så lite grann också.
0: Ja, men du, för rama in dig lite, har du något speciellt minne till någon speciell vinylskiva som du kan berätta för oss?
1: Kommer jag ihåg, jag tror egentligen det var min syrra som var 10 år äldre och som styrde in mig lite grann på hårdrock, om man säger så. Det var ju standard liksom början på 70-talet. Det var ju liksom, ja, det var väl nästan popkultur då egentligen. Och då var det, om man ska lyfta fram en skiva, så tror jag nästan var första skivan som jag fick. Det var väl Deep Purple in rock alltså. Och introduktionen där, så alltså, började väldigt lugnt och sen brakade det loss liksom i låten. Man är Speed King. Då var man ju tar med fan. Hamnade ju kocktillstånd stort sett när man var 8-9 år. Jag tänkte, det här måste undersökas. Alltså. Det lät så jäkla livsfarligt.
0: Du, när man hör dig nu, Patrik, man kan ju tro att du är stockholmare, men visst är du här uppifrån?
1: Ja, absolut. Det var ganska länge. Jag är faktiskt född i Kiruna och uppväxt i Luleå. Men jag har bott ute 40 år i Stockholm.
0: Ja, men tack för att du var med här i P4. Du lägger alltså din röst på vinylen.
1: Absolut, det måste vi göra, det tycker jag.
0: Ja, tack så jättemycket. Ja. Vi har alltså snackat med Mr. Rock'n'Rollex själv, Patrik Instedt. Men kom ihåg, oavsett vilken bössa du väljer så är du med och samlar in pengar till Världens Barn. Och det är ju bara att gå in på Världens Barn och så leta dig fram till de här bössorna. Det finns fem olika då. Och det är ju bland annat då vinylen som jag håller högt, streamingen, CD-bössan, MP3, ja det finns de där allihopa. Så ja, det där blir spännande att se vilken bössa som det blir som vinner den här kampen.

0: Se mig, det heter låten, Barbados heter gruppen och kanalen du lyssnar till, ja, det är P4 och det är Sveriges Radio. Ja, men vilken kväll vi har haft här i Arvidsjaur. Jag pratade precis med Karina, det räknas febrilt, och hon säger att det blir nog en rekordkväll till förmån för världens barn. Ja, fantastiskt, stort tack till alla som har varit med och bidragit. Och imorgon, ja, då drar ju turnén vidare. Då ska vi ju lämna Norrbotten, då åker vi till Västerbotten. Imorgon då dyker vi upp på svenska mästarna på här sidan ishockey, Skellefteå, för att gå på hockeyderby mellan Skellefteå och Luleå. Och du är såklart välkommen. Och var med och gör en insats om du känner att du har möjlighet. Det är bara att swisha 90 19 506. Välj ett valfritt belopp. Nu är det Prankligan och så småningom Radiosporten här i P4. Men innan gör det, vi säger hej då Arvidsjaur! Hej då!
1: Hej då!
2: Prankligan här med mig Marcus och min prankkompis Måns Möller. Dags att få till ett riktigt bra bus som är beställt av dagens gäst. Juni.
3: Mm.
2: Du, hur har du det, Juni?
3: Bra.
4: Och vem är det vi ska pranka? Vem ska vi busa med?
3: Pappa.
2: Och vad ska vi hjälpa dig att busa kring?
3: Att jag ska få en telefon.
2: Och vad heter pappa då?
3: Jesper.
2: Vill inte Jesper att du ska ha en telefon?
3: Nej.
4: Alltså vad tjabbigt, vad brukar han säga då när du säger så här: pappa, jag vill ha en telefon, vad säger han då?
3: Nej.
4: Hallå liksom, det här måste vi fixa till.
5: Hej Jesper.
4: Ja, hej Jesper, Mats Janebring heter jag. Jag är förskollärare, ja. Har du tid en stund?
5: Ja, men självklart.
4: Ja, vad bra. Vi har ju rörelsetema den här veckan och nästa vecka. Det kanske du känner till.
5: Ja, men det har jag för mig att jag har läst någonting om, ja.
4: Ja, då har vi gjort nu hela veckan skärmbalanslådor där barnen har fått måla skokartonger med och satt på såna här glasspinnar och kottar och makaroner och sånt där med lite guldspray. Jättefint. Har Juni berättat om det här?
5: Nej, det har hon inte berättat faktiskt.
4: Nej, okej. Okay. Och då har de skrivit alla barnen då en sån här skärmbalanslåda, ett namn på någon i familjen då som de vill också ska minska sin mobil. Då har hon ju skrivit Jesper här på eran familjs skärmlåda.
5: Det tycker jag låter väldigt konstigt.
4: Det finns ju två sätt att komma till. Antingen att vi lägger mobilerna i lådan, era mobiler eller skärmbalanslådan. Eller att man, som jag då, tänker lite grann att man kanske köper en mobil till Juni.
5: Det är ju klart. Det skulle också kanske kunna vara ett alternativ, ja. För då behövs inte den där andra då, eller?
4: Nej, precis. Utan då kasserar vi den efter den här veckan. Så antingen, vad känner, är ett halvår att ni är skärmfria kanske hemma? Eller att vi fixar en mobil? Eller hur känner du?
5: Halvår. Det låter ganska länge med de där lådorna. Vad sa du? Skärmfri.
4: Den är väldigt fin
5: låda. Att man kommer hem från jobbet alltså.
4: Ja, Juni vill ju väldigt starkt ha en telefon.
5: Ja, okej. Det är ändå så, ja.
3: Prankad!
5: Ett prank! Va?
2: Ja, du är så prankad.
5: Vad är det här?
2: Ja, det här är Sveriges Radio och Prankligan.
5: Vad är det
2: här? Måns Möller är det som ringer och prankar på beställning av Juni.
5: Nej, jag är ju helt paff här.
2: Vill du också pranka någon som du tycker om? En farmor, en lärare, en farsa eller kanske en granne? Skriv till prankligan@sverigesradio.se. Och den långa varianten av det här pranket kan du finna i appen Sveriges Radio. Skriv bara Prankligan. Pranka loss! Där ute.
4: Hej.
6: Du lyssnar på Barnradio. Nu ska du få lyssna på den sjätte delen av Spökbyrån, fallet med den rysliga skuggan av Kristina Olsson. Elsa och Kalle sitter i biblioteket med farfar Nicodemus och berättar allt de har fått veta om spöket i Frans Franssons lägenhet. De hoppas att farfar ska kunna hjälpa dem att förstå ännu mer. Det är Lia Boysen som läser.
7: Elsa och Kalle pratar.

0: pratar. Farfar Nicodemus antecknar. Vi vet redan varför Sally tömde bokhyllan, säger Kalle. Hon ville att vi skulle hitta meddelandet. Och vi vet varför hon spökade i köket. Hon ville berätta att hon är en piga. Men vi vet inte varför hon tänder och släcker lamporna. Och så vet vi inte varför polisen hämtade henne, säger Elsa.
1: Låt oss ta reda på det, säger farfar Nicodemus.
0: Sedan pekar han med ett knotigt finger på en av bokhyllorna.
1: Elsa, ta ut den där svarta boken, säger han.
0: Boken är stor och fyrkantig. Elsa lägger den på bordet bredvid fåtöljen.
1: Försiktigt, säger farfar Nicodemus.
0: Det yr en massa grått damm när han öppnar boken. Kalle hinner se vad den heter. Kråkbergets alla fångar.
1: Här står om alla som någonsin varit fångar på fängelset, säger farfar Nicodemus. Det är ganska många det.
0: Tänk så många som gjort dumma saker, säger Kalle.
1: Inte alla, säger farfar Nicodemus. Det händer att människor får skulden för sånt som de inte har gjort.
0: Både Elsa och Kalle fattar exakt vad farfar menar. En gång fick Elsa skulden för att ett fönster gick sönder i skolan. Men det var inte hennes fel. Det var en annan tjej som sparkade en fotboll genom rutan. Kanske har Sally råkat ut för samma sak. Hon skrev ju på väggen att det inte var hon. Farfar Nicodemus vänder sida efter sida i boken. Elsa och Kalle sitter nära och tittar på bilderna. Där är hon, ropar Elsa plötsligt. Sally Samson, fången nummer 132. Under texten finns ett foto på en flicka med två långa flätor. Bilden är svartvit. Sally har en lång svart klänning på sig. Hon ser väldigt ledsen ut.
1: Nu ska vi se vad det står, säger farfar Nicodemus.
0: Farfar Nicodemus rättar till glasögonen. Sen läser han.
1: Sally Samson var en piga hos familjen Nilsson i Rosa huset. Familjen Nilsson bodde högst upp. En dag försvann tre vackra lampor från lägenheten. En man berättade att han sett Sally stjäla lamporna. Polisen och domaren trodde på mannen och Sally måste sitta i fängelse. Hon erkände aldrig att det var hon som var tjuven. Tvärtom. Sally sa att hon var oskyldig. Tyvärr fick Sally tyfus i fängelset. Tyfus är en mycket farlig sjukdom. Doktorn kunde inte hjälpa Sally. Hon dog innan hon fyllt 19 år.
0: Vadå? Dog hon i fängelset, säger Kalle. Farfar Nicodemus nickar.
1: Det står så.
0: Vad sorgligt, säger Kalle. Elsa läser texten igen. Det finns tre mindre bilder också. De föreställer tre lampor. Det var de som någon stal.
1: Vad skrev Sally på väggen egentligen? Frågar farfar Nicodemus.
0: Att det inte var hon, säger Kalle. Att det var någon som hette Bu.
1: Bu?
0: Man ser inte resten av bokstäverna. Farfar Nicodemus ser sträng ut.
1: Har jag inte lärt er någonting, säger han. Tog ni inga bilder med den gröna spökkameran?
0: Jo, säger Elsa, men...
1: Hämta den, ryter farfar Nicodemus.
0: Elsa springer iväg och hämtar spökväskan.
1: Ta fram kameran och dra för gardinerna, säger farfar Nikodemus. Och släck i taket.
0: Det blir mörkt i rummet. Det är bara kameran som lyser.
1: Det är laser i den här, säger farfar Nikodemus och viftar med kameran. Det betyder att den även ser sånt som suddats ut.
0: Elsa och Kalle skiner upp. Det hade de ingen aning om.
1: Ser ni vad det står? Säger farfar Nikodemus. Det var inte jag. Det var Buster Bellman.
0: Bellman, säger Elsa. Det heter ju Birgitta i efternamn. Hon med grisen. Farfar Nikodemus kliar sig i huvudet.
1: Vilken gris, säger han.
0: Men varken Elsa eller Kalle lyssnar. För nu börjar de fatta vad som hänt. De rusar mot dörren.
1: Men hallå, ropar farfar Nikodemus. Jag hänger inte med. Vad ska ni göra? Och vad är det för gris ni pratar om? Hallå?
0: Det regnar igen. Elsa och Kalle springer det fortaste de kan. Regnjackorna blir alldeles blanka av allt regn. Nu är Birgitta Bellman hemma. Hon verkar inte det minsta glad när hon öppnar för dem. Det är däremot grisen Cindy. Hon blir till och med så glad att hon kissar på golvet. Så gör grisar ibland när de blir riktigt lyckliga.
1: Men Cindy, säger Birgitta och suckar. Vad har jag sagt om att kissa inomhus?
0: Elsa och Kalle fnissar och hänger av sig jackorna. Birgitta torkar snabbt bort kisset.
1: Ni måste berätta varför ni är här, säger hon till Elsa och Kalle.
0: De går ut i köket och sätter sig runt köksbordet. I taket hänger en stor rund lampa. Den ser ut som den är av guld. Men det är den nog inte. Elsa måste ändå fråga, för både hon och Kalle tycker att de känner igen lampan. Birgitta skrattar.
1: Guld, säger hon. Nej, verkligen inte. Mässing heter det. Det ser ut som guld, men inte alls lika dyrt.
0: Fast den ser gammal ut, säger Kalle. Birgitta nickar.
1: Det är den också. Minst 100 år. Så nog är den värd en massa pengar. Men det spelar ingen roll. Jag älskar den där lampan.
0: Ibland är det inte lätt att veta vad man ska säga. Det får ju inte bli fel eller låta elakt. Kalle tänker att det nog är bäst att säga precis som det är. Har du någon släkting som heter Buster Bellman, säger han.
1: Birgitta ser arg ut.
0: Ja, säger hon. Det har jag. Men han har varit död länge nu. Min farfars bror hette Buster. Han var en riktigt jobbig människa. Han bara ljög och fifflade.
1: Fifflade, säger Elsa. Stal, säger Birgitta. Han tog en massa saker och gömde dem.

På E45 mellan Grums och Sunne, där får man ta det lite extra försiktigt strax norr om Fageråsmotet i norrgående riktning mot Sunne. Det ska vara någon typ av litet fordon som färdas längs med sträckan här och syns mycket dåligt. Ett lågt fordon som färdas här E45 norr om Fageråsmotet i just norrgående riktning.

0: Tandläkarinstitutet, syster Knutte här. Kan jag stå till tjänst med någonting? Hallå?
1: Ja, hallå. Det är greve Dracula.
0: Ja, hej. Vad hade du på lilla hjärtat då?
1: Mina tänder har kommit bort.
0: Tänderna kommer bort nu.
2: Du har hört den sjätte delen av Spökbyrån, fallet med den rysliga skuggan av Kristina Olsson. Ljudtekniker Ingela Håkansson, regi och produktion Frida Fernqvist. Alla delar av boken hittar du på UR Play.
3: Det här är UR.
4: Du har lyssnat på Barnradion.

0: Hej, du lyssnar på Klartext. Nyheter på ett enklare sätt. Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson säger att hon inte kan sätta ihop en regering som läget ser ut nu. Och idag så lämnade hon tillbaka uppdraget.
1: Jag har varit hos talmannen och jag har meddelat att jag inte vill ha det här sonderingsuppdraget utan att jag lämnar frågan tillbaka till honom.
2: Det är talmannens jobb att se till att Sverige får en ny regering efter ett riksdagsval. Socialdemokraterna vill att riksdagen skulle välja en socialdemokrat som ny talman idag. Men Vänsterpartiet valde att gå emot Socialdemokraterna och röstade på den gamla talmannen istället, moderaten Andreas Norlén.
3: Andreas Norlén har fått mer än hälften av rösterna. Jag finner att kammaren har valt Andreas Norlén till talman.
2: Nu tycker Magdalena Andersson att Vänsterpartiet valt att gå emot Socialdemokraterna och stötta Moderaterna istället. Och det påverkar även arbetet med att bilda en ny regering, säger hon.
1: Jag tar naturligtvis Vänsterpartiets besked seriöst och jag kan ju utifrån det och de samtal som jag har fört sammantaget konstatera att det inte i nuläget finns någon möjlighet för mig att bilda en regering.
2: Ida Gabrielsson är Vänsterpartiets vice partiledare och så här säger hon om att Magdalena Andersson lämnar tillbaka uppdraget att bilda regering.
4: Det känns ju något överilat. Vi har ju varit väldigt tydliga med att vi aldrig kommer att rösta på någon annan än Magdalena Andersson.
2: Nu ska riksdagens talman bestämma vem som ska få försöka bilda regering nästa gång.
0: Reporter var Laila Karlsson och på onsdag kommer talmannen träffa partiledarna för att ge någon av dem uppdraget att bilda regering. Många av Sveriges kommuner har ingen plan för hur till exempel äldreboenden, stödboenden och HVB-hem ska fungera om det blir kris eller krig. Det tycker myndigheten Socialstyrelsen är dåligt. Björn Eriksson är Socialstyrelsens högsta chef.
5: Det här är de med störst behov i samhället. Det är äldreomsorg, det är barn och unga i samhällets vård, det är boenden i stödboenden. De bör vara i fokus och ett större fokus än vad det är nu. Så jag tycker inte att det är tillräckligt bra.
0: Verksamheter som har hand om människor måste kunna hålla igång i 2 veckor om det skulle bli kris. Till exempel om strömmen skulle försvinna under en lång tid eller om dricksvattnet skulle ta slut. De senaste åren har fler kommuner blivit bättre på att planera. Men fortfarande saknar omkring 70% av kommunerna i landet planer för hur det ska gå till. Det visar siffror från Socialstyrelsen.
5: Det här är någonting som man verkligen behöver förstärka och snabba på.
0: Och intervjun gjordes av Ekot. Åsa Dansk i Gävle har fått ett nytt jobb. Tack vare ett stöd från Arbetsförmedlingen har hon börjat jobba på Fängelsemuseet.
6: Jag är ju bipolär så att jag har ju mina svårigheter och det kan ju göra att man inte klarar vissa saker.
7: Åsa Dansk diagnos har gjort att hon varit deprimerad och sjukskriven länge. Nu när hon fått jobb mår hon mycket bättre, även på fritiden.
6: Ja, livet förändras ju ganska mycket när man får ett jobb. Den sociala biten är ju väldigt viktig.
7: Den som får Arbetsförmedlingens SIUS-stöd får hjälp av en stödperson. Stödpersonen kan hjälpa till med flera saker. Först att hitta och söka jobb. Sedan hjälper stödpersonen till och stöttar på det nya jobbet. Och för Fängelsemuseet har Åsa gjort stor skillnad, berättar museichefen Desiree Kjellberg.
8: Vi har inte råd att anställa en heltidare och det här var ju en möjlighet för oss att få en extra person i gruppen. Och Åsa har verkligen kommit in i arbetsgruppen och är väldigt värdefull för oss.
0: Och det var P4 Gävleborg som gjorde intervjuerna. Klartextreporter var Elias Andersson och jag som läst kvällens nyheter heter Amanda Moln. Fler nyheter från oss på Klartext hittar du i appen Sveriges Radio. Trevlig kväll!

0: Efter succéstarten mot Rumänien i fredags fortsätter fotbollslandslagets jakt på segrar i Nations League ikväll mot Polen.
1: Här på nationalarenan i Solna ännu en match i de här intensiva fotbollsveckorna för landslaget Jon Persson, nu med ett Sverige utan Alexander Isak.
2: Ja, utan största stjärnan kanske då. Såklart att det kan påverka en del för svensk del. Samtidigt så tror jag att de här fyra matcherna kommer att behöva roteras en hel del spelare. Så upp till bevis vem det nu blir då. Det vet vi inte riktigt än som får ersätta storstjärnan Alexander Isak.
1: Sverige-Polen, en repris av playoff-finalen från i våras som vi ju gärna tänker tillbaka på här i Sverige. Hur går det ikväll?
2: Polen med en liten missräkning i öppningsmatchen då. Bara oavgjort där. Så säkerligen ett Polen som kommer hit hungrigt. Och vi minns ju bataljen. Säkerligen också revanschsugt. Och ett Sverige som självklart har mycket att spela för på hemmaplan. Så att, svårt att sätta något tips där någonstans. Men bra chans för Sverige samtidigt som det finns en bra chans för Polen också. Som jag håller som ett väldigt bra fotbollslag.
1: Kvart i nio börjar matchen här i Solna. Det är ungefär 25 000 biljetter sålda.
3: Och vid sidan av fotbollen handlar Sportextra ikväll delvis om psykisk ohälsa bland elitidrottare.
4: Då är det alltså dags för match mot Polen igen.
3: Ja, vi ska höra den för detta orienteraren Caroline Olsson ikväll berätta om sin resa genom den psykiska ohälsans mysterier och om hur hon nu arbetar för att hjälpa unga idrottare att må bra i sina elitsatsningar.
0: Ja, och så ska vi försöka få klart vad egentligen händer med Manchester City.
3: Expert Frida Fagerlund, alldeles strax, kommer City kastas ut ur den engelska högsta divisionen?
0: Svar i Sportextra med Susanne Andrén och Jonas Enarsson, där huvudfokuset ligger på Sverige mot Polen, ett möte som framkallar sköna minnen.
4: Då är det alltså dags för match mot Polen igen. Väldigt goda minnen sen senast. Är man extra sugen på att möta dem igen?
5: Yeah, I think that's the understatement. The feelings of the Poland game were incredible. Obviously we had a different match, different situation, different occasion. But nevertheless, we started with a win. We've got 3 points. We'd love to carry that on with another good performance and another 3 points. So that's going to be the aim.
4: Hur mycket har Polen förändrats?
5: Well, I mean, not so much. You can still see a lot of the things they do with the players they have. They can be very flexible. They attacked with a back four with wingers against Bosnia, more so than maybe a back five with two tens. But the individual players that are playing those roles are the same, so they've got different threats depending on where the tactical idea is. So still a good team. And I'm impressed. Lewandowski always with his clever movement causes you a problem. Takes up really intelligent positions, so it's going to be a tough game.

0: Bolaget, det ligger något i luften. Sportextra 2045 avspark Sverige mot Polen om sisådär 50 minuter inför matchen, intervju med förbundskapten Graham Potter.
1: Och om en 25 minuter så får vi också veta vilka svenska spelare som inleder matchen.
0: Spännande med tanke på att bland annat Alexander Isak saknas.
1: Precis, och som vi var inne på tidigare där, det var lite tekniska problem i programstarten när vi skulle kittla lite kring det andra ämnet som bland flera kommer att höras här i Sportextra under kvällen, det som berör psykisk ohälsa bland elitidrottare.
2: Speciellt med fobier så handlar det ju om att lära om hjärnan. Man har kanske skapat ett beteendemönster som man har gjort på samma sätt hela livet. Och kanske att man då har skapat en rädsla kring saker. Ja, men då måste vi träna om det här mönstret.
1: Hon använde sig av sin egna erfarenhet som för detta orienterare Caroline Olsson. När hon berättar om hur hon nu då arbetar med att hjälpa unga idrottare att må bra i sina satsningar för att bli... kanske till och med elit framgångsrika.
0: Strax ett första besök på nationalarenan. Sigge Sanner och Jon Persson sitter redo att ge oss det senaste inför matchen Sverige i Nations League mot Polen. Vi kommer också om en liten stund prata om Manchester City med Sportbladets Frida Fagerlund. Vad händer egentligen där i England? Men först senaste nytt från Ekot med Leif Näslund.
3: Som börjar med att PostNord inte hade tagit höjd för att hantera förtidsrösterna som i år var rekordmånga. Ungefär hälften förtidsröstade i år och det var en ökning med nästan 20% jämfört med förra valet. PostNords presschef Anders Porelius.
4: Volymerna blir så stora som blir svåra att hantera.
5: Över hälften av alla väljare förtidsröstade i år. Det var en ökning med nästan 20% jämfört med valet 2022. Men PostNord hade i sin prognos bara räknat med ungefär en hälften så stor ökning.
4: Vi måste lyssna in den här beteendeförändringen i samhället där man genom digitala röstkort och en annan teknisk bas kan rösta på ett annat sätt.
5: Sen valdagen har över 100 problem rapporterats om röster som ibland kom fram flera dagar för sent. I andra fall har de levererats till fel vallokal eller varit helt osorterade.
4: Det är ju beklagligt, men det sker.
3: Reporter var Annie Säv. I England har de fem män som greps igår misstänkta för terrorplanen mot en flygbas släppts mot borgen. Det uppger brittisk polis enligt flera nyhetsbyråer. Samtliga är hemmahörande i London och har fortfarande begränsad rörlighet. Så 70 år tillbaka i tiden.
6: Sveriges Radio, Stockholms olympiska stadion. Så är vi framme då vid första guld-, silver- och bronsdagen av den ryttarolympiaden i Stockholm.
3: Ja, så lät det 1956 och nu har en fackla från OS-tävlingarna i Stockholm sålts för 1,4 miljoner kronor på auktion. Den silverfärgade facklan som köpts på en loppmarknad hade ett utropspris på 25 000 kronor men budgivningen den drog iväg.
0: Tack för det, Leif. Sportextra tar sig tillbaka till Solna. Det är ju en och en halv timme lite drygt kvar tills att Sverige möter Polen. Vi har Selma Jennevall i vimlet bland supportrar.
7: Då står jag här med.
8: Wilhelm heter jag.
7: Och du var ju här senast. Det var riktigt spännande mot Polen. Hur minns du den upplevelsen?
8: Exakt, nej men det var otroligt. Ett kokande Strawberry Arena och 3-2 till slut. Så vi hoppas på samma resultat idag.
7: Potter har ju haft det lite klurigt, men Alexander Isak som har åkt hem och även en Ekdal och en Holm. Bör man vara orolig kring vilka som finns kvar?
8: Absolut inte. Vi tror på Jökeres hela vägen. Han får ta det här och lösa det bara.
7: Är det din favoritspelare också?
8: Ja, det får vara det idag då.
7: Vem är det annars?
8: Annars så är det Petter Hansson.
7: Den tar vi in. Hur tror du att det slutar det där?
8: Nej, men jag säger väl 3-2 som i våras och så går vi på det.
7: Kommer Lewandowski vara lika farlig?
8: Nej, det blir nog två backmål från Polens sida på några fasta situationer tror jag.
7: Tusen tack.
8: Tack så mycket.
9: Ja, då hittar vi in innanför väggarna på Nationalarenan i Solna där det alltså är ungefär en och en halv timme kvar till avspark mellan Sverige och Polen, den andra matchen den här Nations League-hösten. Och Jon Persson, det är ingen Alexander Isak att tillgå. Han lämnade ju samlingen, och samma med Emil Holm som skadades under matchen, och samma med Hjalmar Ekdal. Och det är ju ett sånt där riktigt knepigt skadeläge igen för Sverige.
10: Ja, precis. Den här truppen som ju kommer hit, och man tänker hur ska man få plats med alla då, så att alla får spela lite grann. Kanske inte alla ska spela lite grann, men det är ändå, jag kan tänka mig att Graham Potter i alla fall vill ha igång en 15-16 spelare, och sen som du säger försvinner nästan en handfull, så är det klart att det blir en annan typ av frågor som man får hantera.
9: Graham Potter, förbundskaptenen för Sverige, som står och dricker kaffe och samtalar med sin hjälptränare Sebastian Larsson på inneplan där de svenska spelarna befinner sig och känner på gräset i detta nu. Det var ju annars en tanke nu efter VM och efter det här playoffet när Graham Potter kom in och hade så lite tid på sig att göra grejer, att nu skulle ju det här bli hans stora prägel liksom på landslaget spelmässigt, spelarmässigt. Kommer han kunna sätta den här hösten nu när så många viktiga spelare saknas?
10: Ja, men det tror jag nog. Jag tror att det är värdefullt. Och nu får man ju faktiskt en lite längre period med 4 matcher, och det är nästan 2 veckor som ska vara ihop spelarna och sådär. Så att på det viset tror jag faktiskt att det är. Sen är det klart att det går inte att jämföra med kanske en hel försäsong som lag ofta har ihop, och så har man en hel säsong efter. Men att sätta liksom de principer som säkerligen fanns med under VM och som ska finnas med här under hösten, och ytterligare slipa på dem och kanske till och med lägga till ett par komponenter, så tror jag att det är så man jobbar för att liksom komma närmare och närmare liksom det grundspel, om man får kalla det, som någonstans får vara tillräckligt för ett landslag.
9: Förutom Alexander Isak och nämnda Emil Holm och Hjalmar Ekdal som också lämnade samlingen, så är ju till exempel Anthony Elanga också skadad, och Isak Hien och Dejan Kulusevski är ju fortsatt borta, målvakten Jakob Edell Zetterström dessutom. Det här sätter ju större press och ger ett större ansvar till de riktigt duktiga spelarna som ju finns med. Jag tänker kanske framförallt då läget det var också inför VM, Viktor Gyökeres. Nu är han den ensamme store anfallaren där framme som ska göra det.
10: Ja, kan vi lägga ännu mer börda på hans axlar, höll jag på att säga. För det är klart att han kommer alltid behöva dra ett ganska tungt och stort last där uppe i anfallsspelet för svensk del. Nu är ju han den spelare han är, och tycker jag ganska ensam om att vara den spelartypen. Så att, det är bra att han är där på det viset. Självklart... tillsammans med honom vill vi helst se Alexander Isak, eller jag vill det i alla fall. Nu kan vi väl gissa och anta och tro, kanske en Benjamin Nygren där idag. Om vi spekulerar i det så kommer vi få en annan typ av spelare där, och det är ju också någonting för Graham Potter att se liksom, okej, vi har någon form av ram, vi har ett spelsystem, men byter man individer i det så kan man också få ganska olika matchbilder och olika saker tillbaka. Så att, man kan ju vända på det och säga att absolut, du radar upp nästan en startelva som ju är tilltänkt startelva, om man säger så, potentiella. Men här får man ju ändå se en del andra spelare som då måste in och tävla på riktigt. Så att det finns för- och nackdelar såklart med den här situationen.
9: Är det Benjamin Nygren som du tycker är given att ersätta Alexander Isak där på topp?
10: Ja, men det finns ju alternativ såklart, men Benjamin Nygren som spelar mycket i VM, alltså första halvan av VM kan man väl säga, spelar ju väldigt mycket och kändes ju ut den där på vägen fram, och tappar väl det lite grann, och så det känns som att det är ett bra läge att få in honom i spel igen.
9: Och Emil Holm som ju också måste bytas ut från den förra starten, ja. Vem tänker du ska in där?
10: Nej, men jag tyckte man visade ganska tydligt att man satt in Daniel Svensson där då. Och det kan ju såklart handla om pulsering och så, men jag tror ändå att man vill ha honom till höger där. Så det är väl min gissning så här på förhand.
9: Avslutningsvis, Jon Persson, innan vi lämnar för den här gången från Solna. Är det någonting annat du tycker att här måste man verkligen förändra från senast? Eller är det bara köra på samma gubbar, samma spelsätt från Rumäniens segern i fredags?
10: Jag tyckte ju Rumäniens segern i fredags var ganska bra, måste jag säga. Jag vet att alla inte tyckte det, men jag tyckte det var stabilt på ett sätt som liksom... att ha saknat det, men lite åt det hållet i alla fall. Jag tyckte stabiliteten fanns där. Visst, de gjorde ett mål, men jag tycker också att det är en väldigt fin individuell prestation då, som jag har målat på. Det som jag sa efter den matchen, det var ju måste få in Gudmundsson i laget. Och det är inte någon kritik till någon annan spelare egentligen, men att jag tycker att Gudmundsson är en topp 3-spelare i svenska landslaget. Så att han är hyfsat kurant. Han har spelat i Premier League, han kommer hit, och visst, han spelade inte i första matchen, men sitter och tittar på honom lite grann nu nere på planen, och han vill jag självklart ha in för att höja toppen på det här laget ytterligare.
9: Får vi se om Graham Potter lyssnar på dig. Start 11 kommer till oss om ungefär en kvart från Solna, där Sverige ska ta emot Polen. Och
0: Sigge Sander tillsammans med Jon Persson är det som kommer att ge er matchen som alltså startar 20:45. Alldeles strax ska vi prata om Manchester City.

0: Be Her, Ella Langley i Sportextra.
1: Knappt en och en halv timme kvar till Sverige-Polen i Nations League på nationella arenan i Solna. Vi fortsätter med fotboll, men vi byter ämne, vi byter fokus och tittar över andra sidan Nordsjön mot England och turerna kring Manchester City. Den så framgångsrika klubben under de senaste 10-15 åren, men som också under lång, lång tid har utretts för ekonomiska oegentligheter, att de har brutit mot de ekonomiska spelreglerna. Det har varit dels när det handlar om UEFA-tävlingar, men nu framförallt fokus då på den inhemska fotbollen. Och i fredags kom ett avslöjande, kan vi säga, från The Athletic att av de 115 punkter som Manchester City utreds för, så kommer de att fällas på 114 av dem. Premier League som organisation har inte uttalat sig. Manchester City har väl i princip bara sagt att vi gjorde ett uttalande 2023 om att vi inte har gjort något fel. Vi välkomnar utredningen, vi tror att vi kommer att bli friade. Frida Fagerlund, Sportbladets Premier League-expert i London. Det är ju många tankar som snurrar i huvudet, och den kanske allra största är: vad händer? Kommer Manchester City att kastas ut i Premier League i år?
2: Ja, alltså den som ändå har svaret på den frågan. Vi har ju inte kommit så långt. Alltså vi fick ju det här gigantiska beskedet då för bara ett par dagar sedan, men vi vet faktiskt väldigt lite. Vi har väldigt få detaljer. Premier League har fortfarande inte uttalat sig officiellt. Och ja, det enda vi vet egentligen är att Man City kommer att överklaga det här utfallet då, som den oberoende kommissionen har kommit fram till. Men vad det blir för påföljd från det här, det har vi ingen aning om. Det är bara rena spekulationer kring huruvida det blir poängavdrag eller om det kan tänkas bara bli böter, så att säga. Det är fortfarande någonting som är oklart.
0: Vi har ändå sett, inte liknande fall ska vi inte påstå, för det är en väldigt stor utredning och många punkter som man har tagit upp här kring Manchester City, men för några år sedan exempelvis Everton som ju fick dryga böter och dessutom poängavdrag. Och jag tycker mig ha noterat ifrån England liksom lite förhandsbitterhet kring att Manchester City säkert inte kommer få samma typ av straff. Alltså, på vilket sätt kan man dra slutsatser ur Everton-händelsen när man siar om Manchester City?
2: Ja, alltså jag tror väl så här att det man måste komma ihåg är att Man City har aldrig samarbetat med Premier League kring den här utredningen, vilket är en väldigt viktig punkt. Och det är rätt många av de här 114 punkterna eller 115 punkterna då totalt som handlar om just att de inte har samarbetat, medan andra klubbar då har samarbetat och sagt att ja, det blev fel här, vi trampade över, sett till de ekonomiska reglerna, de tar sitt straff och sen så går man vidare. Absolut att det kommer att bli så att Premier League nu står här med ganska mycket press på sig att se till att det här straffet mot Man City faktiskt inte blir förmildrat. För att om det blir ett mildt straff, då kommer ju andra klubbar i Premier League att reagera. Och frågan är hur långt det kommer gå då. Kommer det bara vara de som hamnade tvåa i tabellen när Manchester City vann sina ligatitlar? Kommer det vara så att de som hamnade precis utanför Europaplatserna helt plötsligt kommer lägga sig i och vilja se rättsliga åtgärder på grund av detta? Det kan ju faktiskt dras hur långt som helst. Så att det är väldigt viktigt för Premier League här att straffet ändå blir ett typ av straff som då inte blir alldeles för mild så att andra klubbar reagerar.
0: Men Manchester City gör det helt enkelt obekvämt för Premier League att hantera frågorna och straffkonsekvenserna här då?
2: Ja, nej men absolut. Och det kan man ju bara ta som när senast Manchester City vann ligatiteln för ett par år sedan. Och Richard Masters då, som är väldigt högt uppsatt inom Premier League, att det är han som kliver ut och delar ut pokalen och Man City-supporterna buar. Alltså om vi tänker oss att Man City, de toppar tabellen just nu. Alltså blir inte den här frågan utredd innan säsongen är över, då kan vi få ett scenario där Premier League alltså måste dela ut en ny pokal till Man City. Och det tror jag ju verkligen att de vill undvika, för att det här är en obekväm situation. Och vi måste också tillägga eller komma ihåg att det här hade aldrig upptäckts uppdagas antagligen om det inte vore för Football Leagues 2018 och all den dokumentationen som Der Spiegel gick igenom den tyska tidningen. Så att det var där Premier League fick underlaget till sin utredning, men absolut att de är pressat just nu.
1: Manchester City, stora ekonomiska resurser, en armada utav advokater. Går tankarna till att de här kommer att begrava det här under överskådlig framtid?
2: Ja, alltså, precis som du är inne på, de betalar ju väldigt stora summor pengar i Premier League också. Alltså vad har gjort kring hela den här härvan, och det råder väl ingen tvekan om att de kommer att göra sitt yttersta för att, ja, men, för att den här domen då ska överklagas och för att den oberoende kommissionen då ska ändra sitt beslut. Men ja, de har ju lyckats vid något tidigare tillfälle när det var UEFA som ville kasta ut Manchester City från Champions League, och då lyckades de här advokaterna hitta ett loophole så att säga som gjorde att de inte behövde stå över att spela i Europa just den säsongen. Så att, alltså, sista ordet är inte sagt här. Det är så svårt att spekulera kring vad som exakt kommer att hända, men det är ju en väldig härva, så kan vi väl sammanfatta det.
1: Manchester City, en gammal, anrik förening, men det tog tills de fick alla de här pengarna en bra bit efter millennieskiftet, tills de blev en maktfaktor i engelsk fotboll. Hur är synen på föreningen Manchester City från övriga fotbollsengland?
2: Ja, alltså den blir ju väldigt komplex, och om nu den här domen kvarstår så kommer ju alla de här framgångarna förstås att följa med en asterisk. Så kommer det vara. Alltså absolut att Pep Guardiola, han gjorde vad han kunde med sina resurser och ja, men fick ju Manchester City att spela briljant fotboll med majoriteten av sina år, och spelarna kommer ju mena också att ja, men de gjorde bara det de hade anställts för att göra. Men det är väl klart att alla kommer sitta och tänk om de inte hade haft de här extra pengarna. Alltså, hur hade fotbollslandskapet sett ut då? Så att det är ju absolut någonting som kommer att hänga med dem och följa dem under en väldigt lång tid framöver och absolut svärta ner den perioden.
1: Till sist en väldigt enkel fråga som du ska få besvara, Frida Fagerlund, Sportbladet. Hur kommer detta att sluta?
2: Jag har verkligen ingen aning, men jag tror väl att det kommer bli någon typ av poängavdrag. Sen är frågan hur man i så fall kommer implementera det här poängavdraget. Blir det så att de får poängavdrag för kommande säsonger? Mm. Blir det så att de får poängavdrag för tidigare säsonger? Det är oklart, det vet jag inte. Men jag tror väl att det är där man kommer landa, för att böter är helt enkelt inte tillräckligt i det här fallet. Jag tror helt enkelt att Premier League i så fall, eller den oberoende kommissionen snarare, att det kommer bli ett hårdare straff än just bara böter.
0: För det löser de? Böterna?
2: Ja, exakt. Alltså, fotbollsklubbar, när det kommer till att bara betala en böter, det är det mildaste straffet man egentligen kan få. Mm. För pengar har de.
1: Och vi skulle kunna prata om det här hur länge som helst, men jag tror vi nöjer oss så, Frida Fagerlund. Tack så hemskt mycket för att du var med, ut och njut av den högsommarvarma Londonkvällen.
2: Tack så mycket.

0: Thorn in my side, Eurythmics i Sportextra. Vi väntar på den svenska laguppställningen.
1: Startelvan kommer inom vilken minut som helst.
0: En som möjligen skulle kunna få göra A-landslagsdebut är backen John Mellberg. Han beskriver sig själv som spelare så här.
2: Ganska allround. Jag gillar att försvara. Jag är ju försvarare, så jag gillar att spela försvarsspel. Väldigt, väldigt fokuserad boxförsvar. Nick undan bollar. Så jag är snabb också.
3: Du blev ju uppkallad från U21-laget med tanke på Gustav Lagerbielkes lilla rehabperiod här. Hur har snacket sett ut mellan dig och Graham Potter?
2: Vi har inte pratat så där om Gustav och situationen, så det är mest att jag får vara kvar här.
3: Har du fått några indikationer på vad om det skulle kunna bli en debut, eller hur ser det ut?
2: Skulle det bli så, skulle det vara väldigt, väldigt kul. Stolt att få representera sitt land, så det hade varit kul. Tror jag hade kunnat göra det bra också. Vi får se.
0: Gustav Renkeskog intervjuade alldeles strax. Får vi reda på om John Mellberg är med i Graham Potters startelva. Det är Polen som står för motståndet. Det är 75 minuter kvar till avspark på nationalarenan. Utanför den så är det ju Selma Jennevall som hittar supportrar. Men också sådana som har en uppgift när matchen väl drar igång.
4: Då står jag här med
5: Idun, Freja, Isabel.
4: Och jag har fått höra att ni ska göra något riktigt coolt på den här matchen mot Polen. Berätta.
5: Vi ska stå matchknattar.
4: Så matchknattar?
5: Ja. Oh,
4: är det första gången?
5: Ja.
4: Är du nervös?
5: Ja, lite.
4: Såklart. Har ni några favoritspelare i laget som ni hoppas att ni ska få gå med, eller spelar det ingen roll?
5: Jokeres helst.
4: Helst Jokeres, har du någon?
5: Jag vet inte.
4: Det spelar ingen roll kanske? Nej. Har du någon favorit?
5: Nej.
4: Nej.
5: Det spelar ingen roll.
4: Men hur tror ni att det kommer gå i själva matchen då?
5: Bra.
4: Det kommer gå bra för Sverige?
5: Lite så här mitt emellan. Polen är ju också bra, men Sverige förlorar väldigt snabbt i VM. För jag är inte helt säker.
4: Precis, men det var ju också Polen som Sverige slog, så att de gick till VM. Så hur tror du att det kommer sluta?
5: Ganska bra.
4: Ganska bra, vi hoppas på det. Tack så mycket och lycka till.
5: Hejdå.
6: Ja, hej då till dem. Men hej från nationalarenan med dryga timmen kvar till avspark. Så har vi fått en svensk startelva utav förbundskapten Graham Potter. De 11 spelare som Sverige ställer upp med mot Polen är i mål Viktor Johansson, backlinjen från vänster Gabriel Gudmundsson, Viktor Lindelöf, Karl Starfelt och Daniel Svensson. Mittfältet från vänster Besfort Seneli, Yassin Ayari, Lukas Bergvall och Patrik Wålemark. Och anfallare är Viktor Gyökeres och Benjamin Nygren. Jon Persson, vad säger om den här startelvan?
7: Ja, men en ganska stora rotation. Jag byter ut 5 spelare om jag räknar rätt här, lite snabbt på fingrarna och sådär. Det är klart att någon spelare som vi spekulerar i, vem ska ersätta Alexander Isak? Ja, det blev Nygren såklart då, säger jag. Sen lite överraskningar på mittfältet får man väl ändå säga att man både sätter Straul på sidan men också Bernhardsson.
6: Och Patrik Wålemark får chansen från start med bara en landskamp, ett inhopp sen tidigare.
7: Ja, absolut. Och inhoppet här bara för några dagar sedan. Och så där. Såg ju för sig pigg ut sådär, men han vill inte uträtta jättemycket i sin offensiv där. Men är ju en offensivt lagspelare, en spets där på högerkanten, medan vänsterkanten då med Seneli kanske mer är en central mittfältare om jag får säga så. Då, vilket ju säkert finns en tanke med att han ska öppna den där vänsterkanten för Gudmundsson som finns bakom.
6: Någonting som förvånar dig?
7: Ja, men lite måste jag väl säga, att som helhet om man säger så då, för det är ganska oerfaret sådär. Offensivt absolut, centralt mittfält framförallt kommer få det körigt. Såg vi de som spelar centrala mittfältare mot Polen här, nej, var det i mars va? Någonting sånt, halvår sedan ungefär. Så ett Polen som ofta florerar med 3 stycken spelare centralt då, så det blir någonting att byta i för Bergvall och Ayari. Och det är väl det jag också tror att man vill hantera med Seneli där på, typ på vänsterkanten som han har uppsatt, och tillsammans då med Nygren också, som ju är enligt mig då en lite mer släpande forward.
6: Besfort Seneli som haft en lysande säsongsinledning i Belgien, och på den andra kanten Patrik Wålemark. Jag kan inte riktigt släppa det, och speciellt Ja, men de två yttermittfältarna där, vi tittar på de som spelade förra matchen, där har vi ju inga skador på dem, Alexander Bernhardsson, Sebastian Anasi. Visserligen Anasi då ett stort utropstecken att han var med från start, men gjorde en fin insats, och den andra yttermitten, Alexander Bernhardsson, har ju varit, inte i varenda match, men nästintill mer eller mindre given i Graham Potters startelva tidigare.
7: Jag tycker faktiskt båda var jättebra i matchen senast, absolut. Men vi ska också komma ihåg att det är den ganska täta. Det är bara två hela, tre dygn kan man väl säga att det är mellan matcherna. Så att jag tror att man vill ha in lite, lite nytt blod i startelvan. Samtidigt som det inte får bli till överdrift så att säga. Utan de som får chansen måste ju också få en sån i omgivningen. Tittar vi på hur det ser ut. Nu är Alexander Isak borta då, skadad, så han är ju inte med. Men annars är ju hela centrallinjen med Johansson i mål. Starfelt och Lindelöf var de som startade. Bergvall och Jari var de som startade. Och sen Viktor Gyökeres längst fram då. Så någonstans så kan vi väl se att det ändå finns en tanke om att vara liksom, inte göra om för mycket, utan ha samma stomme centralt.
6: Självklart så är vi väldigt mycket mer intresserade av den svenska startelvan än den polska. Men Jon, vi måste ju ändå gå in lite grann på den polska, för det finns en stor rubrik i den polska startelvan. Ingen Robert Lewandowski, lagkaptenen, som ju startade deras förra match mot Bosnien.
7: Ja, det är ingenting man har sagt sista 20 åren utan Lewandowski. Det är klart han är den stora stjärnan och en av världens bästa spelare, såklart med ett otroligt track record över det senaste. Så det är klart att det är ett stort utropstecken att han inte kommer till spel.
6: Ja, det är en timme och 10 minuter till avspark i Solna.
0: Ja, men det var ju en skräll där med Lewandowski.
7: Ja, verkligen. Det trodde man ju kanske inte. Eller jag hade inte gissat det på förhand i alla fall. Sen får vi väl se. Vi får låta komma om det skulle vara någonting som vi ser att han inte är ute på uppvärmningen. Det skulle kunna finnas någon skavank även på honom såklart. Även om han verkar kunna spela hur länge och hur mycket som helst. Så vi håller ögonen öppna här.
0: Och vi hör mer av er om en liten stund. Men nu närmast så ska vi träffa Caroline Olsson. Det är ju en Stockholms-tjej som under sin väldigt fina orienteringskarriär också blev känd även utanför sin egen sport. Detta för att hon var så frispråkig. Hon var sprallig, hon var fylld av känslor. Och vi ska, ja, de närmaste 10 minuterna ungefär träffa Caroline Olsson och prata om stress och psykisk ohälsa. Nu efter hennes egen karriär är det vad som rör sig mycket, mycket i hennes idrottshjärna.
8: Orientering var en härlig rubrik sport den gångna idrottshelgen med Sveriges succé i EM i Litauen, där Sverige vann medaljligan. En som saknades där men som hade en glimrande karriär som spände över 8 medaljerika år, det var Caroline Olsson. Du slutade som orienterare för bara några månader sedan efter ett väldigt lyckat avslutande mästerskap. Nu, vi ska komma in på det, har du ett spännande uppdrag inom svensk idrott som handlar om psykisk hälsa och ohälsa som kan finnas i idrotten. I den här intervjun är det många i svenska folket och även jag som hoppas det här ska bli en bra intervju. Vilken stress eller press känner du just nu när vi sitter här?
9: Faktiskt bara glädje. Jag gillar ju att snacka. Så att, till min fördel så känner jag mig alldeles kolugn faktiskt.
8: Men vi vill att den ska vara givande. Vi vill att det ska vara toppensvar från din sida. Vad säger du om pressen?
9: Ja, det är klart att det blir lite förväntningar där. Men än så länge så tycker jag att det bara är roligt. Det är ju det där med fokus som jag har tränat mycket på. Alltså speciellt under mästerskapen att skifta fokus från att gud vad stressade blir att folk förväntar sig saker av mig till att så här, shit vad coolt att jag får chansen att sitta här och snacka med dig. Vad roligt att jag får bidra och att liksom, jag kanske kan dela med mig av någonting som kan göra skillnad.
8: Ja, men det du ska göra, Caroline, är ju att tillsammans med Svenska orienteringsförbundet och det är också med stöd av RF, Riksidrottsförbundet, jobba med frågan kring psykisk ohälsa aktivt mot aktiva, mot ledare. Jag berätta vad du kände när den frågan kom.
9: Nej, men jättekul. Och egentligen fick jag den frågan innan jag valde att sluta min elitkarriär. Under tiden jag var skadad som elitidrottare så började jag plugga som KBT-terapeut. Och en anledning var ju just för att hjälpa mig själv. För att jag mådde väldigt psykiskt dåligt i det här att aldrig bli fri från skador och den här prestationspressen som det lätt blir i elitidrott.

0: kognitiv beteendeterapi. Och alltså det är en praktisk terapiform. Att du som klient och jag som terapeut jobbar ihop. Du måste liksom göra saker, du måste utsätta dig för det här jobbiga. Till exempel med ångest och fobier. Speciellt med fobier så handlar det ju om att lära om hjärnan. Man har kanske skapat ett beteendemönster som man har gjort på samma sätt hela livet. Och kanske att man då har skapat en rädsla kring saker. Vi säger att man har en hissfobi till exempel. Och man har byggt upp den här ångesten kring just hissar. Ja, men då måste vi träna om det här mönstret så att det kommer kännas jobbigare i början och sen ska vi lugna ner det. Sen är det ju om en stress och sömn, där är också mönster. Men där kan det handla om mycket återhämtning och hur det liksom strular om vardagen. Så är det mycket idrotten också. Man kanske nervositerar upp sig eller vad man säger. För det kommer inte gå en enda tävling utan att du blir störd av någonting. Typ nu, åh gud, ska vi ha den här intervjun? Nu är det jättejobbigt, alla förväntar sig att jag ska vara så himla rolig. Och så ska jag bjuda på massa kunskap. Och hur ska jag kunna göra det? Istället för att bara, nu sitter jag ner, nu berättar jag det här. Och fokuserar utåt, nu tittar jag på dig. Istället för att gå in i de här tankegången liksom. Och idrottare får ju vara med om så stressade, pressade situationer. Där det blir extra kämpigt att ta sig dit. Så jag har ju mycket erfarenhet där själv. Att så här, gud, hur ska jag kunna leverera när jag är så otroligt nervös och mår så dåligt. Och det är ju väldigt spännande om man kan få folk att kliva ur den där bubblan och göra rätt sak. Det är jättehäftigt.
1: Har du sett exempel på elitidrottare som slutat alldeles för tidigt egentligen på grund av att de inte bemästrar att vända det hela?
0: Absolut. Och sen finns det ju de som håller på jättelänge och mår jättedåligt som kanske hade mått bättre av att bryta det där med något annat.
1: Vad menar du med annat?
0: Eventuellt att man liksom kanske tar en paus och gör något helt annat. Ja, men så här, gör man en sak som inte fungerar och fortsätter med den, ja, då kommer det förmodligen inte fungera ändå. Det är liksom det vi jobbar med i KBT, att bryta de här mönstren. Att så här, men då ska vi prova något helt annat. Och även fast som att stanna på en tävling, stanna upp är jobbigt för att du vill, hela din kropp skriker att du ska ta dig framåt. Okej, nu gör vi helt tvärtom. Hur blir det då? Och till sist kommer jag att förstå, det vart ju lite bättre.
2: Hey Fonzie.

0: Konkret nu då, i den här tjänsten, den här rollen, det här uppdraget, vad har du som prioritet? Vad vill du gå ut och göra?
1: Jo, men det är framför allt att bryta den här stigman. Det är svårt att prata om psykisk ohälsa i idrotten.
0: Det är en tystnadskultur på något sätt.
1: Precis, det är det verkligen. Framför allt blir fokus riktat mot juniorer, kommande seniorer, de som går på gymnasienivå och postgymnasium. Pratar om de här ämnena och ger dem verktyg att jobba med. I elitidrotten är ja, men det är mycket skador, och det kan vara ätstörningar, ja, men det kan vara sömnproblem och stress. Så finns ju allt möjligt. Ofta sitter man och håller på dem själv och försöker med lite egna grejer för att man vill inte visa sig svag. Och för att det är dåligt, tänker man, elitidrott, för man ska vara på topp hela tiden.
0: I ditt CV som idrottare,

0: 2 egna VM-silver plus 2 guld och 2 silver i stafetter i orientering. Det här var ju från 2018 och fram till i år, 2026. Det glänser kring det jag sa nyss. Men när mådde du som sämst under den här perioden, trots allt?
1: Jag hade ju en några superår där runt 2017-2018 när jag liksom tog otroliga kliv. Jag vet att jag vann min första världscup och kom 2 efter Tove i totala världscupen och kände att det är nu medaljerna kommer rulla in och det kommer gå så bra. Och sen var jag superskadad på vintern där och började få jätteont i en häl och en höft. Och jag är ju så otroligt, har varit så otroligt inne i det här mönstret att så här, den som kämpar mest och vill mest, den vinner alltid i längden. Så jag kämpade lite hårdare, jag ville lite mer. Och så fortsatte den där onda spiralen av smärta och frustration. Och jag blev liksom inte av med det. Sen har jag ju varit skadad. Jag har egentligen fram till 2025 när jag gjorde min andra operation. Och det faktiskt började bli bra. Och efter jag fick barn och allt att så här, okej, nu börjar kroppen läkt. Så det var fantastiskt att få känna på och springa ett VM och faktiskt inte ha ont. Jag är väldigt stolt att jag har lyckats kämpa vidare och fokusera på rätt sak fast jag mådde så dåligt. Men hur kan man göra så att folk eller idrottare mår bättre under den här tiden? För det går inte alltid på tåget. Hur ska man då kunna få de här nedgången att inte bli så himla djupa dalar? Och att så här, okej, men man kan ju ha motgångar, men man kan ju fortfarande fokusera på rätt sak. Och det är ju tufft. Och det är mycket det vi ska prata om. Men framförallt få liksom unga idrottare att liksom tycka att det är okej och bra att prata om de här ämnena.
0: Är det inom orienteringen vi snackar om nu, eller tänker du rikta dig mot andra idrotter också på något sätt?
1: Precis, i det här projektet är det orientering. Jag kommer åka runt och föreläsa och köra workshops för dem. Och även, alltså de här workshopsen kommer också vara tillgängligt för flera, för de kan vi ha online. Och sen hoppas vi att vi kan fortsätta det här projektet och göra det bredare och större för flera.
0: Den här måndagen, det är bara 24 timmar efter en svensk orienteringssuccé. Vad kände du här hemma när du såg dina polare, alltså de som fortsätter elitsatsa, göra det de gjorde? Damerna vann alla lopp där i EM i Litauen exempelvis.
1: Ja, men fantastiskt. Alltså, jag är inte så förvånad, men jag är väldigt imponerad. Alltså just den här gristerrängen som jag kallar det. Det är väldigt grönt och det är jättetufft och olikt svensk terräng.
0: Vad menar du med grönt?
1: Det är mycket buschig skog och du får klättra över fällda träd och det är mycket skit på backen kan man säga. Det är en djungel där ute och det är väldigt svårt att orientera när det är en djungel, för man måste veja för saker hela tiden. Mycket störningsmoment. Och det är väldigt imponerande att de hanterar så bra. Och sen att när det sker misstag, vilket det kommer göra, det är bara inse att så här, det är ett faktum att det kommer ske misstag. Att ta tillbaka sig själv och börja om. Och det visade ju de hela tiden att de gjorde. Det tyckte jag var väldigt imponerande. De bär vidare fanan högt och det gör mig väldigt glad.
0: Och du står för ditt beslut att ha lagt av?
1: Absolut, absolut. Det känns superbra. Och få bidra på det här sättet istället känns ju jättebra. Och förhoppningsvis skapa ännu fler duktiga orienterare som vill hålla på länge. Och tycker att det är kul.
2: Säger alltså Caroline Olsson där till vår reporter Bengt Skött.
3: Här Ekot, Leif Näslund.
4: Allt fler svenskar lägger pengar på kosttillskott. En växande hälsotrend kan ligga bakom ökningen, men även sociala medier spelar en stor roll. Annika Svedberg är chefsapotekare på Apotek Hjärtat.
5: Det är många som lyfter olika typer av kosttillskott och där märker vi faktiskt också på apoteken vad som trendar bara av influencers.
6: Ja, var tredje svensk tar varje dag någon form av kosttillskott enligt en ny undersökning från Apoteket Hjärtat. Enligt undersökningen har försäljningen också ökat med nästan 80% de senaste 4 åren. Även Apoteket AB rapporterar en ökning på 56% under samma period. Och Martin Berge, professor i molekylär medicin vid Karolinska institutet, instämmer i att sociala medier spelar en stor roll i ökningen.
7: Marknadsföringen är oerhört effektiv, så att man känner att om jag inte tar det här så missar jag någonting. Om man får i sig för mycket av till exempel D-vitamin eller järn, så vet vi att det kan leda till toxiska effekter helt enkelt. Och i värsta fall kan det vara livshotande.
4: Sa Martin Berge, professor i molekylär medicin. Reporter Anna Grönberg. I Kongo-Kinshasa har antalet bekräftade fall av Ebola-smitta nu passerat 8000. Av dem är drygt 3900 dödsfall. Världshälsoorganisationen WHO skriver i sin lägesrapport att den höga dödligheten belyser sjukdomens allvar och de ihållande utmaningarna när det gäller att upptäcka fall i tid samt tillgång till tidig och adekvat vård. Det stora utbrottet av afrikansk svinpest i Västmanland för 3 år sedan kostade samhället 151 miljoner kronor enligt statens veterinärmedicinska anstalt. I kostnaderna räknas bland annat personal, provtagning, stängsling och ekonomiskt stöd till berörda kommuner.
3: Nästa ekosändning strax före avspark. Avspark, vad då tänker du? Jo, det är Nations League-fotboll. Sverige mot Polen. Det är 55 minuter kvar tills den matchen drar igång.
2: Hörde hur hela din hjärna skramlade ihop och räknade.
3: Mm, det var inte lätt.
2: Det kändes som att det ändå skedde enkelt för dig. Vi håller koll på idrott som pågår också vid sidan om fotbollen ikväll. Det är 2 matcher i hockeyallsvenskan, näst högsta serien i ishockey på här sidan. Det är paus efter den första perioden där inledningsvis på säsongen Jumbon Västerås tar emot Kalmar och Västerås ligger under. Kalmar har 2-0 på borta is efter första perioden. Och så möts också Nybro och Modo och där är det Modo-ledning på borta is med 1-0.
3: Västerås har 0 poäng.
2: Mm.
3: Väldigt, väldigt tung inledning för Västerås. Är det någon mer sport på hemmaplan?
2: Det ska snart inledas en match i handbollsligan också på härsidan som vi kommer att uppdatera er på. Det är viktigt faktiskt med bottentippade Skånela som gästar nykomlingen tillbaka i högsta serien Lugi.
3: 5 ändringar i Graham Potters startelva för Sverige jämfört med det svenska lag som 2-1 besegrade Rumänien i fredags. Bland annat så saknas ju Alexander Isak av naturliga skäl. Han är skadad. Emil Holm finns inte heller med. Även han skadad. Men inte heller yttrarna Alexander Bernhardsson och Sebastian Nanasi. Däremot Patrik Wollmark för första gången från start i ett svenskt A-landslag. Även Bestford Seneli. Där har ni 2 av de namnen som är tillbaka på det svenska mittfältet. Och Benjamin Nygren startar ihop med Viktor Gyökeres på topp. Alldeles strax ska vi prata med förbundskaptenen.

0: Vad fint du dansar.
1: Ja, tack. Jag brukar göra det när jag sitter i studion.
0: Sanna Nilsen, what love is, inte what is love.
1: Tänk
0: på Hathaway hela tiden. Selma Jennevall, du väntar på Graham Potter. Jag har en fundering. Du har ju levt den senaste veckan precis kring det svenska fotbollslandslaget, men också kunnat sitta och ta in publikens reaktioner. Det var ju dystert när Sverige spelade dåligt, resultaten uteblev under Jon Dahl Tomassons ledning. Det blev ändå ett VM-slutspel där Sverige tog sig vidare från gruppen. Det var mycket folk på plats när Sverige besegrade Rumänien i fredags. Inte riktigt lika många nu. Men känner du, kan du liksom i din kropp få en känsla för att det finns optimism från det svenska folket kring det här landslaget?
2: Det tycker jag verkligen. Jag märker det tydligt när man pratar med supportrar som jag har gjort här utanför nationalarenan idag, att till skillnad från den tiden när det var mycket mer dystert så var ju förhoppningen eventuellt ett lika resultat och man visste inte riktigt vem som skulle kliva fram. Det fanns skador och ja, men det var ju generellt liksom mycket tråkiga rubriker och sådär. Och allt det här har ju ändrats på, vi ska ju ändå komma ihåg det, relativt kort tid under förbundskapten Graham Potter med det här nya hoppet och ett VM som spelades och som Sverige lyckades ta sig till. Så självklart märker man att nu finns ju hela tiden förhoppningarna om vinster på ett sätt som inte fanns för ett drygt år sedan.
0: Och vi alla tre, Susanna, du och jag, har ju också levt nära spelarna under
2: Vet
0: den här
2: vad?
0: Tiden. Ja, du kommer Graham Potter.
2: Vi kanske ska prata med förbundskapten Graham Potter. Vi ska faktiskt gå in på den svenska startelvan Graham. Ett väldigt stort utropstecken i Patrik Wålemark enligt många. Men du tycker att han är självklar här idag. Varför då?
3: Well, he's had a really good season with his club, and he's come in and showed his quality. I think he it's only a short space in between the two games, so freshen it up in that area with Alexander, same on the other side with Bez Fort and Sebastian. So yeah, it's just the decision for the game.
2: Handlar mycket om att spara folk och vila folk eftersom det är en samling med fyra matcher.
3: Well, I think it's, as I said before, you're trying to pick the team that you think is the best one to win the game, and we've got a wide, big squad that obviously we believe in, and it's about choosing the player for the attributes that we think can help us in the game, that's the decision making process really.
2: Hur mycket ser man fram emot som förbundskapten att testa nya personer där ute på planen?
3: Yeah, it's always exciting. As I said before, you never know, of course. Nobody can see the future, but we've seen enough in terms of what the players have done and what they can do, and then it's about how they fit into the idea of how we want to play. So it feels good. We obviously know we have a strong opponent against us, but I think the players are ready to play, and it's going to be an exciting game.
2: Vi vet ju att Alexander Isak behövde åka hem. Var det självklart att Benjamin Nygren tar platsen bredvid Viktor Gyökeres?
3: Well, he's done that before. He came on the other night in that role, similar role. So we know Benji for Celtic has played centrally and as a 10, as someone that can link the midfield but also can score, affect the goal. So as I said in the press conference, it's impossible to replace Alex like for like. You just got to, whoever comes in is the best version of themselves, and Benji brings a lot to the team.
2: En ganska oväntad rubrik från Polen. Ingen Lewandowski på planen från start. Hade ni väntat er det?
3: Well, with a short space of time in between the games, it's not too big a surprise. Yeah, it is what it is. I mean, whoever comes in will be a good player for sure. So we have to be watchful for that.
2: Ja, ni behöver inte tänka om något.
3: Well, you always have to think, of course, of the options and what could happen. But at the same time, you have to focus on ourselves and what we want to do and make sure that we're clear with that. I think that we are, the players are, and we want to build on what we did the other night and put in a good performance again.
2: Victor Johansson fortsätter stå i målet. Är det viktigt för honom att få de här matcherna?
3: Well, the Morvax Fraga is always there, you know. It's I think he was stable. It's good continuity. So I think he helped the back line in terms of how we defended. So again, another test, different type of test, but again, looking forward to seeing him play.
2: Tack så mycket.
3: Tack.
0: The Morvax Fraga is always there.
1: Mm, den är ju det. Det är en härlig röd tråd i intervjuerna med förbundskapten Graham Potter, som avslutade intervjun där med att tala om Victor Johansson, som är första valet i målet uppenbarligen. Han är stabil. Det är viktigt med en kontinuitet på den här positionen, säger Potter. Och Victor Johansson gjorde det också bra mot Rumänien i fredags med att stötta backlinjen i försvarsspelet. Sen fick han ju reagera på Lewandowski-beskedet att han alltså inte inleder i motståndarlaget på planen utan på bänken. Inte så överraskad Potter ändå. Det är vad det är.
0: Ja, it is what it is.
1: Ja, precis. Men det påverkar inte den svenska taktiken i stort. Det är klart man måste vara medveten om vem som står på andra sidan, men fokus är framförallt på vad Sverige självt ska göra. Och så fick han ju också förklara valet av Benjamin Nygren som Alexander Isak ersättare, en spelare som ju framförallt i Celtic, klubblaget i Skottland, visar upp att han är skicklig centralt som en länk mellan mittfält och anfallare, men som också kan vara en vass målgörare, och det, han behöver vara den bästa versionen av sig själv helt enkelt och inte en ersättare till den oersättlige på så många sätt Alexander Isak.
0: Och han ska länkas ihop med Patrik Wålmark också, mm. Graham Potters tanke där.
1: Han har ju sett många fina samspel och kombinationer på träningarna Graham Potter har pratat om tidigare. Och så berörde han ju det här med att det var många ändringar i startelvan jämfört med hur Sverige ställde upp emot Rumänien. Och att det delvis, men inte helt, men delvis har att göra med att det är så många matcher på kort tid som det är här under den här samlingen. Tajtare schema ju än vad det var under VM-turneringen.
0: Det där var ju helt uttömmande av vad Graham Potter sa, Jon och Sigge. Jag vet inte om ni har någonting att tillföra, eller Jon, du kanske vill reagera på det alltså.
4: Ja, vad tänker du Jon när du hör förbundskaptenen?
5: Jag är mest imponerad av översättningen faktiskt, men ändå ganska vettigt det Graham säger också såklart. Bekräftar väl mycket av de tankarna vi har haft här inför också. Jag ser väl ingen större överraskning att det är Benjamin Nygren. Jag tror att lite av en annan typ av motstånd idag ju. Jag tror att vi kommer behöva hjälpa till på det centrala mittfältet. Jag tror att Benjamin Nygren också i defensiven kommer spela en roll tillsammans med kantspelarna. Så där. Så att, jag tror att det är ju en balansgång för honom. Men klart han vill spela bästa laget hela tiden, men måste också ta hänsyn till någon form av skadesituation och sådär. Och sen med Polen som visst kryssade i premiären, men på pappret kanske det starkaste laget i den här gruppen tillsammans med Sverige då.
4: Den svenska startelvan alltså, om ni inte var med oss tidigare i Sportextra, med Victor Johansson i mål och med backlinjen från vänster Gabriel Gudmundsson, Victor Lindelöf, Karl Starfelt och Daniel Svensson kliver in på högerbacken, där ju då stackars Emil Holm återigen är långtidsskadad. Han startade mot Rumänien i vinsten i fredags. Mittfältet från vänster med Besfort Ceneli som kliver in i startelvan, med centrala killarna kvar från senast, Yassin Ayari och Lukas Bergvall, och med det kanske allra största utropstecknet av Patrik Wålemark där på högerkanten i den polska ligan till vardags för övrigt. Och på topp Benjamin Nygren då tillsammans med Viktor Gyökeres. Kan nämna apropå Patrik Wålemark och hans spel i den polska ligan att han kommer inte ha jättemycket liksom nytta eller kännedom kring de polska spelarna för det, för att nästan ingen av de polska spelarna finns i den polska ligan.
5: Ja, det är väl samma här med svenskar, inte många allsvenska spelare från start idag heller.
4: Så är det, men Wålemarks första start i landslagssammanhang, och apropå allsvenska spelare, det finns ju möjligheter. Vi hörde ju tidigare i Sportextra den unge nye Mellberg i mittbacken, John Mellberg, också allsvenska killarna Paulus Abraham och Hampus Skoglund. Det är ju läge nu när det är så många matcher och så tunn trupp att det blir debut för även någon eller flera.
5: Någon av dem
4: här
5: skulle det kunna vara, absolut. Ja, absolut, så är det ju. Paulus kanske, kan man säga. Om man tittar på hur konkurrensen ser ut och var man ofta brukar byta trötta spelare och sådär under matchen, så är det kanske Paulus som kan få sin debut idag.
4: Mm. Det polska laget utan Robert Lewandowski, alltså, han har ju varit, kan vi nämna, mycket kritiserad för sin insats senast, och även förbundskaptenen fick ju en rejäl släng kritik för att han spelade Lewandowski i stort sett hela matchen, och tufft spelschema där också. Men med en Lewandowski som ju blivit äldre, som folk ofta blir med åren, han är ju 38 nu och spelar i den amerikanska ligan och lämnat Barcelona. Visst, Zielinski är ju kvar, Serie A-stjärnan i toppklubben där Inter, men är Polen verkligen ett så bra lag på pappret att du håller dem som bäst i gruppen om vi ser spelare för spelare?
5: Tillsammans med Sverige, som jag säger, vi får också liksom väga in i det Sverige då, att vi inte har Alexander Isak, vi har inte Jakob Widell Zetterström i mål, vi har inte och så vidare liksom sådär. Så det finns några stycken och det är klart, man är väldigt snabb om någon är 38 år, gör en dålig insats, ja, men då är man slut som spelare. Det ser vi i Allsvenskan och det ser vi på många andra håll också. Så det är klart att jag drar inte allt för stora växlar idag. Jag är säker på att vi kommer få se Lewandowski, säker är jag inte, men jag tror att vi kommer få se honom. Och jag tror fortfarande att han är ett stort, stort hot mot den svenska backlinjen.
4: Ja, det är 40 minuter ungefär kvar till avspark på nationalarenan. Sverige mot Polen, den andra matchen i Nations League-gruppspelet utav de sex som ska spelas nu under hösten.
6: Man tittar inte på någon klockan. Där är det slut! Sverige i fotbolls-VM! Viktor Gyökeres har skjutit Sverige till Mexiko, till USA, till Kanada, till hela fotbollsfesten i sommar. Där finns Ajari in i straffområdet, så kommer det Lange. Skott i mål! Lange! 1-0 Sverige! Nej! Zalewski! Där trycker Nygren till mot mål. Och det är bra! Yes, det är jättebra! Yes, yes. Det är oerhört bra! Och det är svensk mål igen! Och det är Gustav Lagerbjälke! Kanske inlägg mot det svenska straffområdet är bra. Ja. Och så är det mål för Polen. Och så är det kvitterat. Där kommer en lång polsboll in i det svenska straffområdet. Det är farligt och det är fotboll av Rosfeldt. Polen tar den mot det svenska straffområdet. Där kommer inlägget. Där kommer skottet! Och där kommer en vansinnig räddning av Kristoffer Nordfeldt. Osa lite katt i Solnäsen. Där kommer hörnan. Den slås mot bollen och så räddar Viktor Nilsson Lindelöf. Skottläge för Bergvall. Skjuter! Räddning! Skottläge igen!

0: Jabba med On and On and On som bra beskriver den här landslagssamlingen. För sällan är det väl Sverige spelar fyra landskamper under en och samma session. Sverige besegrade i fredags Rumänien med 2-1 på hemmaplan. Om 35 minuter är det dags för Polen också. Det är hemma i Solna. Sen så väntar även Bosnien på bortaplan och Rumänien. Returmöte med Rumänien omgående. Bosnien på fredag och Rumänien på bortaplan på måndag. Men närmast alltså Polen om 34 minuter är det bara nu. Vi ska titta till en spelare som är tillbaka i startelvan.
1: Gabriel Gudmundsson, tillbaka från lite av en skada. Fick chans att spela mot Rumänien. Bara beskriv först vart du är just nu rent liksom fysiskt.
2: Ja, nej, som ni vet så var jag skadad under försäsongen, så kan man väl säga klev in direkt helt in i hetluften i Premier League. Utan någon försäsong, det är klart att kroppen behöver också lite tid på att få tillbaka rytmen och sådär. Så att, fick ju 3 bra matcher här senast. Känns bra. Klart att det sliter lite i slutet på matcherna, men liksom ingenting som jag har fått skavankar av eller annat. Sådär. Så att, det är bra. Fick lite minuter senast, som var skönt att få igång kroppen lite igen.
1: Men satt också över sidan och kunde se spelet lite utifrån. Hur ser din analys ut av matchen?
2: Tycker vi gjorde bra offensivt. Tycker såklart att vi kan kanske skapa lite till. Tycker att vi var ändå så pass bra om bollen att det kan gå. Och som alltid så är det vissa delar som vi kan alltid göra bättre. Men i stora hela så tycker jag att det var bra. Jag vet inte, de hade inte så mycket skott på mål.
1: Vad tar man då med sig mot ett motstånd som Polen?
2: Man kan prata mycket så här taktiskt och spel och sådär. Men det är också att gå ut på och vinna dueller och liksom sätta de vanliga passningarna till rätt gubbe. Och liksom också kvalitet i sista tredjedelen och göra mål. Så att man kan prata mycket taktiskt, men jag tycker ändå att det vi gjorde senast är verkligen någonting att ta med sig från. De ytor vi hittade med droppande forwards och Viktor också som lagt djupled, så ser det positivt.
0: Med sin mikrofon allestädes närvarande Selma Jennevall. Det var Gabriel Gudmundsson vi hörde.
3: Och Sverige spelar ju i Solna. Där är det ju såklart stort fotbollsintresse kring arenan. Men det råder också fotbollsfeber i södra Sverige, i Malmö. Kring ett annat landslag än det svenska. Eftersom Portugal har stannat till där mellan matchen mot Norge och Danmark i sin Nations League-grupp. P4 Malmöhus reporter Sofie Dahlstedt träffade Lorena, Ia och Dalia utanför spelarhotellet.
4: Alltså det var många som spred om det och man såg det också på Aftonbladet och lite överallt.
5: Vår skola är ju här, så vi fick alla prata om det, så vi kom hit för att se.
6: Och vem vill ni se mest? Är det Cristiano Ronaldo eller älskar ni bara laget i stort?
4: Ja, Ronaldo är... Jag älskar honom. Jag älskar honom sedan dag ett och han är min favoritspelare.
6: Varför är han det?
4: För att han kör också anfallare och vi har mycket gemensamt om man ska säga så.
6: Okej, jag fattar. Är det några andra i laget ni tycker om?
4: Ja.
5: Jag tycker om Vitinha och Bernardo Silva.
4: Ja, jag med. Ganska duktiga spelare.
7: Nu är han i Malmö, fotbollsikonen Cristiano Ronaldo. Ett fan som står utanför hotellet där det portugisiska landslaget ska bo förklarade vad som skulle hända om han fick träffa världsstjärnan.
8: Ja, jag vet inte, han har nog svimmat om jag såg han.
7: I Lagerbäck har med sig vännerna Emrik Wikström och Hugo Fernandes som fyller på om känslorna om de skulle få se Ronaldo i Malmö.
9: Väldigt stort, väldigt stort.
10: Är det en barndomsdröm?
7: Det var under måndagen som det avslöjades att det portugisiska fotbollslandslaget skulle bo och träna i Malmö inför sin match mot Danmark på torsdag i Nations League. Hotellet som Ronaldo och hans landslagskompisar ska bo på hade satt upp kravallstaket. Hugo Fernandes om han skulle få till ett möte med världsstjärnan.
11: Bara försökt ta en bild med honom. Jag hade inte kommit på några speciella ord till honom.
0: Ett unikum, veteranen Cristiano Ronaldo naturligtvis. Portugal som igår spelade mot Norge.
3: Men som nu är i Malmö. Och vi hade också reporter här från P4 Malmöhus, Justina Bersinska och Johanna Hellström.
0: Och Jon Persson, ja, Norge är ju sturska alltså. De tycker att de själva är väldigt, väldigt bra på att spela fotboll just nu. Vilket de ju är naturligtvis. Men de mötte Portugal igår. Ett Portugal utan Cristiano Ronaldo från start. Och portugiserna vann. Det var lite målvaktstrubbel där i Norge.
9: Ja, det kan man väl lugnt säga. Då hade man ändå tur vid något tillfälle där VAR räddade målmannen från ett par större tavlor. Men ger ju helt enkelt bort efter att man kommer tillbaka in i den matchen. Ger man ju bort 2-1 målet och sätter sig riktigt illa till där. Men det är klart, mycket i Portugal handlar om Cristiano Ronaldo, trots att han ju firade hela matchen på bänken där. Så att mycket fokus på honom, trots att han inte spelar. Och Gonzalo Ramos, som man väl ändå säga, tog en del av showen i Ronaldos frånvaro.
0: Det där är ju A-divisionen i Nations League, där Norge, Danmark, Portugal är några av nationerna. Sverige spelar ju division B-divisionen. Om du jämför matchen Sverige-Rumänien och det du har sett från till exempel Norge-Portugal, är det stor skillnad på fotbollskvalitet?
9: Ja, det beror lite grann på vad man menar med fotbollskvalitet. Ingen av Portugal och Norge vinner ju med liksom 3-4-5-0 mot de andra lagen. Men liksom fotbollstekniskt och hur man driver teknik och hastighet och sådär, så skulle jag säga att det är ganska stor skillnad faktiskt. Det är klart att när Portugal i slutet kastar in Vitinha, så visar man ju också att man har skaplig bredd där och kunna alternera mellan olika spelare. Och jag måste också säga att jag är extremt imponerad av de spelarna som Norge får fram. Vi känner ju till storstjärnorna med Ödegård och Haaland såklart, och Sandberg och några till, men bredden man har är ju faktiskt riktigt, riktigt bra också. Jag tycker att de imponerar både med fart och även teknik i det man ser.
0: Vilken rofylld musik du bjuder på.
9: Ja, jösses, det var Sigge som drog igång här, så jag får lugna ner honom lite.
0: Vill du höra något bättre?
9: Gärna.
0: Ja, nu tar vi lite 80-tal här. Kim Wilde, avspark om mindre än en halvtimme, Sverige mot Polen i Nations Leagues B-division. Sigge Sander och Jon Persson ger dig matchen i Sportextra.

0: Ja, men det är ju Kim Wilde, Kids in America, Sportextra, 25 minuter kvar till avspark mellan Sverige och Polen.
1: Radiosporten, dokumentär.
2: Okay, so let's start. Everything is ready.
3: Han har ju kört klassiskt diktatorknep.
4: This is what we want from a leader.
5: Det här har varit ett steg där man går över någon form av röd gräns.
6: And I was forced to call Johnny.
7: Radiosporten dokumentär om den ifrågasatta FIFA-presidenten Gianni Infantino finns i appen Sveriges Radio.
0: Där du även hittar allt nu inför matchen i Nations League mellan Sverige och Polen. Så småningom kommer också dyka upp intervjuer, kommentarer och allt annat du vill veta efter det att matchen är färdigspelad. Selma Jennevall i folkvimlet vid Nationalarenan.
8: Då står jag här med ett supergäng och det är...
9: Wilmer, Oscar, Freddy,
10: Danny, Wilmer,
11: Viktor.
8: Är det första gången för någon av er att gå och se svenska landslaget?
12: Nej.
8: Alla har gått tidigare, vad är bästa minnet?
9: När vi kom till VM, Polen, Sverige.
8: Nu är det ny Polen-match, är det extra nervöst?
9: Nej, inte så.
8: Vem tror ni kommer vara bäst för Sverige idag?
9: Jökeres.
8: Är det någon som tror någon annan?
13: Ayari
8: lyfts här.
13: Isak
8: är tyvärr inte kvar här. Men Bergvall. Om vi frågar... Ja, Bergvall. Ja, men då har vi lite olika här. Hur kommer matchen sluta?
14: 3-1 till Sverige.
8: Hur kommer Polen spela?
11: Dåligt.
8: Där har ni allt ni behöver. Ja. Tack snälla grabbar.
15: Ja, tack till det här gänget och Selma Jennevall. Ja, men vad skönt, Jon. Jag som var lite orolig för svenska landslagets del här inför tuffa motståndet trodde jag Polen ikväll. Men dåligt spelande i Polen, det blir väl överkomligt.
16: Nej, det behöver inte vara orolig säkert.
15: Mycket bra. Vem blir bästa svenska spelaren ikväll? Då hörde vi ju Selma fråga killarna om. Vad säger du på den?
17: Nej, men... Vi har ju, om jag ska tippa, så tror jag att vi kommer ha en målvakt som spelar avgörande roll idag. Så Victor Johansson förhoppningsvis då, han vaknar på rätt sida. Jag tror att han kommer bli betydligt mer, vad ska man säga, utmanad än vad han blev i fredagsmatchen.
15: Ja, Kristoffer Nordfeldt alltså inte längre med i landslaget. Jakob Widell Zetterström skadad. Stokes lagkapten, som han ju numera är, Victor Johansson, får fortsatt förtroende mellan stolparna för svensk del i den här andra matchen i Nations League. Det är ju 6 matcher som gäller den här hösten. 4 av dem nu på 11 dagar i ett väldigt intensivt landslagsfönster. Efter segern mot Rumänien i fredag så är det ju Polen alltså ikväll, och sen borta matcher mot Bosnien och Rumänien på fredag och på måndag runt den kommande helgen. Och Nations League är ju viktigt, Jon. Det är inte en EM-biljett direkt som kan delas ut, men det kan ge väldigt mycket bättre förutsättningar till EM-kvalet om det går bra i Nations League.
18: Ja, på det viset tycker jag att det här är en succé. Det här. Visst, det blir många matcher på kort tid, men det är tävlingsmatcher istället för de här träningsmatcherna som vi hör på, ursäkta språket, traggla med så himla länge. Man bytte halva laget och hade man minsta lilla känning, en stor tonagel, så stod man över och så vidare. Så att, jag gillar ju det här formatet. Jag tycker att det är härligt att vi får de här matcherna också som betyder någonting, och det finns en tabell och sådär.
15: 4 lag i gruppen, 1:an och 2:an blir sidade i EM-kvalet och får ju bra mycket bättre förutsättningar gissningsvis då vad gäller konkurrenterna i gruppen. Man ska tampas om de platserna till EM med, och dessutom då bakvägen. Den har ju Sverige nyckeln till, de hittar där, de känner igen den från i VM. Den där bakvägen man kan få som gruppsegrare dessutom då om man sen skulle misslyckas. Ja, i kvalet.
18: Det var många andra länder som hade synpunkter på den där bakvägen till slut ändå, men alltid kul att vara på rätt sida om den.
15: Ja, och det är ju då gruppvinnarna som kan få chansen att ta den helt enkelt. Sverige vann ju C-divisionen senast i Nations League. Det var så man kunde ta bakvägen till VM via playoff den gången. Nu är det B-divisionen man spelar i. Det är ju så också att de här divisionerna är ju långt ifrån fasta. Blir man etta så går man upp en division, blir man sist åker man ur. Ja. Blir man tvåa får man kvala om och gå upp. Det är egentligen bara 3:an som vet att de blir kvar. Vill Sverige gå upp till den här A-divisionen och få möta de bästa länderna, eller ska de ligga här i B-divisionen egentligen? Vad är bäst?
18: Men alltså, jag tror nog att all idrott så här, på den här nivån, så handlar det om att vinna. Så klart att de vill upp dit. Sen har man där att göra. Ja, men det återstår väl att se i så fall då. Men det är lite intressant där. Vi har pratat om tidigare lite svenska skador idag. Och sen kan vi addera till dem som vi nästan räknar bort det sista året. Kulusevski och company tänker jag på. Det är klart att skulle man få tillbaka alla de här spelarna, ja, men då skulle jag nästan hävda att Sverige kan liksom ha ett intressant lag och få hävda sig i A-divisionen då. Men just nu känns väl B som rätt nivå, om man ska vara ärlig.
15: Sverige var ju uppe i A-divisionen en sväng där med Janne Andersson. Fick stryk då mot de här största giganterna. Hamnade ju i en väldigt tuff grupp den gången.
18: Ja, men vi såg ju också Frankrike i VM. Det är också ett lag i A-divisionen såklart. Och det är ett steg till när vi tittar på motstånd.
15: Vad är du mest nyfiken på ikväll, Jon Persson?
18: Ja, men om man kan spela ett bättre försvarsspel. Och då pratar jag inte bara försvaret så, som alltid, utan jag pratar hela planen. Jag tycker vi hade stora... Vi har ju bra minnen från Polen-matchen senast, men ändå stora problem när Polen verkligen dansade med svenska mittfältet, tycker jag. Så att, hur får man stopp på det? Hur är svenska defensiven står sig idag? Jag tyckte den var ganska bra senast. Jag vill säga att den är fortsatt bra.
15: Dansstopp hoppas vi att Sverige får på Polen ikväll här. Matchstart om 20 minuter i Solna.
0: Hos Sigge Sander och Jon Persson, Selma Enevall står för intervjuerna och reflekterar om det skulle hända någonting exceptionellt

0: Om man inte väljer att heja på ett enskilt lag så kan man ju heja på hela livet helt enkelt.
1: Ja, just det. Forza livet.
0: Ja, Coldplay, viva la vida. Vi ska tillbaka till fotbollen. Det var en kvart kvar nu tills det är dags för Sverige och Polen. Och vad passar bättre än att höra den svenska lagkaptenen Victor Nilsson Lindelöf prata om vad det är för motstånd som väntar de svenska landslagsspelarna?
2: Ja, det ska bli jätteroligt och det är alltid kul att möta bra motstånd. Jag tycker Polen är ett väldigt, väldigt bra motstånd att möta och de kommer att komma hit och vara taggade också för att ja, men försöka få lite revansch från sist. Så att det kommer bli tufft, men det är klart att det, som jag alltid säger, det ska bli väldigt roligt att gå ut där och spela fotboll mot dem och ja, men mäta sig och se vart vi står just nu.
3: Vad är den viktigaste nyckeln som ni tar med er från Rumänien? Finns det någonting där som ni känner att det här måste vi jobba vidare med mot Polen?
2: Ja, men alltså, jag tycker grunderna och principerna som vi har jobbat på måste vi fortsätta jobba vidare på. Jag tyckte det kändes stabilt. Folk gjorde det de skulle göra på planen. Så att det är mest att vi måste slipa de här små detaljerna. Att inte... Ja, men offensivt inte tappa för enkla bollar. När vi kommer till sista tredjedelen var lite mer kliniska där och komma till lite mer klarare lägen. Och sen defensivt där som alltid försöka hålla det kompakt och göra det svårt för dem. För att de är väldigt duktiga med bollen. Mycket rörelse och de byter positioner och har en bra, ska man säga, fluidity i sitt spel. Så att, det blir en utmaning, men det känns som att med våra principer och våra grunder så kan vi ändå stänga till dem på ett bra sätt.
1: Säger alltså Sveriges lagkapten Victor Nilsson Lindelöf som är given i den svenska startelvan. Det kanske inte Wålemark Zeneli är, men det är ett par av de nya namnen in i laget som inleder mot Polen som inte sportar Robert Lewandowski från start, utan han inleder på bänken.
0: Mm, precis, i det polska laget, och vi ska tillbaka till nationalarenan alldeles strax. Det blir nationalsånger och så ska vi få det sista inför avspark. Men senaste nytt från Ekot, Leif Näslund.
4: Idag omvaldes Andreas Norlén till riksdagens talman, och efter att Socialdemokraternas Magdalena Andersson gav upp försöket att bilda en ny regering gav Norlén följande besked.
5: För att hantera den situationen så har jag för avsikt att på onsdag kalla partiledarna till nya överläggningar i form av en så kallad talmansrunda för att se hur de värderar den här nya situationen som har uppstått i och med att Magdalena Andersson avbröt sitt uppdrag i förtid.
4: I Ukraina har minst 7 personer dödats i nya ryska attacker mot civila mål. Det här uppger ukrainska myndigheter idag. Över 50 personer har också skadats i attackerna. Mer än en fjärdedel av de som är födda på 00-talet säger att de inte dubbelkollar svaren de får från en AI. Det visar Internetstiftelsens senaste rapport. Vi träffade några av dem på stan.
6: För att det känns enklast att få svaret alltså direkt på.
7: Så du litar på att svaret stämmer?
6: Ja, oftast.
8: Oftast så är det ju ganska enkla frågor eller liksom vanliga saker.
9: Det första som kommer upp när man söker är ju AI:n då, som ger automatiskt svar.
7: Brukar du dubbelkolla det svaret?
9: Nästan aldrig, nej.
7: Hur kommer det sig?
9: Jag har fått snabbt svar, låter alltid professionellt och liksom tillräckligt bra svar liksom.
4: Sa 22-åriga Ellen, 16-åriga Zoe och 18-åriga Elias.
0: Tack så mycket för det, Leif. Om en timme så är det paus i mötet mellan Sverige och Polen. Då är du tillbaka. Ja,
4: absolut.
0: Ja, underbart. Susanna, övrig idrott?
1: Ja, det pågår faktiskt sådan. Exempelvis i näst högsta serien i ishockey där det spelas 2 matcher. Hockeyallsvenskan, efter 2 perioder har vi nu lika läge i Nybro. Det var ju Modo som hade ledningen efter första perioden, men det står 1-1 där nu, Nybro mot Modo. Och vi var inne på det tidigare, än så länge nollade Västerås poängmässigt i inledningen av säsongen, tar emot Kalmar. Underläget har blivit något mindre eftersom Västerås har reducerat 1-2. Kalmar leder på borta is. I handbollsligan på herrsidan, en match spelas ikväll. Det är 2 lag som de flesta tippar kommer få det lite tufft, kanske framförallt Skånela, men som har inlett med varsin seger. Det här är blott andra matchen för säsongen. Lugi är det som tar emot Skånela, och det är Lugi som en minuten kvar av första halvlek leder med 2 bollar, men det är jämnt där, 12-10 till Lugi.
0: Det är om den inhemska idrotten. Alldeles strax till Solna. Det närmar sig matchstart. 10 minuter kvar innan det är dags för Sverige-Polen.
10: P4 Dokumentär.
11: Hon gjorde ju verkligen skandal.
12: Greta från spritkassan gifte sig med greven.
11: Och Hjalmar Gullberg var ju väldigt nyfiken på den här skandaltjejen.
12: Det här är berättelsen om källarmästarens dotter som fick greven och slottet och poetens kärlek, men förlorade allt.
11: Hon hade ju fått lova att hon inte skulle ingripa.
12: Grevinnans förlorade kärlekar i appen Sveriges Radio.
0: Sverige mot Polen om knappa 10 minuter. Sigge Sanner, Jon Persson. Ja, men det är ju ändå tävlingsmatch. Det är viktigt. Det kan vara en väg till Europamästerskap till exempel.
13: Ja, men det kan det vara. Det kan också vara en väg upp i A-divisionen och så vidare. Så att går man ut i den här matchen så tror jag inte någon av spelarna på planen ser något annat än att de vill vinna den.
14: Stämningen håller på att byggas här i nationalarenan med hjälp av ett inspirerande gamla klipp på svenska fotbollslandslag, segrar och musik i högtalarna. Det ska ju vara ungefär 25 000 åskådare på plats på den här matchen där man har stängt ner den översta sektionen, så att det kommer kännas betydligt mer fullsatt. Det är väl ungefär 30 000 som de två öppna sektionerna tar här i Solna, där vi ser att det är en hel del polska fans på plats också.
15: Ja, verkligen. Vad här först av alla höll jag på att säga också. Mer polska fans än svenska fans under en period. Men nu är det utjämnat och svenskarna är förbi.
14: Det är en rödvit sektion som är en halv kortsida stor, lite drygt. De har dessutom en liten tårtbit också på kanten av den bortre långsidan. Utifrån den som jag och du sitter på, Jon Persson, som ska följa den här matchen. Den andra i Nations League-gruppspelet utav sex möjliga. Så ser vi den andra kortsidan, den börjar fyllas på utav de mest taggade svenska supportrarna. Det är väl de som ofta samlar där på kortsidan i alla fall.
13: Ja, absolut. Det är som du säger, det är ganska många som vi ser rör sig upp i korridoren eller katakomberna, eller vad säger vi? Också rör sig ner mot platserna nu här. Precis när jag ska dra igång.
14: Ja, det börjar bli dags att vänta på att spelarna ska traska ut på planen. Det svenska laget med bland annat Patrik Wålemark från start alltså. Nu när spelare som Emil Holm och Alexander Isak saknas så har ju Graham Potter gjort en hel del förändringar. Vi ska upprepa de där startelvorna innan matchen drar igång också så småningom. Men allra först är det ju dags för nationalsånger alldeles snart och... Ja, vi har ju hört DJ:ns musik tidigare ikväll. Jonen kan bli ganska livad ibland. Jag vet inte om de ens hör vad vi säger i radion här de senaste minuten när de drar igång för fulla muggar här i Solna.
15: Ja, det var det bra tryck på grejerna här.
14: Nu ser vi i alla fall att spelarna gör sig redo i spelargången. De svenska spelarna har stått där ett tag och väntat. Och nu kommer de polska spelarna dit och verkar inte alls ha någon tid att passa. Kramar om varandra lite grann. De polska spelarna som alltså då inte i den här startelvan har Robert Lewandowski bland sig. Den stora giganten och målmaskinen i så oerhört många år i toppklubbar i den europeiska toppfotbollen. Var ju i Barcelona så sent som förra säsongen när de här lagen till exempel möttes i playoff. Men ja, nu spelar han i den amerikanska ligan och nu har han bänkat.
15: Du har bänkad och stenhårt kritiserad efter en mindre bra insats senast då. Efter alla de åren han har mer eller mindre burit det här laget på sina axlar. Det är ju en väldigt vältränad spelare, väldigt skicklig forward men framförallt en näsa för mål. Så att det är svårt att se att man sätter honom. Om det inte är någon liten skavank eller så, att han sitter hela matchen på bänken. Säkerligen någon som Sverige kommer behöva hantera i alla fall en del av matchen.
14: Om ni har supportrar som har lite tryck i bakgrunden så kan jag tyvärr meddela att det är de polska fansen som sjunger och låter mest här när spelarna kommer in. De svenska håller fortfarande på att leta rätt på om man ska ställa sina popcornkorgar och liknande. Där kommer i alla fall spelarna in på planen inför den här andra Nations League-matchen, den här samlingen och den här hösten. Andra raka hemmamatchen för svensk del innan det är dags för bortaturné mot Rumänien och Bosnien i omvänd ordning kring den kommande helgen. Det svenska laget

0: Ja, då börjar det bli dags för avspark om ett par minuter här på nationalarenan i Solna Nations League-mötet mellan Sverige och Polen. Jon Persson, en match som du tror går hur då?
1: Ja, men jag tror till och med att det blir en väldigt jämn match, måste jag säga. Att Polen, som jag sa tidigare, här, alltså det är ett lag som man absolut inte ska underskatta. Det är lätt att komma ihåg att Sverige vann och tog sig till VM och sådär och att de mötte varann. Men tittar man hur matchen ser ut så vet man att det är ett Polen som är väldigt, väldigt starkt. Och att man just sätter Lewandowski på bänken i en sån här match tyder ju också på att man har en bredd i laget.
0: Det svenska laget som ska göra det från start, de 11 spelare som fått det förtroendet av Graham Potter, de heter till att börja med målvakten Viktor Johansson, som expert Jon Persson nämnde i prognosen, framtidsprognosen, spåkulan, kan komma att få en nyckelroll om matchbilden utvecklas som du tror, Jon, idag. Men vi ska ta backlinjen också. Det är från vänster Gabriel Gudmundsson som kommer in, har ju haft lite skadekänningar på sistone och spelade inte senast mot Rumänien. Det gjorde däremot mittbackarna Viktor Lindelöf och Karl Starfelt. Det gjorde inte från start då Daniel Svensson. Han kommer in på högerbacken precis så som det var i playoffet, då ju Daniel Svensson också spelade högerback mot Polen till exempel i våras. Så det är ju inget unikt att vänsterbacken Svensson hamnar där i ett landslag som saknar särskilt många högerbackar.
1: Nej,
0: efter
1: Emil Holm. Precis. Och det är väl egentligen den positionen som vi i svensk fotboll kan säga att där har vi inte speciellt många alternativ egentligen. Jag ser också Hampus Skoglund från Hammarby som är med i truppen i alla fall som är en högerback där. Men det är klart att när det blir på den här nivån så är det klart att Daniel Svensson är en mer etablerad spelare. Även om han, som du säger, oftare befinner sig ute till vänster.
0: I mittfältet från vänster så kommer Besfort Seneli in istället för Sebastian Nanasi i Senelis 11:e A-landskamp. In i mittfältet, Yassin Ayari och Lukas Bergvall får fortsatt förtroende. Och på höger mitten, det är kanske största utropstecknet i den svenska startelvan, Patrik Wålemark. Vi hoppar in och gör landslagsdebut i fredags. Nu tar han ju platsen där i startelvan den här gången, Wålemark från start alltså.

0: Ja, det är väl lite utropstecken. Det trodde man kanske inte, men jag gillar ju det med Potter, att motiveringen till Selma här tidigare, så han har sett väldigt bra ut, haft en bra säsongsdebut i klubblaget, och sen såg vi också att han gjorde ett ganska piggt inhopp, även om det var ganska kort och man såg inte sådär jättemycket, så får han nytt förtroende här. Och jag har sett också när han var i Allsvenskan vilka extraordinära egenskaper han har också, den här killen, så att det är kul att han fått fart på karriären på riktigt igen.
1: I just Polen annars till vardags i den polska klubben Lech Poznan kom in istället för Alexander Bernhardsson. Och på topp Benjamin Nygren då istället för skadad Alexander Isak och Viktor Gyökeres. Matchen är igång i Solna och det är ett polskt tifo som resulterar i att mängder utav långa pappersstrimmor eller vad vi ska kalla dem hamnar på planen. Så att det är frågan om de kommer behöva pausa spelet direkt här och plocka undan dem. De ligger där längst nere till vänster på den svenska planhalvan ungefär där bollen hamnar nu. Gabriel Gudmundsson springer runt och skickar en lång pass där rätt upp i luften och sen inkast på den. Och nu gestikulerar ju Gudmundsson att det där går inte. Vi måste ta bort de här grejerna.
0: Nej, det blir svårt att spela i det där. Toalettpapper över halva, kanske inte halva riktigt, men en femtedel av planhalvan i alla fall.
1: Och det är väl därför också vi har buropen här i bakgrunden. Nu pausar spelet och det är bara att plocka undan det där toalettpappret för Viktor Lindelöf och Gabriel Gudmundsson. Och Yassin Ayari är som, han blir lite irriterad, visar han upp här direkt. Att fasen, det var inte så här jag skulle börja den här måndagskvällen och insatsen mot Polen med att plocka upp massa skräp från de polska supportrarna.
0: Inte det, det är betalt för.
1: Nej, men vi hade ju, det var ju också massa avbrott just i inledningen av den förra matchen. Då berodde det på att bollarna var dåligt pumpade.
0: Just det.
1: I Rumänien i fredags.
0: Just det.
1: Alltid är det något som kommer i inledningen på matcherna i den här Nations League-samlingen, verkar det som. Nu håller de på att plocka undan och de har fått bort det mesta av pappret på planen. Det är 2-3 externa personer som inte är spelare eller domare som kliver in. Är väl kanske vaktmästare eller funktionärer. Hjälper till Bergvall. Han är en sån där som hans insats i städningen är att när allting nästan är klart, då kom han fram och så tog han bort en av de sista bitarna för att markera. Jag är också med och på den här städdagen tillsammans med min bostadsrättsförening. Ja, och så kanske man får grillad korv efteråt. Lukas Bergvall som ju är den yngsta spelaren i Sverige. Svenska laget, även om han har varit med ett tag nu, Bergvall, så som du sa Jon, han är bara 20 år gammal. Nu är det snart dags att dra igång den här matchen på riktigt då. De har ju bara spelat en 30 sekunder ungefär, Sverige mot Polen i Nations League innan det här avbrottet kom och 2 minuter ungefär passerat innan spelet sätts igång. Genom det här inkastet då till Polen efter att Gudmundsson, Leeds-försvararen som är tillbaka i den svenska startelvan, bara rensade upp den där bollen i den septembersvala luften här i norra Stockholm. Och sen gick det ju till ett inkast för Polen. Som alltså inte har med Robert Lewandowski från start. Men de har med sin stora innermittfältsstjärna Piotr Zieliński. Interstjärnan. Han är lagkapten för dagen och han finns där på innermittet. Springer runt med kaptensbinden. Självlysande på armen och nummer 10 på ryggen. Zieliński. Och i backlinjen finns det ju namn som spelar eller har spelat i Premier League i Polen. Som högerbacken Matty Cash. Mittbacken Bednarek. Och vänsterbacken Jakob Kivior, för att nämna några av de mest, för den som följer europeisk fotboll, kanske mest bekanta namnen. De rullar bollen i den där nämnda backlinjen, så kommer en långboll på Polen. Bra slagen, högerkanten med inlägg på Polen, han kan läge komma på Polen, tränar bollen i straffområdet, men det ser ut en Zieliński skjuter, räddning! Viktor Johansson, läge direkt på Polen.
0: Övertar den där, lite som jag är inne på inför, han behöver nog vara beredd på att få lite mer att göra. Man hade här i fredags jättefint anfall av Polen, lång rak passning ut till Matty Cash på högerbacken som har letat sig långt fram och sen ett inspel tillbaka spel och så kommer det där skottet som inte alls är dumt.
1: Sukowski heter han som spelar forward för Polen. Han är toppforward i alla fall enligt den laguppställningen som vi har att tillgå. Spelar i den tyska andra ligan i Magdeburg till vardags på Lewandowskis position. Vad det verkar nu. En stor kille som var inblandad där för ett Polen som nu hamnar i försvarställning. Nu är det Sverige som anfaller med bollen. 4 minuter spelade utav Nations League-matchen. Och det finns ytor på högerkanten. Sverige ser dem. Bollen mot Wålemark. Wålemark tar ner bollen i offensivt straffområde. Patrik Wålemark för Sverige. Utmanar polska försvaret och skjuter räddning. Och på returen kommer läget Daniel Svensson skjuter. Och bollen på polsk ben ut till Wålemark. Ett jätteläge för Wålemark. Gör sitt första mål i landslaget i sin första start. Patrik på högerkanten som fick jättemycket yta. Men anfallet fortsätter. Ayari skickar bollen mot Svensson i straffområdet. Den blir inte perfekt, men bollen går ut i Wålemark. Sen efter bra period Sverige, mycket folk i mitten, men inlägget är dåligt av Bergvall och målvakten i Polen tar av med bollen.
0: Ja, men det är ett jättefint anfall av Sverige då, som egentligen bara kontra på det som Polen just har gjort. Lång, fin, svepande passning av Ayari som mer eller mindre

0: mindre i alla fall friställer Wålemark höger in i position. Jag tycker inte att han gör det speciellt dåligt heller. Viker in och skjuter mot bortre stolpen. Inte tillräckligt bra dock för att kunna överlästa Bulka i polska målet.
1: Ja, han la bollen till rätta för att få till ett avslutsläge med vänsterfoten där, Wålemark. Och dålig vinkel, men väldigt nära mål kom han ju. Och det polska försvaret, backlinjen, såg ju väldigt osynkad ut om man tänker liksom offside-fälleläge och sådär. Det var inte tandemcykel på ihopsättningen av backlinjen. Jag
0: brukar vilja ha en rak linje där, och det var allt annat än det än polska. Men jag kan också tänka mig att man har pratat mycket om hur kommer vi åt det svenska centrala mittfältet som var alldeles lysande och hämta boll och spela och kombinera i första matchen. Som bara direkt väcker Ajari dem genom att sätta den precis där man inte förväntar sig. En lite längre passningen på en löpande Wålemark.
1: Polen som för en liten stund såg ut att ha ytterligare ett bra anfall på gång. Det var ju 1-1 i sådana snabbt där. Först Polens farlighet, räddningen Johansson och sen Wålemarks läge. Men den här gången så blev den avslutande passningen från stjärnan Zielinski för dålig. Den var alldeles för långt slagen och bollen rann ner till målvakten Viktor Johansson i Sverige. Och nu är det Sverige som har bollen i backlinjen genom kapten Viktor Nilsson Lindelöf. Spelar ut den på vänster mittfältaren och Bessfort Seneli och så tillbaka till Lindelöf, och så kommer det långa bollen mot Viktor Gyökeres. Det blir rejält fasthållen i tröjan. Gyökeres förlänger den mot vänsterkanten, men varken Gudmundsson eller Seneli var där. Gudmundsson tar hand om den i andra läget. Kanske hörde publikens gillande där när han fångade en polsk passning med en aktion som hade fått en otränad person att dra ljumsken. Sen fångade den med tåspetsen på fotbollsskon. Gudmundsson sträckte sig ordentligt alltså efter den där bollen. Så hamnar bollen sen hos den svenska backlinjen. Knappt 7 minuter avverkade. Det var ju 2 av de minuterna också. Gick ju åt att rensa papprena som kom in från planen från den polska klacken. Nu håller de på med massa ballonger där. Det är värst för de har saker för sig. Alla de rödvita tillresta polska supportrarna på nationalarenan i Solna. De är ju här och vill ta revansch efter missödet senast de var på besök då Sverige snodde VM-biljetten ifrån dem. Vi minns det så gärna. Den gången i mars. Här kommer Sverige på högerkanten. Daniel Svensson tar sig fram men håller på att tappa bollen, så att får han trockla sig ur den situationen istället och börja om via den stor vuxna mittbacken Karl Starfelt. Ut med bollen på vänsterkanten. Sverige får ett inkast ganska högt uppe där. Sverige som i den här första halvleken anfaller mot den kortsida där de svenska supportrarna står och hoppar och studsar. Det gör de nämligen i detta nu, de som befinner sig på ståplats där. När Sverige kommer fram på vänsterkanten, Gudmundsson, bra aktion, första hörnan i matchen till Sverige.
0: Ja, och en väldigt fin start av Sverige. Visst, som du sa, man plockar toapapper nästan 2 minuter, så bara 5 minuter kanske spelar då eller någonting sånt. Men jag tycker ändå att Polen har haft ett läge som var bra. Viktor Johansson stod rätt, satt igång det här spelet, och sen är det Sverige som faktiskt har kopplat greppet direkt efter det. Så att det är bra reaktion på det fina polska anfallet.
1: Sverige med hörnan alltså, från vänster. Alla svenska spelare står samlade i en liten klunga vid den bortre stolpen. Där är till exempel Gyökeres och Starfelt. Här kommer bollen inslagen. Nickas undan av polska målvakten här som skickar undan bollen ut på kanten igen för Sverige. Seneli in med den där. Bra slagen. Nicken kommer i mål!
2: Yes! Nyggen, va?
1: Sverige tar ledningen i den 8:e matchminuten mot Polen. Nicken och mål Sverige. Och är det Benjamin Nyggen som är sist på det?
0: Ja, visst är det väl Lindelöf som är uppe och touchar på första stolpen. Nygren på målskyddsmaner dyker upp framför mål och får den i mål.
1: Ja, det är alltså efter en hörna där bollen kommer undan från Polen i första läget tillbaka till Seneli. Perfekt slaget inlägg utav Seneli. Bollen nickas av Viktor Lindelöf och är en till nick utav Nygren. Det är så han får in den här bollen.
0: Ja, precis. Säg bara god dag. Bollen kommer precis framför näsan. Ner med den i marken på ett väldigt fint sätt och helt otagbart för... Helt otagbart kan jag inte säga, men väldigt svårt i alla fall för polska målvakten Bulka. Den här bollen studsar precis framför foten, hinner inte reagera.
1: Men vad skickligt av Nygren, tänker jag, som ju får en liksom stenhård nickförlängning av Viktor Lindelöf och har en typ 1/10 sekund på sig att reagera på att bollen kommer mot honom.
0: Ja, och mens det står ganska mycket spelare runt där. Känns som att han mest går på instinkt, och målinstinkten då ska vi väl inte klaga på.
1: Från Benjamin Nygren i Celtic till vardags, det är hans 4:e mål i det svenska landslaget. Han kommer ju in nu från start i Alexander Isaks frånvaro, Benjamin Nygren. Vilken härlig start för Sverige på den här matchen då.
0: Ja, absolut. Precis när vi var inne på det, väldigt bra spelmässig start. Känns farliga hela tiden. Många spelare involverade i offensiven och sen en fast situation. Det var i alla fall jag lite sådär. Det här brukar inte hända jättemycket för svensk del. Men så uppspel jag hade. Fin, fin andra våg ska vi säga efter att första hörnan varit misslyckad.
1: Även om målet inte kom på hörnan så var det ju verkligen i direkt anslutning till det. Så det är nästan som man vill räkna in det som ett mål på en fast situation. Alla spelarna är kvar i boxen där också. För Sverige som leder med 1-0 mot Polen i den här Nations League-matchen där nu Polen går till anfall, kommer på vänsterkanten. Polen som utmanar det svenska försvaret, skickar in den mot Zielinski i straffområdet som förlänger bollen. Viktor Johansson är där och plockar hand om den. Sverige med bollen nu inom laget, spelar den upp på vänsterkanten, söker alternativ. Ska man kanske dra igång någonting? Nej, man väljer istället att byta kant. Daniel Svensson på högerkanten och skickar han in den till Lukas Bergvall i mitten av planen. En bit ifrån mittlinjen ungefär på den egna planen. Hammar Bergvall förlänger bollen vidare till vänsterkanten och Sverige med bollen i kontroll inom laget. Rör på sig hela tiden, gestikulerar. Viktor Nilsson Lindelöf med bollen, pekar och visar vart han vill att medspelarna ska röra sig någonstans. Framför honom där finns Nygren och Seneli att spela till. Seneli som kommer in mycket centralt här ser vi i inledningen på matchen.
0: Ja, jag skulle säga att Sverige när man har bollen mer än 3-5 eller till och med 3-6-1 uppställning någonting sånt. Men Nygren som hela tiden letar runt det polska mittfältet. Var kan ni tappa någon liten yta så att jag kan få bollen? Väldigt aktiv så här i inledningen och sen då Ajari och Lukas Bergvall väldigt djupt ner och de som är med och hela tiden bygger det svenska anfallsspelet.
1: Polen med bollen inom laget i backlinjen. 11 minuter spelade. Sverige leder. Benjamin Nygren på passning från Viktor Nilsson Lindelöf som nickskarvade vidare. Det där är så fint slagna inlägget utav Besfort Seneli. Nu kommer in. Gör skillnad direkt här i startelvan. Svensk del. Polen med långa bollen. Gudmundsson undan i första läget utanför Sveriges straffområde. 2-3 polska spelare där. Polen vinner bollen i andra läget. Kan skapa någonting här. Spelar ut den på högerkanten. Polen går tillbaka in. Snett inåt bakåt vid straffområdet ungefär. 2-3 polska spelare där. Hjälper till. Kommer liksom ingen vart Polen men rör på sig frenetiskt. Spelar bollen fram och tillbaka och så får man med sig. Ja, vad blir det där? Det kändes som att domarna inte var överens riktigt. Den assisterande huvuddomaren. Men visst blir det frispark Polen? I slutändan. Jo då, frispark Polen i ett bra inläggsläge en bit ifrån straffområdet på kanten.
0: Ja, Ajari som kliver lite grann i vägen. Såg inte riktigt vilken polspelare det var som var på väg in där, men jag kan tycka att det är helt okej okay, var någon frispark.
1: Polen med det här fina frisparksläget då för ett inlägg. Det är på Polens högerkant, en 10 meter ifrån straffområdet ungefär. Och det är 5 stycken polska spelare i offensivt straffområde som gör sig redo för att försöka nicka in den här bollen troligtvis. Här kommer Polen. Det blir ett inspel hårt och lågt, men Sverige får undan bollen. Det är lite överraskande. Inte att Sverige fick undan bollen alltså, utan att inspelet inte var i luften utan hårt och lågt. Och så blir det inkast bollen utav det där och aha, då dissar de en boll. Då börjar man direkt tänka på, är det nytt fiasko med pumpningen även den här kvällen på nationalarenan, men den här bollen verkar duga. Polen med långa inkastet, Johansson undan och boxar ut en polsk bröstkorg, tar ner den utanför straffområdet. Bedrövlig passning sen Polen och inkast Sverige, gratis. Tack så mycket för det. Polska supporterna ser ut som att de på kalas den här kvällen, för det är väldans vad de ska vifta med ballonger här i matchinledningen. Det spelar ingen roll att det är Sverige som har gjort 1-0. Det är trevligt om de känner det så, att åka till Sverige Solna nationalarenan och åka på en förlust ännu en gång. Vem vet? Sverige leder i alla fall matchen med 1-0. Det är ju den fina starten man har fått så här långt. Lite bråk om bollen på Sveriges plan alldeles innan Sverige vinner en Vålemark med en passning som inte går fram. Och Vålemark som ju hade chansen där efter bara några minuter att sätta matchens första mål för Sverige och hans första då, men blev inget den gången. Polen spelar förbi det svenska mittfältet. Bergvall kommer in och stenhård reaktionen. Domaren står ju perfekt till och jag tänker att där måste han blåsa frispark Polen faktiskt. För visst var han lite väl tuff i den aktionen, Lukas Bergvall. Han drar på sig frispark här också, kan vi då förtydliga.
0: Ja, inte ens nära bollen, även om han själv hävdade att bollen var nära. Men jag tror också att han gör det för att slippa varningar. Gör domaren lite osäker. Det kanske var någon form av boll däremellan. Nej, det var det absolut inte. Ett jättefrisparksläge centralt i planen. Vad är det därifrån, Sigge? 25 meter, någonting sånt va?
1: Ja, 28 kanske.
0: 28, okej.
1: Men ett underbart bra frisparksläge för Polen. Och underbart kanske fel ord anfall eftersom att det är Polen som har det då mot Sverige. 15 minuter spelade, Sverige leder matchen med 1-0. Zielinski, ingen tvekan om att det är han som ska ta frisparken. Det är den enda polska spelaren som står vid bollen, inte mittfältaren. Gör sig redo för att försöka skjuta bollen i mål på domarens signal. Här kommer Zielinski, trycker till, räddning Johansson. Han går mitt på honom.
0: Men det är en riktigt fin frispark måste jag säga. Zielinski som dock får en mitt måste man säga på Victor Johansson som enkelt greppar den där bollen, men bågen är väldigt fin, hård är den också.
1: Men fotbollsfilosofiska rummet ringer och frågar, kan det verkligen vara en väldigt bra frispark om den går mitt på målvakten?
0: Vi får fundera på det.
1: Skicka in det till nästa avsnitt av det här icke-existerande programmet.
0: Fint tillslag då.
1: Ja, det var det.
0: Den köper du.
1: Sverige med långa bollen mot Gyökeres. Nu får de passa sig i Polen och Bednarik spelar bollen till målvakten. Gyökeres stressar och så chippar de bollen över Gyökeres. Målvakten i Polen som är Marcin Bulka. Numera i det här Nations League-spelet. Han spelar i den saudiarabiska ligan till vardags. Bulka stod också i den första matchen mot Bosnien för polsk del. Sverige får bollen via ett inkast. Sen taskig passning. Daniel Svensson ångrar sig och inser att det är bättre att springa hemåt istället för att försöka ta bollen. Då halkar han, men han kommer ändå hem så småningom. Daniel Svensson, och som försvarar Sverige nu, för Polen kommer framåt på vänsterkanten. Genom Puchas i Polen, vänster mittfältaren. Som lirar i Azerbaijan till vardags. Han har några sådana konstiga klubbadresser om man får kalla det så. Ursäkta Azerbaijan. Polen med inlägget och så hamnar bollen i straffområdet. Pols spelare har den i Sveriges straffområde men Sverige får undan bollen. Det kändes som att den kom dit lite från ingenstans. Det var många svenska försvarare som såg ut att ha full koll på det där. Men så plötsligt var det ju den här storvuxne Sukowski. En spelare anfallare som fick bollen visserligen felvänd, men då hade han plötsligt inte någon svensk spelare nära sig. Men jag tror inte han fattade hur fri han var, för han spelade bollen bakåt planen istället. Och läget rann ur sanden. Och då kan Sverige gå till anfall med 17 minuter på matchklockan. Och den goa känslan av att redan ha gjort matchens första mål och ha en ledning i ryggen. Den känslan tar sig framåt, tar sig Sverige framåt med lugn och ro utan någon vidare stress. Spelar man bollen via de centrala mittfältarna Jari och Bergvall, så hamnar bollen hos mittbacken Starfelt som lugnar ner spelet. Han står så där väldigt stilla tills polsk spelare kommer fram och stressar. Då spelar han bollen via Seneli ut på vänsterkanten till Gudmundsson. Tillbaka till Victor Nilsson Lindelöf. Nu blir de hårt pressade Sverige här utav Polen. De hamnar lite i skiten, ursäkta språket Sverige. Och så vinner också Polen bollen. Mycket riktigt. Zielinski utanför straffområdet. Passar i Sverige. Zielinski spelar bollen vidare. Sukowski bryter sig förbi i läge Polen. Där kommer skottet. Räddningen Johansson. Han tar den. Det är jättefint polsk spel och ett jättebra läge på den.
0: Ja, och lite baksidan med det här svenska spelet. För det ser väldigt vackert ut så länge Bergvall, så länge Ajari har bollen. Kommer långt ner, hämtar, broderar. Och sen när man, som man säger, är lite för självsäker med bollen blir av med den, så går det väldigt fort för polackerna att komma fram till det här läget. Då Victor Johansson, den där ska han ju absolut ta, absolut. Men läget är ju ganska bra faktiskt, får vi säga. Och det tredje polska läget som är hyfsat.
1: Mm. Såg du om det var Szymanski eller var det Szymanski som avslutade?
0: Tror jag det var, va?
1: Ja, eller möjligen att det var Zalewski började fundera på annars. Zalewski som gjorde mål mot Sverige när de här lagen möttes då i det här playoffet i våras. Då var det Szymanski som försökte med yttersidan, han som spelar i Rennes i den franska ligan. När han inte är på landslagssamlingar med Polen. Spelet ska sättas igång igen alldeles strax, 18 minuter på klockan. Nu droppar domaren bollen till Victor Johansson. Då blåser han av kort efter. Jag vet inte vad som hände riktigt. Det var ju skadavbrott där på Sukowski i Polen. Mm,
0: och nedsläpp, va?
1: Ja.
0: Sukowski som får lämna planen för att han fick behandling. Och så Sverige är man ner nu då.
1: Hur ska man utnyttja det här? Det är inte riktigt som i ishockey till exempel.
0: Ja, så här kan man göra.
1: Men det börjar bra för Sverige som nickskarvar bollen in i straffområdet till Patrik Wålemark som utmanar polska försvaret. Wålemark för Sverige skickar in bollen i straffområdet igen. Och där kommer Daniel Svensson som inte får träff på den i andra läget. Sverige jätteläget skjuter utanför domarna blås dessutom. Och då kommer gula kortet till Daniel Svensson som får det där.
0: Ja, eller? Som sätter in en handbollsspärr kan man säga så. När han släpper bollen till lagkamrat, får upp armen också lite grann i ansiktet på den polska spelaren. Olyckligt såklart, men Svensson också helt ansvarig för sin egen kropp och vart den tar vägen. Och det där är inget snack om att en polsk frispark och ett gult kort mycket korrekt till Daniel Svensson.
1: Han blev väldigt ivrig, Svensson, kanske när han insåg vilket bra läge det blev utav det där. Men klumpigt är väl ett ord man kan använda för att beskriva det där agerandet.
0: Ja, men precis. Täcka bort, absolut, men armen upp i ansiktet, nej, den kommer man inte undan med.
1: Spelet igång, 20 minuter spelat ut av denna Nations League-match, Sverige mot Polen. Det blev ju seger mot Rumänien i fredags. Nu är det ledning även ikväll mot Polen. Sista hemmamatchen för Sverige, den här landslagssamlingen innan det bär vidare på bortaturné i Östeuropa. 20 minuter på matchklockan när Polen går till anfall. Cash för Polen, högerbacken tar fart, spelar in bollen i straffområdet, mot straffområdet i alla fall. Bollen förlängs till vänsterkanten för Polen. Pukas utmanar, spelar bollen bak i planen. Zielinski på vänsterkanten nu, får bollen. Är så oerhört spelskicklig, spelintelligent Zielinski. Så fort han får bollen så är han jättebra på ett alternativ. Nu får han den igen i straffområdet, men då var han inte riktigt med på det själv den här gången. Och sen slår Sverige bollen, eller skjuter den rättare sagt, rätt upp i facet på en polsk spelare. Och studsar den tillbaka till Johansson och Sverige kan ta hand om bollen i laget. Det känns som att Polen kan spela sig förbi svenska spelarna lite väl enkelt.
0: Ja, nej, men så är det absolut. Och precis som du är inne på, de är otroligt bollskickliga där centralt. Framförallt Zielinski då, som är oftast den som har liksom dirigentpinnen där. Men också Zalewski som han gillar verkligen att spela ihop med känslan. De två också som så när och tar sig igenom på vänsterkanten här. Och, ja. Så nyckeln lite grann för Sverige är att man låter de här försvara mer än att få anfalla. För att springa och flytta sig och jaga svenskar, det är klart att det inte är favoritsysselsättningen.
1: Sverige vinner bollen på mittplan där av publikens jubel. Bollen till Gyökeres som vi inte har sett särskilt mycket av än så länge. Den här aktionen gör jättebra. Bollen landar hos Nygren en bit ifrån det polska straffområdet. Skickar bollen in i planen till Ajari, men Polen stressar Sverige som tvingas spela ner bollen till mittbackarna. Men sen snabbt tillbaka till Nygren som kommer att hämta den. Fördelar ut den på vänsterkanten. Gudmundsson håller på att tappa balansen. Polen sätter hög press. Sverige spelar sig ur pressen men inte på något bättre vis så att, än att man hamnar på den egna planhalvan med bollen. Det är liksom det hållet man spelat sig ur pressen åt för svensk del. Som i alla fall kan behålla bollen inom laget. Passar upp bollen till en mötande Besfort Seneli som tvingas skicka hem den igen. Och Sverige börjar om från det egna straffområdet.
0: Ja, men jag tycker fortsatt Sverige spelar faktiskt bra. Det måste jag säga. Alternerar väldigt bra. Det är inte så att man spelar långa bollar, men alternerar de här kortpassningarna djupt i planen med att försöka hitta forwards. Benjamin Nygren, Viktor Gyökeres tycker jag har varit spelbara väldigt mycket. Och sen hotet, det finns ju på kanten här i form av Wålemark.
1: Här kommer Sverige igen genom Patrik Wålemark. Utmanar polska försvaret. Inlägget kommer, nickas undan av polsk spelare. Polen vinner bollen, nickar undan den från straffområdet. Sverige hämtar den vid mittplan. Lukas Bergvall för en gångs skull inte bli stressad direkt av en polsk spelare. Får lite tid på sig. Hinner fundera över vem man ska passa. Väljer då Daniel Svensson som skickar ut den till Wålemark. Mark som förlänger vidare till Svensson. Inläggsläge i Sverige. Daniel Svensson. Här kommer inlägget. Sverige, där kommer Nicken utanför.
0: Oj, vad fint gjort av Daniel Svensson. Och Besfort Seneli är det, va, som kommer farande. Som skjuter nu en kanon på bort till stolpen. Åh, jättefint anfall. Men där, Seneli, önskar vi nog att du sätter den där bollen på nät. Får gå upp så omarkerad. Mitt i offensivt straffområde. Måste vi kunna kräva det.
1: Besfort Seneli in i startelvan idag efter fin säsongsinledning i Belgien där han öst in poäng i Saint-Gilloise när han spelar. Och det hade varit hans första landslagsmål där om han satt den, för att han har inte gjort något än sen Eli. Han var ju till exempel inblandad i det målet Sverige gjorde tidigare idag med sitt fina inlägg till Vigge och så småningom till Benjamin Nygrens panna. Aj då, här kommer Polen nu. Bra kontringsläge. Polen skickar ut bollen på högerkanten, försöker med ett inspel. Går på Sveriges fot till hörna Polen, men avvinkat offside. Det är Sveriges boll.
0: Ja, men man tycker man har kontroll på polackerna, för det är så var känslan. Sverige står rätt och sen bang, så snärtar de in den där på Zielinskis fötter. Och sen kommer den i nästa djupledslöpning, så att det går väldigt fort även för dem från ganska djupt bollinnehav till att man nästan är igenom den. Nu var det offside här uppe korrekt dessutom. Så att timingen var inte 100%, men ändå.
1: Döm av reprisbilderna så centimeter offside. Ja. Inte några meter att tala om på den polska spelaren. Men offside blev det och Sveriges boll blev det utav detta. Viktor Johansson skickar igång. Nicken kommer från Gyökeres mot Bäsfort Seneli utanför straffområdet, men blir lite för ivrig, kollar länge på bollen. Seneli märker inte att polska försvararen Bednarik är framme och tar hand om den. Då spelar Polen farligt eget straffområde, tvingar målvakten till panikrensning för att inte ge bort bollen till svensk spelare i straffområdet. Sverige tar hand om bollen efter den panikrensningen, sen nicken upp mot Gyökeres i misstänkt offside-position tycker jag, men spelet fortsätter. Gudmundsson kommer med full fart på vänsterkanten och håller på att ta sig förbi alla polska spelare som var betydligt mer stillastående än Gudmundsson, som tyvärr får sig en smäll. Gestikulera för det. Han får sin smäll i ansiktet, försöker visa domaren att titta här. Men domaren låter spelet gå vidare. Gudmundsson sitter på huk, nu på knä sätter han sig på hybridgräsmattan i Solna. Och Sebastian Larsson, assisterande tränaren i Sverige, vansinnig på fjärde domaren och förklarar att hallå, hallå, han visade att han fick en smäll mot ansiktet. Då måste ni faktiskt blåsa av. Vad händer på reprisbilderna? Han får en polsk näve helt enkelt i ansiktet utav Matty Cash, högerbacken. Kan vi se. Och nu blåser också domaren av spelet där.
0: Det tog sin lilla tid, men jag kan väl också upplysa om att Gudmundsson kommer inte behöva bryta matchen för den där smällen.
2: Räddningstjänsten är på väg till larm om en bilbrand E18 mellan Knöstakorset och Grums. Det här är vid eller nära Bäckelid och bilen ska stå i en parkeringsficka. Det är körriktningen mot Grums och Karlstad.
1: Efter att tre stycken laglökare, vet jag inte om officiella titlarna på alla tre, men springer in på planen från den svenska staben i alla fall och tittar till Gudmundssons face och näsa och ser efter hur han mår egentligen, den svenska vänsterbacken. Han får ju kliva av planen här då. Spelet ska sättas igång igen. 26 minuter i den här matchen som Sverige leder med 1-0. Målet kommer den 8:e minuten. Gjordes av Benjamin Nygren. Det har ju varit en ganska sprakande offensiv matchinledning, Jon, som pendlat åt bägge håll. Det var ju inte det du eftersökte innan matchen. Du vill ju ha svensk kontroll från försvarsspelets sida.
0: Men så är det. Sen offensivt så är jag mycket nöjd med hur Sverige har sett ut, måste jag säga. Jag tycker man har varierat väldigt bra, haft bra fart i bollen, liksom gjort det svårt för polska spelarna och polska laget att hänga med. Men det är klart, försvarsspelet sätts ju på prov mot den här typen av motstånd.
1: Men det är svårt att protestera allt för mycket när Sverige spelar bra och skapar lägen, leder med 1-0. Spelet är igång nu, är det Polen som kanske skapar läge. Bra instick, aj, aj. Polen i straffområdet undan Sverige. Upp i luften med bollen. Bålemark nickar undan. Victor Nilsson Lindelöf var där. Med ett långt västeråsiskt ben och kunde rensa bort den där bollen. Men Polen är ju farliga hela tiden. De har bollen här. Jättefint polskt passningsspel igen. Men bollen går ner till Victor Johansson som tar hand om den. Polskt passningsspel. Polskt passningsspel. Mm. Sverige får hand om bollen i alla fall. Men det där med polskt passningsspel ser lite för mycket och för bra ut utav det. Noterar också att Gabriel Gudmundsson lämnade planen, det sa vi ju, men han har också försvunnit in i spelartunneln, Jon.
0: Mm.
1: Var det någonting som var värre där än vad det verkade med honom?
0: Nej, det får vi verkligen hoppas att det inte var. Det ser ut som att läkarna är kvar då, så vet du. Får ju lov att kliva ut då en minut där det var.
1: Mm. Bollen långt nere på den polska planhalvan. Polen spelar iskallt i farlig situation. Och så spelar man bort den svenska pressen tack vare den kylan. Sverige alltså med en man mindre då på planen så länge Gudmundsson är borta. Polen byter kant från höger till vänster.
0: Ja, Bäsfort Seneli vikarierar då som vänsterback här.
1: En van position för...
0: Ja,
1: Seneli. Polen med bollen inom laget. Sverige med en man mindre på planen för tillfället. Men Gudmundsson är tillbaka vid sidlinjen och är på väg in vilken sekund som helst. Så att, skönt i alla fall för Gudmundsson och Sveriges del. Men inte har fler skador nu. Polen med inlägget. Nickas undan av Lindelöf upp i luften. Polen tar de andra bollen utav straffområdet. Många svenska spelare i vägen. Men Polen kanske skottläge från distans. Där kommer avslutet utanför stolpen till inspark Sverige. Ett sånt där hårt studsande avslut.
0: Ja, de har fått ett par chanser till sådana.
1: Men ser på reprisbilden att det var ändå en meter i alla fall utanför. Johansson stolpe som såg ut att ha full koll på det där. Det var Wisniewski, mittback till vardags i polska ligan, som drog till med det där avslutet. Spelet igång. Alldeles strax halvtimmen spelad. Och Sverige med bollen i backlinjen. Och Gudmundsson, fick han komma tillbaka in på planen nu, eller?
0: Ja.
1: Just joggade han in där.
0: Ja.
1: Han finns på bortre långsidan. Det är ju skönt det för svensk del. Som vinner bollen, Lukas Bergvall på högerkanten på den egna planhalvan, överstegsfint Bergvall, sen vänder han hem.
0: Ja,
1: efter den duellen mot Atalanta mittfältaren Zalewski i Polen.
0: En av de bästa i fredagskväll, Lukas Bergvall. Lysande även idag tycker jag inledningen här.
1: Sverige med bollen i backlinjen, Polen fortsätter att sätta hög press. Och så spelar Sverige farligt. Bergvall får glidtackla bollen för att inte tappa den till polsk spelare i jätteläge.
0: Ja, glidtackla och dessutom passar den i glidtacklingen för att inte bara få stopp på bollen. Så att säga, det är faktiskt ett större nummer än jag tror många uppfattar här på arenan.
1: Ja, herregud. Men det löste sig och Sverige fortsätter med bollen inom laget. Benjamin Nygren kommer långt ner och möter och hämtar bollen vid den egna backlinjen. Anfallaren i Sverige och så kommer han djupt ner på den egna planhalvan igen. Och så får han med sig bollen och har lite mer tid på sig. Men då slarvar han jättemycket, målskytten Nygren. Och spelar rätt i gapet till Polen. Så kan Polen kontra istället. Zalewski för Polen. Tar in bollen i utkanten av Sveriges straffområde. Ut på kanten kommer inlägget Polen. Där har slaget undan Sverige. Tar han ner den utanför straffområdet igen. Bra pressspel där utav Bergvall som är nära att vinna bollen av Zalewski. Men Polen kan fortsätta med bollen, spela ner den till den egna backlinjen. Och börja om från den egna planhalvan. Det var ju slarvigt av Benjamin Nygren. När han väl fick tid på sig att komma rättvänd och hade en massa fina alternativ att passa.
0: Ja, men precis. Och Sverige som ju gärna vill spela loss den här bollen. Det känns ju som ett tydligt tema tycker jag för liksom de här två första matcherna man har haft. Att man vill föra spelet och vill man också offra om jag säger så. Kommer ner djupt med Benjamin Nygren. Både Ajari och Bergvall blir ockuperade i, eller markerade i speluppbyggnaden. Men självklart, när man får loss då honom så vill man ju såklart inte ha en felpass där. Väldigt olyckligt.
1: Sverige med bollen i backlinjen. Målvakten Viktor Johansson tar hand om den. Ställer sig på bollen. Nu får han passa sig. Försöker utmana polska pressande spelaren. Såg ut som på någon form av dribblingsduell där. Hill gick inte bra för att Sverige tvingas sedan rensa undan bollen. Och Polen tar hand om den. Kommer till skott på svenskt ben.
0: Ja, så blir man lite så här frestad. Man tittar på Sverige, försöker bygga spel hela vägen ner. Och så tittar man lite längre upp i planen. Gyökeres ensam, inte helt ensam, men en mot en i alla fall är han ju mot spelare. Och det är ju, vet man, i Gyökeres fall nästan livsfarligt varje gång om han ställs en mot en. Så att det är inte omöjligt att Sverige testar att sätta en lite längre passning här snart.
1: Var det det du tänkte på när jag såg dig gestikulera?
0: Jag såg mig gestikulera, jag pekade åt det för det var så uppenbart att polska spelarna blir bara hungrigare och hungrigare när Sverige spelar och spelar och spelar långt ner på egen plan halva nu. Bollen går liksom runt, där kommer den långa passningen. Ja.
1: Äntligen en långboll om man får säga så på Sverige mot Gyökeres, men då är den lite för dåligt slagen och så kan Polen vinna bollen ändå. Nu vinner ju Polen bollen hela tiden av Sverige här, är känslan. Men då gör Lukas Bergvall en fin individuell aktion och Sverige kan ta hand om bollen. Benjamin Nygren fintar bort två polska spelare på snyggt vis och spelar ut den på vänsterkanten till Gudmundsson.
0: Ja, det tyckte man gjorde så bra i matchen. Man varierar hela tiden, korta passningar med lite längre passningar. Nu tycker man fastna lite mer i det här korta och sen blir man dessutom av med bollen. Befriande att se att Lindelöf försökte sig på, även om det tyvärr blev lite för kort.
1: Nej, slarvigt Sverige igen. Tappar bollen på nytt. Polen tar hand om den. Sokowski för Polen. Utmanar utanför straffområdet. Väntar in medspelare. Skickar ut den på vänsterkanten till två, tre polska spelare som kommer tillsammans i grupperad form. Och så hittar man Zielinski för Polen. Passar Sverige avslutet. Zielinski på täckande svensk spelare. Polen vinner bollen på nytt. Sverige kan istället ta hand om den kort därefter. Och så chippar man bort den ur den situationen till Gyökeres som är ensam mot 4-5-6 polska försvarare. Får med sig ett inkast i mittlinjen. Och det bästa Sverige kunde få ut av den situationen. Men ja, mycket slarv Sverige, mycket tappade bollar till Polen.
0: Flytta upp spelet 30-40 meter är väl någon form av önskan. Inte så att Sverige spelar dåligt, men det är klart att när man riskerar att tappa boll så där djupt ner i planen så är det också väldigt nära för polackerna till mål när de väl vinner den.
1: Sverige med bra spel nu, några passningar som går förbi det polska mittfältet och så ut med bollen på vänsterkanten till Gudmundsson. Långa bollen där av Sverige mot Wålemark på högerkanten. Bra slagen, Wålemark tar ner bollen. Kan han ta sig förbi? Nej, det kan han inte. I andra läget kommer Daniel Svensson och tar hand om bollen.
3: Gör det där jättebra. Och så fortsätter spelet med passning till Wålemark i straffområdet, men det är avblåst. Och det är frispark och varning. Frispark till Sverige, varning på Polen. En oerhört ful satsning från Polen mot Daniel Svensson.
0: Visserligen, men Sverige är på väg in i straffområdet med bollen under kontroll. Då kan man inte blåsa av den här frisparken.
3: Nej, jag funderade nästan domare på om det var ett rött kort som skulle komma fram.
0: Det hade ju varit en annan grej.
3: Anledning till domaren att blåsa av här.
0: Ja. Ingen bra tackling, absolut inte. Men det är också en Wålemark som liksom får bollen under kontroll. Jätteläge.
3: Det var ju jätteläge för Wålemark där. Men frispark Sverige blir det där. Det är som spanska domaren har valt att göra utav den situationen. Javier Alberola Rojas heter han som dömer den här kvällen. När Sverige möter Polen i Nations League. Det är 10 minuter kvar att spela utav den första halvleken. Sverige leder matchen 1-0. Benjamin Nygren gjorde målet i den 8:e matchminuten. Intressant frisparksläge nu då för Sverige. Ett inläggsläge där han som blev brutalt nedsaxad nyss och heter Daniel Svensson med sin vänsterfot ska ta hand om ett inlägg på den här frisparken. Svensson skickar in bollen där för Sverige mot bortre stolpen, men målvakten tar i hand om den busenkelt i Polen Bulka. Han har ju slagen rätt i hans händer. Han plockar ner den här bollen och rullar ut den till lagkamrater i den polska backlinjen som precis som resten utav de polska utespelarna är klädda helt i rött. Röda tröjor, röda byxor, röda strumpor. Sverige med gula hemmaställen och blåa byxorna. Och publiken buar i Solna, och det är för att Polen får en frispark för att svensk spelare gått lite för hårt in i en situation där. Polen sätter igång bollen snabbt. Sverige leder matchen, men det är Polen som har gjort det väldigt svårt för Sverige de senaste typ 10 minuterna. Sverige har tappat oerhört mycket boll, men nu är det Polen som tappar boll för en gångs skull. De kan inte Sverige göra någonting av det där. Jökeres är ensam. Polen vinner bollen kort därefter. Tar hand om den. Spelar den inom laget. Mot ett uppställt svenskt försvar. Aj, Daniel Svensson går bort sig. Läge Polen. Inlägget kommer inte undan Sverige. Andra läget Polen. Skottet kommer. Räddningen Johansson. Jätteräddning. Stor. Men det lever. Polen skjuter igen på svensk spelare som täcker undan bollen. Få undan den då. Zeneli nickar bollen tillbaka till straffområdet. Men lite väl duttigt kan jag tycka jag bäst för Zeneli. Och då fortsätter anfallet för Polen. Men vilken räddning Viktor Johansson. Vilken räddning utav den svenska målvakten. Men anfallet fortsätter för Polen. Sverige leder matchen 1-0. Polen jagar kvittering. Sverige vann i fredags. Polen spelade på hemmaplan 0-0 hemma mot Bosnien. Det är de fyra lagen tillsammans med Rumänien som Sverige slog i den här gruppen. Det lugnar ner sig lite grann med Polen när fortsatt bollen. Här kommer inspelet Polen mot straffområdet, men Viktor Johansson är där och tar hand om bollen. Och då är anfallet äntligen över efter de där möjligheterna för Polen.
0: Nu får du en fråga mig, Sigge. Är Viktor Johansson bäst på plan hittills i alla fall, va?
3: Jag förstår att du vill gå åt det hållet med tanke på din profetia att Viktor Johansson skulle bli man of the match för svensk del. Men absolut, han har ju gjort några fina räddningar.
0: Ja, men den här räddningen är ju superfin. Han har tagit några stycken som man nog ska ha.
3: Men Polen fortsätter att sno bollar av Sverige och komma i anfallsvåg efter anfallsvåg. Ännu en polsk våg kommer in från Östersjön här. Inspelet Polen, inlägget nicken Polen mitt på Johansson.
0: Sverige är lite illa ute, kommer inte riktigt rätt i positionerna nu. Jag tycker att det är rätt Viktor Johansson gör nu. Bara visar sitt lag. Okej, nu flyttar vi upp några meter, vi samlar ihop oss, drar några djupa andetag och sen kommer en lite längre passning här, så försöker vi jobba mot ett felvänt Polen istället. Sådär.
3: Ja, det är långa bollen landar och svensk spelare som blir av med den direkt. Polen kommer på nytt. Det är totalt polskt momentum i matchen just nu. Polen med läget. Zalewski spelar bollen vidare utan straffområdet. Nytt läge. Polen i straffområdet. Finns bollen ut och skottet. Polen utanför. Ett stenhårt avslut utanför Polen.
0: Ja, och en vansinnig Lindelöf där centralt i försvaret. Det är ingenting på Sveriges väg just nu i den här perioden i matchen. Det är nu lång utspark som ska vara en lång utspark. Viktor Johansson missar den lite grann. Självklart blir man av med bollen direkt och så kan Polen bara etablera spelet direkt.
3: Men du Jon, vad är det framförallt som inte funkar just nu? Ja. För någonting är det ju för svensk del i matchen.
0: Ja, men allting går ju åt fel håll så att säga. Sverige hittar inga passningar, får bara jaga. Och när man väl får bollen så är man helt slutkörda och liksom blir av med bollen direkt. Så att det handlar om att hitta en tom yta, vila lite med bollen, kanske någon frispark, få ner pulsen lite grann och framförallt ta ifrån Polen det momentum som de nu har skaffat sig. För det är ganska tungt för tillfället. Sen är det ju också den här typen av perioder i en match. Stay in the game, alltså behåll det bara, se till att bara hålla tätt. Det får rensas, det får se ut lite grann hur det nu vill se ut. bara man håller nollan.
1: Polen får ett inkast på den egna planhalvan på högerkanten. 5 minuter till paus. Sverige trots allt och fortsatt i ledning. 1-0 ska vi påminna om i denna Nations League-match inför ungefär 25 000 åskådare på nationalarenan. Och Sverige kan också vinna bollen, skönt. Kanske kan hålla den lite i laget för en gångs skull då. Sverige som spelar den just inom laget, men Polen har ju satt hög press i den här matchen och har varit väldigt gynnsamt för deras del då, framförallt på sistone. Fortsätter med det, men när bollen hamnar hos målvakten Viktor Johansson som väntar Polen med pressen innan Sukowski till slut kommer och sätter den, och så skickar Sverige en lång boll som blir helt fel, går till polsk spelare. Polen vinner bollen igen. Oj, vilken snygg klack utav Zielinski, och så kommer Polen på vänsterkanten, och så är det Zalewski för Polen som kommer igen och skickar bollen in i planen utanför straffområdet. Nu gäller det för Sverige att vara med på noterna. Inspelet Polen kan komma här när man möter bollen utanför straffområdet. Starfelt uppvaktar polsk spelare hårt i ryggen och håller Polen felvända, och så skickar Polen bara ner bollen till sina backar. Men väldigt snabba i passningarna Polen på att inte liksom ödsla någon tid på att spela bollen inom backlinjen, utan bollen direkt upp till en mittfältare, gärna och ofta för deras del Zielinski. Lagkapten med Robert Lewandowski på bänken, Zielinski, många år i Serie A-fotbollen nu på sistone i Inter. Bra passning Polen, men bra gjort utav Gudmundsson i försvarsarbetet som kommer med en bra löpning och en glidtackling, ja, i avgörande läge.
0: Ja, polska delen av publiken ropar på straff där, vilket absolut inte ska vara.
1: Det är en fantastisk brytning av
0: Gudmundsson. Ja, det är det verkligen. Har lite tur där också. Han kommer lite grann fel i den där, känns det som, men reder ut det på ett bra sätt. Zielinski som en bålgeting, Zalewski som en bålgeting. Jag får lite flashbacks på hur det såg ut i mötet här i mars när de här polska spelarna surrade som allra, allra värst. Jag tycker att man har gjort en förändring. Man kliver väldigt nära både Lukas Bergvall och Yasin Ayari och har fått stopp på det fina svenska spelet. I och med det blir lite grann, Sverige vet inte riktigt vad man ska göra. Benjamin Nygren kommer lite långt ner, vilket han ska göra för att få boll, men man har inte riktigt lösningarna därifrån. Det blir en Gyökeres som är ganska ensam och isolerad på topp.
1: Ska Sverige göra förändring på det där inne i mittfältet, tycker du? Man har ju till exempel Jesper Karlström på bänken.
0: Ja, nej, men ni kan inte säga att jag tycker.
1: Bra spel nu Sverige, bra passningar, får bollen till Nygren av straffområdet som går i backen, och hela arenan förutom den polska klacken vill jag ha frisparks till Nygren. Men domaren stod bra positionerad, viftade tydligt, ingen frispark. Det hade ju varit ett sånt där superduper frisparkslag.
0: Ja, det vet ju Nygren också. Det är därför han ramlar, såklart. Ska inte vara någon frispark.
1: Bra att expert och domare Jon Persson, du kan vara objektiv i de viktiga situationerna. Sverige med bollen. Återigen, men Bergvall slarvar och då ger han bort bollen till Zielinski. Helt fel spelare ger bort bollen till, och Polen kommer ännu en gång. Och så skickar man ut den på vänsterkanten till Zalewski. Det är ju så här det ser ut så ofta nu. Fortfarande Sverige ledningen 1-0, 3 minuter kvar av första halvlek. Polen med ett anfall där man väljer att ta det lite lugnt. Spelar man bollen till Bednarek. Väldigt många polska spelare vid det svenska straffområdet nu. Sverige sjunker ner. Hamnar väldigt lågt, väldigt snabbt. Jag vet inte om det är bra eller dåligt, men det är ett faktum i alla fall. Och ändå så blir de genomspelade av Polen som kommer igenom Zielinski till Zalewski. I straffområdet dribbling Zalewski. Inspelet kommer, Polen skjuter i mål. 1-1 Polen i den 43:e matchminuten, och det är ju tyvärr fullkomligt rättvist.
0: Ja, det måste man tyvärr säga. Stay in the game, sa vi alldeles nyss. Lyckas man inte med. Vi pratar om Zielinski, vi pratar om Zalewski. De tror den tredje då, lilla ettriga bålgetingen där. Szymanski som dyker upp där och bara smiskar den där inne. Stolpe in va, i första gaven. Ett jättevackert mål av Polen.
1: Som kvitterar i slutet av den här första halvleken. Zielinski som har bollen utanför straffområdet hittar Zalewski som fintar bort Daniel Svensson, tullar honom in spelet, och som du säger Jon, bollen går stolpe in vid den första stolpen från Szymanski som kommer in i mitten.
0: Ja, jag måste säga, man måste kunna berömma motståndarna, det gör något väldigt bra också. Zielinski som är oerhört smart, han är ju den som har nycklarna hela tiden till det svenska försvaret, men han är också enormt snabba runt omkring och bara hitta in honom, få honom rättvänd i det här fallet bakom Benjamin Nygren, och sen finns det ju egentligen ingenstans att spela in bollen, men ändå hittar han någonstans att spela in den där bollen, och så är det en passning i sidled och så smäller det bara bakom en, i det här fallet hjälplös Viktor Johansson.
1: Spelet igång igen, 1 minut kvar plus tilläggstid utav den första halvleken. Då är ju frågan hur Sverige kommer att reagera på det här. Nu är ju inte mycket kvar av den första halvleken, så att kanske att den fördröjda reaktionen när det väntar på sig till andra halvlek. Men vi hoppas att Sverige vaknar till nu, spelmässigt i alla fall. Att den här tunga perioden som varit på sistone med alla bolltapp och den polska, ja då mycket framgångsrika pressen, stressen och framförallt det läckra passningsspelet de har bjudit på. Och sylvassa insticken förbi det svenska mittfältet och backlinjen. Att det kan bli lite mindre av det och lite mer av det där fina svenska anfallsspelet som vi ju faktiskt såg en hel del av i början av den här matchen.
0: Ja, precis. Det gäller ju att få det där att vicka över lite grann så att polackerna, för vi sa ju det också tidigt i matchen, det här är ju inte deras favoritsysselsättning att springa och jaga bollen långt ner på egen planhalva som inte har någon energi.
1: Bra gjort Sverige nu till exempel. Klacken från Svensson till Bålemark i straffområdet. Inlägget kommer stenhårt slaget. Ingen spelare där och bollen ut till inspark. Polen. Det tyckte jag var lite konstigt. Jag tyckte det såg ut som att bollen gick ut på andra sidan hörnflaggan faktiskt. Men ja, den kanske redan var ute och vände över sidlinjen.
0: Så måste det ha varit, för jag tyckte precis samma sak.
1: Tre minuter tilläggstid utav första halvlek hörde ni säkert spiken säga på ren och skär svenska här i bakgrunden och även engelska. Det är det som är igång. Sveriges match mot Polen som började så bra för svensk del, både spelmässigt och målmässigt, men fortsatte sämre på båda visen och Polens kvittering kom för bara några minuter sedan alltså till 1-1 i den här matchen i Nations League där Sverige inledde med seger i fredags. Polen spelade 0-0 mot Bosnien. Ska vi se om Sverige kan skapa någonting innan paus. Bergvall till Ajari till Svensson utanför straffområdet. Många svenska spelare där. Ajari med bollen skickar ut den till Wålemark. Måste vara avvaktande frispark. Ja. Blir det inte det? Inlägget från Wålemark undan Polen. Hur kan det inte bli frispark Sverige? Ja. Mycket, mycket märkligt. Bergvall lite hårt i en situation och då är ju det här att alla i publiken och även spelarna känner att kom igen nu, det där kanske var absolut 60-40 att det ska vara frispark, men du dömde ju bort en solklar för oss alldeles nyss. Då kan du väl inte ta den här.
0: Nej, det är som att han spelar fördelen när Yasin Ayari slår ut en passning på kanten istället för frispark från 20 meter. Det hade ju såklart varit ett mycket, mycket bättre läge för Sverige.
1: Ja, Javier Alberola Rojas är det som dömer den här matchen och stod för den då kanske något märkliga eller felaktiga aktionen, den spanske domaren. Nobien. Det vill säga så att han förstår. I paus. Det är det bollinnehav för Polen nu igen med Zielinski som kommer att hämta den och Zalewski som kommer att möta och Zielinski som han ser oerhört fin ut tyvärr. Den polska mittfältaren låg ju bakom målet och i princip allting som det polska laget har skapat. Interkillen som tar ner bollen på bröstet nu efter att Sverige för en kort stund vann bollen, men vinner tillbaka. Bra. En minut kvar till i den första halvlek, 1-1 mellan Sverige och Polen. Sverige vinner bollen, tappar den direkt. Ännu en gång alltså, det hände ju nyss också, nu händer det igen. En nick från Sverige som bröt ett polskt uppspel men som hamnade i polsk ägo så småningom. Bollen alltså. Och du, Besford Senele, vi kan ju säga det, vi var inne lite på det i början. Nej, vi väntar med det, för nu kommer Polen igen med nytt läge. Det är målskytten Szymanski utanför straffområdet som fördelar bollen vidare till höger. Och nytt läge Polen utanför straffområdet. Det är flera spelare där, väntar på inspelet. Det kommer istället ett avslut som går på svensk fot och upp 20 meter upp i luften. Och sen hos målvakten Viktor Johansson hamnar bollen. Ja, det jag skulle säga om Besford Senele, Jon, som vi var inne lite grann på i början av matchen, framförallt du i alla fall, att han är ju inte liksom den här vänstermittfältaren.
0: Nej.
1: Som du redan innan matchen tänkte att han kanske inte kommer vara, utan han spelar ju väldigt centralt och väldigt offensivt och han är lite här och där och Gudmundsson är ju mer eller mindre själv på den där vänsterkanten. Domaren blåser i pipan, det är slut på första halvlek Sverige-Polen 1-1 efter att Sverige tog ledningen i den 8:e minuten, kvitterade Polen kort för paus.
4: Och Jon Persson, jobbig matchbild för Sverige.
0: Ja, som såg så bra ut tyckte jag. Första 15-20 minuter någonstans där och fick också ledningsmålet sådär. Men absolut, ett Polen som har varit mycket, mycket bättre andra halvan av den här halvleken och välförtjänt får vi ändå säga. Sparkar in sitt 1-1 mål.
4: Vad är viktigast för Sverige i andra halvlek?
0: Jag tror att det viktigaste nu är att komma ut i pausen för att sätta sig ner och samla sig lite grann. Vi har ju sett att planen har blivit ganska sårig här, så det är självklart svårare att spela boll på det sätt som Sverige gjorde i matchinledningen. Men någonstans dit börjar man hitta tillbaka. Där man var väldigt lugna med bollen och man letade efter ytor snarare efter, än att bara leta efter tomma spelare så att säga. Så att det är vad jag tror att Potter kommer trycka mest på här i pausen.
4: Något byter du vill se?
0: Jag vill inte säga något, men jag såg att Gudmundsson såg ut att ta sig ganska illa för ljumsken här på vägen ut och joggade tillsammans med någon av fysiorna in där i omklädningsrummet. Så förhoppningsvis kan han väl spela vidare. Annars kan vi väl gissa då att kanske Straud ersätter där.
4: Samtidigt i Sveriges grupp, Susanna, så spelar Rumänien mot Bosnien.
5: Mm, och där var det direkt ett grepp för Bosnien-Herzegovina borta mot Rumänien med svensk-Bosnien Armin Gigovic som första målgörare i den 12:e minuten redan. Det blev 2-0 innan Rumäniens reducering och sen ytterligare ett mål före paus från Bosnien som leder till en 3-1-ledning på bortaplan just nu då i Sveriges grupp.
6: Hanna Silman här och jag lovar, jag ska inte störa länge, men du vet väl att efter matchen, efter sporten, drar Karlavagnen igång. Och jag vill höra om din bästa stund idag, måndag. Ring in på 020 22 10 30 och berätta, vad är det bästa som hänt dig idag? 020 22 10 30. Ring in nu så hörs vi sen efter matchen, efter sporten, Karlavagnen.
3: För Sverige, Seneli, in med den där bra slagen. Nicken kommer i mål!
0: Yes! Nicken, va?
3: Sverige tar ledningen i den 8:e matchminuten mot Polen. Nicken och mål, Sverige. Och är det Benjamin Nygren som är sist på det?
0: Ja, visst är det väl Lindelöf som är uppe och touchar på första stolpen. Nygren på målskyddsmaner dyker upp framför mål och får den i mål.
3: I straffområdet dribbling Zalewski, inspelet kommer, Polen skjuter i mål. 1-1 Polen i den 43:e matchminuten och det är ju tyvärr fullkomligt rättvist.
0: Szymanski som dyker upp där och bara smiskar den där inne. Stolpe in, va, i första gaven, ett jättevackert mål av Polen.

0: League lite och titta till A-divisionen där det spelas i en grupp där Belgien och Frankrike har 0-0 i paus. Men det som sticker ut här, vilket kanske då kan värma den som håller på Liazzurri, italienska landslaget som ju är inne i en sån evighetslång kräftgång. De förlorade ju sin premiär i den här Nations League-omgången hemma mot Belgien. Leder i paus borta mot Turkiet med 3-0.
1: Oj.
0: Så där har de fått lite islossning för ikväll i alla fall, Italien i Nations League. Och så den där andra idrotten då som du var inne på.
1: Precis.
0: Ifrån handbollsligan där det var tajt mellan Lundalaget Lugi och Skånela. Det blev seger för hemmalaget Lugi, 31 mot 29. Två raka segrar i inledningen för Lugi som är tillbaka i högsta serien. Och i näst högsta hockeyligan, Hockeyallsvenskan, så pratade vi tidigare ikväll om jumbon Västerås utan poäng. De tog faktiskt Kalmar som gästade till förlängningsspel i afton, men förlorade där. Kalmar vann efter förlängningsspel 3-2, och 3-2 var också Modos segersiffror borta mot Nybro i Hockeyallsvenskan.
1: Efter ordinarie matchtid.
0: Ordinarie matchtid.
1: Nu senaste nytt från Ekot, Leif Näslund.
2: Två pojkar, 14 och 15 år gamla, har häktats i Nyköpings tingsrätt, rapporterar Strängnäs tidning. Misstankarna gäller grovt vapenbrott och dubbla mordförsök. Pojkarna greps förra veckan efter ett larm om skottlossning vid ett flerfamiljshus i centrala Strängnäs. Israels militär uppger i ett uttalande att den utfört en insats mot fler än 600 platser i södra Libanon. Libanon anklagar återkommande Israel för att systematiskt förstöra delar av mindre orter i södra delen av landet. Medlare från Qatar väntas hålla separata samtal med Iran och USA i New York de kommande dagarna i ett nytt försök att få slut på striderna. Fokus ligger på ett förslag för att öppna Hormuzsundet som Iran presenterade förra veckan. I helgen sände SVT tredje säsongen av kändiskatten Luffa-Lasse i Trollhättan, och i år fick Lasse sällskap i rampljuset.
3: Kändiskatten Luffar-Lasse i Trollhättan fick jurisk konkurrens när SVT för tredje året följde honom en hel dag i slow-tv-format.
4: Nu var det lite andra djur som fick vara med också, inte bara Lasse.
3: Det säger Luffar-Lasses matte Elin Karlsson. Det handlade om en
4: kleptomankatt. Ja, men han gick ju och stal ifrån grannar. Och sen var det ju en terapihäst.
3: Men enligt Elin Karlsson hade Luffa-Lasse inga problem med att dela med sig av uppmärksamheten.
4: Alltså, han vet ju att han är ju kungen. Han har ju sitt rampljus oavsett, vet du.
2: Så Luffa-Lasses matte Elin Karlsson. Reportrar Samuel Stålros och Peter Olsson, P4 Väst.
5: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
6: Då sa försäljaren nämligen: tänk vad mycket kraft och pengar folk lägger på att köpa perfekta sängar. Men man går och står ju vanligtvis minst lika mycket på en dag som man ligger i sängen. Så är det väl klart att man ska satsa på bekväma skor. Eller vad tycker du, sa han. Och jag gick hem med ett par nya skor för 2,5, så något måste jag ha lyckats med.
5: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

0: Det där var ju Ariana Grande med Hate That I Made You Love Me, Sportextra. Klockan har ju passerat 13.40. Vi fortsätter sända fram till 11 ungefär, alltså klockan 23.07 någonting. För vi vill ha kommentarer efter Sveriges match mot Polen i Nations Leagues B-division. Det står 1-1 efter den första halvleken. Benjamin Nygren nickade tidigt in svenskt ledningsmål. Sen var det massivt polsk tryck. Kvitteringen kom ett par minuter före pausvilan.
1: I Sveriges grupp så har de kommit igång med den andra halvleken i Rumänien. Det är hemmalaget som ju Sverige besegrade i sin Nations League-öppning den här säsongen. Som ligger under Rumänien alltså mot Bosnien-Herzegovina. Det är ett par minuter in i den andra halvleken där faktiskt Bosnien-Herzegovina leder 3-1. Och en av målgörarna där för Bosnien var den svensk-bosnier som heter Armin Gigovic i Nations League-fotbollen. Och i A-divisionen så är det fortfarande paus mellan Belgien och Frankrike mållöst. Där har vi i samma grupp Turkiet mot Italien, där inleds andra halvlek just nu, och Italien har en trygg 3-0-ledning på bortaplan i A-divisionen. Alltså Sverige spelar ju i B-dito.
0: Och så ser vi att spelarna på nationalarenan är på väg in på planen. Nu ska vi se om Sigge och Jon, Sigge Sander, Jon Persson, om ni finns med oss där på läktarna för att lotsa oss och alla lyssnare genom den andra halvleken. 1-1 alltså, och vi pratade inför, eller precis efter den första halvleken, svensk skärpning i spelet. Ja, men det är väl anbefallet.
2: Svaret på frågan är i alla fall ja. Vi finns ju här. Inte alla supportrar är på platsen, många kvar i kioskerna. Men nu är andra halvlek igång, Jon. Får vi någon svensk skärpning, tror du? 1-1 mot Polen efter första.
3: Ja, men Sverige gjorde ju så gott man kunde, menar jag, i slutet på första här. Men hade ju otroligt svårt att kunna göra något konstruktivt. Och Polen kom i våg efter våg, och till slut blev det för mycket. Och en 1-1 kvittering som på posten.
2: Ja, den hade Polen spelat ihop till efter alla fina passningskombinationer och lägen man skapade, och framförallt bollvinster från svensk del. Men nu kan Sverige skapa någonting direkt i den andra halvleken, för man får ett inkast långt upp på vänsterkanten. Då ska Lukas Bergvall kasta långt, vad det verkar. Han tar sats, den svenska mittfältaren. Fyra svenska spelare, fem till och med i offensivt straffområde. Där kommer inkastet, det är ju lite för kort då. Polen rensar undan. Men Bergvall tar hand om bollen ändå. Utanför straffområdet skickar ett långt inlägg som är alldeles för högt och långt, och Bergvall får be om ursäkt till alla sina medspelare och hela det svenska folket för det här inlägget, och Polen får inspark utav det hela. Polska målvakten Marcin Bulka, som står tillsammans med två stycken mittbackar, sätter igång bollen. Det är en utav mittbackarna som gör det. Man får göra så nu för tiden och sätta igång den snabbt också inom det egna straffområdet. Men det blir en misslyckad inspark eller utspark utav Polen, och Sverige tar hand om bollen. Yasin Ayari på inmittfältet. Sverige hade ju väldigt svårt att få hålla i bollen under de avslutande 15-20 minuterna utav den första halvleken alltså. Men svenskt bollinnehav direkt här i inledningen på andra, när Ayari har bollen på mittplan och Polen inte riktigt sätter den där höga pressen som man gjorde så många gånger i den första halvleken. Ja, nu kommer pressen, bara för att jag säger det. Och så får Sverige spela felvända mot Gyökeres Seneli. Gyökeres tappar bollen till slut när han blir lite för ensam. Polen tar hand om bollen, men Sverige vinner tillbaka.
3: Ja, men det är precis den matchbilden som Sverige hade i första halvlek. Man vann tillbaka alla bollar. Och sen som då tippade över åt andra hållet, då var det Polen som vann tillbaka alla bollar. Nu har det bara gått ett par minuter här med andra halvleken. Men redan har vi sett Sverige vinna tillbaka ett par bollar om. Och det är klart att det är väldigt viktigt om man tillåts göra det.
2: Här kommer Sverige på den offensiva planhalvan. Seneli vinner en boll, tunnlar den polska spelaren till Nygren, som hamnar i lite trängt läge dock utan straffområdet. Spelar bollen istället bakåt till Gudmundsson, som utmanar det polska försvaret. Inlägget Gudmundsson, långt slaget mot Wålemark, men Polen får undan bollen. Sverige vinner tillbaka. Ayari utanför straffområdet, Polens straffområde alltså. Men sen skickar man ner den till backarna i Sverige. Ayari kommer att hämta bollen, växtspelar med Victor Nilsson Lindelöf. Pekar och visar, skickar ut den på vänsterkanten, Vigge. Det gör han också, lyssnar på sin kompis Yasin, och Gudmundsson får hand om bollen på vänsterkanten. Men Polen är bra med på noterna och Sverige får börja. Bollen hos Starfelt, den svenska mittbacken, långt ner på egen plan halva. Två, tre bra passningar från Sverige, men Gyökeres får inte med sig bollen. Och så tappar Sverige den till Polen. Och så kommer Polen i kontring, och Victor Nilsson Lindelöf lever farligt med en bröstvärmare på en polsk spelare som går i backen, och Sverige vinner bollen. Det var nästan så att jag kände lukten av frispark där.
3: Ja, det kunde nog till och med vara lite mer än så, kan jag uppleva, men Zielinski som Szymanski var det, förlåt.
2: Som fick den, målskytten Szymanski. Bra långboll av Sverige, Gyökeres tar emot den utanför straffområdet. Utmanar Polens försvar, Gyökeres skickar bollen mot Bergvall. Men den går inte fram och så kan Polen kontra. Men urstarkt försvarsspel av Karl Kalle Starfelt. Som vinner bollen för Sverige. På urstarkt vis alltså, 4 minuter innan andra halvlekarna kommer Sverige. Bergvall utanför straffområdet, spelar bollen till höger. Och så ut till Wålemark, inläggspositionerad Wålemark. Sin landslagsdebut från start, Wålemark, Patrik. Som har varit pigg i den här matchen i första halvlek. Nu kommer den igen, Wålemark. Utmanar Polens vänsterback. Skickar bollen inåt i planen till Ayari. Wålemark får tillbaka bollen på högerkanten. Dribblar bort en polsk spelare. Wålemark sätter fart in i straffområdet med bollen. Wålemark chippar in mot svensk spelare undan Polen.
3: Ja, pigg där ute. Wålemark, företagsam, spelar med stort självförtroende, tar sig förbi. Men på kortlinjen så kommer inspelet som tyvärr då polska fötter är först på.
2: Ja, men det var ju det största utropstecknet ändå i den svenska startelvan, får jag väl säga. Men fin insats av honom.
3: Ja, absolut.
2: Än så länge.
3: Ja. Fick ju en bra start i matchen med den här långa passningen av Jari, och så fick han komma in och komma till ett avslut, även om det är ett sånt där som han kommer såklart ha innan han somnar ikväll, att jäkla, den borde kunna satt lite närmare stolpen och det har haft ett 1-0 tidigt där, men jag håller med dig, Sigge. Väldigt fin insats.
2: Benjamin Nygren blir lite ovän med bollen, eller snarare motsatta kanske. Bollen som är lite väl taskig mot Benjamin Nygren studsar på honom på konstigt vis. Att istället för att han kan fortsätta det där svenska anfallet så studsar bollen ut till inkastpålen som sätter igång bollen. Spelar den från vänster till högerkanten. Cash, Aston Villas högerback, lagkamrat med Victor Nilsson Lindelöf till vardags i väldigt offensiv position. Han håller i bollen länge, så ser han att Gabriel Gudmundsson tappar balansen, då sätter han fart. Sen blir det lite kramkalas där mellan Gudmundsson och Cash, men domaren friar och spelet fortsätter. Polen med bollen. Zielinski kommer att möta för Polen, skickar ut den på vänsterkanten. Det är de där Szymanski, Zalewski och Zielinski. Nyckeln i Polens anfallsspel och låg bakom så mycket under Polens bra iga perioder. Den första halvlek var ju de tre också som var inblandade direkt i målet. Men så slarvar Zielinski och så kan Bergvall sätta fart, men får inte med sig bollen. Men han kapar en polsk spelare i sitt försök att få med sig bollen. Jag vet inte om det var bra eller dåligt, men det verkar inte bli någon åtgärd. Den polska spelaren verkar ha fått så pass ont att spelet blåses av i den situationen. Han kan ju komma in lite hårt i situationer ibland, Lukas Bergvall. Den fysiken han har, med framförallt den farten och sen ganska mycket muskler på det. Så många spelare som kan få ont av att möta honom i duellerna där på mittfältet.
3: Ja, en väldig fördel att ha där centralt i planen också. Har de där extra centimetrarna i form av hans rejäla fysik där att fälla ut.
2: Vi pratade om det tidigare i sändningen. Jon, hur gammal är han, Bergvall?
4: 20, va?
2: Exakt, 20 år fortfarande. Bara barnet. Polen, Szymanski, målskytten utav straffområdet. Axta, här kommer Zielinski med avslutet från långt håll, men också långt över, upp i den svenska kortsideklacken på läktaren och inspark Sverige.
3: Ja, Sverige Polen spelar ju nu då igen några minuter, precis som man gjorde den första halvleken, trycker ner Sverige väldigt långt, och framförallt så bjuder man ju inte, man tappar i princip inga bollar utan kommer till avslut. Även om inte avsluten sitter i mål, så är det ändå ett Sverige som hela tiden får spela mot ett etablerat försvar istället för att liksom vinna en boll och spela därifrån. Så är de väldigt koncentrerade på polackerna när de rullar runt bollen, och framförallt hela tiden har ett djup in bakom den svenska backlinjen.
2: Håller du fast det du tyckte i paus, Jon Persson, att du inte vill se några byten än i det svenska laget? Nej. Eller börjar det bli läge snart?
3: Jag tycker liksom inte att någon ser så där sliten eller tagen ut. Jag tycker också att man kommer ut här den andra halvleken och sett, inte på nytt födda, det är ett starkt ord, men liksom inga spår av att någon skulle vara trött eller sådär. Sen kommer det såklart komma, jag kan tänka mig att det kommer centralt i planen där man får jobba väldigt mycket, framförallt mot numerärt övertaliga polacker och sådär. Så, men inte så att jag tycker att någon är, vad ska man säga, faller i ramen, är dålig eller ser extremt trött ut.
2: Polen med bollen nu på den egna planhalvan. Nu är det Sverige som sätter hög press, som när vinna bollen, men Polen lyckas lösa det, och sen fina bollen ut till Cash på högerbacken som är långt uppe i planen nu för Polen, och så kan Polen anfalla mot Sveriges typ 7 försvarande spelare ungefär. Många polacker är där i offensivt straffområde. Bollen kommer in, nickas undan Ayari, hamnar hos Nygren som blir rejält nedsulad. Nygren Märkligt att det inte blir frispark och varning på polsk spelare i den situationen, tycker jag. Jag tror inte domaren såg den. Spelet fortsätter. Gyökeres sätter fart för Sverige istället. Viktor Gyökeres springer runt hela polska försvaret. In med bollen i straffområdet. Gyökeres till Seneli. Meterläge. Sverige Seneli med bollen. Tillbaka till Gyökeres. Då kan han komma till skott i en halvtaskig passning från Seneli. Och så rinner läget lite ut ur sanden. Men här kommer skottet istället från Ajari. Då blir det hörna Sverige utav den situationen.
3: Så fick han då antingen en boll att jobba på Gyökeres. Alltså han får den på mittlinjen. Rundar ju hela försvaret ute på sidlinjen och vänder, så tar sig hela vägen in i straffområdet, samspelar lite grann med Seneli och sen då får han tillbaks den och lägger ner den, lägger tillbaks den till Ajari som kontrollerat letar efter en bortre stolpen men via målvaktens fingrar till hörna.
2: Ja, det är ju den första riktiga aktionen typ som vi sett Gyökeres. Alltså, det är klart han har varit inblandad i matchen, men det är inte så att han liksom har skapat någonting eller varit inblandad i någon av de här riktiga målchanserna för Sverige. Nu gör han det ju fullkomligt på egen hand när han väl fick en boll och chansen att utmana polska försvaret på löpduell. Hörna Sverige, som man gjorde mål efter en hörna i den första halvleken. Här kommer den från höger. Bra slagen mot bortre stolpen. Polsk spelare får undan bollen lite grann och sen kommer den långa höga rensningen av kapten Zieliński i Polen. Och så tyvärr är den ju också en perfekt passning, den där långa höga rensningen. På ett sätt som det nästan bara kan bli när en spelare som mittfältaren Zieliński gör en lång hög rensning som bara borde landa någonstans vid pendeltågstationen utanför arenan ungefär. Men istället på foten på polsk anfallare och så får Polen frispark och bollen inom laget. Och det är lite väl lik den här matchbilden som vi inte ville ha som avslutade första halvlek med väldigt mycket Polen.
3: Mycket att Sverige inte ramlar ner så där djupt ner som man fick försvara sig i alla fall i den första.
2: Här kommer Polen på vänsterkanten. 1-1 alltså i den här matchen efter Benjamin Nygrens mål. Matchinledningen, Polens kvittering i slutskedet utav första halvlek. Nations League är det som gäller och det är en bättre resa i EM-kvalet som står på spel. Det är avancemang eller degradering i Nations League-grupperna som står på spel och det är som sagt också den här bakvägen som Sverige så gynnsamt lyckades ta till VM som man ju också kan få då om man misslyckas i kvalet om man vinner sin grupp i Nations League. Så man kan säga det som så att ett eller tvåa är bra i Nations League-gruppen. Etta är såklart ännu bättre. Sist vill man inte komma. Här kommer Polen med ett långskott från Matty Cash från bra distans, men det är ett hårt skjutet och det är en bit utanför stolpen.
3: Ja, och det är en Viktor Johansson som också har full koll på den här, visar att jag är där hela vägen, men jag väljer att inte räcka ut händerna och riskera någon form av hörna till Polen.
2: Han är ju alltså engelsk-polsk Matty Cash, Aston Villa-spelaren. Både i Premier League sen länge tillbaka och i Polens landslag på den där högerbacken, en av deras bättre spelare. Här då för Sverige kanske på högerkanten. Wålemark med inlägget, nickas undan Polen. 11 minuter in i den andra halvleken. Kan vi få ett lite bättre svenskt anfallsspel som de bjöd på i början av första. Här har man i alla fall bollen nära Polens straffområde, Bergvall, men han kommer ingen vart, håller på att tappa bollen, vinner tillbaka den. Ut på högerkanten till Wålemark. Samma färg på dojorna, lite orange-röda, Wålemark och Bergvall.
3: Ja, gillar att man håller i den där ute, spelar de två emellan, tvingar ut fler polska spelare och framförallt få hem det övriga polska laget som inte för länge nu tycker jag har legat i anfallspositioner.
2: Sverige håller bollen inom laget, Bergvall, Svensson på högerkanten, bra passningsspel, sen gäller Bergvall, får en glidtackling mot sig, frispark Sverige och gult kort dessutom på Polen. Och var det inte till och med Zieliński som drog på sig den varningen?
3: Ja, det är precis det. Glimrande, verkligen glimrande har han varit offensiv. Men så här, Bergvall springer och jaga. Zieliński för bollen. Ja, det är klart. Det är inte hans starkaste gren. Och så kommer en varning lite grann i frustration efter att han fått jaga boll. Bra, Sverige.
2: Mm. Kapten Piotr Zieliński. Robert Lewandowskis frånvaro. Vi får väl se om han kommer in i den här matchen. De har honom på bänken att tillgå. Storstjärnan med numera 38-åringen Robert Lewandowski för Polen. Inga byten vare sig Sverige eller Polen än så länge. Frispark nu. Sverige alltså. I inläggsläge. Seneli står vid bollen. Skickar in den där i straffområdet undan första polsk spelare, inkast Sverige. Det var aldrig riktigt farligt på den här frisparken. Seneli som ju måttade det där perfekta inlägget som gav Sverige 1-0 mål. Så att han kan ju bättre än sådär, tänker jag. Jag vet inte om det var missförstånd att han trodde att någon skulle springa på första stolpen eller om han inte menade att slå den på första ytan. Det gjorde han i alla fall. Men det blir lite halvchans Sverige ändå, för att Lukas Bergvall kan kasta långa inkast och nu får han chansen att göra det. Men även den här gången kastar han lite för kort. Det var precis som förra gången Sverige hade de där långa inkastlägena. Måste ju kunna kasta lite längre eller ställa spelarna lite närmare.
3: Ja, precis. Det är någonting. Det man har att välja på.
2: Ska han försöka igen, tror du? Nytt lång inkast är lite längre bort nu.
3: Det ser ut.
2: Men han försöker igen. Ska vi se om han kan kasta lite längre eller om spelarna kan komma lite närmare idag. Lukas Bergvall, så det blir farlighet av det här. Lite högre kast i alla fall och lite längre. Då är Bednarik, den stor vuxne mittbacken i Polen, undan. Han är där, menar jag, och nickar undan, ska jag säga. Två gånger i rad, tre gånger i rad, Bednarik. Nu spelar han så här fotbollstennis nästan. Och så landar bollen till slut hos polsk spelare som gör det jättebra. Och så kan målskytten Szymanski sätta fart på Polen i en kontring. Som man också lyckas få till när bollen kommer ut på vänsterkanten så småningom. De svenska spelarna är snabbt tillbaka, samlar sig. Och polske förbundskaptenen Jan Urban gestikulerar våldsamt vid sidlinjen. Och inte helt nöjd med hur Polen utnyttjade, eller snarare inte utnyttjade, den kontriktsituationen. Men slarvigt spel, Sverige kan skapa läge, Polen igen. Polen vinner bollen nära Sveriges straffområde. Akta er nu, Szymanski för Polen med inspelet och läget Cashman. Räddning Johansson. Man får inte till något avslut riktigt Polen.
3: Nej, så är det lite tur efter att tappa bollen igen. Ljuds på bollen av Polen, men inte riktigt kvaliteten att kunna göra någonting därifrån. Inte ens kunna hitta en tom yta och bli polsk boll igen. Och då kommer det här anfallet på ett väldigt oorganiserat svenskt försvar.
2: Sverige med bollen nu via kapten Nilsson Lindelöf. Långa bollen sen från Ajari mot Gyökeres. Man har svårt att vinna de där nickduellerna mot Store Bednarik. Han var ju länge i Premier League och Southampton, men numera i portugisiska ligan Bednarik och Porto. Precis som vänsterbacken också tidigare i Premier League, Jakob Kivior. Det polska laget också i Porto nu alltså. Han lirade med en 18-årig mittback Polen mot Bosnien senast, men finns inte med i startelvan i den här matchen idag. Sverige med bollen, Lindelöf sätter fart. Benjamin Nygren kommer ner och möter, men kommer ingen vart Sverige, men får i alla fall hålla i bollen här under en längre tid. Och det är väl bra det då i alla fall. Seneli kommer upp på högerkanten, Bessfort Seneli. Söker passningsalternativ och Sverige spelar bollen bak i plan till mittbackarna igen. Celta Vigos, Karl Starfelt, Aston Villas, Victor Lindelöf. Med långa bollen från Lindelöf mot Gyökeres. Men stark Gyökeres gör det där jättebra. Trycker undan Bednarik den här gången. Vinner duellen. Tar hand om bollen Gyökeres. Är långt ut på kanten. I passningen kommer mot Nygren. Som inte får tag i bollen. Sverige vinner den i andra läget. Lukas Bergvall i skottläge kanske. Nej, han håller i bollen istället. Spelar ut den på högerkanten. Ut till Wålemark för Sverige. Inläggsläge kanske. Tillbaka till Bergvall med bollen utanför straffområdet. Ajari söker stickaren i djupet. Kommer det här bra slagen Ajari mot Daniel Svensson. Sånt tar ner bollen och lyfter upp den högt upp i luften. Bollen Andros Gudmundsson i straffområdet. Gudmundsson tar ner den, skjuter och så styrning utanför Sverige. Oh, bra spel och nära. Men
3: Jättefint i inledningen. En smart passning av Ajari som lyfter den in bak över försvaret på en inlöpande Daniel Svensson. Ganska fri där inne i straffområdet, men får inte alls till inspelet utan blir en riktig...
2: Han drar ju upp den
3: 15-20 meter upp i luften. Ja, väldigt svårt för Gudmundsson på bortre stolpen därmed då att kunna göra någonting.
2: En fantastisk passning utav Yasin Ayari. Ja, verkligen. En riktig måndagsdelikatess. 22, Besvart Seneli och inkommer nummer 19, Sebastian Nanasi. Vi behöver ju knappt berätta om bytet. Jag tror att vi har spiken så bra in i Sportextra-radion den här kvällen. Eller hur, Jon? Man hörde ju vad han sa. Det vi såg hända samtidigt på planen. Sebastian Nanasi, matchens första byte för Sverige, kommer in. Och ut med Seneli. Det är spännande att se vad han kan hitta på, Nanasi. Han gjorde en fin insats när han startade mot Rumänien. Får bollen direkt i offensivt straffområde. Nanasi på kanten utmanar polska försvaret. Nanasi fixar en hörna direkt.
3: Ja, ingen fel på Nanasis aktion där, men lite irriterad. Wålemark inne centralt i planen, blir kapad ganska tydligt. 20-25 meter ut från målet igen, och då man väljer liksom att men Sverige har fördel. Det är ingen fördel att få komma fram på kanten och jämföra med en frispark mitt i.
2: Kort hörnan Anasi till Ajari som söker skottläget. Oj, oj, oj. 2-1 Sverige, Yasin Ajari. kramkalas på planen med avbytarna och med startelvan och ledarna i Sverige. Yasin Ayari utnyttjar en kort hörnvariant med ett perfekt körlat, skruvat, lågt avslut i mål.
3: En jättefin vändning av Ayari som lurar motståndaren på straffområdeskrysset och sen långt utifrån. Bara smeker den där efter marken, letar sig in till bortre stolpen. Ett jättefint mål av Ayari igen som går från klarhet i svenska landslagsdräkten.
2: Ja, med Alexander Isak borta i Sverige så är det Yasin Ayari med sina nu då 6 landslagsmål som är den näst bästa målskytten. Han är ju en bra bit efter Gyökeres, men vi kommer ju alla ihåg fullträffarna där från VM till exempel. Inne mittfältaren Ayari. Riktigt målfarlig och han ger Sverige ledningen efter drygt timmen spelad. Det var väl en härlig utveckling för den här andra halvleken.
3: Verkligen.
2: Och Sebastian Anasi, vad var han på planen? 5 sekunder innan han fixade hörnan som gav målet för Sverige. 2-1 målet. Och det var ju dessutom han som, ja, var väl inte den svåraste passningen, men spelade fram.
3: Ja, men assisten då, va?
2: Ajari, assist blev det efter typ 10 effektiva sekunder max.
3: Och en bredsida.
2: Ja. En av Anasis enklare assister kanske, men fixad hörna också alltså från Anasi. Och första bytet gav ju resultat direkt. Sverige i ledningen igen. 2-1 då i den här matchen med 25 minuter kvar att spela. Det var ju Benjamin Nygren som gav Sverige ledningen i ledningen av matchen i första halvlek. Båda lagen spelade bra, men framförallt Sverige offensivt innan Polens mastodont tryck och fina period kom i slutet av första halvleken och kvitteringen så småningom. Sen har det väl varit knapp fördel Polen, va? Första 20?
3: Ja, men det skulle jag nog säga, absolut. Jag tycker ändå att Sverige, alltså Sverige hade en tuff period i andra halvan av första halvleken, och det har inte varit i närheten av det, för att Sverige har hållit upp spelet mycket bättre här i andra, men viktigt med den där utdelningen såklart.
2: Bollen med bollen på högerkanten, men Gyökeres vinner bollen och gör en jättefin aktion. Han tar den förbi 2 stycken polska spelare från Messi frispark och kolla på domaren Jon. Vad håller han på med? Han väntade lite och så tänkte han, kommer den här fördelen vara bra för Sverige? Nej, jag blåser. Det är ju det vi har eftersökt av honom hela matchen och inte ge Sverige de här värdelösa fördelarna.
3: Det är lite fingertoppar där.
2: Spanska fingertoppar utav domarteamet vid den här sekvensen, och det var ju härligt för svensk del då med 24 minuter kvar plus tilläggstid. 2-1, ledning mot Polen. Samma resultat som man inledde Nations League-spelet med, slår Rumänien med i fredags. Ni kanske minns. Och lite irriterad i det polska laget kan jag tänka mig, om man ska se det i deras perspektiv, den där hörnan Jon, att de tappade bort Ayari lite grann och gav honom läget.
3: Ja, det är ju, vad ska man säga, slappt försvarsspel får man väl ändå säga. Samtidigt så i de där ytorna som Ayari får bollen ut i straffområdskrysset, som man väl kallar det, alltså ganska långt ut, så har man ju inte sina bästa försvarsspelare heller. Nu såg jag inte vem det var som Ayari bjöd på en åktur där, men det är klart att man förväntas kunna spela bättre försvarsspel än så på den här nivån.
2: Sverige med bollen i havet och ledningen framförallt då i matchen mot Polen. 2-1 med Gudmundsson just nu med bollen på vänsterkanten. Polen, trots att man är i underläge, orkar inte sätta den där hiskeliga pressen som de bjöd på tidigare i matchen. Eller så väntar de bara på rätt läge. Det kanske är det senare som gäller, för nu smyger de fram mot Polen. Och så vinner de också bollen via pressspelet. Ska inte säga för mycket där. Daniel Svensson får tag i bollen. Sveriges högerback för dagen rensar var undan den. Polen tar hand om den. Polen med inkastet en bit in på den offensiva planhalvan. Skickar den bara bak i planen. Håller lite grann i bollen nu, Polen. Ja, intressant att se vart matchbilden kommer ta vägen nu då, när det är Polen som måste framåt och har ungefär 20 minuter på sig. Och kommer vi till exempel få se en inhoppande Lewandowski här, kan man ju fundera på. Polens jakt på kvittering.
3: Ja, det står att se såklart, men viktigast för Sverige att man inte ramlar så långt ner i försvaret som man gjorde efter ledningsmålet i första halvlek, där man tyvärr då Kom alldeles för långt ner, fick försvara sig för långt ner och chanserna kom lite grann på löpande band mot stackars Victor Johansson i målet.
2: De är ganska kompakta om vi tar Sveriges försvarsspel just nu, ja. I alla fall. Så står de rätt kompakt på så vis att anfallarna står ganska långt ner men försvararna står ganska högt uppe. Men vi minns ju från första halvlek hur busenkelt Polen hade med de här korta genomskärande passningarna genom lagdelen. Här kommer Polst inlägg och läger Polen, men Johansson är där, boxar undan bollen på returen. Volley avslut på Ea Svensks ben utanför. Vad nära det där blev då.
3: Ja du, det var inte långt borta.
2: Det blir hörna Polen dessutom eftersom att det gick på ett svenskt ben och styrdes det där volleyavslutet efter den situationen. Ja, det var ett inlägg där Sokowski visar hur stor och stark han är och tvingade ju Johansson att bara boxa upp bollen i luften istället för att kunna greppa tag i den. Svenska målvakten Victor Johansson. Nu vaktar kassen precis som han gjorde mot Rumänien. Hörna Polen. Sverige leder 2-1. Polen skickar mot första stolpen. Sverige undan. I första läget Polen hämtar utanför straffområdet. Där vid passning Polen men får ändå med sig bollen och så kan inlägget komma från Polen på vänsterkanten via svensk fot ut igen till vänsterkanten. Sverige rensar igen. Eller rensar. Sverige bryter bollen ska jag säga. Det är en glidtackling från Nygren. Nygren är arg, Nygren är frustrerad, Nygren är oförstående på domaren. Det är också publiken anledningen att Sverige ville ha inkastet med sig, fick det emot sig. Inkast Polen i ett läge som ser ut att kunna bli ett långinkast. Många spelare flyttar in i straffområdet. Här kommer inlägget istället Polen. Bollen landar hos Daniel Svensson. Borussia Dortmund-spelande Daniel Svensson skickar bort bollen. Polen tar hand om den. Sverige är nedtryckt nu.
4: Mm.
2: Och så nu kommer långa bollen Polen. Bra slagen, men Sverige är där. Och en påpasslig undannickning utav Benjamin Nygren som befann sig på högerbacksposition av alla ställen anfallande Nygren. Det var ju alldeles utmärkt ställe att befinna sig på vid det här tillfället. För det gör att Sverige kunde få tag i bollen och nu dessutom få med sig en frispark när Gyökeres blir nedsparkad i mitten av plan.
3: Ja men precis, så det där har man använt sig nu av ett par gånger i första halvleken. Lite mer vad ska man säga, traditionellt. När Polen kommer väldigt högt, när svenskarna blir lite pressade så lyfter man upp en ganska lös passning mot en urstark Gyökeres som ju mer eller mindre har som uppgift. Självklart, det är bra om du kan ta emot bollen och spela vidare. Men blir ju nerfaulad i princip varje gång där och så får Sverige flytta upp spelet, ja, 20-30 meter någonting sånt.
2: Jag får Gyökeres ännu en sån lång boll. Han tar emot den exceptionellt bra på bröstkorgen och så tillvida att den studsar ner perfekt i Sebastian Anasis fot. Sverige med några korta passningar därefter som vinner publikens gillande. Tar sig framåt på vänsterkanten, börjar om sen också. Det är mindre än 20 minuter kvar och Sverige leder matchen mot Polen med 2-1 efter en spelmässig svacka i den här matchen. Yassin Ayari, Benjamin Nygren, de svenska målskyttarna. Sverige anfaller på vänsterkanten genom inbytten Anasi. Man tar det ganska lugnt. Sverige nu har ingen anledning att stressa och pressa heller. Detta Nations League-gruppspel. Det ska inte jinxa någonting här, men det är klart, skulle det här hålla i sig. Sverige tar ännu en seger, det vore ju bästa möjliga start såklart på Nations League-gruppspelet. Sverige med bollen på högerkanten. Patrik Wålemark är fortsatt spelsugen och pigg och gör det jättebra. Bollen till Gyökeres i mål! Vilket mål! Viktor Gyökeres, men framförallt assisten Patrik Wålemark. Vilken framspelning!
3: Han gör det ett stort leende såklart. Självklart ska han bjuda på det. Han gör det på ett väldigt vackert sätt när han väl får inlägget på sin högerfot. Bara kan resida upp den när han känner att målvakten är på väg att förflytta sig. Sätter den lite åt det hållet han kommer ifrån. Helt otagbart, men framförallt vilket förspel. Vilket ljuvligt förspel av Wålemark som vänder och vrider med vänsterförsvaret i Polen. Hela tiden vikten på högerfoten, bollen på vänster och sen bara viker han tillbaka i planen och sveper den där. Mot ett misstajmat påsförsvar får vi visserligen säga, men Gyökeres sin vana trogen på rätt plats. Bredsidan sitter där han ska.
2: Ja, det är ju ett klassavslut från en klassanfallare, ja. Victor Gyökeres, Wålemarks förarbete. Han går höger, vänster, höger i den klassiska korvkioskbiljetten han, ja, delar ut till polska försvaret och säger till Graham Potter: tack så mycket Mr. Potter att du gav mig förtroendet att starta idag. Ja. Det var inte många som hade tänkt på. Du gav mig förtroendet och det här är vad jag kan ge dig och er i det svenska landslaget.
3: Ja men precis, och han har varit bra egentligen matchen igenom. Det är klart att i perioder har vi sett mindre av honom när Sverige var nedtryckt och så, men här visar han ju varför han är med också. Otroligt skicklig mot den. Fin servering till Gyökeres.
2: Det blir kul för Patrik Wålemark efter det här tror jag och bege sig tillbaka till klubblaget Lech Poznan i den polska ligan. Om det här resultatet står sig. För Sverige ökar på ledningen till 3-1 i den här matchen. 3-1 Sverige med 17 minuter kvar. Från ett läge där det stod 1-1 och Polen var det laget som spelade bättre. Så ja, är det plötsligt tvåmålsledning för Sverige som gör ett jättefint anfallsspel nu igen på vänsterkanten Anasi. Med bollen via Nygren, klackpassning, och så kommer Gyökeres, och nu är det nästan lekstuga Sverige i den sekvensen. Men Wålemark får inte med sig bollen den här gången, Polen tar hand om den. En dryga kvarten kvar och Sverige i tvåmålsledning.
3: Ja, vi väljer att se det positiva Sverige gör vid sitt 3-1 mål här. Med polska ögon kan man nog titta på det där och säga att det finns övrigt att önska i försvarsarbetet för polskdelen. Gyökeres, som ju är i princip det enda hotet i straffområdet, lyckas man helt och hållet tappa bort, så han blir sopren på bortre stolpen.
2: Nu är det bra polsk spel, inlägget kommer, inspelet kommer och Sverige rensar undan i sista stund. Men nu får man inte undan den här bollen tidigare. Det var ju spontana känslan av Polen, men nytt inlägg, bra slaget, och nicken kommer utanför från Polen. De får passa sig nu i det svenska försvaret. Jag kan inte börja tänka allt för mycket på vilken pizza de ska välja och käka efter matchen. Utan det är kvarten kvar plus tilläggstid, och Polen har ju visat vad man kan bjuda på anfallsspelsmässigt den här matchen tidigare. Långboll mot Gyökeres som brottas och stångas mot Bednarek.
3: Sverige utstridar nu för stora ytor.
2: Polen utnyttjar det, skickar bollen till Szymanski, till Matthew Cash i straffområdet. Avslutet på svensk fot, hörna Polen.
3: Ja, viktigt att man samlar ihop det lite mer defensivt. Det är klart att det är upp till bevis för Polen. Det ser ut som att det kommer trippelbyte nu också, va?
2: Ja, nu vill man få ordning på grejerna i Polen. Och det är tre spelare som ska in. Det är inte Robert Lewandowski, och han filmade sig in på vår tv-bild vi har att tillgå här när Sverige gjorde sitt 3-1-mål. Då satt han på bänken och var inte uppe och värmde. Så han kanske kommer att sitta där i matchen.
3: Han är uppe och värmer nu, va?
2: Han är det, ja. Ja. Hörna Polen, nickas undan Sverige, bollen ut till Polen i andra läget. Inspel kommer här, Matty Cash, Polen, bra slaget, akta er undan Sverige. Starfelt stark, stor och framförallt duellvinnare, inkast Polen av det hela. Och då ska Polen göra sitt trippelbyte. Och det är Skoras och det är Urbanski som ska komma in. Inga superstjärnor. De finns ju antingen på planen, Zielinski framförallt, och på bänken då Lewandowski alltjämt.
3: Ja, Zielinski gick av nu, va?
2: Det var lite ovisshet kring vilka som skulle kliva av där, men absolut, Jon, du har helt rätt. Zielinski är ju faktiskt en av dem.
3: Ja, lite nervös när du sa sådär, för att jag pustade ut nämligen. Jag såg att han var en av dem som lämnade planerna. Tycker han har varit enorm på det polska mittfältet.
2: Tre spelare ut, tre spelare in. Det kan få både de polska spelarna och fjärdedomaren att, och även mig då, att svettas lite och fundera över vilka nummer det ska vara. Polen sätter igång spelet, långt inkast, bollen i straffområdet, och polska spelarna viftar, gestikulerar, de vill nog ha en hands på det där. Men det blir inte. I alla fall inte utav domaren nu, för spelet fortsätter och Polen nickar in bollen i straffområdet. Jätteläge, kommer Polen undan, nick där då av Sverige i första läget, men Polen i andra läget med bollen igen utav straffområdet, men Sverige får hand om bollen, den ser undan Viktor Gyökeres. Så kan Sverige nicka bollen upp i planen mot Gyökeres som löper, är stor och stark, och Sverige kan väl vinna andra bollen genom Sebastian Anasi, franska ligan, Strasbourg, för den gamle Malmö-spelaren. Där har han ju varit nu i ett par säsonger, Anasi, som gör det där bra. Och Sverige bollar bollen inom laget via innermittfältaren Lukas Bergvall. Då är Sverige 13 minuter plus tilläggstid ifrån ännu en trepoängare i det här Nations League-spelet i B-divisionen. Gruppen med i fredags besegrade Rumänien och på fredag väntandes Bosnien tillsammans med sig själva naturligtvis och dagens motståndare Polen. 3-1 Sverige och bollinnehav hos Sverige. Och de där ballongerna är borta nu i den polska klacken som de höll på med så länge i den första halvleken. När de får se Sverige med några fina aktioner, klackpassning och sen förlängning av Wålemark, men det går inte hela vägen. Wålemark visar i sekvensen efter att han inte är så där trött som han tänker att Graham Potter kanske han börjar tänka att det är dags att byta ut honom. Han springer i alla fall och kämpar. Undrar om det kanske ändå inte börjar bli dags att byta ut Wålemark nu. Ett byte ska Sverige göra i alla fall alldeles strax, och det är Hugo Larsson, innermittfältaren, numera i Fulham, som ska komma in. Mm. Det ser vi eftersom att han står och hoppar och studsar vid sidlinjen och gör sig beredd.
3: Ja, det ska bli mycket förvånande om han inte kommer in faktiskt. Men vi får se. Det blir intressant att se om man ersätter någon av de här centrala mittfältarna i Ariel Bergvall, eller om det kan vara så att man plockar ut Nygren kanske, va? Spelar med mer tre, så lite mer defensiva spelare då, centralt i planen. Även om jag kanske inte ska överdriva och säga att varken Bergvall eller Aljari kanske ses som defensiva spelare, men lite defensivare roller i alla fall än vad framförallt Benjamin Nygren har.
2: Det är Polen med bollinnehavet på den offensiva planhalvan. Polen måste göra två mål om de ska hindra Sverige från att vinna den här matchen och själva få med sig någonting. De har ungefär 10 minuter plus tilläggstid på sig, och de försöker på högerkanten, men försvarsspelet är ju exceptionellt utav Gabriel Gudmundsson, som dessutom fixar inkastet i sig själv. Jag är glad att ha honom tillbaka i startelvan, Jon Gudmundsson.
3: Ja, det är jag verkligen. Jag tycker han har varit så där bra som jag hade förväntat mig också att han skulle vara i den här matchen. Otroligt bra spelare måste jag säga. Och jag vill säga att han fyller på offensivt och skicklig där. Men här framförallt det som han visar här nu, det här djupa försvarsspelet när han kommer ner, bromsar, styr och sen plockar bollen bara av polska spelarna.
2: Sverige gör... Ja, vad var det du sa, Jon? Benjamin Nygren, va?
3: Ja, han är val. Det känns ganska naturligt att man bara spelar... Förstärker upp det centrala mittfältet med en defensiv spelare. Jag skulle säga att Benjamin Nygren, om man jämför honom med Alexander Isak, så är det här mer av en mittfältare på det viset, tycker jag då. Även om Alexander Isak också kan droppa ner och spela sådär. Benjamin Nygren har gjort det väldigt bra offensivt och självklart, men också i det defensiva. Centralt där i planen, så att det kändes naturligt att få in Hugo Larsson vid hans sida där. Men om han just nu faktiskt har plats precis bredvid Gyökeres där uppe på topp, så kanske vi inte ska tro att han spelar ren forward.
2: Vad var det jag sa om Bålemark? Dags att byta ut honom. Jag lyssnar på också, Potter.
3: Precis.
2: Alexander Bernhardsson då, som kommer in istället för Patrik Bålemark. Bernhardsson som har startat jättemycket under Potter. Alexander Bernhardsson som ju blev kvar i den tyska andra ligan. Han var ju där med Holstein Kiel. Vi kan till Wolfsburg istället. Såklart är en stor klubb i Tyskland, men ska hjälpa dem att ta sig upp från andra ligan och har startat säsongen riktigt bra där. Bernhardsson lidade ju från start mot Rumänien i fredags. Sverige med bollen och Sverige med ledningen. 3-1 mot Polen. Med 9 minuter kvar att spela. Och ja, det som såg både väldigt spännande ut och till och med, om man ska vara lite negativ, väldigt dåligt ut stundtals i Sverige, ja, där, både spelmässigt mättet. Det håller ju på att bli en riktigt trivsam landslagskväll till slut av det här,
3: ju. Ja, just nu ser man ju...
2: Det är ju bara lekstuga Sverige, ja, men bollen är inom laget och man fintar bort polska spelare och leder med 2 bollar.
3: Ja, energi och självförtroende betyder i fotboll i Sverige som totalt äger hela planen just nu. Man gör precis vad man vill på mittfält, varenda passning sitter rätt och polackerna ser helt plötsligt väldigt tunga ut.
2: Nästan, borde inte publiken vara lite mer livade så, ja, som det ser ut det nu för Sverige?
3: Man kan tycka det faktiskt.
2: Det är inte jättemånga som håller igång där på kortsidan med tanke på hur bra det har utvecklat sig. Av de 25 000 så kanske, ja, vad ska vi säga, 22-23 här på Sverige i alla fall. Det är ju ganska många polska supportrar här. Alla på arenan i Solna får i alla fall se Sverige anfalla nu på högerkanten. Man går till attack efter en lång stunds bollinnehav inom laget. Det slutar med att Polen vinner bollen. Men för Polens del så är ju tiden väldigt knapp, och det här dominanta, väldigt fina polska spelet som vi såg så mycket av i slutet av första och början av andra halvlek, det känns långt borta, för att det börjar ligga långt borta i tid nu, och Sverige har stängt igen mycket, mycket bättre på sistone. Ja, stoppa den polska dansen var ju... Ditt besked inför matchen, det du var mest nyfiken på, det var inte riktigt så hela vägen, men så här i matchens slutskede så är det inte mycket polsk dansande i alla fall.
3: Nej, framförallt så har ju Sverige flyttat upp. Även om man är, som du sa, också kompakta över hela laget. Så tidigare var man kompakta fast runt eget straffområde. Nu har man lyckats flytta upp det där 10-15 meter i alla fall, och helt plötsligt är det inte riktigt lika farligt heller med polacker som kan komma till skott och sådär.
2: Men en väldigt fin individuell polsk aktion här skapar ändå ett läge till högerkanten. Inlägg Polen, svensk fot, hörna Polen. Det var den polska innermittfältaren till vardags i tjeckiska ligan, Novak, som stod för den fina aktionen där han dribblade bort 2 stycken svenska mittfältare. Och de där ungefär 25 000 åskådarna, ja, det stämde ju ganska bra i och med att det var drygt 24 000 på plats officiellt här, som ni kanske hörde mannen i bakgrunden. Han som man hör ibland i den här sändningen som inte jobbar på Radiosporten. Han heter Jon Persson, eller mig då. Nu ser vi att det börjar regna också på planen, va?
3: Mm.
2: Det är ingen sån där superskur, utan ett smådugg kan vi väl kalla det. Hörna Polen, utåt skruvad undan Sverige i första läget. Andra läget blir ett ganska bra läge på Polen. Men nicken mitt i famnen på Viktor Johansson. Sex minuter plus tilläggstid kvar att spela. Det här kan nog vara ganska skönt för spelarna, va? Det här lilla duggregnet.
3: Absolut.
2: Efter sin insatsning. Bra boll. Sverige gör krästa ner den på bröstkorget, får med sig den på axeln. Och det blir en hörna av det till slut när bollen går på polsk spelare. Var Lukas Bergvall med den där fina passningen?
4: Ja, det var det.
2: Till Viktor Gyökeres som ger tummen upp till sin kompis.
3: Ja, men det ska han ha. Gyökeres som har löpt och löpt och löpt sin vana trogen genom den här matchen. Och det är framförallt nu i andra halvlek som det har blivit också en del passningar upp på honom. Kanske en av skillnaderna mot den första halvleken, att man lite grann spelade fast sig i sin överambition att kunna brodera sig igenom det polska laget. Det är lite enklare, lite mer primitivt, men också mycket effektivare i Sverige.
2: Som kommer med hörnan här och Sebastian Anasi. Det blir ingen kort i Ajari den här gången. Istället blir det en väldigt dålig hörna. Faktiskt så dålig som man kan slå en hörna, i och med att den inte kommer in i straffområdet, utan han skickar den bakom mål till insparkbålen.
3: Missa planen.
2: Ja. Det ska vara på det här viset. Då kan han väl bara ge bollen till Ajari så han gör mål som de gjorde tidigare nästa gång istället. Det var ju mycket roligare och mycket snyggare. Men Ajari fick nog besked samtidigt, såg jag från någon lagkompis där, att du måste hjälpa till med att vara kvar. Och det man hatade att höra när man själv spelade fotboll. Nej, du ska vara en av de två som safear vid mittlinjen. De enda två som inte får anfalla på en hörna. Vad fasen, tänkte Ajari. Men okej, jag har redan fått göra ett mål ikväll.
3: Ja.
2: Och kommer Polen till attack istället på vänsterkanten, vill få med sig hörna, blir smått vansinniga några av de polska spelarna när de inte får det. Istället blir det inspark Sverige. Ja, men den tackar vi för utav domare Rojas från Spanien. Han har ju kommit in i den här matchen mot slutet. Apropå komma in i matchen ser vi Jesper Karlström få instruktioner från svenska bänken, mittfältaren. Udinese verkar vara på väg in i spel så här i slutskedet. Sparken Sverige alltså, långt slagen av målvakten Viktor Johansson. Sverige med 3-1-ledning mot Polen i Nations League. På väg att få en pangstart i gruppspelet och i den här intensiva 4 matcher på 11 dagar långa landslagssamlingen. Som ju fortsätter med en borta turné i Europas östra och för svensk del och framförallt sydöstra delar då, med Bosnien och Rumänien. Som väntar på fredag och på måndag. Mycket landslagsfotboll i dagarna. Och först och främst 4 minuter plus tilläggstid kvar mot Polen. Men den här tvåmålsledningen känns ju väldigt skön och trygg för svensk del som håller bollen inom laget.
3: Ja, men det är Sverige som spelar ut verkligen här nu. Andra halvlek tycker också Nanasi som har kommit in. Vi berömde ju redan honom inför matchen. Tyckte att han var bra mot Rumänien fredags. Kommer in här med en självklarhet, en pondus också, tar tag i
2: bollen i detta nu. Nanasi försöker skapa någonting, chippa bollen, men den landar på polsk spelare. Hugo Larsson gör det bra, vinner bollen tillbaka till Nanasi i straffområdet. Vad ska han hitta på? Han hittar Ajari. Polsk spelare där kör över Ajari på godkänt schysst vis och Sverige får hand om bollen på egen plan halva istället efter polsk gränskning.
3: Ja, man ser också att polackerna inte är nöjda nu, de här duellerna som är, jag ska säga, där det är möjligt att trycka på lite extra, så gör man ju det, som här mot Ajari. Ajari showar lite grann där centralt i planen, passar lite, tar lite för mycket tid på sig, så kommer det ju en rejäl skjuts och det är klart att Polen är rejält utspelade för tillfället.
2: 2,5 minut kvar att spela. Sverige med fin aktion. Gyökeres, som ju är så där outtröttlig som typ bara han kan vara, fortsätter att springa som bara den där uppe, tar ner den på bröstet. Och så spelar Sverige ute på högerkanten, så kan läget komma för Sverige. Skottet kommer, Bernhardsson över och utanför. Alexander Bernhardsson i jakt på sitt första landslagsmål, gick inte den gången. Nu ska det göras byta. Sverige ska byta in en av sina minst erfarna spelare och Polen ska byta in sin mest erfarna spelare, stjärnan Robert Lewandowski. Entrar hybridgräsmattan i Solna med 2 minuter plus tilläggstid. Sverige då, så är det nyss nämnda Jesper Karlström som kommer in. Dessutom Viljot Svedberg ska komma in. Viljot Svedberg som bara har en landskamp bakom sig, ett inhopp i en träningsmatch 2024. Det blir tävlingsdebut för Svedberg, även om minuterna är få.
3: Ja, och så byter man ut två av matchens män här, får vi väl ändå säga. Viktor Jökel som lämnar nu, men också Yasin Ayari som återigen, jag vet inte vilken gång i ordningen som han är topp tre i alla fall av de svenska spelarna. Jättefin prestation, dessutom målskytt.
2: En sån där klassisk Jökeres-match när han springer och kämpar och sliter och blir dragen i tröjan i första halvlek utan att han liksom uträttar riktigt någonting. Men så bara fortsätter han med det där och så till slut så blir han inblandad, skapar lägen och så får han också chansen att göra mål och då gör han det.
3: Ja, bra beskrivet.
2: Tack så mycket. Det var ju så det var.
3: Ja, så var det igen.
2: Som vi sett tidigare. Polen med ett sista desperat försök att göra två snabba mål. Lewandowski finns i straffområdet. Inlägget kommer mot Lewandowski som nickar bollen. Och den går i utkanten av stolpen och inspark Sverige. Och det var inte så där farligt som det kan låta man säga att det gick i stolpen. För att Viktor Johansson hade full koll på det där. Nu är det bara 30 sekunder och tilläggstiden kvar. Och Sverige leder med 3-1. Och även om det var defensiven som du var framförallt mest hoppfull på, Jon, inför den här matchen, så kan vi väl konstatera att med tanke på att Sverige nästan ser att de gjorde 2,5 mål senast, så många som tycker att Elliot Strauds fullträff borde ha blivit godkänt. Det blev ju inte det. Och så gör man 3 mål idag. Vilken härlig offensiv start på det här Nations League-spelet för svensk del.
3: Ja, kan inte säga annat än. Sitter ihop de där två också såklart. Att en trygg defensiv som jag tycker har faktiskt varit. Visst, vi hade ett Sverige som hade ganska stora problem under en del av den första halvlek, den andra halvan. Nästan det största problemet jag upplevde ändå jag då att det var just för, alltså, anfallsspelet då, att man inte fick igång det, man fick inte upp bollen utan Polen kom i våg på våg mot det svenska laget. Så att om det är ett anfallsproblem eller ett försvarsproblem, när man tittar på hela matchen så kan det att Sveriges defensiv är, vad ska man säga, på väg att komma tillbaks. Det är lite för tidigt att säga att den är tillbaks skulle jag säga, men jag tycker att den var bra mot Rumänien. Jag tycker också att det har varit till och med väldigt bra här idag.
2: Har du med publiken som röstar fram Ayari till matchens lirare? Hörde vi i bakgrunden här?
3: Svårt att säga emot på den kanske. Det håller jag nog med om faktiskt.
2: 3 tilläggsminuter är inledda. Det är 2 minuter kvar utav tilläggstiden då att spela. Sverige med bollen och har en inkast på offensiv planhalva. Känns hur lugnt som helst med 3-1-ledningen. Hör Jonas Enarsson på mina här i hörlurarna, Jon. Du hade ju prognosen klar där för matchens lirare. Det var ju målvakten Johansson, Viktor.
3: Ja, men han har inte haft något att göra den andra halvleken. Så
2: han får skylla på alla kompisarna spelat
3: ja,
2: bra.
3: Ja, precis. Första halvleken, hans glimrande var han ju.
2: Ja, vi minns ju ett par viktiga räddningar i viktiga läge. Viktiga Viktor klev fram i första och var väl specifikt ett tillfälle där när man nästan hade skrivit in ett polskt mål i protokollet.
3: Ja, absolut. Jag menar, sen vi kan ju titta på ganska många spelare. Lindelöf har vi inte sagt så himla mycket om. Vi har inte sagt så himla mycket om Karl Starfelt heller. Men gedigna, solida matcher. Båda de två också som verkligen tillsammans med Viktor Johansson har gjort det bra.
2: Minuten kvar utav tilläggstiden. Sverige tappar visserligen bollen men leder ju med 3-1 och på väg att fullborda en riktig kanonstart här. Men då kommer Lewandowski loss med en underbar klassaktion där han drar bollen förbi sin fantastisk medtagning och tar sig förbi 2-3 svenska spelare, skapar ett jättefint skottläge för sig själv. Avslutas sen över, får gult kort av domaren. Det var ju rätt solklar för signalen var ju jättetydlig, det var avblåst. Ja, Lewandowski sköt en blå.
3: Liten knuff i ryggen.
2: Frisparken var ju inte solklar, det var ju signalen från domaren så var det.
3: Ja, men vilken mottagning alltså.
2: Ja, det där är magiskt, det är nästan.
3: Ja, det är en lång passning, vad är den där? 40-50 meter och visst lite in i ryggen på Karl Staffert. Ja, men snurrar ett varv, lägger ner den på bristen och sen. Ja, jag förstår, man hade ju tryckt till där själv också. Även om signalen var tydlig.
2: Men domare Rojas kommer ju nästan straffas av fotbollsestetikernas förbund. Ja. För en sån där vacker aktion kan visst man inte blåsa för en sån billig frispark. Ja. De brukar ringa mig hela tiden. Och säga ditt och datt. Sverige med bollen och den goa känslan på nationalarenan. Den finns hos nästan alla 25 000 åskådare, alla de som hejar på Sverige för den finfina starten på Nations League-hösten, är fullbordad i detta nu när domare Rojas blåser i pipan. Sverige slår Polen 3-0 mot 1.
0: Tack så mycket.
3: Förlåt Jonas.
0: Nej, men vi styrter det när det slutar.
2: Jon slutar aldrig prata.
1: Nej,
2: han stänger av. Han stänger av, han drar bort headsetet och stänger av radioapparaterna. Han fortsätter hela vägen hem själv i bilen i duschen sen ikväll.
0: Rolf Hilton som är tekniker får dra bort dem lite så vi kan. Nej, ingen panik så, men vi ska prata med dig strax, Jon.
3: Välkomna.
0: Ja, vi ska bara säga det att i den andra matchen i gruppen.
1: Då blev det en seger som vi ju har kunnat räkna ut i och med att de hade ett sånt tidigt grepp för Bosnien-Herzegovina, alltså borta mot Rumänien. 4-2 slutsiffrorna där, seger för Bosnien 4-2.
0: Sverige upp på 6 poäng i gruppen, Bosnien 2 poäng efter. De två gör ett litet ryck. Sverige möter Bosnien i nästa match, har en möjlighet att skaffa sig ett jättegrepp om den här gruppen i Nations Leagues B-division. Skulle Sverige vinna borta i Bosnien, ja, då är det 5 poängs marginal ner till närmast jagande lag, detta efter hälften av matcherna. Sverige vann alltså 3-1 över Polen, så här gick det till.
2: För Sverige, Seneli in med den där bra slagen, nicken kommer i mål!
4: Yes!
5: Nygren dyker upp framför mål och får den i mål.
2: I straffområdet dribbling Zalewski. Spelet kommer på den, skjuter i mål. 1-1 Polen i den 43:e matchminuten och det är ju tyvärr fullkomligt rättvist.
5: Szymanski som dyker upp där och bara smiskar den där inne. Stolpe in va, i första gaven. Ett jättevackert mål av Polen.
2: Kort hörnan Anasi till Ajari som söker skottläget.
5: Oj, oj, oj, oj.
2: 2-1 Sverige, Yasin Ajari!
5: Jättefin vändning av Ajari som lurar motståndaren på straffområdeskrysset och sen långt utifrån, bara smeker den där efter marken, letar sig in till bortre stolpen och ett jättefint mål av Ajari igen som går från klarhet i svenska landslagsdräkten.
2: Sverige med bollen på högerkanten, Patrik Wålemark är fortsatt spelsugen och pigg och gör det jättebra. Och bollen till Gyökeres i mål! Vilket mål! Viktor Gyökeres, men framförallt assisten Patrik Wålemark. Vilken framspelning!
5: Gyökeres, ett stort leende såklart. Självklart ska han bjuda på det. Han gör det på ett väldigt vackert sätt när han väl får inlägget på sin högerfot. Bara kan resida upp den här.
0: Ja, men vilken härlig start på den här säsongens landslagsspel för svensk del. Efter VM-framgången, vi får väl ändå kalla det. Sverige var uträknat, tog sig dit och var även vidare från gruppen. 2 raka segrar i Nations League och Jon Persson, en av Radiosportens fotbollsexperter. Vad har Graham Potter gjort med det här landslaget? Jättejobbigt, stora delar av första halvlek.

0: starten i matchen så är det faktiskt bara ett lag på planen och det är Sverige.
1: Ingen Alexander Isak från start, Sveriges stora anfallsstjärna. 5 förändringar jämfört med segermatchen mot Rumänien. Ändå presterar Sverige så här bra. Bredden på prestationerna, den har ju blivit enormt mycket bättre.
0: Ja, sen hörde ni också Sigge gick igenom vilka som alltså inte var tillgängliga i den här matchen och nämnde namn som Kulusevski och gänget där inför matchen. Och vilket ju är en spelare som vi också, om vi ska tro rapporterna, närmar sig i alla fall matchform och sådär. Så att någonstans när man tittar så, alltså ingen Isak, ingen Kulusevski,
2: ingen
0: Elanga. Det finns ett helt gäng där som inte är med och så tittar man på det här laget och så man kan säga okej, men det är i alla fall 4-5, kanske 6 spelare som ska in i den här starten, eller om vi ska säga det som är absolut det bästa Sverige har. Och ändå tvålar man till Polen med 3-1, det skulle jag säga är mycket, mycket starkt.
1: Vad är din spontana förklaring till att Sverige helt plötsligt spelar med självförtroende, med trygghet, med en möjlighet att vända matchbilder och göra allt det där som inte alls funkar under så lång tid?
0: Ja, men till att börja med så tycker jag, för du sa ett nyckelord, jag tycker tryggheten är det absoluta. Liksom sådär. Finns det en trygghet så finns det också en möjlighet för de här spelarna som vi vet och känner sedan många år tillbaks. Offensivt så är det väldigt många kreativa, trygga spelare. Olika egenskaper som Potter kan laborera med och sådär, men man kommer tillbaka till tryggheten är enormt viktig. Och vi ska inte glömma bort den här backlinjen som vi har idag. Gudmundsson in idag igen då. Lindelöf som vi pratade om lite grann i matchen. Vi har Karl Starfelt som kommer in och som jag pratade om. Det var kanske inte idag jag pratar så mycket, men i fredags var nog jag sa det. Det är en defensiv mittback. Och det är precis vad Sverige behöver, tycker jag. Någon som kommer in och bara liksom egentligen prioriterar defensiven. Har lite boll självklart i offensiven, men inte speciellt mycket. Och där har vi liksom en, måste man säga, någon form av fundament för att det här ska fungera också. Spelare som spelar för sig själva och sköter sitt försvarsspel, men också energi att styra spelarna framför sig. Så jag tror att vi har enormt, vad ska man säga, stor del i det. Att vi har fått en defensiv som ser bättre ut på, jag skulle säga, ganska många år just nu.
1: Sverige-Polen 3-1, vi väntar på intervjuer. Selma Jennevall står redo med mikrofonen. Det var defensiven det, Jon. Offensivt, nya namn. Patrik Wålemark är ju väldigt nytt. Sebastian Anasi, inte lika nytt, men ändå imponerande hur han presterar i de här 2 landskamperna.
0: Ja, absolut. Jättefina insatser på Nanasi som spelar mycket de här 2 tillsammans. Wålemark som nästan spelar lika mycket skulle jag vilja säga, men betydligt större utropstecken där. Att han får komma hit och få spela så mycket de här första 2 matcherna hade i alla fall inte jag gissat. När man dessutom tar chansen på det sättet som han har gjort så är det klart att in med han igen. Vi vill se mer liksom sådär. Självklart pricken över hit. Förspelet och inspelet till Jökeres mål är ju riktigt, riktigt hög klass och riktigt kul att se för en sån kille.
1: Apropå Viktor Gyökeres, den stora svenska anfallsstjärnan, Arsenal-spelaren, syns inte jättemycket. Men när vi lämnar och tittar i protokollet, ja men då har han gjort mål.
0: Ja men och precis på det sättet så jag håller med dig. Premier League-stjärna, en av Arsenals absolut, även om han inte spelar så mycket i inledningen. En av de stora namnen i Arsenal såklart. Självklart kanske största namnet när vi tittar på den svenska startelvan idag. Men ändå så otroligt laglojal. För det är klart att titta på världsanfallarna ute i världen. De hade ju tröttnat på att springa runt här och leta efter ytor som han hade gjort. Han gör ju inte det, utan han springer och springer och springer. Och till slut så får han den här chansen och den stora chansen. Och då har han ju också sinnesnärvaron och bara sätter den där väldigt behärskat och enkelt i mål. Så får han betalt för alla löpningar han har gjort. Så att, otroligt ödmjuk inställning från en så hypad kille.
2: Expert Jon Persson efter den här segern mot Polen 3-1 i Nations League. Om vi ska ta och koka ner upplevelsen till 3 rubriker. Vad är din första?
0: Ja, men den första måste ju vara på det temat som jag tjatat om, eller jag har tjatat om länge. Defensiven som vi pratar om lite grann här. Jag tycker att den är solid. Det är klart att det finns perioder i matchen där man kan göra saker annorlunda. Men jag tycker att ett av de största plussen och ett av anledningarna till att det ser så pass bra ut när vi summerar det defensiven.
2: Och din andra rubrik?
0: Jag visste inte hur jag skulle rubriksätta det här, men jag säger Potter någonstans där. Graham Potter och den liksom energin, självförtroendet som han har fått in i den här gruppen. Som också gör att spelet ser ut som det är. Otroligt trygga centrala mittfältare som i mångt och mycket är liksom navet och hjärtat i det här Sverige som spelar på ett betydligt roligare sätt än vad jag har sett på ganska lång tid just nu.
2: Och din tredje rubrik efter Nations League-segern mot Polen?

0: Ja, men då får jag leta lite grann, för att det är inte så att jag har massa saker att klaga på. Jag känner mig väldigt nöjd med hur det ser ut. Men någonstans är det kanske lite ojämna i matchen, om man får säga så. Och andra halvan av första halvlek tycker jag att man är ganska, vad ska man säga, dåliga i beslutsfattningen, om man får säga så. Där kan man bli bättre på att sortera ut på planen hur man beter sig i den typen av situationer.
1: Tack så mycket så länge, Jon Persson. Vi pratar med om en liten stund. Nu, Selma Jennevall, celebert besök vid mikrofonen.
2: Ja, nu står vi här med Patrik Wålemark, startdebut i landslaget, och gör det på ett otroligt sätt enligt expert Jon Persson. Hur ser du själv på din insats här idag?
3: Bra. Alltså, det är ju stort såklart med startdebuten, men jag känner mig ganska lugn. Det är klart det pirrar lite extra, så, men det var bara ute och göra min grej egentligen.
2: Ja, hur ser du på själva matchen? Du är ju inne och skapar mycket lägen och spelar också fram till 3-1-målet. Ja, men hur var det där ute?
3: Nej, som du säger. Jag känner mig involverad, och när jag väl får bollen så då ska jag egentligen skapa chanser. Så skapar vi några och känner mig allmänt bra i spelet och gett insats från laget också.
2: Känner man det tidigt att man har rätt då?
3: Ja. Alltså det, man försöker bara väl ta en aktion i taget liksom. Så men visst, jag och laget får en bra start på matchen, så det är bara att rida på den vågen egentligen.
2: Hur har det varit att komma in i det här gänget? Många har ju spelat VM, du kommer in. Hur har det varit att komma in som ny?
3: Jättetryggt egentligen. Alltså jag känner ju många sedan innan från U21 och skolan och allt möjligt egentligen. Och resten är också super välkomnande och ja, som en stor familj egentligen, så jättelugnt.
2: Om vi går tillbaka till själva matchen, ni tar tidigt taktpinnen, tappar en del liksom i slutet av första halvlek, men kommer tillbaka ordentligt i andra. Kan du prata lite om den mentala styrkan i laget?
3: Nej, som du säger, det var väl en period där vi fick slita mycket. Och egentligen halvlek, vi sa bara att ta tillbaka den taktpinnen, och superstarkt mental insats också att kunna ta tag i matchen igen och spela den andra halvleken vi gör, så det är stort.
2: Hur mycket mer smak får man när man får spela så här inför hemma publik?
3: Mycket.
2: Det syns på dig.
3: Ja, jo, det är superkul alltså.
2: Grattis till segern.
3: Tack så jättemycket. Tack.
1: Patrik Wålemark där till Selma Jennevall. Fler röster är på gång. Jon Persson, Patrik Wålemark kommer alltså in. Ny, har inte spelat med det här laget tidigare. Har Graham Potter skapat ett system som det är enkelt att kliva in i?
0: Ja, men det verkar ju så uppenbarligen. Kommer ju in och ser ut som att han aldrig har gjort något annat. Såg direkt från första minuterna egentligen med Ayari och den här långa passningen. Och det var inte ett friläge kanske rent, men ett halvfriläge från kanten i alla fall. Och bra fråga av Selma där, tycker jag. När man kommer in i matchen på rätt sätt så att säga, man bara kan bygga vidare på det. Jag tycker han är bra egentligen matchen igenom. De aktionerna, det han bidrar med där ute på kanten som egentligen från start den enda liksom traditionella kantspelaren i offensiven som vi har där då, gör han ju precis sitt jobb, vill utmana en mot en och komma till inlägg och inspel sådär, så att en utmärkt insats av Wålemark som faktiskt var med här på bubblalistan också med sitt namn, men jag fick välja bort honom när det var mycket som skulle plussas här.
1: Ja, mycket plus är det, många superlativ. Det är ändå B-divisionen i Nations League, det är inte de allra tyngsta länderna Sverige ställs mot. Vilka utvecklingspunkter ser du i det svenska landslaget, eller hos det svenska landslaget?
0: Nej, men man kan absolut utvecklas. Alltså, jag tycker att första delen så spelar vi, om vi jämför alltså första halvlek och den bra delen, det vill säga första 15-20 minuterna, så tycker jag vi spelar med jätte liksom högt tempo, bra rörlighet, bra intensitet, gör inga misstag i princip i offensiven, och det är väl någonting som man skulle kunna tänka mig att det är någonting man vill göra självklart över hela matchen om det går. Det är få lag som gör det, men att kanske ha det i längre perioder. För det är någonstans när man tappar det som också Polen äter sig in i den här matchen. Och så blir det ett lite lågt Sverige och bara en ensam gökeres på topp mot välvuxna herrar där bak i backlinjen. Så att, det är väl det i så fall, att kunna hålla den här nivån under liksom lite längre perioder i matchen.
1: En målvaktsfråga tar Graham Potter upp mest hela tiden. Nu är det Victor Johansson som har antagit grepp om den där första platsen.
0: Ja, det är ju faktiskt en evig fråga. För några månader sedan så tyckte vi att Kristoffer Nordfeldt hade tagit grepp om den. Så tyckte jag att Jakob Fidel Zetterström hade tagit grepp om den. Och nu är Victor Johansson där. Det är klart, han har gjort bra matcher. Jag har svårt att säga att Fidel Zetterström har spelat sig ur landslaget heller. Så att för mig är det just nu en kamp mellan de två om vem som ska ha den här första platsen.
1: Sverige har ju ytterligare målvakter som skulle kunna slängas in. Yngre, mer orutinerade. Är det ett läge för till exempel Noel Törnqvist att få stå i en av de här matcherna? Det är 4 stycken.
0: Ja, det vore väldigt välkomnat av mig tycker jag faktiskt. Noel har inte stått så himla mycket sedan han flyttade till Italien. Sådär. Men självklart, speciellt med den här fina starten och 6 poäng.
2: Victor Nilsson Lindelöf efter den här 3-1-segern mot Polen. En riktigt bra start på det här Nations League-spelet. Hur ser du på generellt bara starten av den här ligan?
3: Nej, men vi har 2-2 segrar, så det är klart att det är en fantastiskt fin start när det kommer till poängen. Jag tycker idag gör vi också en bra match. Vi startar matchen på ett väldigt bra sätt. Sen så tappar vi lite där i mitten av första. Men sen kom vi ut i andra och jag tycker vi gör en fantastiskt fin andra halvlek. Och ja, lyckas göra 2 mål och stänga matchen, vilket var otroligt skönt.
2: Får egentligen börja med att städa ute på planen. Hur var det tifot som kom in från polska klacken?
3: Ja, nej, det var ju tur att ingen ramlade där i början när målet kom där. Men det var inte så farligt. Fick vänta några minuter bara.
2: Ni inledde ju matchen väldigt starkt, men det känns ju som att ni tappar en hel del i slutet av den första halvleken. Det kändes som att Polens kvittering där var väldigt rättvist. Vad var det som hände?
3: Ja, men jag tycker vi började slarva mycket med bollen. Gjorde lite för svårt för oss. Istället för att cirkulera bollen lite från sida så vi stoppa in bollar i mitten där. Där det egentligen inte fanns någon yta. Så lite slarvigt i spelet där, och när vi kunde riktigt få tag i andra bollarna, det var den första och andra bollar, och kunde springa mot oss på ett väldigt enkelt sätt. Så att, men som sagt, vi började matchen bra, men sen tog Polen över, och som du säger också, jag tycker det hängde lite i luften att de hade, eller att mål var nära. Men sen, som jag sa, andra halvlek så tycker jag vi dominerar matchen.
2: Att ni kommer ut och lyckas vända på det igen, hade det hänt för ett år sedan?
3: Jag vet inte, men vi har ju en stark tro på oss själva, och vi vet också att alltså, en match är ju 90 minuter, så oavsett om man tappar lite så gäller det att fortfarande hålla sig till matchplanen och ligga i och ha den mentaliteten att vi kan vända och få in mål. Så att, det var exakt det vi gjorde idag, hade tålamodet och vände matchen.
2: Hur mycket har ni utvecklats rent mentalt under Potter?
3: Ja, väldigt mycket tycker jag. Vi kom från en tuff period för innan han kom in, men sen så efter det så tycker jag vi har fått in väldigt bra saker och presterat bra fotboll, så att det är kul. Förhoppningsvis ska vi bara fortsätta utvecklas och ta bort de här mindre misstagen som vi gör, och sen försöka, det har varit kul att om jag kunde kontrollera matchen så gjorde jag andra halvväg fast i 90 minuter, men det, som sagt, vi bara fortsätta jobba vidare och förhoppningsvis kommer det.
2: Expert Jon Persson tyckte att försvaret såg väldigt stabilt ut här idag, men det var ju också svettigare för er än mot Rumänien. Hur ser du på att det där börjar liksom klaffa?
3: Men jag tycker vi försvarar bra idag också. Det är klart att där den där perioden i första halvlek när vi tappar lite så får vi försvara en del, men det är då det gäller att man håller sig kompakt och noga och fokuserad hela tiden, så att också där sätter vi över 90 minuter tycker jag att vi försvarar på ett bra sätt. Inte bara i backlinjen, men även alla andra som hjälper till att täcka till alla ytor.
2: Utifrån att den här ligan ju kan ge stora fördelar när det kommer till EM och sådär. Nu har ni satt er i ett riktigt bra läge. Är det skönt att kunna rida på en sån våg?
3: Ja, det är alltid skönt att få en sån här bra start. Jag vet att det fortfarande är många matcher kvar, så att det är inte så att vi tror att någonting är klart nu, utan vi har många matcher kvar där vi måste fortsätta spela och få med oss poäng. Så att, men det är klart att det ger en boost att vi får med oss 2 segrar på de här 2 första matcherna.
2: Tusen tack.
3: Tack så mycket. Tack.
1: Sveriges lagkapten Victor Nilsson Lindelöf. Är det någonting, Jon Persson, som du reflekterar över och som Victor Nilsson Lindelöf sa?
0: Nej, men jag tycker vi är väl inne på samma spår, att precis som man säger, de vill spela bra över 90 minuter och det tycker jag också att man ska ha som ambition. Sen vet vi att det sällan är så i den här typen av matcher mot ett Polen som återigen, det är ett bra motstånd. Det är absolut inget blåbärsmotstånd som står på andra sidan idag. Sen gillar jag också det han pratar om med försvarsspelet, för ungefär samma sak som jag har sagt också. det är solitt, det är väldigt liksom fokuserat på det defensiva, framförallt självklart i en backlinje, men också på spelarna framför. Det är lätt att vi ser Bergvall, det är lätt att vi ser Ajari som offensiva spelare, för att de har otroligt mycket boll och sätter igång väldigt mycket spel centralt, men de har också en stor uppgift defensivt som de klarar väldigt bra.
1: Sverige leder gruppen med 2 poängs marginal före Bosnien. Det är just nästa motståndare för svensk del på fredag på bortaplan. Om Sverige vinner den matchen så är det 5 poäng ner efter halva den här Nations League-gruppen. 5 poäng ner till närmast jagande lag. Sverige har en jättemöjlighet i Bosnien att sätta sig i en kanonposition för att vinna gruppen.
0: Ja, men så är det. Och precis som ni var inne på, eller Selma var inne på också i intervjun där med Viktor, så är det ju, det är en otrolig scenförändring mot hur det såg ut bara för ett år sedan eller lite drygt det. Så att, kul att se den resan som svenska landslaget är på för tillfället.
1: Ja, vad är det för resa? Kan du sätta några ord på det?
0: Nej, men alltså, jag skulle nästan att det som har gått, det var lite kaos under en period. Det måste vi vara ärliga. Man jagade boll och det var centrala försvarare som hade uppgift att jaga anfallare och så vidare. Och man har ju kommit ifrån det, så att säga. Däremot så bygger man ju inte upp ett självförtroende över 2 sekunder, så att det är väl det stora.
2: Viktor Johansson, lite svettigare dag i målet idag. Hur upplever du den här matchen?
3: Nej, jag upplever det. Jag tycker vi tar kontroll första 15-20, tror jag. Och sen så byter vi dem lite hur de spelar. Och, ja, de kom till lite mer chanser. Men det var ändå, det var inga jättechanser. Sådär. Målet var väl tråkigt att släppa in. Men så är det ibland.
2: Men du gör ju också en hel del viktiga räddningar under den här matchen. Hur skönt var det att också få förtroendet en match till och få lite tid i landslaget?
3: Nej, det är jättekul. Alltså, det är en stor ära att få spela. Och jag tycker det är otroligt kul med fotboll. Så att, nej, det är såklart jättekul. Och, jag trivs verkligen där ute med gubbarna.
2: Hur ser du på matchen som helhet? Du är inne på att det blir ju ett litet tapp där i slutet av första halvlek. Ni kommer tillbaka väldigt starkt i den andra. Varför lyckas ni med det?
3: Nej, vi justerade lite grejer. Ja, men i halvtid och vi kommer ut och vi har halvt klickar, känns det som. Jag tycker vi pressar bra, vi håller i bollen bra och då kommer de verkligen inte till några chanser alls i princip. Så att, nej, det var väl 20 minuters perioder i första som var sämre, men sen, som du säger, kom vi tillbaka och gjorde det bra i andra.
2: Pratade precis med Viktor Nilsson Lindelöf om just det här mental, att det känns som att det är skillnad från för ett år sedan. Hur ser du på den utvecklingen?
3: Ja, men man känner verkligen att alla har självförtroende. Alla hittar varandra och alla har otroligt kul i laget. Och det har väl haft i princip de 3 åren jag har varit här, så att det är inget som har förändrats nu på slutet. Men jag vet inte, det börjar klicka där ute och som har sagt, det är en ny period och mycket nya spelare. Men det är väldigt, väldigt roligt när vi är här och vi krigar verkligen för varandra och för landet.
2: Du som du har varit här ett tag, när det kommer in spelare som Nanasi och idag Vålemark som verkligen ställer till det där ute på plan och så. Hur känns det att se de yngre komma upp?
3: Nej, jättekul. Det är 2 fantastiska spelare och det visar de verkligen idag. Så att, nej, det är jättekul och som jag sa, alla kommer hit och trivs bra. Det är en fantastisk grupp som, ja, men det känns som att de har varit med väldigt länge och det är väldigt mycket cred till alla som är här och tar in alla som kommer in.
2: Expert Jon Persson hyllade försvaret idag. Märkte du av det också i målet?
3: Ja, verkligen. De är fantastiska och blockar och springer hårt. Så att, nej, fantastiskt. Det var en fantastisk insats både offensivt och defensivt.
2: Ni har satt er i ett riktigt bra läge här nu i Nations League. Hur mycket tänker ni på att, ja, det här kan ge en riktigt stor fördel när det kommer till EM eller att avancera upp i en A-division?
3: Ja, det är såklart vi tänker på det. Men samtidigt så är vi här för att vinna fotbollsmatcher. Så vinner vi alla matcher så blir det ju enkelt oavsett. Så att, det är inget vi tänker på för mycket, men det är absolut, vi vet hur viktigt det är och ja, det är därför vi spelar som vi gör.
2: Tack.
3: Tack så mycket.
1: Viktor Johansson, målvakten, som såg till att i alla fall i slutet på den första halvleken hålla nere siffrorna. Sverige besegrade Polen med 3-1. Samtidigt vann Bosnien och Herzegovina med 4-2 över Rumänien. Det innebär att Sverige leder gruppen maximala 6 poäng, 2 poäng före Bosnien. Dessutom bara en poäng för Polen, noll för Rumänien. Nästa match för Sverige på fredag borta mot Bosnien.

0: Men det var det sista vi hörde musikaliskt i kvällens Sportextra. Veronica Maggio, 17 år. Susanna, Sverige har vunnit igen i fotboll.
1: Ja, och som de gjorde det.
0: Ja.
1: Övertygande.
0: Ja, verkligen. 3-1 mot Polen. Två matcher på hemmaplan i Nations Leagues B-division. 2-1 först mot Rumänien och nu 3-1 alltså mot Polen. Sverige toppar gruppen.
1: Underbart. Ska vi höra hur det lät?
0: Ja, det kan vi göra.
2: För Sverige, Seneli in med den där bra slagen. Nicken kommer i mål!
3: Yes! Nyggen, va?
2: Sverige tar ledningen i den 8:e matchminuten mot Polen. Nicken och mål Sverige, och är det Benjamin Nygren som är sist på det?
3: Ja, visst är det väl Lindelöf som är uppe och touchar på första stolpen. Nygren på målskyttsmaner dyker upp framför mål och får den i mål.
2: I straffområdet dribbling Zalewski, spelet kommer på den, skjuter i mål. 1-1 Polen i den 43:e matchminuten, och det är ju tyvärr fullkomligt rättvist.
3: Szymanski som dyker upp där och bara smiskar den där in i stolpe in, va, i första gaven. Ett jättevackert mål av Polen.
2: Kort hörnan Anasi till Ajari som söker skottläget och skjuter i mål! 2-1 Sverige, Yasin Ajari!
3: Jättefin vändning av Ajari som lurar motståndaren på straffområdeskrysset och sen långt utifrån bara smeker den där efter marken, letar sig in till bortre stolpen, och ett jättefint mål av Ajari igen som går från klarhet till klarhet i svenska landslagsdräkten.
2: Sverige med bollen på högerkanten, Patrik Ålemark är fortsatt spelsugen och pigg och gör det jättebra, och bollen till Gyökeres i mål! Vilket mål! Viktor Gyökeres, men framförallt assisten!
0: Ja, vilken härlig upplevelse. Det spelades matcher även i A-divisionen.
1: Ja, det blev till slut en fransk seger mot Belgien. Sent mål av Olisey, 1-0 för Frankrike på bortaplan. Och Italien lyckades göra massa mål och dessutom vinna en match i samma grupp mot Turkiet, 4-1.
0: Tekniker idag, Torbjörn Wigert och Rolf Hilton. Digitalt, socialt, Andreas Lundin, Astrid Johansson och Martin Hedberg. Du heter?
1: Susanna Andrén.
0: Jag heter Jonas Enarsson. Tack så hemskt mycket för att du har lyssnat.
4: Hålla vagnen ikväll med mig, Hanna Silman, i studion. Och jag vill höra, vad är det bästa som hänt dig idag? Kanske har du precis lyssnat på fotboll och det gjorde dig väldigt glad. Eller så har du fått en oväntad komplimang som fick dig att le. Eller så fick du ordning på bilen som strulat ett tag. Jag fick någon dig att skratta riktigt gott idag? Hade du precis som jag en härlig och solig morgonpromenad med hundarna? Eller var det något helt annat som fick dig att känna, vilken bra måndag det här blev? Ja, det kan vara stort eller litet, livsavgörande eller alldeles vardagligt. Men ring in och berätta, vad är det bästa som hänt dig idag? 020-22-10-30. Vad är dagens ljusglimt för dig? 020-22-10-30. Du kan också mejla till karlavagnen@sverigesradio.se, men allra helst vill jag prata med dig under den här kommande timmen. Jo, tänään on maanantai, voit puhua myös suomea, du kan även prata finska ja kertoa, mikä oli päivän paras asia. Det bästa som hände idag är ämnet ikväll. 020 22 10 30.

0: Lisa Nilsson, vad du ser är vad du får. Snacket har varit igång på sociala medier ett bra tag redan, även om vi startar lite senare än vanligt här i P4 ikväll. Men det var ju en väldigt spännande, eller inte kanske så spännande, men ganska positiv och rolig fotbollsmatch att följa här tidigare, så jag klagar inte. Men det har kommit in massor av kommentarer på sociala medier, och det låter som att det har varit en ganska fin måndag för många av er, och det är verkligen stort och det är smått. Hasse skriver att jag har ett jobb jag trivs med, att min son gör framsteg, att jag bor på gården, att jag lever. Och Anna skriver att min man hittade nya tandborsthuvuden till eltandborsten i lådan under handfatet. Krävdes många försök, men plötsligt hände det. Han har nog aldrig hittat något på egen hand förut, men det finns hopp. Det här var alltså saker som gjorde både Hasses och Annas dag till en bättre dag. Och vad jag vet så var det här alltså två av varandra oberoende källor. Det är inte alltså att Hasse är den som har hittat nya tandborstehuvuden. Och vi kör igång med samtalen direkt här i Karlavagnen i P4 ikväll. God kväll, Simon Åkesson i Eslöv.
1: God dag, god dag.
0: Hur mår du?
1: Jag mår jättebra. Jag har som sagt försökt vara 36 så länge jag kunde, men nu sprack det så.
0: Aha, så du har fyllt år idag, eller du fyller år idag?
1: Ja, precis. Men men tack så mycket. Det var egentligen det enklaste i sammanhanget.
0: Hur har du firat, eller hur har du blivit firad?
1: Alltså, vi firar ju det i fredags istället, så stormen har lagt sig nu.
0: Okej.
1: Mm-hmm. Så det var mest fokus på ett grupparbete från skolan, så det var där stötestenen var lite.
0: Men var det inte alls så här speciellt att vakna i morse och när det ändå är din födelsedag idag?
1: Nej, det är ju inte riktigt som när man var liten. Man vaknade och de kom tårta på sängen. Och ja, det kändes speciellt. Man ville aldrig dagen skulle ta slut.
0: Nej. Men vad fint, du har aldrig levt så länge förut som idag.
1: Nej, ja, men då har de poäng, definitivt.
0: Har du fått några fina presenter då?
1: Ja, jag fick en tavla som jag själv avbildade på, så det var lite speciellt.
0: Åh, mm. Det var ändå speciellt. Vart ska den hänga?
1: Ja, var ska vi krångla in den? Jag bor ju som sagt lägenhet kryp in på 37 kvadrat, så det börjar tryta på platsen här. Jag har ju bott här sedan 2011, så där är jag upphängt på det här var, så det får bli nästa projekt.
0: Ja. Men du nämnde också att du har alltså lämnat in ett grupparbete innan deadline idag, var det så?
1: Ja, precis. Alltså, det har ju varit en lång sträckbänk. Alltså, vi fick ju den här uppgiften först och främst ju av läraren. Och sen ovanpå alltihopa så fattades det lite instruktioner, och då hade det gått en vecka. Och sen fick jag ju det hederfulla uppdraget att jag skulle vara gruppledare. Det har jag aldrig varit med om innan på universitetet, att den blev utsedd till gruppledare. Men hur som helst. Så det var stort meck bara att hitta hela gruppen. Vi var ju fyra stycken. Och så nu i måndags fick jag kontakt med en som hade hittat ett meddelande i skräpposten. och sen den här sista stackaren, den fick jag mejl ifrån. Hej Simon, jag har hoppat av kursen. Så i måndags börjar vi kunna lite sådär smida planer.
0: Jag hoppas innerligt att det inte är kommunikation som du pluggar.
1: Nej, verkligen inte. Nej, detta är musik faktiskt. Så vi skulle göra en kanon på 20 vart. Så det var lite piller i med det.
0: Oj, vad häftigt. Vad sa du? Alltså en kanon skrev ni?
1: Ja, precis. Det skulle vara en tidsspann mellan slutet på 1800-talet fram till 1980.
0: Uff. Ja, häftigt. Hur känns det nu då att ni har lämnat in det?
1: Ja, men det känns helt underbart. För igår kväll var det liksom ångest 7.0 när jag gick in i biosalongen och vi hade skrivit det sista i chatten. För jag hade liksom släppt mitt bidrag i det här gemensamma dokumentet med fotnoter och hela balletten. Men när jag kollade dokumentet hade de bara skrivit och inga fotnoter. Jag tänkte, det här var spännande. Så tänkte jag, där har de att pilla. Och det vet jag själv. När jag började läsa på universitetet så då bara gasade man på och skrev som mattan. Så ja, men det kan ju vara bra att göra en liten anteckning. Vilken sida var det när jag hittade detta på? Alltså, men det kommer efterhand. Så det var en jättestor lättnad när en i gruppen skrev i morse. Allt fixat, skicka in Simon.
0: Spännande. När ska ni få reda på vad det blir för betyg eller så?
1: Alltså jag tror det är väl sagt, det är inte så oskrivet, eller ja, generellt att de har väl 14 dagar på sig och rätta så. Men det kändes bra med tanke på hur utgångsläget har varit. Och det har ju varit uppförsbackar efter uppförsbackar hela tiden, känns det som.
0: Men nu är det klart! Snyggt!
1: Ja, nu är det klart. Så det, då har man, är det inte antenöd längre.
0: Och vad ska du göra nu när du är 37 år, nyss lämnat in ett grupparbete, hela livet framför dig?
1: Hela livet? Ja, jag brukar säga tvärtom till mina klasskamrater. Ni har livet framför, jag har mitt bakom mig.
0: Nej, men det... Du har väl både och? Lite liv bakom dig och massor framför dig.
1: Ja, där ska väl vara några år till. Men som sagt, jag är ju oftast äldst i skolan. Så det... Men det är väl lite till man kan bolla med det här. Jag fick tablån till Radio Åre, så jag ska väl hålla på med mitt tramsiga radioprogram nu. Några månader då, så att säga. Jag har som studentradio i Lund. Så.
0: Men när blir du klar med den här utbildningen?
1: Men den är ju på 30 poäng, så den håller på till januari. Och sen så är det snart dags att söka till nästa termin igen.
0: Okej, ja.
1: Så får vi se. Så detta är liksom ett sidoämne till kandidatexamen i film.
0: Så
1: jag är lite inne på att skulle söka dramaturgi nu till nästa anhalt. Så vi får se vad som händer.
0: Vad roligt att lära sig nya saker, eller ännu mer om saker man redan kan.
1: Men exakt. Ja, man blir aldrig fullad. Så det är helt rätt. Så vi får se vad som blir nästa hinder.
0: Tack Simon. Exakt. Tack Simon för att du var med.
1: Ja, tack för att jag fick vara med. Ha det så bra.
0: Ha
1: tack
0: det bra.
1: Program. Ja, inte. Hej då.
0: Och du som lyssnar, vad är det bästa som hänt dig idag? Ring in på 020-22-10-30 och berätta. Det kan vara vad som helst, stort som litet. Det behöver inte vara att du har firat födelsedag idag. Men en ljusglimt från idag. 020-22-10-30 är numret.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Teddy Swims med låten Mr. Know It All. Ja, det är härligt att läsa era kommentarer på sociala medier och också mejlen som kommer in på karlavagnen@sverigesradio.se. Det är väldigt olika saker som gjort er glada idag eller som gjort er dag. Som Vivian skriver, brorsan ringde och berättade att Tommy fällt en älg. Jag blev så glad när jag fick höra det. Och så är det Helena som skriver att det händer just nu. Alltså dagens bästa stund. Yngsta dottern spelar piano och jag ligger i soffan och så sjunger vi tillsammans. Det låter alldeles, alldeles underbart. Det var några timmar sedan när Helena skrev det här och, Saga, dialogredaktör, ikväll har frågat om det är någonting som de brukar göra tillsammans. Så Helena skriver att ja, ibland kanske varannan vecka. Låter väldigt, väldigt härligt tycker jag. Och nu har vi med oss Ingela Ögren från Forsbacka, Gävle. Hej!
1: Hej!
0: Hur har din måndag varit?
1: Jo, den har varit väldigt trevlig och lugn och skön. Jag började morse med att åka och simma min kilometer.
0: Ja.
1: Och sen så har en kompis varit här. Vi började på ett pussel, eller jag började på ett pussel i lördags. Och sen var hon här både igår och idag. Så vi sitter och bygger tillsammans.
0: Oh, vad roligt det låter. Jag måste dock fråga, alltså den här kilometern, är det i en simhall som du simmar?
1: Ja, det är det. Där är det.
0: Gud, vilket härligt sätt att starta dagen, eller starta veckan med till och med.
1: Ja, ja. Och jag försöker hålla i det här med simning. Jag har alltid tyckt om vatten. Mm. Men när man jobbar heltid, då fanns inte tiden. Men nu när jag är pensionär, då har jag ju tiden.
0: Ja. Både för simning och för pussel alltså.
1: Mm.
0: Ja, hur stor pussel har ni på gång?
1: 1000 bitar.
0: Mm. Vad är det för motiv?
1: Det här var, ja, det var någon tiger och lite vattenfall och, ja, och mycket stenar och en vacker himmel, så det är ganska svårt.
0: Ja, det är ju alltid himmel eller vatten i alla pussel.
1: Ja. Och mycket fåglar var det som flög här vid det här vattenfallet.
0: Ja, det är ju, eller vad är det som fascinerar dig eller gör att du tycker om att pussla?
1: Ja, jag har nog tyckt om att pussla ända sedan jag var barn. För jag fick alltid pussel i julklapp som barn.
0: Okay.
1: Och då byggde min pappa och jag under hela jullovet. Oh. Det var våran grej, så det där är någonting som har kommit tillbaka nu. Jag började när det var på pandemin. Då började jag bygga pussel.
0: Och nu, vad visste du att en kompis kommer alltså hem till dig? Och så,
1: ja, vi turas om. Ibland bygger vi hemma hos henne.
0: Men hur kom det sig att ni började göra det här tillsammans?
1: Ja, det blev väl att jag hade börjat på ett pussel och hon kom hit och hälsade på oss. Och blev att hon, ja, men jag tycker också om att bygga pussel. Ja, men då bygger vi tillsammans.
0: Vad brukar ni prata om samtidigt som ni pusslar?
1: Ja, vi pratar med pusselbitarna och sitter och muttrar över att vi inte hittar dem. Och var är den där biten någonstans? Men det och så är kan ju... vi käka middag ihop då och ha liksom, ja, det blir ett trevligt samvaro samtidigt.
0: Mm, men jag håller med dig, för nu jag pusslar lite för sällan, men om jag har ett pussel som... Ja, men man kanske bygger under flera dagar eller till och med under flera veckor. Det är så himla trevligt att sitta vid den och så bygga lite. Och så gör det inget om det blir tyst i rummet. Alltså om man lägger pussel tillsammans med någon. För det blir inte konstigt.
1: Nej, det blir inte den här tryckta stämningen, utan det blir normal tystnad om man säger så.
0: Mm. Så. Och så mår man ju bra av att hjärnan... arbetar med någonting, eller i alla fall jag känner så.
1: Ja, men det är det en läkare som sa till mig för något år sedan att det bästa för att förhindra, eller kanske inte förhindra men ändå göra att det dröjer längre att bli dement, det är att bygga pussel. Det är bättre för hjärnan än korsord.
0: Oh. Vad ser vi? Ja, men båda är säkert jättenyttiga. Så det är ju...
1: Ja, eller, och, ja visst är det och ju
0: och
1: så.
0: Och båda är ju roliga aktiviteter. Men,
1: ja.
0: Men hur långt har ni kommit då?
1: Det kommer nog att bli klart imorgon eller nästa dag.
0: Okej. Och så
1: är det sen... Jag började i lördagskväll.
0: Nej men, vad snabbt det går.
1: Ja, vissa pusset har ju... Det beror ju liksom på hur mycket tid man ger sig själv att sitta med det.
0: Ja.
1: Men det är ju vissa pusset som vi har byggt på kanske 3 dagar.
0: Nej men, oj. Det går ändå väldigt fort. 1000 bitars pussel. Det tar längre tid för mig.
1: Jo, men det beror ju på hur mycket tid du har att sitta och vad man väljer bort för någonting istället.
0: Ja. Ja, men vad gör du sen med ett pussel när du har blivit klar?
1: Första pusslet jag byggde när det var pandemin, det är en kvällshimmel i månsken med en skog och lite en ugglemamma och uggleungar. Den har jag faktiskt limmat upp och ramat in.
0: Åh, vad fint.
1: Mm.
0: Men, men sen dess har det blivit för många. Men,
1: ja, nu brukar jag ge bort. Jag har en före detta kollega. Vi brukar byta med varann och sen brukar jag lämna till second hand och sådär.
0: Ja, jag tänkte att om det blir så här 10, 20, 30, 40 pussel.
1: Ja, men vi har säkert byggt över 30 pussel.
0: Oh, ja.
1: För vi har ju hållit på några år.
0: Men vad roligt.
1: Sen, jag måste berätta för dig, när jag gick i pension så fick jag ifrån kollegor, de hade då knäppt, de sitter på ett annat ställe, de sitter uppe i Söderhamn. De hade knäppt kort på alla sig och så hade de beställt ett pussel. Så det är alltså ett foto på de kollegorna.
0: Och vad roligt.
1: Och det fanns ju ingen bild eller någonting, utan då fick man ju gissa vad det skulle bli. Det har jag också ramat in. Och det står inne vid mitt kontor.
0: Men vilken fin personlig present.
1: Ja, verkligen.
0: Kul att ha kollegor som känner en så väl.
1: Ja, precis.
0: Ingela, tack för att du var med.
1: Ja, men tack själv. Ha en fin fortsättning på kvällen.
0: Detsamma och lycka till med simningen och pusselbitarna.
1: Ja, tack så mycket.
0: Hej då.
1: Hej då.

0: Molly Hammar Engel och vi ska till Uppsala och prata med Birgitta.
1: Hej!
0: Hej! Hur mår du idag?
1: Jo, jag mår jättebra.
0: Ja, förlåt, jag missade en sån där plingeliling till dig. Det skulle jag absolut ha fått säga. Ja. Jag får göra den själv. Bling. Men hur har din måndag varit? Vad är det bästa som har hänt idag?
1: Jo, men jag, som jag pratade med han i Slussen, jättegullig, trevlig kille. Jag berättade det bästa som hänt mig idag. Ja. Jag har haft lite solskador i ansiktet. Lite, som man har tänkt att det var cancer. Mm. Men idag så ringde min hudläkare. I våras så hade jag en på näsan som var lite konstig. Det blev liksom lite fnasigt sådär bara. Och då var jag på kontroll. Och idag ringde han och sa att det var bra. Den är snäll.
0: Åh, oh, vad härligt. Hur kändes det att få det beskedet?
1: Ja, men det kändes ju annars ut.
0: Oh. Men har det varit jobbigt att vänta på det här?
1: Ja, inte så där. Faktiskt, jag hade förut, för något år sedan på kinden en liten grej som de opererade bort. Men det tar ju tid när man får besked. Men han är så underbar, min hudläkare här i Uppsala.
0: Ah.
1: Så han ringde mig på eftermiddagen. Men jag kände inte igen numret, så då måste jag kolla upp det. Så då ringde jag tillbaka och då var det han. Ah. Ja, han är underbar.
0: Ah. Vad är det som gör honom alltså extra bra som läkare?
1: Ja, han verkligen bryr sig och tack för att du ringde tillbaka, bland annat sa han, och så pratade vi lite. Men han verkligen bryr sig om patienter. Mm. Jättegullig, rar och snäll och trevlig.
0: Ja, vad fint att höra. Och det är ju ofta de där, kanske de där små sakerna som gör väldigt mycket.
1: Alltså, ja, verkligen. Det är inte alla läkare som är så.
0: Mm. Men vilken tur att du fick en läkare som...
1: Ja, verkligen, jag är glad för.
0: Aha. Men då, alltså, då känner du dig verkligen frisk idag. Hur mår du annars?
1: Ja, jag mår bra.
0: Aha.
1: Men det är så roligt som jag sa till honom i Slussen. Jag är 76 år. Och när mina syskon och jag, när vi var små, det var inga solskyddsmedel eller någonting. Då sprang man ju nakna.
0: Ah.
1: Liksom, man fick ju sol på hela kroppen. Men nu har jag faktiskt aktat mig för solen.
0: Okej.
1: Okay. Mm. Man måste göra det och smörja in sig, men ja.
0: Mm. Men det var ju helt annan tid. Jag är inte riktigt samma siffror. Jag är inte uppe i samma statistik som du i antal år. Men det var ju skillnad även jämfört med min barndom. Med solkräm och hur man tänkte kring det. Och också i min ungdom. Folk till och med smörjde in sig med oljor för att få ännu mer sol.
1: Ja, men det var ju så. Man skulle bli brun.
0: Oh, så att
1: när
0: det...
1: man blev lite äldre, då åkte man och skulle sola och bli jättebrun.
0: Ja, för har du någon gång haft det här snacket med någon yngre kanske? Att det har sägs? Har du någon gång pratat med någon annan om det här? Om att om jag fick tänka om, eller tänk nu ni som lever idag på det här med solen.
1: Ja, lite med sina närmaste.
0: Ja.
1: Mm. Ja, men vad kul då. Jag blev så snopig. Jag tänkte så här, varför att det här var en grej, ett ämne som nu ska jag ringa.
0: Nej, men det är ju det. Det var ju ändå ett stort besked. Ingen
1: så blev
0: cancer.
1: Jag så när jag fick ett svar där och pratade med den där trevliga killen.
0: Så du har fått prata med två trevliga killar idag.
1: Ja,
0: både med läkaren och med vår sluss.
1: Ja.
0: Så att det är ju två bra saker till idag.
1: Och prata med dig.
0: Ja, exakt, även med mig. Ja. Det var jättemysigt att vi fick prata med dig.
1: Ja.
0: Och det var ju Tolga. Vad är det som du pratade med? Jag var tvungen att kolla upp. Jag glömde bort.
1: Jag hade kommit på honom. Han var så trevlig.
0: Men tack Birgitta för att du var med.
1: Ja, tack själv.
0: Ta hand om dig.
1: Ja, du med. Hej då.
0: Hej då.

0: idag, Anki, som skrivit att hela dagen har varit bra, väldigt intensivt på lantbruket med allt möjligt som har med kor att göra. God mat skriver hon om, och så har hon skickat bild på metstunden vid sjön Östra Lägen, en timma med barnbarnet, och det ser ju så himla härligt ut. Tänk att hinna både jobba och träffa barnbarnen och meta. Också Susanne har skickat bilder och skriver: mus med mina två busungar, vi har fixat och tonat i trädgården inför vintern, och så är det bilder från lekparken där de leker med barnen. Och Lisbeth har skickat bild från en helt annan tid på sätt och vis. Vi gick iväg, hon skriver, vi gick iväg på en upptäcktsfärd och besökte Herarion-templet på Samos. Mäktig känsla att vandra på gatubeläggningar som människor skapade 600 år före Kristus. Drog med handen ut med stenarna och känslan var magisk. Att detta skapades då och finns kvar. Vad kommer finnas efter oss? Jag hoppas att någon i framtiden blir lika fascinerad av vår tid som känslan jag hade idag, skriver Lisbeth. Och nu har vi Olle Pettersson från Mariestad med oss. Hej Olle!
1: Hej du!
0: Vad har det varit det bästa som hänt dig idag?
1: Jo, idag har jag varit hos ett par kompisar i deras sommarstuga. Mm. Vi brukar gå till varandra ibland och äta och fika och träffas och egenbundet. Och jag har känt, vi har varit kompisar i över 40 år.
0: Oh. Hur blev ni kompisar från början?
1: Ja du, det var den här killen då, eller gubben som jag säger, han gick på en danskurs. Han var nyskild då i början på 80-talet. Mm. Och sen så vart vi lite bekanta och träffades ibland. Sen träffade han sin nuvarande fru ganska så snart efter det, tror jag. Och sen har vi umgåtts i över 40 år, och det är riktiga vänner, kan jag säga dig.
0: Ja, det är så himla härligt när man kan vara i sällskap av vänner där man kan känna att ja, men man kan vara sin bästa och sämsta version.
1: Ja, och allt det däremellan. Är jättebra. Det heter Jan och Agneta Möller. Mm. Och då var jag bjuden till dem idag, och sen skulle de bjuda mig på en pizzeria. Så vi var och käkade pizza då på ett ställe, och sen gick vi en runda och så hem till dem och fika. Och pratar och skrattar och berättar historier. Det är inte en minut som är tråkig när det umgås med dem.
0: Uh-huh. Men vad är det för historier? Är det gamla händelser? Eller vad är det ni pratar om?
1: Ja, det är allt möjligt. Och det kanske inte är så lämpligt att dra i radio.
0: Nej, det behöver du inte. Men jag tänker att vad är det som gör det så himla roligt? Att,
1: Ja, men det är allting. Det är så lätt att umgås med dem, och i och med att de har känt varandra i över 40 år, så ja, det finns ju mycket att prata om. Mm. Sen var de här för ett tag sedan och käkade, och sen så ringde de att jag hade skickat sms att jag var välkommen till dem då, till Göri sommarstuga som de är i på sommaren då. Mm. Ja. Det är alltid roligt att träffa dem.
0: Ja, men det förstår jag att det gör en måndag till en ännu bättre dag. Bor du själv annars?
1: Ja.
0: Jo, för vad betyder det då att just ha vänner som både bjuder ut och bjuder in till sig och hitta på
1: saker? Klart, det är ju alltid trevligt att ha vänner, och jag har ju fler, men de här är de som jag har känt längst, förutom familj och släkt och sånt. Men så det har varit riktiga, riktiga kompisar och är fortfarande.
0: Men hur har det förändrats, alltså, er relation genom de här åren? Det är ändå lång tid, 40 år.
1: Ja, över 40, för jag tror det var i början på 80 någon gång som han gick på en danskurs då, när han var skild, så han var ute och träffade folk. Och, ja, han blev ju lite bekant, ja, det måste vara över 40 år. Ja.
0: Men, så har ni haft några så här motgångar, eller att tider då ni inte har umgått så mycket? Eller?
1: Nej, det har det varit ganska regelbundet som vi har umgåtts.
0: Ja,
1: det har varit.
0: Och vad tror du gör att ni håller ihop?
1: Ja, det är inget, jag vet inte, inga konstiga, vanliga, enkla, naturliga människor som är, ja, fina människor på rätt sätt, om man säger så då. Mm. Trevliga, jättetrevliga.
0: Ja.

0: Och vi har roligt jämt.
1: Men är det då nästa gång din tur att bjuda ut dem?
0: Ja, vi var här om dagen och käkade lite. Och sen brukar jag ju säga till dem att de kommer hem då och äter. Brukar jag göra ordning hemma här då, så vi äter här.
1: Ja.
0: Och jag tycker det är så roligt med då att komma hit. Ja, det är riktigt fina vänner, kan jag säga.
1: Mm. Ja, men det låter verkligen. Man hör ju att du är väldigt glad i dem.
0: Ja, de är jättetrevliga. Det är nog ömsesidigt. För när jag åkte till dem idag så spelade jag... Jag har en... I radion och sån här dab eller webb eller vad heter det. Sen kan köra dansband och sånt där, lite olika musik. Ja. Och då körde de en låt, jag vet inte vilken det var som sjöng, men... Något om vänner, och då tänkte jag, det passar ju jästligt bra när jag skulle åka till dem då. Att jag berättade jag för dem när jag kom dit att de spelade en låt som, något som, om vänner, de sjunger. Jaha, sa de, den skulle vi spela om vi åkte till dig med, sa de.
1: Nej, vad roligt, vilket sammanträffande.
0: Ja, så det var jättetrevligt idag. Så det var en bra måndag.
1: Det var en bra måndag. Tack Olle för att du var med och berättade, och vad kul att ni har varandra.
0: Ja, det är jättekul.
1: Mm. Hälsa dem och ta hand om dig.
0: Jag ska göra.
1: Hej då.
0: Hej, tack så då.
1: Hej.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: The Beatles, Penny Lane. Tänk vad många har gjort andra glada idag. Det är tydligt när man läser kommentarerna på i våra sociala medier. Som Berit skriver, killen som jobbade på macken ikväll och honom vill jag ge dagens ros. Så hjälpsam och kom ut och kollade min bil och löste problemet som jag inte fattade. Ja, och så är det Hanna som är glad för att fått hjälp med en annan sak. Hon skriver att fått mitt mobila bank-ID fixat igen efter att då det gick ut i förra veckan. Kunde inte fixa det själv, så därför gick jag. Så fick jag tag mig upp till banken idag. Och jag känner med dig, Hanna. Det är ju väldigt krångligt om bank-ID går ut eller sånt här inte funkar. Det blir så himla mycket i vardagen som blir krångligare. Och så är det väldigt många som skriver om just vänner och kollegor som de träffat idag och som gjort deras dag helt enkelt. Som Gun som skriver: hej Hanna, det bästa idag var en fika på ett café i stan. Det blev en god blåbärsbakelse. Och vi hinner med ett samtal till här i Karlavagnen ikväll. Jim Mejli från Gällivare, hej!
1: Hej, hej, hej Hanna!
0: Hej, vad har varit bäst med din måndag?
1: Hörru, min måndag har varit helt fantastisk idag. Jag och min särbo har varit ute på en utlandssemester och så hade vi planerat att åka upp till Stora Sjöfallet och stänga ner inför vintern våran hus, eller min husvagn som jag har där uppe. Och så här. Och när vi åker från Gällivare så känner vi lite så här, lite gråväder och grejer, men ju närmare husvagnen vi kommer så solen lyser upp. Och så får vi komma hit upp till, som jag känner, mitt paradis.
0: Wow, hur ser det ut där i ditt paradis?
1: Ja, vad ska jag säga? Stora Sjöfallet, och man klickar in på en karta så ligger vi ju ganska mycket norrut. Det är fjällvärd, det är lite snöfläckar på topparna här ute. Och vi börjar känna nu att nej, vi kommer inte vara här uppe, för att nu kommer ju kalla vintern och allt det här. Va? Mm. Och nej, nu åker vi upp och så stänger vi ner, slår av ström och tömmer frysboxar och såna här saker. Och så när man kommer hit upp, bara lugnet. Oh. Bara lugnet. Och ja.
0: Det låter ju så magiskt. Jag har bara sett bilder på Stora Sjöfallet där. Ja. Vid Stora Lule älv. Men det låter verkligen som ett ställe som man skulle vilja besöka.
1: Mm. Ja, så att när vi har kommit upp hit idag så klev vi in i husvagnen. Vi hade ju sänkt värmen och så här, vi höjde värmen, tog våra fiskespön och så var vi ute och fiska och grejer. Men fiskelyckan var ju inte riktigt med oss. Men så är det ju mellan varven.
0: Ja, men det är väl inte det viktigaste alltid.
1: Nej, nej, nej. Det är väl vädret som är...
0: Ja, som min pappa brukar säga, oavsett om han fiskar eller jagar, vad spelar det för roll om det blir någon fångst eller någon jaktlycka? Han kan sitta där och prata med fåglarna.
1: Jajamän, jajamän. Alltså, det är ju bonus om man får en fisk eller ett byte eller sådana här saker. Och, ja, det är helt fantastiskt. Helt fantastiskt här uppe. Och just det här med att lugnet när man kommer. Det är nästan inget folk på campingen här och vi har njutit. Vi har lagat mat och vi har varit ute och grillat lite grann här på kvällen. Och, ja. Ja. Helt fantastiskt. Och vi har väl tänkt åka hem närmare helgen här, så att vi tänker städa ur och greja och fixa och dona här uppe.
0: Det låter helt underbart och väldigt härligt att få avsluta kvällens Karlavagn med den här bilden, Jim, och den här känslan av att vi varvar ner där vid det stora vattenfallet med dig i lugnet och fiskar utan att stressa om ens att få någon fisk. Så tack för att du tog oss dit.
1: Jajamän, tack själv ska du ha.
0: Ta hand om dig, hej då.
1: Ja, det ska jag göra. Hej, hej.

0: Vad mycket energi jag fick av kvällens sändning. Tack alla för den här, ja men lite kortare stunden tillsammans, men väldigt positiva stunden när vi höll varandras sällskap här i Karlavagnen. Producent ikväll var Paulina Rinne och dialogredaktör var Saga Åkerlind, och när ni ringde så var det Tolga Adegusell som svarade. Kvällens ljudtekniker har varit Thomas Harsem och Viktor Bortas Rudberg, och musiken valdes av Olle Nilsson och den finska musiken valdes av Jarmo Mänty. Och vill ni höra det här programmet igen så finns det en sån podd på Sveriges Radios hemsida, sverigesradio.se, och i vår app Sveriges Radio. Alldeles strax ska vi få nyheter med Katja Magnusson. Sen kan ni lyssna på Vaken med Lisa Friberg och Peter Sundberg. Karlavagnen är tillbaka imorgon igen med Sarit Monastyrski. Jag, Hanna Silman, säger nu tack och god natt.
1: I Ukraina har minst 9 personer dödats och fler än 80 skadats i nya ryska drönarattacker. Den senaste tiden har Ryssland börjat använda snabbare jetdrivna drönare mot Ukraina. Utrikesreporter Janet Nisovska berättar om angreppen.
2: Ja, Ryssland attackerade flera ukrainska städer idag. Attackerna riktats mot bland annat bensinstationer, en postcentral, datacenter och Ukrainas nationella vetenskapsakademi som ligger i centrala Kiev.
3: Och har det kommit några reaktioner på det här som har hänt i Ukraina då?
2: Vetenskapsakademin beskrev attacken som rysk terror riktat mot fredliga människor som befann sig på sina arbetsplatser och mot ukrainsk vetenskap, utbildning och kultur. Enligt ukrainska myndigheter har kulturella platser, regeringsbyggnader och skolor i Kiev tidigare varit måltavlor för attacker.
1: Janet Nisovska intervjuades av Annika Nordin. Ukraina har också angripit ryska oljeanläggningar, skriver nyhetsbyrån Reuters. Riksdagens talman Andreas Norlén kommer på onsdag att kalla alla partiledare till en ny omgång överläggningar, en så kallad talmansrunda. Det beskedet gav talmannen efter att Socialdemokraternas Magdalena Andersson avbrutit sitt sonderingsuppdrag för att försöka bilda regering. Under dagen valdes Moderaternas Andreas Norlén till talman för tredje gången. Sveriges fotbollsherrar besegrade Polen med 3-1 i Nations League på Strawberry Arena i Solna. Sverige leder nu sin grupp. De svenska målen gjordes av Benjamin Nygren, Yasin Ayari och Viktor Gyökeres. Det avslutar Ekot vid midnatt. Jag heter Katja Magnusson.
4: Direkt från Radiohuset i Stockholm. Vaken med P3 och P4.
5: Tack så mycket, Katja. Och i natt är du vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg. Det är vi som ska sända nattradio hela vägen fram till klockan 6, Lisa.
6: Det stämmer.
5: Mm. Om igår var hashtag bok så kommer natten bland annat göra sitt yttersta att göra hashtag besök så viralt det bara går. Känner du dig bekväm med det?
6: Jätte. Hashtag jätte.
5: Då hashtag kör vi igång nattens sändning med hashtag Sam Fender och hashtag Olivia Dean.

0: Rain Me In med Sam Fender och Olivia Dean här i Vaken med Peter och Lisa. Du, hur viktig är arbetsmiljön för dig, Lisa?
1: Nej, men otroligt viktig.
0: Är det något du står dig med här inne i studion?
1: Nej, inte här i studion.
0: Inte där min stol, att varje gång jag rör mig så knarrar det.
1: Jag är otroligt ljudkänslig. Innan här vi gick upp, om vi ska vara full transparens, så lyssnade du på något Donald Trump-klipp.
0: Ja, ekot kommer in lite senare och jag ville lyssna in nu på klippet som Mats Karlsson Lehnert kom att ta upp, för det har blivit väldigt kritiserat i USA.
1: Och det spelar ingen roll vilket ljud det hade varit, men då tycker jag att man kan använda hörlurar.
0: Ja.
1: så är jag också. Jag stör mig jättemycket om någon pratar i telefon på högtalare.
0: Ja.
1: Jag får fnatt alltså. Mm. Jag fattar, hur kan man störa människor på det sättet?
0: Nej.
1: Så är det också med ljud i, alltså hade jag jobbat dag så hade jag haft på mig såna lurar som tar bort ljud.
0: Mm. Hörselkåpor nästan.
1: Alltså det hade varit väldigt svårt att få kontakt med mig för att jag hade varit så bortkopplad ljudmässigt.
0: Mm. Jag kan ju förstå dig faktiskt, men ja, det förklarar ju ändå inte att jag ändå lyckas ofta sitta och lyssna utan hörlurar.
1: Nej, du gör ju det varje gång tyvärr.
0: Ja. Det är för att jag,
1: hashtag varje gång.
0: Hashtag när jag väl gör det.
1: Ja.
0: Det är så sällan jag gör det. Att,
1: du jobbar alltså, med ljud.
0: Jag vet, men alltså just den där delen har jag oftast gjort när du kommer till jobbet.
1: Ja, jag vet.
0: Så när det är någonting som kommer upp som jag inte har gjort när du kommer till jobbet, då blir jag så här, shit, ska jag verkligen måste gå och rota upp de där hörlurarna som ligger 3 meter bort? Och då tänker jag snabblyssna bara lite grann. Då är det typ 1 minut ljud som jag ska lyssna på.
1: Det är inte snabbt, nej.
0: Nej, och då kan det för dig vara väldigt störande, för du kanske kommer av det helt. Jättetaskigt.
1: Jag stängde ju också av ljudet precis när du kom. Alltså jag lyssnade faktiskt på någonting, för jag har glömt mina lurar till telefonen. Alltså som du vet, alltså inte
0: så
1: till
0: när
1: datorn.
0: Så när du såg att jag kom,
1: så stängde jag av min podd.
0: För att du är
1: för
0: så
1: att du sen skulle
0: omtänksam.
1: Sitta och lyssna på ett klipp och jag bara...
0: Vad dumt.
1: Okay. Men du kompenserar ju upp det.
0: Jag tänkte på det här när jag kollade in SVT:s livesändning från Nya riksdagen som hade upprop idag och talmansval.
1: Mm-hmm.
0: Då lät det så här. De sitter så här i en
2: Johanna
0: evighet.
2: Haraldsson.
0: Tänk att riksdagssalen
2: Andreas
0: är full.
2: Andreas Norlén.
0: De har just röstat.
1: Mm-hmm.
2: Andreas Norlén.
1: Ja, det är Robinson
2: Andreas Norlén.
1: Råd
0: fast i riksdagen. En person öppnar kuverten som för var dold röstning. Så de röstade så blir vanliga
1: som i öråd på Robinson.
0: Ja, men också som vi gör när vi röstar i vanliga valet. Såna kuvert hade de. Och där hade de stoppat ner det namn de ville skulle bli talman och Anders Ygeman tog då det öppnade kuvertet och för sossarnas Anders Ygeman höll i rösträkningen. Han tog då emot lappen och läste den namn som stod där.
1: Mm.
0: Och det höll han på så här.
2: Andreas Norlén.
0: Alltså i en evighet.
1: Jag gillar det.
2: Andreas Norlén.
1: Det här gillar jag. Det här är meditativt.
0: Du tycker det?
1: Jag hade kunnat sitta och lyssna igenom det här. Jag tror att
2: Johanna
1: det här är...
2: Johanna Haraldsson.
1: Jättebra.
2: Andreas Norlén.
1: Hashtag Andreas Norlén. Nej, men det här är jättekul.
0: Liksom,
1: jag hade börjat fnittra här.
0: För jag tänker att du är första dagen på jobbet och så får du sitta medan de här 340 plus personerna, Johanna, för det var inte alla som var där, det var typ 2 borta. Ska ropas upp och sen ska det alla deras röster liksom räknas. Och så får du sitta så här.
1: Ja, men det är full transparens antar jag, så att det inte är att de öppnar i smyg och sen
0: nej,
1: säger.
0: Utan de gör allting uppe på presidiet eller podiet eller vad man ska kalla det.
2: Andreas Norlén. Johanna Haraldsson.
1: Han kan inte tänka sig att uttala dem lite på alltså att Andreas Norlén. Alltså han kan jobba med det är ju Andreas Norlén.
2: Johanna Haraldsson.
1: Det är samma betoning.
0: Nej. Alltså det var någon gång han liksom hostade till så att han fick typ säga namnet igen. Du, där var det.
1: Ja, och då
0: han stakade sig. Det var enda gången han stakade sig tror jag under hela uppropet. De var ju klara efter ett tag. Diverse om- och kontrollräkningar och sådär så stod det alltså klart.
2: Andreas Norlén har fått mer än hälften av rösterna. Jag finner att kammaren har valt Andreas Norlén till talman.
0: Så trots att oppositionen vann valet så valde Vänsterpartiet att lägga resterna på Andreas Norlén och Moderaternas kandidat gick alltså och blev talman i 4 år till.
1: Mm.
0: Det som var lite kul är att du tycker att han skulle variera sig. Tänk att han har sagt de här 2 namnen i typ suttit där i en timme och bara rabblat namn.
1: Tog det en timme?
0: Ja, men jättelång tid.
1: Ja.
2: Rösträkningen utvisat att 200 ledamöter har röstat för Andreas Norlén och 146 ledamöter har röstat för Johanna Haraldsson. Tyckte jag borde fått övning på det namnet den här dagen.
0: Så han har suttit typ en timme och sagt hennes namn. Så när han ska säga resultatet så säger han ändå fel. Tänker, en liten tröst till dig och mig som ibland gör i radion.
1: Ja, jag tänker också, det där är ett tecken på, man blir ju ganska trött av att, om man ska hålla låda länge och prata. Mm. Ett problem kan vara att man börjar sluddra. Ja, heter det så? Ja, lite till slut. Sluddra, ja. Sluddra är någonting annat. Eller kanske
0: som,
1: jag både.
0: Det är sånt som du och jag pysslar med.
1: Det kanske man gör också när man har fått i sig några enheter. Då sluddrar man. Men, men man sluddrar ju till lite och då gäller ju att liksom skärpa till sig. Men jag tyckte väldigt snygg räddning att så snabbt komma på, jag tycker att jag borde kunna det nu, jag har fått en viss övning. Det där talar ju för att någon ändå är skärpt. Hashtag skärpt. Ska vi släppa hashtaggen nu?
0: Hashtag okej.
1: Okay. Okej, okay, bra.
0: Hashtag kanske.
1: Jo, nej, men vi släpper den.
0: Hashtag just för nu, för sålt och sål här. Med hashtag back to life.

0: Och låten heter Back to Life. Här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.
1: Sociala, temperamentsfulla, svårbedövade, svårsövda, smärtkänsliga. Eller var det smärttåliga?
0: Är det du och jag som du beskriver?
1: Nej, vilka är det jag pratar om? De här. Red-headed woman. Ja, och killar. Pippi Långstrump, Ron Weasley, han norska i Beck, Jessica Rabbit, Prince Harry, Ariel, Tori Amos. Alla kvinnliga partiledare för Centerpartiet.
0: Personer med rött hår?
1: Ja, ska vi prata om nu.
0: Aha.
1: För att SvD skrev en jätteintressant artikel. Det finns ju en del myter kring rödhåriga. Har du stött på dem?
0: Ja, jag läst lite om det genom åren.
1: Har de redan pratat om det här förra veckan?
0: Eller? Nej. Jag bara, det är sånt som jag har för den här kom... sett liksom, susa förbi i,
1: ja, precis.
0: På internet.
1: Ja. För den här kom förra veckan. Jag vet inte hur mycket man har pratat om. Jag har inte hört den. Så att jag tänkte att jag tar ändå upp den. Mm. För att det, jag tycker det här är jätteintressant. För det finns en del myter kring rödhåriga. Till exempel att de tål smärta bättre.
0: Oj.
1: Att de inte, alltså att man, att narkos och du vet, morfin och sånt inte tar på dem.
0: Varför skulle det vara så? Det är jättekonstigt.
1: Jag vet. Och min kille har ju röda gener. Alltså hans skägg är liksom rött.
0: Så du brukar liksom lugga honom extra hårt så att han känner,
1: han känner ändå ingenting. Nej, men han är en sån som behöver extra. När han bröt benet till exempel så tar inte. Alltså du vet, de måste, det gör väldigt ont och kan smärtstillande liksom funkar inte på samma sätt.
0: Nej, men för det vet jag av egen erfarenhet. Att jag har också väldigt svårt att till exempel morfin funkar inte.
1: Nej.
0: Alltså sådana här preparat som, ska bildas i morfin i kroppen blir inte. Alltså det är det bättre med vanliga huvudvärkstabletter för mig. För det funkar inte. Alltså det känner, jag ger ingen effekt överhuvudtaget. Sådana här, du vet, rödklassade med triangel som
1: jag har ingen aning. Jag har aldrig gjort illa mig. Men alltså så pass. Men han har i alla fall, och då har jag tänkt att det är hans, alltså röda gener i skägget då. Men jag läser då, jag kastar mig in på den här Svenska Dagbladet-artikeln, för här reder de ut då vad som faktiskt forskningen säger kring de här myterna. Och att rödhåriga tål smärta bättre kan möjligtvis stämma.
0: Asså.
1: Forskare på, alltså, som har försökt på möss, rödhåriga
0: möss.
1: Jag vet inte, de har väl liksom, de har, det är den här genen MC1R. Aha. Heter den här rödhåriga genen, och de möss som de har testat på är ju då de med den varianten tålde värme och capsaicin bättre. Men resultaten är motsägelsefulla. Sen finns det ju den här att de håller på att dör ut, rödhåriga.
0: Och då att de blir färre?
1: Ja, det finns ju också om grönögd eller blåögd och sånt där. Men rödhåriga håller inte på att dö ut.
0: Mm-hmm.
1: Utan den här MC1R-genen visar snarare att den gynnas av det naturliga urvalet i västra Eurasien under de senaste 10 000 åren. Så de är inte hotade.
0: Nähä.
1: Inte rödlistade än.
0: Nähä.
1: Skämt.
0: Den här,
1: no pun.
0: Liksom, toleransen mot smärta har gjort att de har en benägenhet att klara sig.
1: Kanske. Men då, det finns ju också studier som visar på att de har annorlunda smärtreaktioner, men inte överlag är mer tåliga. Men sen är också att de reagerar annorlunda på smärtstillande då. Det kan också vara möjligt.
0: Mm-hmm.
1: Det finns tecken på skillnader i känslighet för bland annat opioider. Just, alltså opioider är ju morfin, allt som har med opiater att göra. Men även här är resultatet spretigt och underlaget begränsat. Men det finns liksom tecken på det.
0: Mm-hmm. Tänk om jag egentligen är rödlatt.
1: Nej, men det är det ju inte. Du kan inte egentligen vara rödlatt.
0: Ja, men
1: du
0: alltså,
1: kan inte
0: under
1: ha såna.
0: Mitt hår så är jag så rödhårig.
1: Du kan inte
0: jag tycker
1: ha
0: det är så
1: såna.
0: Fint att vara rödhårig.
1: Jag vet, jag älskar också det. Det är faktiskt bland det vackraste.
0: Mm.
1: Och de har häftigare temperament, sägs det också. Alltså det är inte jag som hittar på det, utan det är SvD.
0: Mm.
1: Och det stämmer inte. Forskningen har liksom inget belägg för det. Så det kan man inte...
0: Nej.
1: Ni är, jag säger ni då, som du vill tillhöra. De behöver mindre sol. Och det är däremot troligt, men inte helt bevisat. Alltså, ljus hud bildar D-vitamin effektivare i svagt solljus. Och en svensk studie hade rödhåriga eller fräkniga kvinnor med låg till måttlig solexponering 8% lägre dödlighet än kontrollgruppen.
0: Och vad säger det?
1: Att det var en observationsstudie som man kunde inte veta. Men alltså att... D-vitamin, alltså att man har lättare att ta till sig D-vitamin.
0: Man behöver inte vara i sol, alltså man har lättare att få in det man behöver från solen.
1: Ja,
0: jag tänkte att man var känsligare mot sol.
1: Det finns också att rödhåriga får hudcancer mer, och där är det är överdrivet den risken, men det finns en liten risk, högre risk. Men det betyder ju inte att rödhåriga ska göra någonting åt det, eller undvika solen helt. Det finns ingen skillnad på hur rödhåriga ska bete sig i solen än icke-rödhåriga, eftersom att alla ska skydda sig i solen. Mm. Men är man ju, det vet man ju, har man ju lätt att bränna sig, vilket ju ljusare hy du har, så är det ju så. Så är det ju för alla andra som har ljus hy också. De är mer kreativa och tänker utanför boxen. Det är inte vetenskapligt belagt, och det verkar vara en personlig uppfattning från grundaren av sällskapet rödhåriga. Alltså han som grundade.
0: Det är han som har spridit det.
1: Han har spridit det.
0: Ja,
1: det tycker jag är jättebra att de bara, det stämmer inte. Man bara, nej, okej. sen är det här narkos då. En liten studie med bara 20 kvinnor visar att de rödhåriga behövde uppemot 20% mer narkosmedel. Resultatet har blivit uppmärksammat, men studien är för liten för att slå fast att det gäller alla, eftersom det bara var 20 kvinnor.
0: Ja.
1: Men det säger ju ändå någonting, eller hur?
0: Ja, men verkligen.
1: Jag vill ha en fundraiser för att forska mer på rödhåriga och den här då genen MC1R-genen, som jag hoppas att mina barn kanske för vidare. Jag hoppades att en av mitt barn var rödhårig.
0: Fast verkar inte
1: han
0: så.
1: Var det när han var nyfödd, hade han lite så här kopparfärg. Men
0: det kanske kommer tillbaka. Håll tummarna.
1: Ja, jag tror inte det.
0: Finns ju henna annars.
1: Alltså, de blir jättebruna i solen.
0: Om du utsätter den för henna redan nu, kanske det liksom absorberas in i huden.
1: Ja,
0: skoja. Hashtag skoja. Nej, men... helping hand, Nana Cherry know the story, so it must be told about a group of people left in the cold, caught by a plague, slowly they fade from an immune deficiency.

Varför fejkade drottning Maria Stuart sin förlossning? Hur gick det till när Gaius Octavius blev romarrikets kejsar Augustus? Och vem var Ashoka som tog den indiska halvön med storm? Lyssna på Historierummet i Barnradion och hör spännande berättelser om några av historiens mest intressanta personer. Nytt avsnitt kommer varannan vecka. Lyssna i Sveriges radioappen. Sök på Historierummet.

0: med The Refreshments här i Vaken med P3 och P4. Och nu ska vi till USA, för där har president Trump och Vita huset hamnat i blåsväder igen. Mats Karlsson Lennart från Ekot är här. Vad gäller det den här gången?
1: Jo, det är en reklamfilm i tv som har väckt stor uppståndelse. Den sändes under helgen i amerikansk tv på väldigt bra sändningstid, nämligen i pauserna på några NFL-matcher, bland annat, alltså amerikansk fotboll då, som är så stort i USA. Och på den här filmen så ser man en mycket bister och allvarlig president Trump gå ner för en korridor med en massa porträtt på väggarna, så där gissningsvis filmat in i Vita huset. Det är en svartvit film och temat är The Final Battle, alltså det slutgiltiga slaget, och det gäller förstås då slaget om Amerika. Så här lät det.
2: We will cast out the communists, Marxists and fascists. We will throw off the sick political class that hates our country. We will rout the fake news media and we will liberate America from these villains once and for all.
0: Ja, Trump säger så här att vi ska driva ut kommunister och marxister. Vi ska kasta ut den sjuka politiska klassen som hatar vårt land och vi ska krossa fake news-medierna. Vi ska befria Amerika från dess skurkar en gång för alla.
1: Ja, precis. Och det här var hämtat ur ett tal som Trump då höll vid tidigare tillfälle. Och det är ju typisk Trump-retorik det här som vi hörde. Sådär som han ofta pratar när han talar framförallt till sina anhängare då. Mm.
0: Men vad var det då som var så speciellt med just den här reklamfilmen?
1: Jo, alldeles på slutet av den här filmen så står det textat då, paid for by the US government. Det är liksom det som är själva budskapet här, att den här dyrbara reklamsnutten på bästa sändningstid betals av skattepengar. Och det är det som har fått så hård kritik då. Mm. Att använda allmänna amerikanska medel till en sån här film är högst olämpligt, tycker många. Olagligt, menar flera. Skulle kunna leda till riksrätt, hävdar vissa. Framförallt är det demokrater förstås som säger det här. Men även inom presidentens eget republikanska parti så kommer kritik mot den här nya reklamfilmen. Man kan inte använda skattepengar för att promota sig själv, ungefär.
0: Och det här har du förstås med det stundade mellanårsvalet att göra, eller?
1: Ja, precis. Ja. Många ser ju det här som en ganska renodlad kampanjfilm från Trump inför mellanårsvalen då i början av november. Där ju makten i båda kamrarna i kongressen står på spel. Opinionsmässigt så ser det just nu ganska illa ut för republikanerna som riskerar förlora makten i både senaten och representanthuset. Och det skulle i så fall vara väldigt negativt för Trump, som då skulle få problem helt enkelt med att få igenom sin politik. Så Trump, han har ju de senaste veckorna kampanjat rätt intensivt för att få väljarna i USA att rösta republikanskt. Och inte minst minns vi ju det här löftet då för ett tag sedan att alla vuxna amerikaner skulle få $5,000 om republikanerna vinner både senaten och huset. Och hans senaste grepp då är alltså att se mycket bister och bestämd ut att tala om den sista striden, nästan lite sådär domedagsaktigt. Mm. Men då inte direkt uppmana folk att rösta republikanskt, utan istället försöker han få det till att det här är ett budskap från samhället och staten självt, och det är väl det som har vållat så mycket kritik då. Mm.
0: Och vad säger man då från Vita huset då om kritiken?
1: Ja, Vita huset är ju oförstående, kan man säga. Det här är public service announcement, skriver Vita huset. De kallar det för kompromisslöst patriotisk samhällsinformation, och Vita huset jämför den här filmen med budskap från tidigare presidenter under krigstid och nationella kriser. Till exempel när Joe Biden under pandemin gick ut och uppmanade amerikanerna att vaccinera sig mot covid. Men det är ju ingenting som kritikerna köper, och det här tilltaget då betecknas som olagligt av många. Men det är alltså ytterligare en gång här då som Donald Trump och hans administration testar det amerikanska systemet till det yttersta, skulle man kunna säga, och se hur långt det går att gå i maktutövning och då även hur skattepengar används. Så vi får väl se om även den här Trump-satsningen hamnar i domstol och hur det hela slutar. Och såklart hur det går i mellanårsvalet i november då. Mm.
0: Vi följer detta. Tack så mycket Mats Karlsson Lennart från Ekot för att du kom in. Nästa uppdatering från Ekot får vi klockan 1. Det här är Nelly Furtado, Maneater.

0: Vaken med Peter och Lisa, fått sällskap nu av Caroline från vår trafikredaktion. Välkommen in i värmen, Caroline.
1: Juhu!
0: Du ska ta med oss till Medelpad. Vad händer där?
1: Jo, men där pågår det ett bärgningsarbete. Ett mycket långvarigt bärgningsarbete. Man kommer nog att bärga fram till lunchtid. Tisdag lunchtid. Och det har liksom redan hållit på ett tag. Det är länsväg 331. Där är strax norr om Stavreviken, mellan Stavreviken och Åsäng, och trafiken leds om. Och det finns skyltar som visar hur du ska bli omledd. Mm. Ett steg till, ja, vad skulle man kunna säga, västerut till höger i Värmland, så börjar det brinna i en bil vid 9-tiden ikväll. Man arbetar fortfarande vid den här bilen. Det är E18 mellan Knöstakorset och Grums. Man får räkna med att man får passera växelvis så länge de fortsätter att arbeta. Och i mitten utav de här två ställena ungefär ligger Falun. Och på E16 har det kommit ut en massa diesel, så mycket att man redan har sanerat i många timmar och tänker fortsätta sanera fram till 9-tiden på morgonen. Mm-hmm. Så det är lite risk för halka på E16 i Falun.
0: Mycket av dessa saker alltså under natten att hålla koll på. Mm-hmm. Och om någonting annat skulle ske så finns ju du och din kollega på trafiken hela natten, och ni har ju ett tipstelefonnummer som är 020 999 444. Tack så mycket, Caroline, för att du kom in.

0: måleri eller något sånt där. Ja, och vissa konstinvesterare av idag kan ju faktiskt ses som mecenater eftersom de för en ganska dyr peng köper konst av unga konstnärer i hopp om att det kanske ska bli värt något i framtiden, men också för att stödja deras kulturella verksamhet. Alltså det är ju en given och tagande det där.
1: Investering eller sponsorer typ. Ja.
0: Jag tänkte faktiskt på vår kollega Robert Frank. Ja. Han är ju ett hockeyfan.
1: Det är ju match ikväll.
0: Ja. Och eller, han älskar ju en sport och det är ju Luleå hockey.
1: Alltså
0: han,
1: ju...
0: han älskar egentligen inte hockey tror jag, utan han älskar laget.
1: Man gillar ju också alltså vet du det andra när de leker. Förlåt Robert, jag menar inte det, men jag försöker bara förklara för
0: wrestling.
1: Dig. Wrestling är ju också en sport som han gillar.
0: Faktiskt, men är det en sport eller är det
1: show?
0: Jo,
1: men det är en sport.
0: Ja, det är ju sport, men jag menar det är liksom det är någon sån mix-up med en underhållning också och sport
1: absolut.
0: På ett väldigt teatraliskt och roligt sätt.
1: Ja.
0: Hockey är ju mer blodigt allvar. Alltså wrestling är ju mer show.
1: Mm.
0: Ja.
1: Mm.
0: Och jag tänker så här, undrar om hans största idol efter den här brottaren då Hulk Hogan är den här Minecraft-miljardären Jakob Porser.
1: Han har ju grundade genom, det.
0: Han har ju alltså var med och grundade det. Han har ju genom åren pumpat in miljoner i Luleå Hockey, hjälpt dem att liksom köpa spelare och så vidare.
1: Mm. En, måste kolla om
0: en
1: det är
0: sugar
1: han,
0: daddy för Luleå Hockey då.
1: Är det han som... Nej, det är inte han, okej.
0: Okay. Porser heter han.
1: Ja, men det är... Ja. Det är inte han som från början hittade...
0: Alltså, han var med i begynnelsen.
1: Men det finns
0: han...
1: en man som startade allt.
0: Jo, men
1: samma.
0: Han var med då. Alltså den här killen... Okay. De var ett gäng, men han var med och grundade det här.
1: Okay.
0: Så att den här Jakob är väl inte lika rik som den här grundargrundaren.
1: För den grundargrundaren sålde ju allt och sen släppte han det.
0: Ja. Men, hur som, han har ju då pumpat in massa pengar i Luleå Hockey, för han är ju miljardär på grund av det här successpelet.
1: Ja.
0: Och nu har den här miljardären slagit sönder den stora sparbössan där hemma och går nu in med 110 miljoner i klubben, läser jag här. Och det här då bland annat för att de ska kunna köpa sin arena och marken där i kring, alltså klubben Luleå Hockey då, för att kunna liksom utveckla sin verksamhet. Och han har liksom poserat i Expressen här innan Luleå Hockey-tröja under någon match. Han är så glad och han säger att han är taggad inför den här liksom satsningen och sådär. Han ser verkligen ut som vilken supporter som helst, men han råkar bara vara jätterik.
1: Mm.
0: Han blir också minoritetsägare och kommer äga 40% av det här projektet. Och då tänker man sig, det är väldigt mycket pengar, 110 miljoner. Sen ska klubben också pytsa i egna pengar i det här.
1: Mm.
0: Vad ska man då göra för allt det här? Förutom då att köpa sin arena så ska man öka publikkapacitet. Man ska liksom expandera arenan från dagens, alltså man ska göra ungefär 900 platser till.
1: Mm.
0: Och det gör man bland annat genom att sänka isytan. Alltså man sänker isen.
1: Oj, vadå? Hur blir det med platser?
0: Ja, då gör man ju att man sänker isen och så kan man få till fler bänkrader.
1: Vad har sänkningen av... Alltså om jag sänker min stol nu, blir rummet större för mig?
0: Nej, men då blir det ju längre för dig upp till studiebordet.
1: Ja.
0: Och då kan du ju ha
1: så
0: en
1: mycket ska de sänka.
0: Bänkrad liksom mellan dig och bordet, förstår du?
1: Ja, för det finns inte... Just nu är det ett steg upp som stolarna är, så de kan ha även på bottenplan.
0: Ja,
1: liksom.
0: Som jag förstår det.
1: Ja, okej, jag fattar.
0: Så ska de flytta borta sektionen, borta supporternas läktare som ska flyttas högre upp för att förbättra säkerheten och logistik. Och så, där. Och så ska de modernisera och öka. Liksom. Ja, men man ska ha fler ställen att träna på. Så där. Men jag vet inte riktigt. Jag tycker det är bara så fantastiskt liksom, med en mecenat eller en sugar daddy av den här digniteten. Alltså, tänk så kul att vara del av en liksom, verksamhet. Jag tänker som Robert. Vad kul att han, liksom, han har bestämt att jag ska vara intresserad av hockey och av Luleå Hockey. Det är min sport, förutom då wrestling. Och så är det någon annan som liksom... För har man inte de ekonomiska musklerna att själv liksom hjälpa en klubb som kanske behöver lite ekonomiska bidrag, så det är så kul att någon annan liksom kan ta hela balansen och liksom pytsa in 110 miljoner. Alltså någon som sitter på läktaren bredvid. Jag tyckte bara det var lite fränt.
1: Jätte. Marcus Persson hette han jag tänkte på. Det är en andra.
0: Han köpte en lägenhet som jag var och kollade på.
1: Han är säkert, de var säkert medgrundare. Det är bara han jag ville. Så ni behöver inte smsa in det. Jag tänker det kan vara skönt att få closure den.
0: Jätteskönt.
1: Om någon annan bara, vad hette han nu?
0: Lisa, tack så mycket.
1: Varsågod.
0: Du är så snäll.
1: Jag vet.

0: Saved My Love med Kygo, Khalid och Griffin här i Vaken med Peter och Lisa.
1: Du pratade om Robert här innan.
0: Ja.
1: Tänkte väga upp det med att prata lite om Frida.
0: Ja, vad roligt.
1: För jag visste inte att vår kollega Frida hade sålt sin bil nu.
0: Va?
2: Anton Wikström i Umeå köpte en bil som visade sig vara lagad med silvertejp, spackel och färg.
1: Hon har ju klagat på att hennes bil är så skrutt.
0: Jo, ganska ofta.
1: Ganska ofta. Jag tyckte det var kul att den här bilen var lagad med silvertejp och var mer lim. Typ.
0: Ja.
1: Skämt åsido, det här är ingen kul för Anton.
0: Nej.
1: Som köpte sin första bil. Alltså jag kan verkligen, det här är ju jag. Alltså jag kan ju inget om bilar och jag hade också kunnat gjort det här. Men han köpte sin första bil som visade vara lagad med silvertejp, spackel och färg. Och nu har han fått rätt i domstol och ska få pengarna tillbaka. Och han har spenderat liksom jättemycket pengar, typ 20 000 till att börja initialt med att försöka laga den här bilen då. Så skickar man den till verkstaden och så säger de att det är skrot liksom bara. Så det är skönt att få lite återbetalning. Vi ska lyssna på lite mer av historien.
2: När Anton hade lagt ner mer än 20 000 kronor på att försöka laga bilen anmälde han bilhandlaren Remax Group AB till Allmänna reklamationsnämnden ARN och fick rätt. Men då företaget som nu släckt ner sin verksamhet ändå inte betalade gick han vidare till domstol.
3: Men hade du kunnat kolla bilen mer noggrant när du köpte den?
4: Det var mitt första bilköp. Så definitivt så i efterhand, ja, jag hade kunnat säkert kolla lite noggrannare och sånt. Men jag hade ändå fått något typ av förtroende av dem på det här företaget. För att de sa ju att bilen var i bra skick och att de var nyservad och att den hade funkat bra. Så då hade man ändå någon tro på att den skulle vara ändå bättre än vad den var.
0: Alltså det är inte lätt att köpa bil. Jag är ju son till en bilmekaniker.
1: Mm.
0: Som hade eget garage på gården där jag växte upp.
1: Mm.
0: Jag har haft många bilar och köpt bilar som har varit... Jag har haft en som hade trasig AC, en jättevarm sommar. Vi hade hund, hur ska jag kunna åka med den bilen? Det gick ju inte. Jag har köpt en bil som har en icke-fungerande växellåda. Alltså förstår du?
1: Mm.
0: Och det är ju liksom, man köper en bil och handlar man då... I mitt fall gjorde jag det privat, jag fick inte tillbaka ett öre av de där bilarna. Jag fick ju pynta och laga och ha mig.
1: Nej, jag vet. Och jag, alltså det här, vi har ju lagt typ handpenning ibland, för bilar ryker när man köper... Alltså privat kastar ju sig folk ibland över en bil. Och då blir det den som man lagt handpenning och sen så visar det sig att... Alltså att det är typ... Man blir så ledsen. Och jag vill bara så här... De ställer den här kritiska frågan, hade du kunnat kolla mer? Och jag tycker Anton, ja men det är jättebra att han får den frågan, för jag menar silvertejp och vad var det, spackel?
0: Jo, alltså, men om man liksom silvertejp och sen spacklar och lackar över det, så ser man det ju inte.
1: Nej, precis, absolut. Men jag tycker ändå Anton ska ha en eloge, alltså, för att det han orkar som jag inte hade orkat om det här var mitt första. Jag hade skämts och sen hade jag också inte orkat ta vidare till ARN och sen domstol. Alltså att han är ändå så ganska drivande. För att det är ju, en sån här process är ju något man kanske inte alltid har ork och tid med. För det drar ju väldigt, väldigt mycket energi. Och det är också det han är inne på.
4: Det har varit ett ständigt så här bak i huvudet som känns lite jobbigt, att man måste tänka på det. Man vill egentligen bara gå vidare och göra något annat i livet än att hålla på och tänka på bilar hela tiden och allting sånt där.
1: Det där är jag. Vi ska ju byta bil nu. Alltså, jag orkar inte.
0: Men jag kan ju förstå också att han har köpt den på en bilfirma och då köper man en bil som man tänker hur man gått igenom. De kanske pratar upp bilen när man är i bilhallen. Mm. De säljer ju in bilen när man är där. Och då har man ju liksom, då tycker jag verkligen att det är bra att man försöker få tillbaka sina pengar när man blir lurade. Mm.
1: Och Anton är kanske som du och jag. Vi är lite naiva och tror att folk är ärliga ibland. Liksom. Sen, Anton har ju fått tillbaka en del pengarna från Kronofogden. Men hela processen då, jag vet inte hur mycket som är klart och inte klart. Mm. Men för att vara riktigt public service nu.
2: P4 Västerbotten har sökt företaget som inte svarar. Reporter Emma Garsson, Helena Andersson, P4 Västerbotten.
1: Så fick vi det sagt.

0: Hello Love med Jessie Ware. Du, Lisa, så jag tänker på det här med bilen, Fridas bil.
1: Ja.
0: Som hade kunnat vara Fridas bil, som inte var det.
1: Mycket.
0: Ja, min pappa skickade mig till, tänk att jag, alltså en gammal bilmekaniker. Han säger, du, jag har hittat en sån här familjebuss. Lite sån här som du har, utan att nämna något märke.
1: Mm.
0: Jag hittade en i Småland.
1: Varför ska ni ha en buss?
0: Ja, men det här är 25
1: två
0: år sedan.
1: Personer. Okay.
0: Det var min pappa som skulle ha den.
1: Aha,
0: han skulle
1: okay.
0: rymma sig själv och min mamma och min bror och deras barn.
1: Ja.
0: Två barn.
1: Hela faderuttan.
0: Ja. Det är 20 år sedan. Eller 16-17 år sedan. Skitsamma. Mm. Han skickade ner mig till Småland och sa, kan du, alltså, har du tid att åka ner och köpa den bilen? Men kolla in den liksom. Och, känns den bra, så köp den. Åt mig.
1: Oj,
0: för han liksom ville att jag skulle, ja, men det var en bra, alltså ett bra pris på en till synes bra bil. Och jag tar tåget ner till typ, ja, i Småland.
1: Mörkaste skogarna.
0: Ja, hoppar av och testar den här bilen. Den låter väl bra. Så kommer jag hem, kör sedan upp den till Pite.
1: Mm.
0: Och han bara, oj, men vindrutetorkarna går, alltså det,
1: men det är ju inte,
0: nej, de här rutorna gick inte här ner.
1: Nej.
0: Farthållaren funkade inte. Och så hade den ett konstigt dörrande ljud. Så det lät jättekonstigt. Så jag bara sa till honom, men pappa, varför skickade du mig?
1: Ja, men också, du har ju åkt genom hela, alltså den är ju,
0: alltså,
1: så långt hade bilen aldrig åkt någonsin.
0: För jag är ju en sån, du vet. Nej, men jag är ju en utförare. Om någon säger åk och köp en bil i Småland, så åker och köper bilen i Småland oavsett läge.
2: Vaken. Det här är Vaken med P3 och P4 i Sveriges Radio.
3: Vänsterpartiets riksdagsledamot Mohammed Ali från Dalarna har nu lämnat in en ansökan om 2 veckors ledighet till talman Andreas Norlén. Linn Hallberg rapporterar.
4: Mohammed Ali kryssades in i riksdagen för Vänsterpartiet. Därefter inleddes en utredning om misstänkt valfusk. Bland annat efter uppgifter om förkryssade valsedlar och att personer ska ha skjutsats till vallokalerna. Ali är inte själv delgiven någon misstanke om brott, men har nu ansökt om 2 veckors ledighet med skälet enskild angelägenhet. En ledighetsgrund som talmannen Andreas Norlén säger är svår att få igenom.
5: Om en ledamot är misstänkt för brott, då kan talmannen tillstyrka ledighet. Och den här situationen som jag uppfattar den handlar ju inte om att den här ledamoten har delgivits misstanke om brott. Utan att det är en mer allmän utredning som han då uppfattar skadar legitimiteten i hans inval. Och att han vill ha den frågan utklarad innan han tar sin plats i besittning.
3: Sa talman Andreas Norlén. I Ukrainas huvudstad Kiev rapporteras om flera nya explosioner nu under natten enligt nyhetsbyrån AFP. Och det ukrainska flygvapnet varnar för att ryska ballistiska robotar är på väg mot Kiev. Tidigare under måndagen träffades bland annat den nationella vetenskapsakademin i en rysk drönarattack. Filmer från platsen visar hur byggnaden brinner medan räddningsarbetare försöker släcka elden. 2 män har enligt polisen fått frätande vätska över sig i en arbetsplatsolycka i Piteå. En av dem vårdas på sjukhus för allvarliga skador. Den andra mannen fick lindriga skador. Det var Ekot i studion, Katja Magnusson.
0: Tack så mycket, Katja. Vaken fortsätter nu med Klara Hammarström, Gravity.

0: Ja, det var Klara. Gravity här i Vaken med Peter och Lisa. När hade du besök senast, Lisa?
1: Nej, jag vet inte. Jättelänge sedan.
0: Någon kom förbi? Någon granne, någon släkting, någon familjemedlem?
1: Nej.
0: Har pappa varit förbi någon gång?
1: Nej, inte på jättelänge. Vi var däremot.
0: Din kille syrra var väl på besök?
1: Ja, men det var länge. Jag minns inte.
0: Nej, det är ingen som kommer till dig?
1: Nej, helst inte. Men,
0: minns du när jag var hos dig?
1: Det var jättelänge sedan också. Ja,
0: förra
1: året. Min dotter minns det.
0: Visst var det förra året?
1: Ja, hon pratade om din hund jättemycket. Ja. Att den kände sig som hemma hos oss för att den blev så här lite galen och grävde på mattan.
0: Ja.
1: Och skällde.
0: Mm.
1: Det kändes så här som att den ville bo här. Ibland. Det var kul.
0: Ville den nog, för den älskar ju vara på landet.
1: Ja, men däremot var jag på besök. Jag var på kalas i helgen och var hemma hos några. Så det är väl senast jag var på besök.
0: Mm. Hur var det då?
1: Jättetrevligt.
0: Vad bjöd de på?
1: Fika.
0: Mm-hmm. Vilket fika?
1: Jättemycket. Alltså det var tårta, det var glass. Det var,
0: det så barntårta?
1: Alltså det var en jättefin... Lilo Stitch är inne nu.
0: Vad?
1: Lilo Disney, Lilo Stitch har ju fått...
0: Aldrig hört talas om.
1: Va?
0: Nej, vad är det, en figur eller?
1: Ja.
0: Aha, aldrig hört.
1: Känner du till Frost till exempel?
0: Ja.
1: Ja, men det går ju så här vågor i vilka Disney-filmer som är
0: heta.
1: Ja. Och nu är det typ Stitch är ju på varandra. De är jättemycket på barntryck på kläder om man köper.
0: Så aldrig sett.
1: Nej, så det var så Stitch-tema, så det var en Stitch-tårta och så var det glass och du vet, godis och allting.
0: Mm-hmm.
1: Och då var det ett barn som kalaskräktes. Gjorde du det när du var liten?
0: Nej, aldrig gjort.
1: Alltså gjorde
0: att man
1: det?
0: Äter
1: för mycket och spyr.
0: Ja, nej, det har jag aldrig haft ett problem med.
1: Hela tiden.
0: Ja.
1: Tryckte i mig och spydde.
0: Mm.
1: Jag fick inte godis hemma.
0: Nej.
1: Så jag blev ju besatt när jag var.
0: Mm.
1: Det var lite mysigt för mig för att få sådana nostalgi.
0: Mm.
1: Alltså att jag själv såg mig själv som barn och så.
0: Mm.
1: Jag tycker om kalas är kul.
0: Mm.
1: Barn, det är som att se, du vet, de är ju som att se dem gå på krogen fast det är liksom i miniformat. Otroligt roligt.
0: Det är liksom som du får verkligen en déjà vu.
1: Ja, men jag tänker att de är så små men ändå vet de att det är kalas.
0: Mm.
1: Att det är så här, man är lite finklädd, det händer, det är lite så happening, så man ska leta efter det här. Det är ju som vi håller på med fast på krogen.
0: Ja.
1: Så det är dansgolv och så ska man gå och ta någonting i baren. Och ja. Så.
0: Ett barnkalas kan vara som en väl uppstyrd firmafest.
1: Ja, men utan baksmällan då, förutom socker.
0: Ja, man äter för mycket socker
1: men det
0: så
1: var
0: att
1: kul.
0: Man spyr och liksom får ont i huvudet. Och kanske lite svårt att sova.
1: Mm, ja. Men det är det.
0: Vad mysigt.
1: Sen har jag besök av möss och sånt där.
0: Men alltså jag blir så... Alltså när du pratar om så här barnkalas och du beskriver det så här med fikat och så, det är ju helt fantastiskt. Alltså den godaste tårtan jag vet, det är ju barntårta. Alltså det är så här,
1: vadå, med, prinsesstårta?
0: Nej, men typ så här, du vet, gräddtårta med typ banan, mosad banan och kaka och
1: choklad.
0: Filt på ett lager och sådär. Och så lite godis på.
1: Mm. Ah,
0: älskar det. Älskar det. Det är absolut, min absoluta favorittårta.
1: Jag hatar ju tårta tyvärr.
0: Ja, det är lite dumt. Men jag hade faktiskt en granne över för någon dag sedan. Och det här är en person som vi har pratat med i 10 års tid.
1: En
0: alltså
1: granne.
0: Varje gång vi stöter, hon bor nere vid vattnet där vi har landet. Och vi stannar alltid och pratar, för hon har en så fin gård där och man går för allt förbi där när man ska ner till stranden. Och hon har sin egen brygga, men det finns en offentlig liten del där man får vara, om man är kretig och pletig, du vet.
1: Ja.
0: Vi är vanliga får vara bredvid hennes brygga. Och hon är så trevlig. Och hon var över till oss. Och vi har pratat om att vi ska ses över ett glas vin i flera år.
1: Ja, det blir aldrig av, eller hur?
0: Och nu blev det det.
1: Nämen.
0: Jag hörde av mig
1: dra
0: och sa, vill du komma? Jag har vin på kylning. Och det gjorde hon.
1: Vad var det som fick dig att ta tummen ur röva, så att säga?
0: Men det är för att jag tycker att alla som jag brukar umgås med är så upptagna nu för tiden.
1: Mm.
0: Att de aldrig tid att ses.
1: Nej,
0: så jag tänker att jag måste utvidga min umgängeskrets. Så är det faktiskt, om jag ska vara helt ärlig.
1: Ja. Bra.
0: Ja.
1: Bra.
0: Och så vill man liksom knyta an sig personer som man har tyckt om, fast som man inte riktigt har lärt känna på djupet.
1: Det kan också bli så när man träffar en sån ny person sådär, och man har sagt att vi måste, eller det ska bli, vi kan ta någon
0: vinkel. Så blir det aldrig av.
1: Då blir det nästan som ett momentum i sig. Alltså att det blir så konstigt att efter då ett år, när man inte gjorde det första veckan eller direkt.
0: Mm.
1: Det kan nästan, därför tyckte jag var så imponerad, för det var, jag tycker man bara ska göra det.
0: Mm. Ja, men det är så kul också att få bjuda på en liten förrätt och en liten svamppasta.
1: Det var ju lite avancerat.
0: Och sen gjorde jag faktiskt en fantastiskt god äppelkaka.
1: Mm. Som det var höstig meny.
0: Fransk så här, ja, det var du skörde meny. En fransk äppelkaka som kallas osynlig äppelkaka. Man blandar ihop en ganska så här lös smet. Mm. Så mandolin skär du äpplena tunt. Du kan också köra det i matberedare. Ja. Så det blir supertunt. Så blandar du ihop allting, skälper ner det i en mjölad form. Mm. Och så kör du 45 minuter i ugnen på 175 grader.
1: Man kan också använda osthyvel till det.
0: Ja, det kan man göra. Mm. Eller, ja.
1: Man vill ha ännu enklare. Ja.
0: Men alltså,
1: vad är matberedare? Hur gör man det med matberedare?
0: Men det finns ju så här du kan ju göra potatisgratäng typ, till exempel. Ja, men det är som en mandolin fast i matberedare.
1: Jaha, okay,
0: mandolin är ju sån här.
1: Jag tänker matberedare typ, nu finns det massa märken. Mm. Nu kommer jag säga ett. För jag kan bara ett tyvärr. Du får hjälpa mig, men KitchenAid.
0: Det är ju en typ, det finns ju matberedare, det finns ju det.
1: Ja, det är det jag tänker,
0: men det finns ju alla, varenda elmärke har ju en matberedare.
1: Jo, jag vet, men jag menar, är det en dom man kan göra? Kan man göra? Till exempel, skära små bitar
0: De har ju tillsatser du stoppar ner i det här. Du lyfter plats, ja, men då har du ju inte en matberedare.
1: Jag har en som man bakar bröd med.
0: Ja, men det är ju en mat, det är ju en assistent.
1: Jaha, är det en assistent?
0: Ja, en matberedare är ju en sån här liten sak som du kan, till exempel om du ska göra potatisgratäng. Mm. Och du ska skiva supermycket potatis.
1: En liten dosa bara.
0: Då sätter du på en liten plastbytta med ett lock som har en tratt ovanpå sig. Och sen i det här, under locket, så har du som en grej som snurrar. Mm. Och den har du olika, du kan riva morötter eller du kan sätta på saker som skivar precis som en mandolin.
1: Say no more, hela min uppväxt, tv-shop. Så var det ju såna.
0: Och den kakan, tillsammans med lite vispad grädde, det är det godaste som jag någonsin har bjudit på. Alltså det var succé. Mm. Och sen var hon också så snygg att hon frågade om jag hade köpt den på ett konditori.
1: Nej.
0: Vilket bra betyg. Hon får ju komma igen.
1: Mm. Men tur att du hade läst på exakt hur man gjorde den där kakan du köpte då, så att du kunde svara.
0: Nej, men jag gjorde den ju. Jag har blivit som så här husfru nu när jag inte renoverar lägenhet. Mm. Jag måste ju fylla mina dagar med något. Vi undrar om ditt senaste besök. Vad gjorde ni? Bjöd du på något gott? Vaken snabbel av sverigesradio.se. Ring på 020 99 55 00.

Action med Sweet här i Vaken med Peter och Lisa. Lisa har sprungit iväg nu, hon kommer tillbaka lite senare. Vi ska ju kolla av lite grann om ditt senaste besök. Du kanske gjort ett besök eller haft besök. Vad gjorde ni i så fall? Var det planerat? När jag växte upp så var det aldrig någon som ringde och sa hej, kan vi komma förbi? Utan det var alltid bara något som folk gjorde. Det var lite så som mamma och pappa var lite uttråkade. Så ska vi åka och hälsa på? Ska vi åka och ranta lite grann, sa vi. Då tänkte vi, ja men vi far till mammas brorsa eller något sånt där. Hoppade in i bilen och så drog man dit, ringde på dörren och hoppades att de skulle vara hemma. Var de inte det så ställde man kvasten mot dörren så de skulle veta att någon hade varit där. Och sen hade ofta folk en liten, jag vet inte om det här finns någonstans, men vi hade en liten... men en litet fack på sidan av dörren. Många hade det. Och i det facket så var det en liten lapp. Alltså ett litet block med en liten penna, en liten blyertspenna. Så kunde man skriva, hej, vi var förbi, kommer tillbaka imorgon om ni är hemma. Alltså där kunde man skriva. Så himla gulligt. Är det någon som har en sån fortfarande? Så får ni jättegärna skicka en bild till vaken@sverigesradio.se. Vi undrar över era senaste besök. Vad gjorde ni? Bjöd ni kanske på någonting? Eller blev ni bjudna på något? Mitt senaste besök skriver Jenny. Jag åt tacos med min äldsta son och hans sambo. Min yngsta son och hans flickvän tillagade allt. Sen klassiken drömkåken. Dagen innan var min dotter på besök med hennes pojkvän. Jag har alla mina tre barn på en helg. Lyckan var och är fortfarande total. Det skriver Jenny.

0: Influeraren och rallyföraren Tim Liljegren kommer till P4 Extra tisdag. Jag pratar också med syskonen Sigge och Elsa Billgren som har gjort en kokbok tillsammans. Och så kommer barnmorskan Elin som sprider kunskap om kvinnohälsa och anatomi på sociala medier. Jag träffar också Thomas som drabbades av Parkinsons sjukdom och fick 8 miljoner stamceller inopererade och hans liv har idag kommit tillbaka. P4 Extra börjar 13.04. Jag heter Titti Schultz.
1: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Alcazar's This Is The World We Live In här i Vaken. Så pratar om ditt senaste besök. När hade du besök senast? Birgitta skriver, senaste besöket jag fick var mitt barnbarn som kom för att bjuda mig till sin pappas begravning. Livet har många märkliga stunder. Och sen skriver en annan person, jag bjöd in min snälla grannfamilj, de är inte bofasta, efter många år, på en maffig paella. Till och med barnen åt med god aptit. Och till efterrätt, rabarberpaj. Det var trevligt. Sen har vi också Kia på Harö som skriver, jag bjöd in min snälla grannfamilj som inte heller är bofasta. Och det var... Jag ser faktiskt nu att jag har fått två meddelanden av dig, Kia, att det var du som hade gjort rabarberpaj till dessert. Ja, men det var ju ljuvligt. En annan som hört av sig till oss har hört av sig via Vakens Facebook-sida där jag har lagt upp den här frågan. Susanne skriver, äldsta sonen kom på besök, kaffe plus en god vän. Annars var det nog olika butiker hit och dit som vi besökte. Macke skriver, ja, mitt senaste besök bestod av en råtta på altanen som bar en skata i munnen, stor som en handboll. Pilade den iväg över till grannen innan jag hann bjuda på kaffe. Får vi se om den behagar dyka upp vid annat tillfälle. Ja, det skriver Macke.

0: Hymn med Ultravox i vaken med Peter Sundberg som fått sällskap av Mats Karlsson Lennart från Ekoredaktionen. Välkommen in, Mats.
1: Ja, tackar, tackar.
0: Du, vi ska prata om kor.
1: Ja, det är väl trevligt.
0: Ja, ett av de absolut bästa djuren. Älskar kor.
1: Ja, ja, jag också faktiskt. Förr i tiden så fanns det ju mjölkkor överallt i Sverige, på landsbygden. Jag minns när jag växte upp i Bohuslän på 70-talet, bara i den här lilla socknen då, där jag kommer ifrån, där var det säkert 20-30 bönder med mjölkkor. Kanske hade, de minsta hade kanske 2-3 kor, den största 20. Men då på de här 50 åren eller vad det är, som har gått sedan dess, har utvecklingen gått hela tiden mot allt större gårdar. Och idag finns det bara 2500 mjölkgårdar kvar i Sverige. I snitt har de 120 kor var nu för tiden.
0: Så det är större gårdar men de är färre?
1: Just det. Och det finns ju också enorma mjölkgårdar med över 1000 kor, några stycken, i Sverige. Men nu visar ny forskning från Örebro universitet att Sverige också behöver lite mindre mjölkgårdar fortfarande. Det är forskaren Lisa Ekman som forskar på hållbara livsmedelssystem som hävdar att många kvarvarande mindre mjölkgårdar och bönder då inte vill växa. En av dem är Fredrik Kjellröjer i Almunge i Uppland som idag har ett 50-tal kor.
2: Alltså jag skulle vilja ha lite färre kor än vad jag har just nu. Det skulle ju bli lite mer bete helt enkelt för korna.
3: När Lisa Ekman vid Örebro universitet frågade över 300 svenska mjölkproducenter var det flera som inte ville eller kunde växa. Och hon säger att Sverige behöver både stora och mindre gårdar. De mindre gynnar företagandet på landsbygden, den biologiska mångfalden i betesmarker runt om i landet och inte minst livsmedelsberedskapen.
4: Det har varit ett väldigt stort fokus på just det här att växa är det enda sättet att utvecklas både inom teknikutveckling, inom forskningen, inom rådgivningen. Och där tror jag att vi behöver bredda bilden av vad en mjölkgård ska vara, hur den ska kunna se ut.
3: Sara Sällström, Vetenskapsradion.
1: Jag saknar de här mjölkkorna som förr fanns överallt. Nu finns de bara på en betydligt färre ställe.
0: Mina kusiners granne, hon hade 2 kor.
1: Ja.
0: Alltså bara för eget bruk.
1: Just det.
0: Alltså på den nivån. Alltså det här var ju på slutet på 80-talet.
1: Så det var ingen mejeribil där?
0: Nej, absolut inte. Själv har jag ju också jobbat på en mjölkgård i min ungdom. Och det är ganska frän. Alltså det är en underbar erfarenhet. Det var en väldigt rolig tid i livet. Men då hade de 33 kor. Och det var ju jättemycket jobb. Men det var ju också det var ingen automatik då, utan man gjorde ju allting för hand. Alltså jag mjölkade inte för hand, men jag hade ju ett sån här...
1: Det var mjölkmaskin i alla fall.
0: Mjölkmaskiner, men man fick ju manuellt flytta dem från ko till ko.
1: Det var ingen robot som gjorde jobbet.
0: Jag fick själv tvätta spenarna och själv se till att de åkte in. Och när hon var klar och mjölken liksom var tömd från djuret så fick man typ ta lös det och gå vidare till nästa kossa. Ja,
1: den här varma mjölken.
0: Ja, underbart.
1: Ja, jag tycker också det är fascinerande. Med kor.
0: Du, tack så mycket Mats för att du kom in.

Mangel med Molly Hammar här i Vaken, där vi faktiskt pratar om ditt senaste besök. Och det är inte alla som är så jättevana att ha besök. Det var jättelänge sedan jag hade besök, skriver Sofie. Medan Peter hade besök ganska nyligen. Det var mycket prat och lite musik och radion på som vanligt. Frida skriver, jag var hos mina föräldrar med min man i helgen och hade kalas för mig och ett av mina syskonbarn, då min ena syster och hennes ena barn var på besök. Det var kul. Ann-Kristin var på besök och besökte också ett loppi som köpte långbyxor för 30 kronor. Det tycker jag är ett lagom pris. Stefan skriver, ja, under senaste besöket så plockade vi massa äpplen i trädgården och gjorde äppelmust. Mum. Vilken rolig grej att göra tillsammans när någon kommer och hälsar på. Man bara, nu plockar vi äpplen och så gör vi must. Man bjuder in hela grannskapet. Lisa berättade här under en låt att hon har jättemycket äpplen nu och hon har noll koll på vad hon ska göra med dem. Då tipsade jag ju om min äppelkaka, den dolda eller osynlig äppelkaka tror jag det heter. Det är någon fransk viral efterrätt just nu som så god. Den godaste äppelkakan jag någonsin... Det är faktiskt det godaste jag har bakat. Jag kan inte säga att... Jag tror faktiskt inte att man kan göra den godare. Just det receptet, jag följde till punkt och pricka. Och när man gör det, då brukar det ju bli lite bättre när man bara freestylar. I alla fall vad gäller bakning. Jag var så nöjd. Så det receptet ska jag skicka henne för att se om hon lyckas lika bra som jag gjorde. Jag var faktiskt riktigt, riktigt stolt över min efterrätt när jag hade besök här senast. Ja, fortsätt fundera kring det här med besök. Ni kan höra av er till vakensnabelasverigesradio.se eller så ringer ni på 020 99 55 00. Hinner jag inte svara får ni jättegärna lämna ett meddelande på telefonsvararen.

0: Du som lyssnar just nu är en av 3 miljoner.
1: Så många är vi faktiskt som lyssnar på P4 varje dag.
2: Helt otroligt och något vi är väldigt stolta över.
1: Och i år är P4 nominerade till årets radiokanal på den stora galan Guldörat.
0: Det hade varit så roligt om vi kunde vinna det här priset tillsammans med dig som lyssnar.

0: Let Me Cry med Cleo Sol i Våken, som har pratat om det här med att få besök eller besöka någon. Så den hade besök hemma hos sig av en kompis som hjälper mig med bas i mina låtar. Vi kollade på musik, nya låtar och diskuterade dessa kallade counterpoints av bas. Men det är svårt, vi behöver verkligen jobba för att få till det i en låt. Skriver Sören som satsar på att släppa en EP med 4 nya låtar. Sen har vi också fått en person som har ringt in till oss från Valdemarsvik.
1: Hallå, jag kom nu från Valdemarsvikstrakten. Mitt senaste matbesök var en jättemysig liten katt som kom och hälsade på i mitt hus här i skogen. Hon var jättehungrig och fick lite stinade köttbullar. Och hon var så glad. Och har kommit tillbaka flera gånger efter det.
0: Underbart, Conny. Fortsätt fundera kring ditt senaste besök som du kanske fick. Vad bjöd du på? Hade ni trevligt? Vad pratade ni om? När Lisa kommer tillbaka så kommer hon ta upp den här tråden och fortsätta prata om ditt senaste besök. Depeche Mode nu, enjoy the silence, och sen ska vi tävla i vår favorittävling Nattjakten.

0: 1.
1: Ja, första ledtråden i vår tävling Nattjakten står redo. Vi ska alltså tävla nu. Du kan vinna en sovmask där det står vaken med Petro P4 som en förklaring till att du kanske har den på dig mitt på dagen. Vad vet jag. Du kan också vinna en tygkasse. Jag hjärta natt vaken med Petro P4 står det på den. Sen om du inte vill vinna något materiellt så kan jag också spela en låt för dig. Det är du som bestämmer. Men för att det ska kunna bli du som vinner och få någon av dessa vinster så behöver du skicka in rätt svar. Och för att göra det behöver du knäcka nattens nöt. Det är 3 musikaliska ledtrådar de har en gemensam nämnare som min kollega Frida har tänkt ut. Och första ledtråden, den kommer här.

Wouldn't it be nice med The Beach Boys? Det var nattens första ledtråd. Och vad betyder det här då om man ska översätta det? Ja, Strandpojkarna ska jag översätta bandet med. Och låten då, skulle inte det vara härligt eller fint? Ja, det är min översättning. Vaken, snabela, sverigesradio.se, det är vår mejladress och sms-numret är 72250. Men, det finns ju alltid ett men, ni vet ju hur det är. För att sms ska komma till den här studion behöver du inleda det med vaken, trycka mellanslag och sen gissa. Du får också jättegärna förklara till varför du tror att vi söker en specifik sak. Men än viktigare är att du också bifogar ditt namn och ditt telefonnummer. För om det är så att du är den enda som skickat in rätt svar, jag har varit med om det här flera gånger, så kan jag inte ringa upp den personen. För den har inte bifogat namn och nummer. Det är viktigt. Fundera nu och hör av dig.

0: Fredagskvällsblues med Anastasia och Arvid Nero här i Vaken, där vi precis släppte ut första ledtråden i nattens tävling Nattjakten. The Beach Boys med Wouldn't It Be Nice. Gissningarna kommer in och ett av förslagen som kommit in är Vänner, men det är inte rätt. Nu däremot nyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: I Härjedalsfjällen väcker det oro hos ortsbefolkningen att den amerikanske techmiljardären Alex Karp, som är vd för det omstridda AI-bolaget Palantir, har köpt 15 000 hektar mark i Storsjö kapell. Det är skogsbolaget SCA som sålt marken för 235 miljoner kronor. Bo-Göran Lund är ordförande i byalaget i Storsjö kapell.
4: När det är någon som har så där mycket pengar och makt och som får liksom, ja, all den här marken, då får han naturligtvis inflytande på något sätt. Sen är bara frågan vad han har tänkt använda till.
5: Det är skogsbolaget SCA som sålt marken för närmare en kvarts miljard kronor. Och när P4 Jämtlands reporter Patrik Sjö besöker Storsjö kapell under måndagen är det svårt att hitta någon som är positivt inställd till affären. Bergs kommunalråd, socialdemokraten Therese Kärngard, tycker att den nya ägaren ska berätta mer om sina planer.
6: Jag tror att allting blir bättre om man berättar. Varför har man köpt det? Vad har man för tankar kring det? Och tycker att vi kan förvänta oss.
5: P4 Jämtland har utan framgång sökt Cladonia Skog, bolaget som köpt marken. En representant har däremot uttalat sig till tidningen Härjedalen om att den nya ägaren är mån om markens skönhet och dess bevarande.
3: Reportrar var Patrik Sjö, Anneli Johansson och Per Arnsäter vid P4 Jämtland. En 71-årig man i Utah i USA har släppts mot borgen efter att ha suttit över 40 år i fängelse, dömd till döden för ett mord som begicks 1985. Men en ny DNA-analys visar att mannen inte kan kopplas till blod som hittades på brottsplatsen, och han har hela tiden själv hävdat att han var oskyldig. Till sist så har Sveriges fotbollsherrar besegrat Polen med 3-1 i Nations League. Sverige leder nu sin grupp i Nations League. Och det var Ekot. Jag heter Katja Magnusson.
0: Tack så mycket, Katja. Du är liksom Vaken med Petra P4, Peter Sundberg och håller sällskap. Jag och Lisa finns här fram till klockan 6. Teddy Swims nu, Mr. Know It All. Här är Vaken.